0: Spišom sme rozhlasovú prechádzku začali a pokračovať bude na Gemery. S ľudovou hudbou Ondreja Hlaváča bude spievať folklórny súbor Haviar z Rožňavy.
1: Ej, uznám. Ej!

Gemerské tóny sme si vypočuli v podaní folklórneho súboru Haviar. Za Abou dnes bude spievať folklórny súbor Borievka z Košíc. Zahrá ľudová hudba Radoslava Kertisa.

To bol folklórny súbor Borievka, ktorý v nasledujúcich chvíľach vystrieda spevácka skupina Harčarky z Pozdišoviec. Do spevu im zahrá ľudová hudba Stana Baláža.

Za región Zemplín spievali Harčarky. Záverom prechádzky ešte navštívime región Šariš a vypočujeme si piesne v podaní folklórnej skupiny Slavkovianka z Nižného Slavkova s ľudovou hudbou Železiar.

0: Pesnička na želanie.
1: Otvárame rubriku Pesnička na želanie, priatelia, a opäť pre vás máme pripravené dve ľudové piesne a veríme, že vy ste pripravení zavolať k nám do štúdia. Dnes sme v našom výbere sa zamerali na región Abov, a tak si teda z dvoch abovských piesní môžete vybrať jednu, ktorá následne zaznie v našom vysielaní a ktorú môžete niekomu venovať. Telefónne číslo do štúdia je 055 622 29 94.

0: Do Kyjova pozdravujeme pána Petra.
1: Prajem príjemné popoludne aj vám.
0: Ďakujeme, poďme na váš výber. Dnes sú to piesne z regiónu Abov. Prvou možnosťou je pieseň Keď som išol od svej milej v podaní zo skupenia Čardáš Zábova. Druhou možnosťou je pieseň s názvom Šumná kukurička, ktorú ponúkne folklórny súbor Železiar z Košíc. Tak ktorú z týchto dvoch možností si vyberiete?
1: Tak skúsme toho Železiara, no.
0: Takže to bude Šumná kukurička a my sa často v telefonátoch rozprávame aj o témach spojených s pranostikami. Nuža, tie teraz už hovoria aj o kosení, keďže je už tráva dosť veľká a súca na to, aby z nej bolo seno. Vy ste niekedy niečo takéto zažili? Mali ste možnosť?
1: Od detstva.
0: Od detstva, no tak nám o tom povedzte. Mali ste nejakú záhradu, statok, ktorý
1: záhradu, no,
0: by si...
1: Jednak záhradu. U nás ešte vtedy gazovalo v tých rokoch. Mali sme minimálne dve kravy. Takže sena cez leto sme sa narobili, no nie úrokom, naozaj dosť. Ale už potom ako chlapec som kosil. Samozrejme ručne, ako inak.
0: Tak to už teraz je rarita, kto vie s klasickou kosou pokosiť a dobre nízko pri zemi.
1: No, pre mňa to je relaxačné cvičenie, kosiť s kosou.
0: Kosiť ešte aj teraz?
1: Jasné, keď treba, kedykoľvek.
0: Ale nechávate aj teraz niekde trávu podrásť, aby že už je taká súca na seno, že sušíte aj teraz? Či už teraz to je naozaj skôr ten relax?
1: Ja ešte som nekosil, čo chcem na seno, ale tak možno o týždeň odtiaľ budeme kosiť a
0: už
1: bude
0: to začne
1: na seno.
0: Pre koho, keď sa môžem opýtať, máte ešte komu?
1: No ja to používam
0: komu?
1: Na postielku, keďže chováme prasiatka. Aj svine neskôr, tak na podstielku samozrejme to používam tak.
0: No tak dobre ste zavolali presne na túto tému, lebo to už nie je také bežné. Aby človek mal s tým dokonca takú prax, a nie to ešte aj teraz praktikoval a sledoval si to počasie, že kedy nezaprší, aby sa to dalo na to seno pokosiť, aby to stihlo doschnúť.
1: No, ja keď kosím sem tam, aj mám chuť si zaspievať takú našu tam zo Spiša, si kosička tupa, ale potom by sa ľudia čudovali, že čo to robím, tak radšej len kosím.
0: A možno by ste priučili, budúci rok by sa pridali.
1: No, kto vie. Kto vie.
0: Tak ďakujem veľmi pekne aj za takéto vaše spomienky, postrehy, tému. A povedzte ešte, komu by ste chceli venovať pesničku, váš výber.
1: Tak v prvom rade manželke Monike, ktorá sa chystá do práce. Ale v ďalšom rade, neposlednom a veľmi dôležitom, vnukovi Lukášovi, ktorý sa narodil pred dvoma dňami, a teda aj jeho mame, samozrejme našej dcere, Marienke, zaťovi Ľuboslavovi, aby sme boli kompletní, a potom všetkým mojim ďalším piatim deťom a ich rodinám. No tak, a už nepohovoriac o ďalších, to už bolo veľa.
0: Áno, tak srdečne blahoželáme k prírastku, všetkých pozdravujeme a vám ďakujeme za zavolanie a prejme príjemný zvyšok dňa.
1: Rado sa stalo, aj vám nech sa darí vo všetkom.
0: Do počutia. Ďakujem pekne.

0: Žijeme tu spolu.
1: Čestné miesto v našej relácii majú v rubrike Žijeme tu spolu piesne národností žijúcich na území východného Slovenska. Pondelok patrí Rusínom a dnes sa za ich piesňami a melódiami vyberieme do obce Šarišskej Jastrabie, vzdialenej len zo pár kilometrov od hranice s Poľskom. Vypočujeme si a kapela piesne v podaní tamojšej folklórnej skupiny Jastrabčanka.

Po chvíli venovanej rusínskej kultúre sa teraz dozvieme čosi viac o ďalšom prvku zapísanom v reprezentatívnom zozname nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Dnes vám narobíme asi poriadne chúťky, pretože sa budeme venovať skalickému trdelníku, ktorý je zapísaný v zozname od roku 2021. Skalický trdelník ako špeciálny koláč s tvarom dutého valca a posypaný upečenými orechmi je historickou súčasťou mesta Skalica a jeho bezprostredného okolia už takmer 200 rokov. Postup výroby skalického trdelníka sa prenáša z generácie na generáciu len priamým odovzdávaním receptúry a praktických skúseností. Typický a notoricky známy tvar trdelníka s dierou uprostred vzniká namotávaním tenkého pásu cesta na drevenú tyč zvanú trdlo. Dôležité sú zručnosti, ale aj vypracovanie cesta, aby z neho bolo možné vyrobiť šúľok potrebnej pevnosti a pružnosti, čo potom umožní jeho namotanie na trdlo. Pôvod tohto koláča je podľa dostupných zdrojov v Sedmohradsku, odkiaľ starú receptúru do Skalice priniesol kuchár grófa Gvadányho na začiatku 19. storočia. Trdelník sa veľmi rýchlo stal populárnou pochutinou a zo šľachtických domácností sa dostal do kuchyň bežných obyvateľov. Stal sa súčasťou tradičných obradov, výročných zvykov i sviatočných tabúľ. Z hľadiska etnografického tvorí skalický trdelník originálny a veľmi špecifický prvok kulinárie Severného Záhoria. Zo Skalice sa tradícia výroby a pečenia tohto koláča rozšírila i do okolitých obcí mikroregiónu, kde sa ju po vzore Skalice podarilo udržať až do súčasnosti v takmer nezmenenej podobe. Nie je však trdelník ako trdelník a ten skalický je naozaj jedinečný a zároveň známy naprieč Slovenskom. Ochutnať ani ovoňať trdelník prostredníctvom éteru nemôžeme, no aspoň si zahráme a zaspievame. Konkrétne folklórny súbor Skaličan zo Skalice.

a opäť prechádzame za hranice východného Slovenska, aby sme sa obohatili aj o folklór z iných krajov. Naším dnešným cieľom bude najväčšia obec v okrese Považská Bystrica, ktorá leží v podhorskej oblasti Javorníkov. Navštívime obec Papradno, kde niekoľko desaťročí pôsobí folklórna skupina Podžiaran. V nasledujúcich chvíľach si vypočujeme tamojšie ženské piesne.

0: Krása v slovách z dedena.
1: Od Medarda nám ubehol už týždeň a práve dnes máme v kalendári 2. júnového patróna dažďa, svätého Víta, ktorý je zároveň okrem iného aj patrónom pre dobrú sejbu a žatvu, ale i proti búrkam, bleskom, nebezpečenstvu požiarov i neúrode. Keď prší na Víta, bude aj na Jána. Kto seje na Víta, škoda je žita. Svetovícke dažde vraj prichádzajú s väčšou pravdepodobnosťou než tie na Medarda. Keď na Víta prší, bude pršať 7 dní. Na svätého Víta, keď sa z neba leje, nech na dobrý jačmeň gazda sa nesmeje. Deň svätého Víta mnoho dažďa skýta. Slávik len do svätého Víta spieva. Alebo svätý Vít berie vtákom píšťalky. Svätý Vít dáva tráve piť. Aj ďalšie pranostiky v týždni hovoria o možnom daždi. Ak prší na svätého Gerváze a Protáze, tak 40 dní sa daždivé počasie ukáže. Búrkový dážď na svätého Silvera značí veľa vína v pohári. A pridajme ešte jednu z nedele, kedy sa začína leto z astronomického hľadiska. Na svätého Alojza po kozlúku, neboj sa. A do Jána má byť lúka zhrabaná.

hral a spieval folklórny súbor Šarišan. Cez víkend sa v Habovke v okrese Tvrdošín na Orave konalo najvyššie celoštátne kolo súťaže v speve a hre na hudobných nástrojoch detí Vidiečanová Habovka. Na súťaži mali zastúpenie aj Košický a Prešovský kraj. Súťaž prebehla, jednotlivci i kolektívy, teda spevácke skupiny a ľudové hudby detských súborov a základných umeleckých škôl získali umiestnenia v zlatom, striebornom a bronzovom pásme. Je veľkým úspechom už len to dostať sa na celoštátne kolo. Niektorí však mali radosť ešte väčšiu. Mená tých, čo získali zlaté pásmo a dostali aj špeciálne ceny, vám teraz prečítame. V kategórii detské ľudové hudby sa laureátom, teda najvyššie ocenenou, stala muzika Jakuba Hanzeliho z Iliašoviec, ktorá zahrala tanečné piesne podľa ľudovej hudby rómskej rodiny Giňovcov zo šarišskej obce Kojatice. V kategórii spevácke skupiny a duá sa v zlatom pásme umiestnil detský folklórny súbor Viganček z Košíc s piesňami z Kluknavy a súbor Pridančatá z Víťaza s baladami z obce Víťaz. Pridančatá navyše získali aj špeciálnu cenu za presvedčivý štýlový spevácky prejav. Ďalším východniarským kolektívom v kategórii spevácke skupiny a duá bol aj detský folklórny súbor Cifroško z Vranova nad Topľou, ktorý sa predstavil piesňami viažúcimi sa k obradovému svadobnému zvyku vitia vinkov v obci Poša. Dodajme, že laureátom sa stal detský folklórny súbor Kornička z Trenčína. Treťou kategóriou na víkendovej celoštátnej súťaži detí Vidiečanova Habovka bol sólový spev. V zlatom pásme sa umiestnilo viacero solistiek. Dorota Lipovcová z Košíc s baladou z Hanušoviec nad Topľou, Julia Kormaníková z Veľkého Šariša s vysťahovaleckými piesňami z Jarabiny získala aj špeciálnu cenu za interpretáciu a výber piesňového repertoáru. Ďalšou zlatou východniarkou na Vidiečanovej Habovke bola Alžbeta Cimbalová z Voče s dievockými piesňami z Margecian, ktorá taktiež získala špeciálnu cenu za presvedčivý spevácky prejav. Laureátkou sa stala Linda Legerská z obce Raková. A ešte posledná kategória solisti inštrumentalisti. Tam sa v zlatom pásme umiestnil Marek Bucher z Margecian, ktorý zahral na ústnej harmonike piesne zo Zámutova a najvyšší titul laureát získal Samuel Homola z Vyšnej Šebastovej pri Prešove hrou na tradičnom pastierskom nástroji na gajdici. Všetkým aj tým zo strieborného pásma, ktorých sme teraz nečítali, srdečne blahoželáme. Nuža z rozprávania tých, ktorí do Habovky pricestovali, aby najšikovnejšie deti videli a počuli, vieme, že úroveň súťaže sa rokmi stupňuje a mnohé detské výkony boli nielenže porovnateľné s dospelými, ale často aj lepšie. Nuž, kým je dosť pedagógov a pedagogičiek, dostanú detské talenty, ktoré sa prirodzene rodia vždy, tú správnu cestu, čo je veľmi potešiteľné. Nuž, a touto veľmi potešujúcou informáciou sa relácia Zahrajte mi túto dostala k svojmu záveru. Preto vám ešte prezradíme odpoveď na dnešnú hádanku z jej úvodu. Palica, okolo palice stromčeky, na vrchu je vajíčko a na vajíčku hviezdička. Čo je to? Odpoveďou je makovice. Makovica síce teraz ešte nezrelá, ale už ju asi každý v záhone spozná. Makovicu poznať po lístí, vtáka po hlase, človeka po reči a môžeme dodať, že dobrého človeka aj po dobrých skutkoch. A ak zaznievajú názory, že dnes ľudia nie sú takí milí a srdeční, tak práve aj drobná pomoc či milé slovo môžu dokázať, že sa mýlia. Reláciu Zahrajte mi túto pre vás dnes vysielali Sergej Kováč a Michaela Valiková. Ostaňte vnímaví, otvorení a dobre naladení. Rozlúčime sa s speváckou skupinou Rosa.

0: Je pondelok popoludne, priatelia, a vy už správne tušíte, že ani dnes v našom vysielaní nebude chýbať folklórna hodinovka plná hudby a zaujímavých informácií či rozhovorov. Hudobne vás zavedieme na Gemer, Liptov, Terchovú, Hont, Podpolanie a tiež na severozápadné Slovensko, a to konkrétne do Štiavnickej doliny. Obec Hvoznica leží v okrese Bytča. Z južnej strany ju obteká Váh a preteká ňou potom Štiaknik, ktorý ústi do vodného diela Mikšová. Okrem južnej časti obce je Hvoznica tvorená pod Javornickou vrchovinou. Jej susedom je aj obec Štiavnik. Ľudová kultúra tejto oblasti bola ovplyvnená viacerými vplyvmi a krásu miestneho folklóru aktívne propagujú a zachovávajú aj členovia folklórnej skupiny Javorníček. Jej vedúcim je Juraj Jakubík starší.
1: Tak bol to taký veľmi jednoduchý kroj, ale zachovalo sa v ňom veľa archaických prvkov.
0: O ľudovom odeve, spievaní, jarmokoch, ale aj hudobných nástrojoch Štiavnickej doliny sa dozviete viac, ak nás budete počúvať až do 17. hodiny. Od techniky vás pozdravuje Marian Cibuľa a od mikrofónu zas moderátorka Mária Trstenská-Trubíniová.
2: Čo mám robiť?

0: Dnes sme sa vybrali popri rieke Váh do Hvozdnice. Táto obec leží v Štiavnickej doline a ak sa dobre zapozeráte do mapy, zistíte tak ako ja, že horských dolín na pravom brehu Váhu je niekoľko, napríklad Papradňanská, Marikovská. Štiavnická dolina, v ktorej som nahrávala, sa rozprestiera neďaleko Bytče a je známa i rečitým folklórnym životom. Viac prezrádza vedúci folklórnej skupiny Javorníček Juraj Jakubík starší.
1: Pán Jakubík, na vás, na vašu rodinu som natrafila, keď som pozerala program, ktorý bol odvysielaný v sobotu ráno. A tam váš syn, alebo aj vy ste hrali na koncovke, alebo na nejakých píšťalkách. To sú také typické nástroje pre túto oblasť?
2: Áno, to sú žľabené koncovky a otáčané čerešňovou kôrou. A sú to vlastne také archaické nástroje, ktoré sa v tomto regióne zachovali a boli veľmi rozšírené v minulosti. Je to také prostredie pastierov, bačovi tu boli, kde sa choval dobytok na odľahlých horských políčkach a vlastne k tomuto sa viaže aj tá tradícia s tými píšťalkami.
1: Kto na týchto nástrojoch, na týchto aerofónoch zvykol hrávať?
2: Ja som spomínal tí bačovi, ale aby si niekto nepredstavoval, že to bolo to tradičné ovčiarstvo. Tí bačovi to boli vlastne také odľahlé polia, kde boli také letné sídlá a tam odchádzali niektorí členovia rodiny, alebo aj celé rodiny, pás hovädzí dobytok, aj ovečky a obrábať tie horské políčka. Takže na týchto bačovoch sa hodne hrávalo, ale celkovo tu pomaly každý pastier, ktorý pásol ovce, kozy, kravy, vedel si vyrobiť túto žľabenú píšťalku a bolo to tu veľmi rozšírené.
1: Čo si mám predstaviť pod tou žľabenou píšťalkou? Vrtaná píšťalka alebo nejaká strúhaná?
2: Ten názov o tom hovorí, to sa vlastne rozštiepila lieska, vylúplo sa to drevo vnútorné a spravila sa hlásnica a aby to držalo dohromady tie dve polovičky, tak sa to otočilo čerešňovou kôrou alebo brezovou. Hey,

0: dobra pali.
1: Ľudová hudba je jedným z najdôležitejších pilierov folklóru a neoddeliteľnou súčasťou kultúrneho dedičstva nášho národa. Po celé generácie sprevádzala ľudí pri práci, oslavách, svadbách, ale aj v každodennom živote. A aj o ľudových hudbách v Štianickej doline hovorí Juraj Jakubík starší.
2: Taká vrchárska muzika tu bola tradičná. Dopatrali sme sa až tak do polovičky 19. storočia, že tu už hrávali muzikanti v zložení prvé husle, kontra a veľká basa. Potom pribudla aj druhé husle a postupne aj iné nástroje, ako klarinet, malý cymbal a tak.
1: Malý cymbal, to bol cymbal, ktorý bol zavesený na človeku?
2: Áno, bol zavesený, alebo sa položil na stôl a hralo sa na ňom. Tu sa zachoval v Šiavniku taký malý, pravdepodobne asi najmenší, ktorý je dochovaný. A podľa neho sme dali spraviť repliku na Morave u výrobcu cymbálov a používame ho niekedy vo vystúpení.
1: Aký kroj sa nosil v Štianickej doline?
2: Tak bol to taký veľmi jednoduchý kroj, ale zachovalo sa v ňom veľa archaických prvkov. Zaujímavé sú mužský kroj, sukenné nohavice, nazývané valašského typu strihu. Oni majú úplne iný strih ako sukenné nohavice v ostatných regiónoch Slovenska. A tento typ sukenných nohavíc vyzerá taký najarchaickejší. Je to s takým vnútorným zadným švom a vzadu sa zapínajú na háčiky s jedným rasporkom. A vlastne len tu na v oblasti Javorníkov sa zachovali a potom čiastočne na Moravu to siahol tento typ sukenných nohavíc. A potom košeľa tradičná, pomerne s jednoduchou výšivkou. Typické sú hune, ktoré nosili aj muži, aj ženy. Tie sú celkom tak zaujímavo zdobené, ako geometrickou výzdobou s našívaním vlny. No a ženský kroj je typický tým, že sa na rukávce obliekali letnice s krátkým životikom, veľmi krátkým, a bolo to také zvláštne, že zápony si viazali až pod prsia, alebo dokonca až nad prsia tie ženy. A tak zvláštne to vyzeralo, ale keď si človek na to zvykne, tak je to pekné.
1: Tu sa šiel teda odiel z tých živočíšnych materiálov, ako teda súkno, kožušina, koža. A pestoval sa tu ľan alebo konopa?
2: Viac sa tu konope pestovali, ľan len tak ojedinele. Konopné plátno sa viac používalo na kraj.
1: Keď ste si chceli v minulosti kúpiť niečo, čo sa nedalo vyrobiť tu, do ktorého mesta ste zašli, alebo na ktorý jarmok bolo treba zavítať?
2: Najviac chodili do Byče, lebo to bolo najbližšie, ale aj do Považskej Bystrice a už potom aj do Žiliny, do Púchova. A býval jarmok aj v Predmieri, ktorá je dedina cez Váh, ale pôvodne to bolo mestečko, tak aj tam býval jarmok.
1: Počuli ste už, priateľa, niekedy o občianskom súmraku? Tak aj o ňom si povieme viac informácií už o piesniach od nebeskej muziky a od ženskej spevackej skupiny folklórneho súboru Detva. A pridáme aj tretiu časť nášho rozhovoru s Jurajom Jakubíkom, tentokrát aj na tému viachlasného spevu. Je 16 hodín 25 minút, buďte s nami aj naďalej.

0: Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku ponúka pravidelná rubrika Folklórne spravodajstvo. Hontiansko-Ipeľské osotové stredisko vo Veľkom Krtíši v spolupráci s obcou Stredné Plachtince pripravili zážitkový program pre školské skupiny s názvom Plachtinský keľavník o hradnom kapitánovi a krásnej Apolke. Projekt prepája prvky divadla, regionálnej histórie, folklóru, remesiel a neformálneho vzdelávania. Účinkujú ľudia z Hontu v autentických odevoch a so skutočnými skúsenosťami. Dvojhodinový program je určený pre školské skupiny a uvedený bude v tomto týždni zajtra a v stredu a o týždeň od pondelka do stredy. Na podujatie je potrebné sa prihlásiť vopred. Detský folklórny súbor Dratvárik zo Slovenskej Ľubče oslavuje 40. výročie účinkovania. Pri tejto príležitosti uvedie v miestnom kultúrnom stredisku v Slovenskej Ľubči slávnostný program. Pozýva riaditeľ združenia a organizačný vedúci detského folklórneho súboru Dratvárik zo Slovenskej Ľubče Juraj Dávid.
1: Program má názov V čase a znamená to v čase, v ktorom žijeme, v čase, ktorý sme prešli za 40 rokov. Uvidíme tam všetky možné tance a spevy od Podpolania, Horehronia, z okolia priechodu Podkoníc. Čiže máme tam muzikantov, ktorí už majú v podstate okrem jedného všetci viac ako 18 rokov. Uvidíme aj detské hry, také ako by sa deti mohli hrať, čo už dneska asi ťažko niekde vidno. A v tom programe sa predstavia tri skupiny detí, pretože ich máme rozdelené do troch skupín. Najmladšia, taká prípravka, potom strední a potom tí najstarší, ktorí už sa chcú samozrejme pre tú muziku aj trošku vyťahnuť, aby ukázali to, čo sa naučili za posledné obdobie. Takže myslím, že je sa na čo prísť pozrieť a všetkých na toto výročie pozývam. Bude to v piatok 19. o 18. hodine a v sobotu 20. júna o 16. hodine, takže potešíme sa, keď prídete a uvidíte, čo sa nám podarilo za posledných 40 rokov urobiť.
0: Na program detského folklórneho súboru Dratvárik zo Slovenskej Ľubče pozýval riaditeľ združenia a organizačný vedúci súboru Juraj Dávid. Oravské folklórne leto otvorí v piatok podujatie V dlhej nad Oravou, pokračuje Miroslav Žabenský.
2: 19. obecné slávnosti pod Ostrým vrchom, ktoré sa v tomto roku uskutočnia v rámci väčšieho Interreg projektu s moravským partnerom, s obcou Veľká Polom ako stretnutia s priateľmi V dlhej nad Oravou od 19. do 21. júna. A súčasťou toho programu budú nielen také klasické scenické folklórne programy, ale aj stretnutia s remeslami, tvorivé dielne, rôzne školy tradičných hier. A z tých pozvaných hostí myslím, že určite upúta nielen folklórny súbor Liptov z Ružomberka, ale napríklad záver toho 21.6. bude patriť profilovému programu folklórne súboru Železiar z Košíc.
0: Žilina, Terchová a Oravská Polhora sa v piatok 19. až v nedeľu 21. júna stajnú dejiskom 7. karpatského stretnutia. Medzinárodné podujatie po prvý raz zavíta na Slovensko. Cieľom podujatia je prepájať obyvateľov horských regiónov Karpát, podporovať cezhraničnú spoluprácu a vytvárať priestor na diskusiu o ochrane kultúrneho a prírodného dedičstva. Podujatie sa zároveň hlási k Medzinárodnému roku pastvín a pastierov 2026, ktorý vyhlásila OSN. Program karpatského stretnutia sa začne v piatok 19. júna v Žiline odbornou konferenciou venovanou prírodnému a kultúrnemu dedičstvu Karpát. Popoludní sa uskutoční krojovaný sprievod centrom mesta, nasledovať budú vystúpenia folklórnych kolektívov zo Slovenska a Poľska. Večerná časť programu bude v Terchovej, kde návštevníkov čakajú ukážky tradičných remesiel, ochutnávky regionálnych špecialít a folklórny program z rôznych regiónov Slovenska a Poľska. Sobotný program bude pokračovať v Oravskej polhore odborným seminárom Pastierska kultúra v Karpatoch, stretnutím ovčiarov, prezentáciou trasy valašskej kultúry, prehliadkami miestnych atrakcií, ukážkami remesiel a prípravou tradičných jedál. V Oravskej Jasenici sa v lokalite pod Redikálne uskutoční stretnutie bačov, valachov a pastierov. Zároveň bude odhalená pamätná tabuľa trasy valašskej kultúry. Večer vyvrcholí folklórnym programom domácich i zahraničných interpretov a zapálením svetojánskej vatry. V nedeľu sa účastníci stretnú na karpatskom krojovanom sprievode a slávnostnej svätej omši v Oravskej polhore. Záver podujatia bude patriť vystúpeniam folklórnych kolektívov a symbolickému odovzdaniu putovnej pastierskej palice organizátorom budúceho ročníka, ktorý sa v roku 2027 uskutoční vo Valašskom múzeu v prírode v Rožnove pod Radhoštiem v Českej republike. Vo Vernári vás v sobotu privítajú na 15. ročníku vernárskych folklórnych slávností. Folklórna sobota sa začne o 13. hodine krojovaným sprievodom obcov. O 14. hodine bude nasledovať program na amfiteátri. Účinkovať budú folklórne skupiny Vernár, Telgárd, Šumiačan, Batizovce, Hôra z Rejdovej a Stromiš z Vlachova. Hlavným hosťom programu bude folklórny súbor Šarišan z Prešova. Po 20. hodine sa začne tanečný dom pod vedením Vladimíra Michala. Do tanca bude hrať ľudová hudba Pokošovci. Sprievodný program ponúkne výstavy tradičných vernárskych krojov, paličkovanej čipky, modrotlače. Folklórny súbor Urpín z Banskej Bystrice pozýva na premiéru hudobno-tanečného programu s názvom Ostrovy, uvedeného v sobotu 20. júna o 18.30 v aule Beliana v Banskej Bystrici. Program čerpá z hudobno-tanečnej kultúry Podunajska, Ponitria, Požitavia, Podpoľania, Horehronia a Zemplína. Hosťom programu bude mužská spevácka skupina Univerzitného folklórneho súboru Mladosť z Banskej Bystrice. A Podpolianske námestie v Hriňovej bude v nedeľu plné tradičných vôní a remesiel. Na Petropavlovskom jarmoku sa predstavia remeselníci z Podpoliania a Novohradu, medzi nimi hrnčiari, rezbári, garbiári, medári, vyšívačky a mnohí ďalší. Rubriku Folklórne spravodajstvo pripravila Miriam Kubandová. Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku vám v relácii Zahrajte mi túto ponúkneme aj zajtra.

0: Dnes sme vo Hvozdnici na severe Slovenska a s Jurajom Jakubíkom sa rozprávame aj o jeho otcovi, aj o spevnej kultúre.
1: Keď si zaspievali ženy z tejto doliny, tak spievali viac hlasne alebo jednohlasne, pán Jakubík?
2: No to je tak typické pre celú túto Kysúce aj Javorníky, typický ten viac hlas.

0: tých šlagerových piesní.
1: Asi viem, na čo narážate. Pán Jakubík, keď povie meno Oto Jakubík, na koho narážam, o kom chcem hovoriť?
0: Oto Jakubík to bol môj otec. On založil tú folklórnu skupinu, ktorá tu pôvodne od 77. fungovala v Šiavníku. A tento rok by sa bol dožil 100 rokov, takže sme si tak na ňo spomenuli a na jeho počesť sme pripravili výstavu spolu s Krajským kultúrnym strediskom v Žiline, lebo on bol taký všemajster, on sa rôznych remeslám venoval, takže ako maľoval, fotografoval, grafiky robil, kreslil, potom vyrábal z kože rôzne výrobky. Je vlastne takým protagonistom v zdobení vajíčok, veľkonočných kožov a bol kovoritec a v rôznych oblastiach sa akože vyznal a bol zručný.

Sľúbila som vám informácie o občianskom súmraku a neostáva mi nič inšie ako svoj sľub splniť. Ide o čas medzi západom slnka a časom, keď na voľnom priestranstve ešte možno čítať a vykonávať vidiecke práce, teda až do okamihu, než slnko klesne pod istý uhol pod obzor. Blížime sa k sviatku svätého Jána a práve vtedy, pokiaľ je bezoblačné počasie, tak občiansky súmrak trvá približne 45 minút po západe a 45 minút pred východom slnka. Tým sa vlastne svetojanská noc skráti o 1,5 hodiny. Nuž a o tom súmraku nehovorím len tak. Dnes máme sviatok svätého Víta a zvyklo sa hovoriť, že na svätého Víta celú noc nám svitá. Alebo na svätého Víta hlava ešte nespí, ale na zadku už svitá. A ešte niekoľko pranostík s poľnohospodárskym nádychom. Ak je slnečno na svätého Víta, urodí sa mnoho žita, či po svätém Vítu sa deň kráti a krava mlieko tratí. Zajtra, teda v útorok 16. bude takéto počasie, bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, najmä na východe. Popoludní v západnej polovici pribúdanie oblačnosti, ojedinele slabé zrážky. Nočná teplota 13 až 8, miestami najmä v údoliach od 8 do 3 stupňov. Denná teplota vystúpi na 23 až 28, v severnej polovici od 18 do 23 stupňov Celzia. Bude panovať bez vetria alebo fúkať len slabý, cez deň prevažne západný vietor s rýchlosťou do 25 km/h.

Čas našej relácie Zahrajte mi túto sa pomaličky naplňa. Dnes sme si pozvali k mikrofonu Rádia Regina Stred vedúceho folklórnej skupiny Javorníček Juraja Jakubíka staršieho. Hovoril o ľudovom odeve, hudobných nástrojoch a hudobných zoskupeniach v Štianickej doline a dotkli sme sa aj témy významného folkloristu, remeselníka Ota Jakubíka. Nebojte sa, priatelia, do Hvozdnice sa ešte vrátime a predstavíme si aj miestnu folklórnu skupinu. Za vašu pozornosť vám ďakujú a príjemný zvyšok dňa prajú Marian Cibuľa a moderátorka Mária Trstenská-Trubíniová. Do počutia.

Príjemný pondelkový podvečer, milí priatelia a priaznivci ľudovej hudby. Do dnešného vydania relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy som pre vás vybrala ukážky z tvorby hudobného skladateľa a dirigenta Tibora Andrašovana, ktorého 25. výročie úmrtia sme si pripomenuli včera, 14. júna. Jeho tvorba je žánrovo veľmi bohatá, vytvoril okolo 300 hudobných diel. Verím, že vás naše dnešné rozprávanie o živote a diele tohto autora zaujme. Pohodu pri rádiách vám želajú majster zvuku Miloš Krmíček a redaktorka Mirka Záhumenská.

Doznela skladba Hrochoťské obmeny, v ktorej sólo na husliach hral William Farkaš. Spolu s ľudovou hudbou Československého rozhlasu ju nahral pod dirigentskou taktovkou Tibora Andrašovana ešte v roku 1971. Tibor Andrašovan sa narodil 3. apríla 1917 v Slovenskej Ľupči ako jeden z 9 detí kováča v tejto obci. V roku 1920 sa rodina presťahovala do Banskej Bystrice a otec zmenil povolanie na mesiara. Využijúc konjunktúru, veľmi zbohatol. V roku 1928 ho však postihla hospodárska kríza a prišiel o celý majetok. V zúfalstve spáchal samovraždu. V dôsledku tejto tragickej situácie sa Tibor Andrašovan už vo svojom 15. roku života musel živiť sám tým, že popri škole hrával ako klavirista v tanečných školách, kaviarniach a počas prázdnin i v baroch. Po maturite na gymnáziu v Banskej Bystrici študoval na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde získal aprobáciu profesora hudby pre učiteľskú akadémiu. Zúčastnil sa Slovenského národného povstania. Do roku 1945 pôsobil ako profesor hudby napríklad v Modre a Bratislave. Hudobne sa začal vzdelávať už počas stredoškolských štúdií. Neskôr pokračoval v štúdiu popri zamestnaní na štátnom konzervatóriu v Bratislave. V rokoch 1945 až 1946 absolvoval majstrovskú školu odbor dirigovanie v Prahe. Súčasne študoval hudobné vedy na Pražskej Karlovej univerzite. Po štúdiách v Prahe sa vrátil do Bratislavy a od roku 1946 sa stal dirigentom opery a baletu Slovenského národného divadla. Tu pôsobil do roku 1957. Zastával i funkciu dramaturga opery SND a bol externým hudobným dramaturgom štátneho filmu v Bratislave. V rokoch 1955 až 57 bol umeleckým vedúcim a v rokoch 1968 a 72 riaditeľom Sľuku. Medzi tým sa v rokoch 1958 až 68 venoval hudobnej skladbe a dirigovaniu ako slobodný umelec.

Ukážka, ktorá práve doznela, je piesňou k filmu Rodná zem. Ten vznikol v roku 1953. Hudbu k nemu ako inak napísal Tibor Andrašovan. Ústrednou témou príbehu filmu je vznik sľuku. Ten sa aj pre samotného Tibora Andrašovana stal veľmi dôležitým pôsobiskom a interpretoval viaceré diela z jeho tvorby. Film Rodná zem oslovuje diváka dodnes a doslova trhákom sa stal takmer okamžite po svojom vzniku. Na jeho chválu nešetrili slovami ani vtedajšie médiá. V roku 1954 o ňom napísal Vojtech Andreánsky. Rodná zem vytrvale naplňa kiná. Dnes už ju videli 10 000 a uvidia ju ešte milióny. Dojímavý, úchvatný film. Toľko krásy, toľko tanca, spevu, hudby, toľko plnokrvných ľudí a toľko prekrásnej prírody, len málo koho môže nechať chladným. Nasledujúca hudobná ukážka je z roku 1967 a Tibor Andrašovan v nej spracoval svadobné odobierky z Oravy. Ako solistka sa predstaví speváčka Darinka Laščiaková.

Tibor Andrašovan komponoval pre popredné umelecké súbory Sľuk, Lúčnicu, Československý súbor piesní a tancov, ale i pre rozhlas, film, divadlo a televíziu. Skladal pre symfonický orchester, operu aj balet. Bol autorom prvých slovenských baletov Orfeus a Euridika a Ikaros. Pre Sľuk vytvoril napríklad cepíkový tanec Hrabačky, ktoré si o chvíľu vypočujeme, ale aj povesť o Jánošíkovi a pre Lúčnicu napríklad Radvanský jarmok, Horalskú ľúbosť či suitu Ozveny povstaleckých hôr, Jarné kvapky a ďalšie. Zložil viac ako 100 skladieb a kompozícií pre krátke, stredometrážne a celovečerné filmy, napríklad aj pre spomínanú Rodnú zem, ale aj Drevenú dedinu, Jánošíka, Štvorilku, Kvety Tatier a mnohé ďalšie. Ja vám v tejto chvíli ponúkam spomínanú skladbu Hrabačky z roku 1971. Účinkuje v nej zbor Sľuku, solistka Eleonora Magulová a na fujaru hrá Jozef Peško.

Tibor Andrašovan rozvinul svoju skladateľskú činnosť do značných rozmerov. Rozsiahla žánrovo bohatá a umelecky náročná tvorba vďaka vysoko kladeným cieľom, pracovitosti a tvorivému elánu skladateľa získavala široké spoločenské uplatnenie, úspech a uznanie. Druhová žánrová mnohorakosť tvorby, ktorú Tibor Andrašovan vo svojom diele vytvoril, je viditeľná v tematickom katalógu, v ktorom sú jednotlivé diela zaradené do nasledovných skupín. Vokálna hudba, instrumentálna hudba, hudobno-dramatické diela, scénické diela, filmová hudba, tance, tanečno-spevné scénické obrazy. V roku 1997 vyšiel album s názvom Tance zo Slovenska, zostavený z tvorby inšpirovanej našou ľudovou kultúrou z rôznych regiónov Slovenska.

Milí priatelia, v dnešnom vydaní relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy sme počúvali folklórom inšpirované diela z tvorby Tibora Andrašovana. Včera uplynulo 25 rokov od jeho úmrtia. Tešíme sa na stretnutie pri ľudovej hudbe opäť zajtra v rovnakom čase vo vysielaní Rádia Regina Západ. Pre dnešok sa lúčia majster zvuku Miloš Krmíček a redaktorka Mirka Záhumenská.

0: Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Krajský súd Bratislava vyhovel odvolaniu Šutaja Eštoka v spore s Čurilovcami. Ukrajina otvorila v Luxemburgu prvé kapitoly rokovaní o vstupe do Európskej únie. Dnes má byť jasno až polooblačno, 21 až 28 stupňov. Dobré ráno želá Peter Kolárik. Krajský súd v Bratislave vyhovel odvolaniu ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka z Hlasu SD a zrušil kontumačný rozsudok, na základe ktorého sa mal policajtom okolo Jána Čurilu ospravedlniť za prirovnanie k právoplatne odsúdenému Mikulášovi Černákovi a zaplatiť odškodnenie. Oznámil to advokát Čurilovcov Peter Kubina s tým, že spor sa tak vracia na začiatok a o žalobe sa bude pojednávať. 2 roky prezidenta Petra Pellegriniho v úrade sprevádzali viaceré vetované zákony, nezhody s koalíciou, ale aj s opozíciou, ako aj otázniky okolo jeho predvolebnej kampane. Viac ako 20-ročná politická kariéra, ktorú začal Peter Pellegrini v strane Smer SD, sa na ňom podľa politológa Miroslava Žátka podpísala.
2: On sa zdrhol zo svojej rodnej politickej strany a snažil sa ísť vlastnou cestou. Toto je vidieť čiastočne v jeho pôsobení vo funkcii prezidenta, ale nejaké náznaky vlastného politického názoru sú pomerne skromné.
1: Hlava štátu vetovala viaceré zákony z dielne koalície, napríklad covidové amnestie, aj preto môže byť postoj vládnych strán k nemu ambivalentný. Podľa politológa Jozefa Lenča je otázne, či by získali ich podporu pri prípadnej opätovnej kandidatúre.
3: Jediným politikom, ktorý bol asistentom poslanca, poslancom, predsedom Národnej rady, podpredsedom Národnej rady, ministrom niekoľkokrát, premiérom a nakoniec prezidentom, takže nemá inú možnosť, ako opäť sa pokúšať kandidovať.
1: Ukrajina oficiálne otvorila prvé kapitoly rokovaní o vstupe do Európskej únie. Medzivládna konferencia sa mohla začať až potom, keď Maďarsko po 2 rokoch zrušilo svoju blokáciu. Prístupová konferencia bola v Luxemburgu a Rada Európy oznámila začiatok rokovaní o základnom klastri aj s Moldavskom. Prvý tematický klaster zahrňa časť o fungovaní demokratických inštitúcií, reformu verejnej správy, ekonomické kritéria, súdnictvo a základné práva, spravodlivosť, slobodu a bezpečnosť. Ukrajina, ktorá denne čelí intenzívnym ruským útokom, bude musieť preukázať, že je pripravená na členstvo v EÚ a bude tiež nutný rad ďalších reforiem, napríklad v boji proti korupcii.
4: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: Los Angeles je pár minút pred koncom, stav nerozhodný, Irán, Nový Zéland 2-2. V predchádzajúcich dueloch remizovalo Španielsko s Kapverdami 0-0, Belgicko s Egyptom 1-1 a Saudská Arábia s Uruguayom tiež 1-1. Dnes má byť jasno až polooblačno, popoludní v západnej polovici pribúdanie oblačnosti, teplota 23 až 28, v Žilinskom kraji, na Spiši, krajnom severovýchode a hore hroní okolo 21 stupňov, prevažne západný vietor do 30 km za hodinu. 5 hodín, 4 minúty.
4: Zelená vlna.
5: Pozdravujeme aj na cesty. Cestári v Košiciach opravujú južné nábrežie, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Čiastočné obmedzenie platí v Michalovciach na Masarykovej, budujú tam chodníky, čiastočne je blokovaný jeden pruh v oboch smeroch. No a na radary natrafíte už v týchto chvíľach v Košiciach na Moldavskej ceste pri pumpe Orlen smerom von z mesta, v Bardejove Dlhej Lúke smerom na Zborov a na výjazde zo Sečovskej Polianky na Sačurov, tak šťastnú cestu.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Východ, Rádio Budík s Martinou Polákovou.
5: Prajeme pekné skoré ráno, dnes aj s Majkou Marhevkovou a Sergejom Kováčom. Neviem, ako máte naplánované a ako sa dostanete do práce, že pôjdete možno už úplne prirodzene, sa dáte do auta a cestujete autom, ale aké boli vaše začiatky, ako ste došli k vodičáku, tak o tom a o mnohom inom budeme hovoriť dnes. Verím, že si dnešné ráno opäť s nami užijete rady a v pohodovej nálade.
4: Rádio Regina Východ, Rádio Budík s Martinou Polákovou.

0: Počúvate Rádio Regina.
1: 5.12, pred nami sú meniny, ale ak ste dobre počúvali tú predchádzajúcu pesničku Guilty, to bol energický alebo je popový single od poľskej speváčky Blanky. A inak vyšiel 2. apríla 2025, tak naozaj nie je to ešte taká starinka, ako by sme povedali, ešte stále sa to pohybuje v tých novších skladbách a v novšom ročníku. Tak možno nejaká nová informácia, toto bola Blanka, poľka, ktorá spieva po anglicky a toto bol popový single, jej single Guilty. No, ale nielen Blanka je táto speváčka, ale aj mnohé ďalšie. A hovorí sa, že Blanka i Bianca sú vraj najšarmantnejšími čarodejnicami, tak to stojí v ich charakteristike. Prečo hovoríme o nich, vy to viete, pretože dnes majú meniny. Obe mená sú na Slovensku menej časté a majú spoločné korene vzniku. Rozdielna je len oblasť, z ktorej do nášho kalendára prenikli. Blanka k nám prišla z ohnivého Španielska a značí bielu farbu, ktorá je symbolom čistoty, no a Bianca je pôvodom Talianka. A významovo je blízkou príbuznou Blanky. Najsilnejšou zbraňou a zároveň slabosťou týchto žien je citlivosť, reagujú veľmi emotívne a temperamentne, sú okuzľujúce a zmyselné. Majú rady svoje pohodlie, ale to im nebráni vášnivo milovať cestovanie a poznávať nové krajiny. Ja vôbec nemusím byť Blanka, keby som si mala vybrať cestovanie, idem tiež. No a k známym Blankám patria aj tieto dámy. Zakladajúca osobnosť moderných dejín ochrany pamiatok na Slovensku, Blanka Kovačičová Puškárová, klaviristka, korepetitorka a zbormajsterka Blanka Juhania. Ale aj česká modná návrhárka, prevažne spoločenských a svadobných šiat, žijúca v Libanone, Blanka Matragi, inak mimoriadne úžasné šaty. Česká herečka, maliarka, divadelná pedagogička, nositeľka cen Itálie a ceny Františka Filipovského za dubbing Blanka Bohdanová, ale aj chorvátska skokanka do výšky Blanka Vlašičová. Ale patrí k nim aj včelárka, ktorú mám v susedstve, a tak som sa neváhala opýtať a osloviť ju a opýtať sa na to aj, ako prišla k svojmu menu.
2: Moja mamka chcela mať meno podľa jednej lyžiarky v 70. rokoch, bola veľmi populárna a volala sa Blanka Paulu. A myslím, že to bola biatlonistka, takže podľa nej ma pomenovala. Potom som aj ja robila biatlon niekoľko rokov, čiže možno som si to aj pritiahla tým svojím menom.
1: Boli ste s tým menom vy stotožnená potom?
2: Je pravda, že v detstve to bolo ťažšie meno a hlavne v tých 80. rokov to bolo také nezvyčajné meno. Hlavne chlapci mali problém s vyslovovaním Blanka, lebo si mysleli, že to je zrobnelina. Ale postupne v tom staršom veku už to bolo lepšie a naozaj teraz veľmi sa mi páči to meno, môžem povedať. A aj dceru som pomenovala Emma Bianca. Takže druhé meno má Bianka.
1: No a Bianka vlastne má dnes takisto aj meniny, lebo Blanka a Bianka sú v tom kalendári v jeden deň. Mali ste pre tú Bianku nejaký zvláštny dôvod, už keď sme teda pri tom?
2: Ani veľmi nie, ale to, že mám jedinú dceru, tak som rada, že som jej dala aj meno Bianka, okrem Emy.
1: Rozprávali sme sa o biatlone, ale vy ste dnes včelárka, tak vy ste podedili vlastne remeslo po svojich rodičoch alebo predovšetkým po otcovi?
2: Áno, je to tak. Ja už som vlastne treťou generáciou našej včelárskej rodiny. Začal s tým môj detko ešte v nejakých 40. rokoch minulého storočia. Po mojom detkovi to prebral môj otec. No a po mojom otcovi som to prebrala ja, ale stále spolu včelárime.
1: No a čo robia včelári teraz, keď máte meniny v tomto období? Vy vravíte, že teraz, keď donahrávame, idete na včelnicu. Čo sa deje teraz?
2: Teraz oslavujeme, že ideme vytáčať med. To je oslava pre včelárov. Ale tým, že aj chováme kráľovné alebo matky, takže ešte v tomto období dochovávame, aby sme vytvorili nové včelstvo pre budúcu sezónu.
1: No a kedy bude nový med?
2: Nový med bude už každú chvíľu, takže už vlastne ideme vytáčať, takže do konca júna už máme vytočený nový med.
1: No ja som si uvedomila, že som povedala všetky známe Blanky, ale nepovedala som, aká včelárka žije v mojom susedstve, tak počuli ste práve včelárku Blanku Vincovú a keďže dneska máte meniny, tak vám prajeme všetkým všetko najlepšie. Samozrejme zahrňame do toho aj Bianky, no a ak vám za oknami neštepotajú vtáčiky, tak my vám hráme Matúškových Slavikov z Madridu. Prajeme vám dobré ráno, presne o 5:45.

0: Prajeme vám pekné ráno. V tejto chvíli je 5 hodín 19 minút a počasie je dnes na pleciach Majky Barhevkovej.
1: Dobré ráno. Po chladnejších dňoch nás dnes čaká prevažne slnečné počasie s prechodne zväčšenou oblačnosťou. Len ojedinele sa môžu objaviť krátke prehánky a teploty vystúpia na 22 až 26 stupňov Celzia. Na severe bude o niečo chladnejšie.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: Julia a Peter Hečkovci spievali o meste snov. Neviem, ako vy sa pohybujete mestom. Či je to peši, alebo mestskou hromadnou dopravou. Alebo si každý deň sa dáte do auta, či idete do mesta, alebo na diaľnicu a šoférujete. A prečo to vravím? Pretože my sa dnes pýtame, ako za akých okolností ste získali svoj vodický preukaz. Či si spomínate na svojho inštruktora z autoškoly, na jeho prístup či radu, ktoré vám dal do techniky jazdy. A aké momenty napríklad zo záverečných skúšok alebo prvých samostatných jazd vám najviac utkveli v pamäti. No a toto všetko bude aj mapovať samozrejme Majka. Majka, ty prichádzaš väčšinou mestskou hromadnou dopravou, ale ja som si včera uvedomila, že ja vôbec neviem, či ty máš vodičák.
2: Musím sa priznať, že nemám zatiaľ vodičák. Plán bol taký, na konci minulého roka som si dala predsavzatie, že tento rok v marci si začnem robiť vodičský preukaz. Tiež sa musím priznať, že peniaze na to boli našetrené, ale minula som ich na niečo
1: čo
2: iné.
1: Čo úplne iné? Ja som myslela, že si sa začala báť.
2: Ale ja sa už bojím niekoľko rokov a ako mi pribúda vek, tak ten stres narastá.
1: A toto bol môj dôvod, prečo som začala šoférovať, keď som dlho nešoférovala po získaní vodického preukazu, poviem ti. Povedala som si, keď nezačnem teraz, tak sa preklopím do pozície strachu.
2: Takže ani neviem, že či by bolo bezpečné teraz si dať v éteri také predsavzatie, že do konca roka by som sa chcela teda aspoň prihlásiť.
1: Áno.
2: Ale väčšinou sa, ja to ani nechcem nazvať, že sa vyhováram, ale si vravím tak, aspoň kým nemám ten vodičák a auto, tak chodím peši, chodím na bicykli, využívam mestskú hromadnú dopravu a je to zase ekologické.
1: Tak, tak. No a o tom všetkom a o vašich zážitkoch, nielen o tých našich, pretože k ním sa ešte určite dostaneme, tak budeme rozprávať práve dnes a vidíme už na Facebooku, že ste samozrejme zareagovali, k vašim ohlasom sa dostaneme, no, dá sa povedať, že tak o hodinku, alebo môžeme povedať niečo, ako to ty vidíš z tej štatistiky, máme viac vodičákov, majú ľudia zážitky, táto téma ich zaujala.
2: No máme tu dosť veľa šoférov a musím povedať, že táto téma je naozaj vďačná, lebo tých zážitkov mi príde, že je neskutočne veľa. Sú to také, že podľa mňa už teraz sú vtipné, ale v čase, keď to naši poslucháči prežívali, tak im asi do smiechu ani nebolo.
1: No, tak si na to počkajte, my budeme o hodinku hovoriť práve o tých vašich ohlasoch a tak, aby sa nám to tam zozbieralo, tak vám dávame do pozornosti aj to, kde všade nám môžete písať. Prajeme vám dobré ráno, o 5 minút bude 5:30.
0: Napíšte nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24 na Facebook Rádia Regina Východ alebo na ráno@stvr.sk.

0: Nejaká polminútka nám chýba do pol šiestej, prajeme vám dobré ráno. Do kroniky tovarného nazrieme už o chvíľu. Nebude chýbať opäť počasie, ak ste ho nestihli. Ale napríklad aj Ľuboš Kasala dnes v rámci storočnice rozhlasu zasa povie o niekom, kto naozaj bol súčasťou rozhlasu v hlbokej histórii niečo viac. Tak do tej šiestej ešte stihneme toto a samozrejme veľa dobrej muziky. Tak zostaňte s nami, prajeme vám dobré ráno.
1: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
2: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
3: Berlín vyzývá všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu německých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
4: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
5: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
6: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
7: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
8: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietskeho svazu státní hranice Československej socialistickej republiky.
9: Co je nového?
10: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinskalce otáč.
11: 400 stop přítají.
12: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už natáhnutá.
13: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali.
14: To bolo ako v románe.
15: Kvôr však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
16: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
1: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
17: Zelená vlna.
0: Pred 100 rokmi ste nečítali vlnu z ciest, pretože sa chodilo zrejme úplne inak a nebolo toľko aut. Po 7. nám tých aut začne viac, ale v týchto chvíľach iba cestári v Košiciach opravujú južné nábrežie a prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Teraz je to ešte samozrejme relatívne voľný prejazd. V Michalovciach na Masarykovej budujú chodníky, čiastočne je blokovaný jeden pruh v oboch smeroch. No a na radar natrafíte v Bardejove Dlhej Lúke smerom na Zborov a na výjazde zo Sečovskej Polianky na Sačurov. Šťastnú cestu.
17: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Dobré ráno, východniari.

O tajomstvách spievali Peter Lipa s Polemikom, no a o búrke to bude Mária Čírová. V čase, keď je 5 hodín 36 minút, prajeme pekné skoré ráno.

0: Zemplínska obec Továrne je známa svojimi pestrými tovarnianskými trhmi, lesoparkom s hojným výskytom medvedieho cesnaku, bohatou históriou, ale aj aktívnymi obyvateľmi, ktorým záleží na uchovávaní jej tradícií a príbehov. Príkladom je aj pani Viera Harmanová. Livia Godová spolu s touto bývalou učiteľkou nazrela do obecnej kroniky, ktorú vedie už takmer 22 rokov.
1: Ja som Stropkovčanka, ale prišla som sem v roku 1972 a odvtedy tu bývam, že je to pekných 53 rokov. Ako učiteľka, viete, zo začiatku, tak sme robili všetko. Učiteľ bol akože na všetko. Hrali sme divadla, na všetkých podujatiach sme museli byť povinne. Učila som tu 36 rokov.
2: Pristáme sa teda aj pri tom divadle.
1: V Továrnom sa odjakživa hrávali divadla, ktoré poväčšine nacvičovali miestni učitelia so žiakmi alebo dedinskou mládežou. Môj kolega Juraj Hromiak, ktorý bol výborným režisérom, hercom a kulisárom, nacvičil divadelnú hru Martina Kukučina na Bacuchovie dvore. Hlavnú úlohu som vtedy hrala ja. No a s týmto predstavením sme sa prezentovali v okolitých obciach. Divadlo to bola jedna krásna vec, pretože zažili sme všelijaké humorné príhody. Napríklad, keď sme hrali divadlo v blízkych ondarských Maťašoviec, tak počas divadelného predstavenia sa jednej herečke v odzovkách odopla sukňa a my sme potom všetci priskočili a držali sme, aby náhodou nezostala bez sukne.
2: Obec zasiahlo viackrát dosť silné zemetrasenie.
1: Zemetrasenia boli u nás dosť časté. Prvé veľké bolo v roku 1778 a vtedy bol kaštieľ úplne zruinovaný. Druhé bolo v roku 1885. Tretie v roku 1928, vtedy bol poškodený kostol. V marci 1978 ďalšie, potom ešte v máji 2003 a nedávno, čo bolo to zemetrasenie na východnom Slovensku, tak opäť.
2: Sú s obcov Továrne späté nejaké významné osobnosti?
1: Samozrejme, Štefan Kasarda, slovenský prozaik a dramatik, redaktor, autor mnohých rozhlasových hier. On sa síce narodil v Sačurove, ale potom ako trojročný sa rodičia aj s ním prisťahovali. Tu chodil potom 4 roky do ľudovej školy. Ďalším takým by som mohla hovoriť o Ľudovitovi Dostálovi. Prírodovedec, veľký znalec východoslovenskej flóry, zanietený ochranár. Potom Katarína Hrabovská, vlastným menom Klára Helmeciová, divadelná filmová kritička, tlmočnička, redaktorka, scenaristka a František Chmeľ, ktorý bol maratónec, volali ho Železný muž.
2: Obec má veľmi zaujímavý erb.
1: V modrom štíte, na zelenom, zlatou váhou so striebornými reťazkami preloženom návrši, strieborný hrad s dvoma cimborovými vežami a bránou vo farbe štítu. Medzi vežami je strieborný zlatostredý kvet kopcovitých lupeňov.
2: A vieme aj, čo znamenajú tieto váhy?
1: No, váhy, tu sa hovorilo, že tu bolo prekladisko tovarov, alebo tu sa križovali obchodné cesty.

Je 5 hodín 47 minút a pozrime sa, aké počasie nás čaká dneska. Takže dnes šok priniesie prevažne jasnú až polooblačnú oblohu. Ráno sa ešte miestami môže objaviť hmla, no počas dňa však už bude väčšinou príjemne a slnečno. Teploty vystúpia na 22 až 26 stupňov Celzia.

0: Ľuboška Sala aj dnes mapuje osobnosti v rámci storočnice rozhlasu. Alexander Mojzes bol prvým vedúcim hudobného odboru v rozhlase.
1: Rádio Regina Východ, rozhlasový lexikón s Ľubošom Kasalom.
2: Alexander Mojzes
3: skomponoval 12 symfónií, kantáty, skladby pre solový nástroj a orchester, upravoval ľudové piesne. Skomponoval tiež rozhlasovú operu na základe eposu Jána Holého Svetopluk. Ale ako rozhlasový pracovník sa zaslúžilo skvalitňovanie repertoáru rozhlasového symfonického orchestra a o posilnenie jeho profesionálneho obsadenia. Prioritou Alexandra Mojzesa ako prvého vedúceho hudobného odboru boli domáci skladatelia a domáca hudobná tvorba.
4: To bola moja hlavná programová línia, že vybudovať hoci z toho skromného, čo nám vtedy naši skladatelia napísali, vybudovať kmeňový repertoár v rozhlase. To vtedy nebolo tak ako dnes, že máme toľko skladieb, že môžeme hoci len slovenský hudobný program vysielať a nemuseli by sme siahnuť žiadnej cudzej hudobnej tvorbe. Vtedy to boli skutočne ojedinelé veci. Tak predovšetkým všetky premiéry by v tom čase neboli v podstate možné bez rozhlasu.
1: Rádio Regina Východ 100 rokov s vami.

0: 5 hodín 56 minút Desmod boli v dolinách veľmi dobre, tak ako to Kuli vie zaspievať, no a v tejto chvíli pokračujeme ďalej a aj po 6:00 pokračujeme ďalej, tak zostaňte s nami. Pekné ráno.
1: Rádio Regina Východ, na kus reči s Veronikou Slaninkovou.
2: Vegánske stravovanie vôbec nemusí byť len módny trend. Stropkovčan Miroslav Demian s ním má 13-ročné skúsenosti a porozpráva nám o benefitoch, ktoré na sebe pocítil. Reprízu relácie si môžete vypočuť dnes o 13:30.

0: príjemné ráno s rádiom Regina Východ.
1: Dolinami cesta úzka, nekľudná pieseň nechce ustať.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Donald Trump naznačil, že prezidenti Ruska a Ukrajiny sú naklonení obnoveniu mierových rokovaní. Izrael kritizuje americko-iránsku dohodu o zastavení bojov a odmieta stiahnuť sa z území, ktoré zabral Libanonu. Dnes jasno až polooblačno, miestami prechodne viac oblakov s prehánkami a 23 až 28, na severe 18 až 23 stupňov. Príjemné ráno želá Katarína Štepánová. Prezident Spojených štátov Donald Trump, ktorý pricestoval do Francúzska na summit skupiny ekonomicky vyspelých krajín G7, vyhlásil, že po ukončení vojny proti Iránu sa zameria na vyriešenie vojny na Ukrajine. Oznámil, že po rozhovoroch s prezidentmi Ruska a Ukrajiny Vladimírom Putinom a Volodymyrom Zelenským nadobudol dojem, že obaja sú otvorení urobiť kroky na ukončenie ich vojny. Donald Trump nespresnil, čo od nich čaká. Kremeľ však už v nedeľu oznámil, že americkí vyjednávači Steve Witkoff a Jared Kushner onedlho pricestujú do Moskvy. Spojené štáty a Irán podpísali dohodu o zastavení bojov už v nedeľu, napriek tomu jej text ešte nezverejnili. Slávnostné podpísanie memoranda o porozumení má byť v piatok v Ženeve. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu upozornil, že vojna proti Iránu odvrátila od Izraela hrozbu jadrového zničenia, boj sa však neskončil. Jeho ministri odkazujú, že Izrael nie je podriadený Spojeným štátom, dohodou medzi USA a Iránom sa preto necíti viazaný a nestiahne sa z území, ktoré zabral Libanonu. Teherán už varuje, že ide o porušenie uzavretej dohody. Švédsky parlament prijal zákon, ktorý nariaďuje zamestnancom verejného sektora povinnosť oznamovať polícii všetkých utečencov, ktorí v krajine nemajú povolenie na pobyt. Po kritike opozície, že to vyvolá atmosféru strachu a môže negatívne ovplyvniť fyzické aj duševné zdravie migrantov, boli z tejto povinnosti vyňatí učitelia, lekári a sociálni pracovníci. Zákon je súčasťou snah Švédska sprísniť prístup k migrácii a prichádza v čase, keď Európska únia reformuje svoj migračný systém vrátane urýchlených deportácií. Štátny rozpočet na budúci rok bude schválený vtedy, keď na ňom vznikne dohoda všetkých troch koaličných strán. V reakcii na úvahy, že by sa mohol rozpočet schvaľovať už v septembri, to uviedol predseda Národnej rady a podpredseda koaličného hlasu SD Richard Raši.
2: Štátny rozpočet je zákon roka. Chceme, aby bol schválený. Hej, to je pozícia hlasu. Ten termín bude vtedy, keď bude dohoda troch koaličných strán.
1: Predseda Národnej rady zároveň pripustil, že by na septembrovej schôdzi parlamentu mohla strana Hlas predložiť samostatný návrh na zavedenie možnosti skrátiť volebné obdobie Národnej rady referendum. Urobiť by tak chceli v prípade, ak by sa im túto zmenu nepodarilo presadiť cez aktuálny pozmeňujúci návrh na predĺženie volebného obdobia v samosprávach.
0: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: V Los Angeles Irán remizoval s Novým Zélandom 2-2 v predchádzajúcich dueloch, Španielsko remizovalo s Kapverdmi 0-0, Belgicko s Egyptom 1-1, Saudská Arábia s Uruguayom takisto 1-1. Dnes prevažne jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, popoludní na západe pribúdanie oblačnosti, ojedinele prehánky, teplota 23 až 28, na severe 18 až 23 stupňov, slabý, miestami prevažne západný vietor do 25 km za hodinu. 6 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
3: Pozdravujeme na cesty. V Michalovciach na Masarykovej budujú chodníky, čiastočne je blokovaný jeden pruh v oboch smeroch a na radar natrafíte v Košiciach na Moldavskej ceste pri pumpe Orlen smerom von z mesta.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Východ. Rádio Budík s Martinou Polákovou.
3: Pekné ráno dnes prajeme opäť v trojici s Majkou Marhevkovou a Sergejom Kováčom. Dnes sa pýtame na vaše začiatky a spomienky v šoférovaní, teda konkrétne pri získaní vodického preukazu. Je to priestor, ktorý buď končil buchnutím dvier a odchodom, alebo bol plný smiešných vážnych situácií, alebo končil vďakou za to, že dnes jazdíte bezstarostne s istotou a radi. Dajte nám vedieť svoj príbeh. No a my pokračujeme vo vysielaní historickými medzníkmi, stálymi rubrikami, ale aj počasným naživo a dobrou muzikou. Pekné ráno.
0: Rádio Regina Východ, Rádio Budík s Martinou Polákovou.

0: Rádio Regina Východ. Historický kalendár.
1: Je 6 hodín 11 minút, no a v histórii dnes aj tieto udalosti, napríklad rok 1647 Ferdinand IV. Bol korunovaný za uhorského kráľa, ale napríklad v roku 1960 v New Yorku sa konala premiéra filmu Psycho od Alfreda Hitchcocka. A v roku 2002 zasa pápež Jan Pavol II. Vyhlásil Pátra Pia v Ríme svätým Piom z Pietrelčiny. Tak aj takéto veci sa diali, ale 16. júna 1970 sa narodila v Trnave slovenská filmová televízna divadelná, rozhlasová a dabingová herečka Michaela Čobejová. Po presťahovaní do Bratislavy takmer 5 rokov účinkovala v detskej rozhlasovej dramatickej družine. V roku 1988 začala študovať herectvo na Vysokej škole muzických umení. Počas štúdia hosťovala v divadle Nová scéna v inscenácii Kto sa bojí Virginie Woolfovej. Po skončení štúdia v roku 92 zasa prijala angažmán v činohre Slovenského národného divadla. No a medzi také najdôležitejšie inscenácie, v ktorých hrala, ich samozrejme oveľa viac, patria muzikál Na skle maľované, kde stvárnila úlohu Aniela, hry poľských dramatikov, Glovackého Štvrtá sestra alebo Mrožekovo tango, Goldonyho Čertice, Franca Vedekinda Lulu. V Bratislavskom mestskom divadle naštudovala hru Posadnutý láskou v režii Ingrid Timkovej. No a v roku 2008 sa stala aj víťazkou napríklad tanečnej show, no ale hrala aj vo filme Kone na betóne, ak si ju samozrejme pamätáte, a dnes všetci viac menej hviezdia vo veľmi obľúbenom, dá sa povedať už seriáli, ktorý má niekoľko tých sérií za sebou, a o takej šiestej si stále sadáme v obývačke k televízoru, aby sme pozerali ďalšiu časť, a myslím si, že Michaela Čobejová naozaj patrí medzi tie herečky, ktoré svoje umenie nám dávajú plným priehrštím, a tou herečkou je rada. No a svojho času bola práve hostkou v relácii Vlada Franca, ktorá je spätá s hudbou, a ten sa jej opýtal, či ako herečka považuje za dôležitú súčasť svojho života aj hudbu.
2: Samozrejme, pretože nielen hudba, ale povedzme vôňa, chuť, čo pôsobí na vaše zmysly a sprevádza vás životom, sa u umelca možno aj hlbšie zapíše ako u človeka, ktorý nie je tak vnímavý k tomu, čo prežíva, k svetu, v ktorom žije. Mne ako herečke veľmi hudba pomáha. Od puberty si spomínam na rôzne žánre, ktoré môjim životom prešli, a musím povedať, že asi mám dobrú emocionálnu pamäť, keď počujem pesničky z 80-tych rokov. Okamžite ma prenesú do tej atmosféry a
3: vraciate sa do puberty.
2: Vraciam sa do puberty a spomínam si na veci, ktoré som pri tej hudbe vlastne prežívala.
3: Dokážete snívať pri hudbe?
2: Áno, žijem v iracionálnom svete viac ako v tom racionálnom. To prináša aj moja práca, ale takáto som bola od detstva. A ja som veľký snívač pri hudbe, ale nedokážem napríklad snívať vo dvojici. To znamená doma alebo trojici, kde je rodina a počúvame všetci tú istú platňu, ja nedokážem to. Ja musím byť sama a počúvať tú hudbu sama. Alebo napríklad mám takú terapiu, keď behám, chodím behať ráno, púšťam si skladbu a pritom snívam. A veľmi dobre si oddychnem, je to pre mňa relax. Mám svoje obľúbené behacie CDčka, napríklad skupinu Lucie, alebo aj Nohavicu. Pri Nohavicovi sa veľmi dobre beží. A rozmýšľam o tých hrách, kde hrám, o práci, o živote.
3: Čiže bežíte rýchlo a počúvate pomalú muziku? Aj
2: áno,
3: tak môže byť?
2: Áno, áno. Bežím rýchlo a počúvam ukludňujúcu pomalú muziku.
1: Tak verím, že kapela Lucie, aj keď ráno nebeháte, padne vhod aj vám. Prajeme dobré ráno, je presne 7:15.

0: počasie.
1: 6 hodín 21,5 minúty. Mimoriadne mi dnes zaimponovala pani Jana Čerbová, pretože s ňou budeme o chvíľočku rozprávať o počasí, keď mi povedala, že nerobím žiadnu chybu, ak mi je zima a ja si zakúrim však, pani Čerbová. Dobré ráno.
2: Dobré ráno, prajem na východné Slovensko. No ja myslím si, že o 106 kúria na severe, či východného, či hlavne severné, stredného Slovenska, kde mali včera maximálnu teplotu pri oblačnom počasí 14-15 stupňov, takže to určite treba kúriť a ráno večer býva nielen na severnom, ale aj na juhu teplota okolo 8-10 stupňov a to určite je na kúrenie.
1: Áno, jednoznačne. No a dnešné ráno nebolo o nič iné, pretože bolo naozaj celkom nízko. Ja som mala pri tachometri na tom svojom teplomeri 9 o 4. Neviem, ako to vidíte vy, čiže aké je počasie takto skoro ráno.
2: Áno, máte pravdu, v okolí Košic, alebo bola teplota najnižšia až 7 stupňov. Košice letisko malo 7, momentálne má už 11. Ostatné územie Poprata 3, momentálne skôr 12 stupňov, ide o to, že má oblačné počasie. Kežmarok 10, Pláveč 9, Bardejov 11, Prešov 10, takisto Tisinec či Medzilaborce, Jakubovany 12, Čaklov 11, Kamenica nad Cirochou 13, Vyšná Slaná 8, Silica 12, Moldava nad Bodvou 11, Gelnica 7, Košice letisko 11, Trebišov 12, Somotor 12 a Orechova 12 stupňov. Treba povedať, že už po východe slnku teplota dosť výrazne stúpla niekde až o 4 či 5 stupňov, ale väčšina bola nižšia aj pod 5 stupňov.
1: Ako bude stúpať teplota dnes ďalej, aké bude počasie?
2: Takže, čo sa týka oblačnosti, tak tá bude do poludnia dosť pestrá, pretože aj momentálne na východnom Slovensku je polooblačno až oblačno, na severe zamračené a zase Spiš či Gemer má aj miestami, dá sa povedať, slnečné, momentálne slnečné alebo malooblačné počasie. Čiže do poludnia bude takéto premenlivé, ale popoludní bude už prevažne polooblačno, bez rážok, s popoludnejšou teplotou vyššou ako včera 22 až 26, na Spiši či krajnom severe 18 až 22 stupňov. Miestami sa rozfúka západný vietor, hlavne na Spiši, s rýchlosťou do 25 km za hodinu. Oteplí sa aj na horách vo výške 1500 metrov 11 stupňov.
1: Ako bude zajtra, alebo aká bude noc a zajtrajšok?
2: V noci a zajtra postupne pribudne oblačnosti a dosť veľa, to znamená od západu oblačno a zamračené zrážky v nočných hodinách miestami. Cez deň čiastočné zmenšovanie oblačnosti, ale stále bude oblačné počasie, to znamená prevažne oblačno a miestami prehánky či dážď, možno aj búrky. Denná teplota však vyššia ako dnes, po teplej noci 16 až 11, v údolie okolo 9, denná teplota 24 až 29, na severe okolo 20 až 24 stupňov.
1: No a ako to vyzerá s celkovo, s týždňom, aký bude aspoň takto stručne?
2: Tak ešte v stredu, ako som spomínala, oblačnejšie počasie, ale potom postupne zmenšovanie oblačnosti, ubúdanie zrážok a najmä vzostup dennej teploty. Vo štvrtok na juhu do 31, na severe od 22, no a v piatok ďalší vzostup teploty pri slnečnom počasí 28 až 33, na severe okolo 27 stupňov a cez víkend pribudne oblačnosť, ale aj teplota.
1: Tak takto nám všetko potrebné o počasí povedala meteorologička Jana Čerbová. Ďakujeme veľmi pekne a prajeme pekný deň.
2: Pekný deň, do počutia.

0: Dohrávajú nám Rockset, veríme, že vstávate celkom zreska a dynamicky prajeme vám dobré ráno. No a za akých okolností si získali ste vodický preukaz, sadáte dnes do auta veľmi resko, rýchlo, ponáhľate sa, ako šoferujete, aké zážitky máte, ako ste získali vodičák, aké sú s tým späté vaše, ja neviem, spomienky, zážitky, tak na toto všetko sa budeme pýtať, ale nezabudeme napríklad aj na takú umelú inteligenciu, budeme hovoriť práve o nej, toto všetko by sme chceli stihnúť aj s dobrou muzikou do 7. Prajeme vám dobré ráno.
1: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko. Zelená vlna.
0: Pozdravujeme na cesty, kde už čakáte na niektorých miestach, samozrejme v kolonách, a to v Košiciach Krásnej smerom do centra. Zdržíte sa 10 minút a ten istý časový úsek platí na trase z Lipník do Prešova. Čiastočné obmedzenie v Michalovciach, na Masarykovej budujú chodníky, čiastočne je blokovaný jeden pruh v oboch smeroch a na radar natrafíte v Košiciach na Moldavskej ceste pri pumpe Orlen smerom von z mesta.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Počúvate Rádio Regina Východ.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: No a našou témou dňa sú vodičáky alebo získanie vodického preukazu. Tak ako a za akých okolností ste prišli k tomu svojmu? Spomínate si na svojho inštruktora z autoškoly, na jeho prístup či radu, ktoré vám dal do techniky jazdy? Aké momenty zo záverečných skúšok alebo prvých samostatných jazd vám najviac utkveli v pamäti? Ja dnes vysielam samozrejme s Majkou Marhevkovou, toto všetko mapuje ona. Tak aké sú ohlasy na tú našu dnešnú tému?
2: Musím povedať, že mne sa veľmi páči ohlas poslucháčky Márie, ktorá píše, že svoj prvý vodičský preukaz získala na traktor a motorku na strednej škole. Ďalej píše, že inštruktor bol veľmi prísny a keď som počas jazdy prehliadla nejakú dopravnú značku, zastavil traktor, dal mi do ruky handru a tú značku som musela poutierať. Samozrejme, okolo idúci vodiči trúbili a smiali sa. Vtedy som na neho mala prirodzene veľkú zlosť, ale teraz po rokoch sa nad tým zasmiem, keď vidím na ceste autoškolu a spomeniem si na to. Vodičský preukaz som úspešne spravila a počase ma otec, ktorý bol šofér z povolania, presvedčil, aby som si ho rozšírila na skupinu B a veľmi dobre urobil.
1: No, tak ten traktor u ženy, to je také celkom zaujímavé, ako svojho času sme mali na tých plagátoch aj traktoristky, keď si pamätáte, to boli naozaj akože ako v plnej úcte, to samozrejme hovorím, pretože aj toto treba vedieť a toto je veľmi zodpovedná práca, ale je to také naozaj netradičné, ale teda robiť vodičak na traktor, to môže byť aj celkom zaujímavé. Čo ďalej?
2: Do našej ranej témy

0: Musím povedať, že táto téma ma aj potešila, že ju dnes máme, pretože musím povedať, že na svojho inštruktora pár dní už len spomínam, pretože naozaj mne môj inštruktor mojej autoškoly odišiel, žiaľ Bohu, 3. júna. Myslím si, že pre mnohých Prešovčanov, ale aj iných, meno Miky Pucher bude naozaj veľmi dlho rezonovať v pamäti aj pre jeho povahu a všetko, pretože ja som povedala, že keď raz na mňa niekto zavrieska alebo bude drzý, tak ja tresknem dvermi a pôjdem preč. A to som vôbec nemusela urobiť, pretože v inom rádiu, kde som začínala, sme potrebovali samozrejme vodičak, ja som ho nemala, a tak nám umožnili vlastne robiť vodický preukaz takto už v rádiu. Ja som mala vtedy 20, niečo na 20 rokov, nerobila som ho na mojej strednej škole ako moji spolužiaci, tak som otvorila dvere, sadla a potom, ako som si do toho auta sadla a sedel tam ten môj inštruktor, som pochopila, že toto bude môj priestor. A naozaj dodnes je auto môjim priestorom a dodnes si pamätám, že keď som sa nechala tak tlačiť, ja som sa vždy tak bála, že čo s tými autami, tak jeho veta bola, že no, nech nás preletia, ak chcú. Tak naozaj naučil ma jazdiť tak pokojne, keď nevždy to takto robím ja, ale bol to naozaj ten pokojný človek, ktorý naozaj poukázal na tú podstatu a povedal ešte jednu veľmi dôležitú vec. Nie je dôležité ísť rýchlo, ale ubrzdiť auto. Takže za to som ja vďačná, tak my čakáme na vaše ohlasy, je ich dosť, budeme ich postupne čítať a hovoriť aj vám a budeme sa aj my tak trošku na nich aj jemne zabávať a budeme z nich čerpať. Takže všetkým dobrým vodičom autoškoly ďakujeme za to, že nás to naučili a píšte nám, dajte nám vedieť ten svoj zážitok.
1: Napíšte nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24 na Facebook Rádia Regina Východ alebo na rano@stvr.sk.

Je presne 6 hodín 44 minút a poďme sa spolu pozrieť, aké počasie nás dnes čaká a neminie. Tak dnes bude väčšinou slnečno, len miestami prechodne pribudnú oblaky a ojedinele sa môžu vyskytnúť prehánky. Teploty dosiahnuť 22 až 26 stupňov, na severe bude o niečo chladnejšie.

6 hodín 47,5 minúty. My sme tému samozrejme vodických preukazov nevybrali úplne iba tak náhodne, pretože Slovensko zaviedlo naozaj viacero zásadných zmien pre získanie a držanie vodického oprávnenia. A tieto novinky sa týkajú samozrejme aj podmienok vzdelávania v autoškolách aj pri pravidelných lekárskych prehliadkách. Tak úplne tá prvá zmena, ktorá, ak sa nemýlim, tak bude platiť od roku 2027. Na prihlásenie do autoškoly na získanie vodického oprávnenia skupiny B musíte po novom preukázať ukončenie aspoň nižšieho stredného vzdelania, teda musíte mať ukončenú základnú školu. Osoby bez tohto vzdelania nebudú môcť kurz absolvovať, ale zmenil sa aj systém výučby a musím povedať, že je prísny. Po novom musíte najskôr absolvovať kompletnú teoretickú časť kurzu a následne úspešne zvládnuť teoretickú skúšku, až potom môžete pokračovať vo výcviku za volantom. Lekárske prehliadky pre seniorov sa posunuli, vodiči sú po novom povinní podrobiť sa lekárskej prehliadke až po dovršení 70 rokov veku, no a následne potom každých 5 rokov. Ak by sme sa teda približili k nejakým trestom za rýchlosť, tak prekročenie rýchlosti sa posudzuje prísnejšie. V obci sa závažné porušenie považuje prekročenie rýchlosti o viac ako 30 km za hodinu, mimo obce o viac ako 50 km za hodinu. Čo je veľmi dôležité povedať predovšetkým k tým testom, inštruktori autoškôl už dlhodobo upozorňujú nastúpajúcu náročnosť vodičských testov. Podľa nich vlastne nimi prvýkrát prechádza čoraz menej uchádzačov a inštruktor autoškoly v snene potvrdzuje náročnosť súčasného systému. Je to databáza obrovského kvanta učiva, ktoré môže zvládnuť jedine ten, kto vie čítať, písať a porozumie textu, a predpokladajme, že tak by to malo byť. A samozrejme, mali by sme byť aj psychicky zdatní, aby sme vedeli, že 130 to je ten strop, ktorým sa jazdí aj na diaľnici. Tak zostaňte nám verní, zostaňte s nami. Veľa zaujímavých tém až do 9, ale aj tá o tom, ako ste získali vodický preukaz. Prajeme dobré ráno, 10 minút chyba do 7.

0: Rádio Regina Východ. Múdry ako rádio.
1: Pomáha automatizovať úlohy, ktoré ešte donedávna boli vykonávané ľuďmi v mnohých odvetviach, vedie k zvyšovaniu produktivity, efektívnosti a prináša aj nové nápady či návrhy riešení. Umelá inteligencia postupne prenika takmer do všetkých oblastí nášho života, ako vzniká tzv. Digitálny rozum, s ktorým sa pri umelej inteligencii stretávame. Ako sa učí a na akom princípe funguje, vysvetľuje intelektor na voľnej nohe Jan Žitniak.
2: Hovorí sa o tzv. Strojovom učení. To znamená, že dostane veľmi veľa príkladov, na ktorých vie vyhodnotiť výsledok teda, alebo vie sa naučiť. Napríklad my ako programátori alebo samotní tvorcovia nedávajú inštrukciu, že takto vyzerá napríklad mačka, že má nejakú farbu, má nejakú srdc a podobne, ale v podstate dajú niekoľko príkladov, obrázkov, kde sa vlastne umelá inteligencia učí. Takže na základe vlastne takéhoto predpokladu, že sama si uvedomí nejaké tie charakteristické znaky, ale následne teda, že sú tam ľudia, ktorí to vyhodnotia, ale na základe vlastne tohto princípu sa učí aj potom ďalšie informácie.
3: Aj dnes sa s tou umelou inteligenciou stretávame už dlhodobo v rôznych oblastiach a sférach života.
2: AI nájdete kdekoľvek, každý máme mobilný telefón, takže napríklad urobíme fotografiu, ona vyhodnotí najlepší záber napríklad, alebo automaticky nastaví jas, kontrast, alebo môžete vymazať nejaký objekt z fotografie, potom premávku riadia inteligentné semafóry, tá zelená naskočí alebo červená naskočí na základe nejakej logiky. Určite v zdravotníctve alebo aj v iných oblastiach tá umelá inteligencia má vplyv na rozhodovacie procesy.

0: Tak prajeme vám, aby ste dnes ráno boli happy people, aby ste boli šťastní ľudia aj do dnešného dňa. Zostaňte s nami, pripravený je rádiožurnál a my sme potom späť a hráte o dve vstupenky na skvelý koncert. Dobré ráno.
1: Rádio Regina medzi vami.
2: 100 rokov rozhlasu aj v Rádiu Regina.
3: Tešíme sa na vás naživo v piatok 19. júna v Ružomberku.
2: Ale aj z Čutkovskej doliny, odkiaľ pre vás budeme vysielať všetky tri Reginy.
3: Spoločne s nami vo vysielaní môžete Liptov ochutnávať, počúvať, vidieť a zároveň aj cítiť.
2: 100 rokov rozhlasu v Rádiu Regina v piatok 19. júna od 9. do 17.
3: Tešia sa na vás moderátori Dalibor Uhlár,
2: Andrea Feciková a Gabriela Tomajková.
4: Boli ikonami obrazoviek. Ich hlasy a tváre patria k slovenskej televízii. Hlásateľky boli obdivované a rešpektované. Málo kto však vie, ako vyzeralo zákulisie ich profesie. Prečo museli texty ovládať na spameť? Koľko času strávili v maskérni? A prečo sa nakoniec stratili z obrazoviek? Odpovede prináša kniha Fenomén hlásateľky. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase v Bratislave.
5: Ste aktívni športovci? Chcete ostať v pohybe, ale trápia vás zranenia či pooperačné bolesti kolien, kĺbov či chrbta? Riešením je Schneider MBST, molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielen odbúrava bolesť, ale aj lieči. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť Schneider, ktoré nájdete v Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Martine a Bratislave. Ostaňte v pohybe a žite bez bolesti. Objednajte sa na www.mbst.com/terapia.sk.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Dohoda USA a Iránu otvorila aj summit G7. Mnoho vecí okolo nej však zostáva nejasných. Predĺženie mandátu samospráv koalícia zrejme pred letom nepresadí. Opozícia ústavnú zmenu odmieta. Dnes bude prevažne slnečno a 18 až 28 stupňov. Príjemné ráno želá Jana Bálková.
0: Rádiožurnál.
1: Vo východofrancúzskom Evian pokračujú rokovania G7. Zástupcovia najväčších svetových ekonomík budú hovoriť o konfliktoch na Ukrajine a Blízkom východe, o obchodnom napätí a tiež o ekonomických otázkach ovplyvnených uzavretým Hormuzským prielivom. Viac prišla do štúdia povedať Miroslava Nejra-Kožár-Hospodárová.
2: Okrem štátov G7 a Európskej únie je tam aj ďalších 9 krajín. Vrátane Ukrajiny prezident Zelenský má informovať o vývoji konfliktu potom, čo Rusko odmietlo aj jeho ďalší návrh, aby sa stretli na okraj tohto samitu. Talianska premiérka Giorgia Meloniová navrhuje, aby Európa mala svojho vyslanca pre rozhovory s Moskvou. Špekuluje sa o fínskom prezidentovi Alexandrovi Stubovi. Donald Trump po prilete skonštatoval, že Kyjev aj Moskva sú otvorení krokom k vyriešeniu vojny, ktorú začalo Rusko. Pokiaľ ide o Hormuz, už včera avizoval, že dohoda je úplne podpísaná. V piatok bude strategický prieliv kompletne otvorený. Teraz je podľa neho funkčný čiastočne s tým, že sa ešte odchytávajú námorné míny. Podľa jeho viceprezidenta Vance má dohoda asi stranu a pol, je veľmi všeobecná a detaily sa budú riešiť neskôr.
1: V štúdiu bola s najnovšími informáciami Miroslava Nejra-Kožár-Hospodárová. Ústavná zmena predĺžiť volebné obdobie samosprávam na 5 rokov nemá podporu v opozícii. KDH, ktoré pri nedávnej kultúrno-etnickej zmene ústavy výrazne pomohlo koalícii ju presadiť, teraz podporu odmieta. Na zmenu ústavy je potrebných 90 hlasov a preto by nemali byť úspešné ani pozmeňujúce návrhy SNS, ktoré chcelo predĺžiť mandát aj poslancom Národnej rady, či hlasu SD o možnosti skrátiť volebné obdobie parlamentu aj referendum.
3: Pri poslednej zmene ústavy rozhodol svojím hlasom aj poslanec Rastislav Krátky. Za toho vylúčili z klubu Hnutia Slovensko a následne prešiel do KDH. Dnes tvrdí, že jeho aktuálny postoj reflektuje postoj Hnutia.
4: Toto je není tak na hrane hlasovania, ako to bolo naposledy. Teraz sú tie postoje úplne jasné. My v klube máme jasný postoj, ten sa deklaroval dopredu. Tu není vôbec ani priestor na špekuláciu, že by to mohlo na poslednú chvíľu dopadnúť inak. Nebudem hlasovať za tento návrh.
3: Aj ďalšie opozičné strany majú problém podporiť predĺženie volebného obdobia pri samosprávach. S tým, že novela ústavy nebude úspešná, rátajú aj v hlase SD. Predseda parlamentu Richard Raši preto priznal, že na septembrovú schôdzu majú pripravený plán B.
5: Vieme predložiť aj ústavný návrh zákona, ktorý bude čisto o konaní referenda, ktorý bude hovoriť naozaj iba o tom, či ľuďom dôverujú natoľko, že keď im možnosť vládnu dajú, či v nich majú dôveru aj v tom a chcú im dať možnosť, aby moc vedeli aj odobrať.
3: Zmena dĺžky volebného obdobia je aktuálne v druhom čítaní. Hlasovať sa o nej bude v stredu predpoludním. Peter Madro, Slovenský rozhlas.
1: Parlament bude popoludní pokračovať aj v mimoriadnych schôdzach na odvolanie ministra financií zo Smeru SD Ladislava Kamenického a šéfa rezortu informatizácie nominanta Smeru SD Samuela Migaľa. Minister financií podporu v koalícii má, predseda parlamentu Richard Raši z hlasu SD však priznal, že voči ministrovi Migaľovi majú výhrady.
5: Bohužiaľ, ale dohodli sme sa, že z hľadiska stability vlády nepodporíme odvolávanie našich ani cudzích ministrov, ako je on.
1: Za SAS reaguje Marian Biskupič.
6: Aby minister financií mohol dobre vykonávať svoju prácu, mal by byť druhý najsilnejší vlastne po premiérovi a samozrejme mal by byť schopný zodpovedne riadiť verejné financie. Bohužiaľ, minister Kamenický nie je ani jedno, ani druhé.
1: Samotní ministri sa k snahe o ich odvolanie nevyjadrili.
0: Rádiožurnál. Prehľad správ.
1: Krajský súd v Bratislave vyhovel k odvolaniu ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka z hlasu SD a zrušil kontumačný rozsudok, na základe ktorého sa mal policajtom okolo Jána Čurilu ospravedlniť za prirovnanie k právoplatne odsúdenému Mikulášovi Černákovi a zaplatiť odškodné. Oznámil to advokát tzv. Čurilovcov Peter Kubina s tým, že spor sa tak vracia na začiatok a o žalobe sa bude pojednávať. Úlomky ukrajinského dronu spôsobili v noci požiar v ropnom sklade v ruskom Krasnodarskom kraji. Obete ani zranených nehlásia. Útočilo aj Rusko. Dron zasiahol zoologickú záhradu v Charkove, kde usmrtil niekoľko zvierat. Ukrajina oficiálne otvorila prvé kapitoly rokovania o vstupe do Európskej únie. Kyjev, ktorý denne čelí ruským útokom, bude musieť preukázať, že je na členstvo v únii pripravený a čaká ho množstvo reforiem. Rada Európy oznámila začiatok rokovaní o základnom klastri aj s Moldavskom. Spojené kráľovstvo dodá Ukrajine obohatený urán pre jej jadrové elektrárne a uvalí na Rusko nové sankcie. Švédsky parlament prijal zákon, ktorý nariaduje zamestnancom verejného sektora povinnosť oznamovať polícii všetkých utečencov, ktorí v krajine nemajú povolenie na pobyt. Poslanci Európskeho parlamentu by mali definitívne schváliť dva právne predpisy, ktoré sú súčasťou obchodnej dohody medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi. Stanovujú tzv. Mantinely v otázkach ciel a v prípade potreby dokážu chrániť hospodárske záujmy únie.
7: Dokumenty obsahujú osobitný ochranný mechanizmus, ktorý Únii poskytuje prostriedky na riešenie možného výrazného nárastu dovozu z USA. Ten by totiž mohol spôsobiť vážnu újmu domácim výrobcom. Európska komisia na základe riadne odôvodnenej žiadosti troch alebo viacerých členských štátov, výrobného odvetvia EÚ, odborových zväzov alebo z vlastnej iniciatívy môže začať prešetrovať, či takýto zvýšený dovoz spôsobil alebo môže spôsobiť vážnu újmu výrobcom z EÚ. Ak existujú dostatočné dôkazy, Eurokomisia môže rozhodnúť o čiastočnom alebo úplnom pozastavení uplatňovania nariadenia. Otázne je, nakoľko je toto silná páka pre Brusel v obchodných vzťahoch s nepredvídateľným partnerom, ako mnohí ekonómovia označujú administratívu v Washingtone. Zo Štrasburgu William Hauser, Slovenský rozhlas.
1: Ukrajinská vláda v Berlíne plánuje sprísniť zákon o zbraniach. Cieľom je pomôcť boju proti ozbrojenej kriminalite. Väčšina zbraní, ktoré za necelý rok v nemeckej metropole zabavili, pochádzala z Turecka a Česka. Berlín chce dosiahnuť zmenu spolkového zákona iniciatívou v druhej komore parlamentu, ktorá je zložená práve zo zástupcov spolkových krajín.
8: Cieľom berlínskej krajinskej vlády je sprísniť zákon o zbraniach tak, aby bolo jednoduchšie stíhať ich nelegálne držanie. Podľa zástupcu krajinského ministerstva vnútra Christiana Hochgrebeho nákup, držanie, nosenie, obchodovanie a výrobu strelných zbraní bez povolenia treba klasifikovať ako trestný čin. V súčasnosti nemecké právo hodnotí takéto delikty ako priestupky. Naša berlínska polícia musí dostať väčšie pravomoci pri vyšetrovaní obchodných sieti s nelegálnymi zbraňami. Zdôraznil Hochgrebe s tým, že ide aj o špeciálnu skupinu krajinskej polície Ferum, ktorá je zameraná na boj proti kriminalite páchanej strelnými zbraňami a je v nej vyše 100 policajtov. Od vlaňajšej jesene zaistila 44 strelných zbraní, viac ako 600 kusov streliva a zadržala 36 podozrivých osôb. Strelné zbranie pritom pochádzali predovšetkým z nelegálnych prevázok na ich výrobu v Turecku a susednej Česku. Republike. Podľa berlínskej policajnej prezidentky Barbary Slovikovej-Majzelovej asi polovica výstrelov z ostrých zbraní v Berlíne pritom súvisí s činnosťou tureckých ozbrojených gangov. V prípade zostávajúcich 50% ide o osobné a rodinné spory v prostredí zločineckých klanov. Z Berlína Tibor Macák, Slovenský rozhlas.
1: Na vojenskej základni v Južnej Kalifornii sa po štarte zrútil americký strategický bombardér B-52. Nehodu neprežil nikto z 5-člennej posádky ani traja civilisti. Príčina nešťastia nie je známa a vyšetrovanie potrvá niekoľko mesiacov.
9: Bombardér B-52 sa zrútil hneď po štarte z Edwardsovej leteckej základne v Južnej Kalifornii v pondelok približne o 11. hodine 20. minúte miestneho času. Armáda prezradila, že išlo o testovací let zameraný na modernizáciu radaru. Okrem piatich vojakov boli na palube aj traja civilisti. Plukovník James Hayes vyhlásil, že nehodu nikto nemohol prežiť.
10: It took off and immediately after takeoff.
9: Lietadlo sa zrútilo hneď po štarte a začalo horieť. Hasiči takmer okamžite začali plamene hasiť. Následne sme na základni zriadili riadiace centrum pre výnimočné situácie.
10: Emergency Operations Center.
9: Bombardér B-52, známy ako Stratofortress, prvýkrát zlietol v roku 1952. Odvtedy prešiel niekoľkými modernizáciami. Je schopný niesť 31 tón konvenčných alebo jadrových bomb. Americká armáda bombardéry B-52 s doletom viac ako 14 000 kilometrov nasadila aj pri útokoch na Irán. Cena jedného stroja je 84 miliónov dolárov. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Lekársky odborári upozorňujú, že vláda nesplnila jeden zo záväzkov, na ktorom sa dohodli po podávaní výpovedí koncom roka 2024. Ide o prijatie zákona o univerzitných nemocniciach a zavedenie statusu univerzitného zamestnanca. Ten by podľa nich pomohol napríklad pri probléme s viacerými súbežnými úväzkami lekárov. Ministerstvo zdravotníctva reaguje, že na zmene nie je zhoda.
2: Mnohí lekári dnes musia kombinovať svoje pracovné pomery medzi nemocnicami a lekárskymi fakultami. Ich pedagogická činnosť sa často vykazuje ako ďalší pracovný úväzok, vysvetľuje predseda lekárskych odborárov Peter Vysolajský.
11: Keby bol štatút univerzity nemocnice, tak všetci zamestnanci, všetci lekári sú aj školskí, aj nemocniční. By sa nemuseli byť hádky, kto má na starosti študentov, kto má robiť medicínu.
2: O dobré a v zahraničí overené riešenie ide aj podľa Petra Stachuru z KDH. Hovorí, že lekár, ktorý chce pracovať v univerzitnej nemocnici, automaticky musí počítať s dodatočnými úlohami súvisiacimi so vzdelávaním a vedou.
12: Samozrejme, o to by sa mu mala umenšiť nejaká tá penzum práce, ktorú robí pre kliniku.
2: Rezort zdravotníctva tvrdí, že zmena si vyžaduje dohodu všetkých kľúčových partnerov. Zo stanoviska vyberáme.
13: Konzultácie so zástupcami všetkých štyroch lekárskych fakult zároveň nepreukázali dostatočný konsenzus na zavedenie tejto úpravy v súčasnosti. Ministerstvo zdravotníctva sa preto rozhodlo sústrediť na reformu praktickej výučby v univerzitných a fakultných nemocniciach.
2: Hovorca Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Roman Martinský potvrdzuje, že status univerzitného zamestnanca najskôr treba pripraviť a odborne o ňom diskutovať.
14: Až následne sa bude možné kvalifikovanie vyjadriť k jeho prínosom, prípadne rizikám.
2: Podľa lekárskych odborárov mala vláda predložiť návrh zákona o univerzitných nemocniciach do konca minulého roka. Kristýna Babicová, Slovenský rozhlas.
0: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
15: Piatý deň na šampionáte priniesol obrovské prekvapenie. Španielsko ako úradujúci majster Európy iba remizovalo s nováčikom šampionátu Kapverdami 0-0. Hrdinom duelu bol 40-ročný brankár Vozíňa, ktorý pred 4 rokmi prišiel do Trenčína, kde strávil 2 sezóny. V zápase mal 7 úspešných zákrokov a Kapverdy aj vďaka nemu získali historický bod na svetovom šampionáte.
16: Tvrdo sme sa na tento výsledok nadreli. Viem, že si veľa ľudí myslí, že sme malý národ, avšak máme veľké srdce. Sme tu, aby sme v každom zápase išli za víťazstvom.
15: Aj ďalšie včerajšie zápasy priniesli prekvapujúce remízy. Belgicko sa rozišlo s Egyptom 1-1, rovnako aj Saudská Arábia s Uruguayom a Irán remizoval s Novým Zélandom 2-2. Dnešný program otvorí o 21. hodine súboj Francúzska so Senegalom. Pokračujeme našim futbalovým dianím. Slovan Bratislava absolvuje dnes prvý tréning už pod vedením nového trénera Jaju Turého, ktorý bude mať popoludní oficiálnu tlačovú konferenciu. Jeho asistentmi budú Ír, Darren O'Dea a Francúz Segre Costa. Z doterajších asistentov zostal iba Timotej Vajdík. Etická komisia Českej futbalovej asociácie potrestala Karvinu vylúčením z najvyššej súťaže a pokutou 400 000 eur. Dôvodom je ovplyvnenie 3 zápasov. Klub môže prísť o účasť v konferenčnej lige, ktorú si vybojoval v uplynulom ročníku. Hokejový útočník Oliver Okuliar podpísal ročný dvojcestný kontrakt s tímom NHL Pittsburgh Penguins. Na Slováka získali tučniaci práva iba v sobotu výmenou z Floridy. Poslednú sezónu strávil Okuliar v AIK Schelleftea, s ktorou získal švédsky majstrovský titul.
17: Mali záujem už od toho tradu a potom mi vlastne zavolali a chceli sa korektne dohodnúť, čo aj tak bolo. A nesľubovali mi nič, ale mi povedali konkrétne mená hráčov, ktorý budem bojovať.
0: Rádiožurnál Dnes očakávame.
1: Poslanci pokračujú v diskusii o predĺžení volebného obdobia samosprávam aj parlamentu a popoludní sa opäť pokúsia otvoriť mimoriadne rokovania k opozičným návrhom na odvolanie ministrov Ladislava Kamenického a Samuela Migaľa. Vo Francúzsku pokračuje summit G7, na jeho okraji sa stretnú aj prezidenti USA a Ukrajiny. Europoslanci budú hlasovať o konečnom schválení obchodnej dohody medzi Európskou úniou a USA. Prezident Peter Pellegrini bude s predstaviteľmi Slovenskej akadémie vied hovoriť o pripravovanom dokumente s názvom Vízia 2040, akou krajinou chce byť Slovensko. A témou diskusnej relácie z prvej ruky po poludnejšom rádiožurnále budú reakcie ekonomiky na Blízky východ.
0: Rádiožurnál Počasie.
18: Dnes prevažne jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, popoludní na západe pribúdanie oblačnosti, ojedinele prehánky, teplota 23 až 28, na severe 18 až 23 stupňov. Slabý, miestami prevažne západný vietor do 25 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
1: Za pozornosť ďakujú editor Rado Tomeš, od techniky Jakub Slovinec a od mikrofónov Svetlana Barátová, Katarína Štepánová a Jana Balková.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
18: 7 hodín, 16 minút.
0: Zelená vlna.
19: Pozdravujeme na cesty, čakáte už v kolónach. Na vjazde do Popradu z Hozelca zdržanie 15 minút, v Košiciach Šaci smerom do centra 10, v Košiciach Krásnej smerom do centra 30 a na trase z Lipník do Prešova 10 minút. Na radar natrafíte na vjazde do Jasova z Košíc, v Kendiciach na hlavnom ťahu smerom na Prešov a v Michalovciach na Močarianskej smerom do centra. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Východ, Rádio Budík s Martinou Polákovou.
19: Tak spoliehame sa, že vysielaním Rádio Budíka, Rádia Regina vám spríjemníme aj čakanie v kolónach. No a už o chvíľu, ako každé ráno, aj dnes hráme, teda hlavne vyhráte o vstupenky opäť na veľmi pekný koncert. Ak teda máte radi Karla Gotta a jeho koncertné prevedenie Skladieb vám chýba, tak vám dáme možnosť pozrieť a vypočuť si možno nepoznané. V rámci našej hry predstavujeme brnenského speváka a producenta Kristiána Šepka. Pohodové počúvanie prajú aj Majka Marhevková a Sergej Kováč.
0: Rádio Regina Východ, Rádio Budík s Martinou Polákovou.

0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.
1: Tak brnenský spevák, herec a producent Kristián Čabek hovoril o tom, aký bol zážitok z toho, keď začínal pred 4 rokmi a keď si povedal, že teda áno, pôjde do tých piesní Karla Gotta. No a o to teda vie, v ktorom meste mu povedali, že teda o, tu nás sa na koncerty nechodí. Dobré ráno, o to Sploština.
2: Dobré ráno.
1: Tak kde to bolo, povedzte?
2: No na koncerty sa predsa nechodí v Břeclavi, čiže je to Břeclav.
1: Tak, na koncerty sa predsa nechodí v Břeclavi, takže ďakujeme veľmi pekne o to. Vy ste aký vzťah mali napríklad k piesňam Karla Gotta? Tešíte sa, že máte 2 vstupenky práve na to, keď sa budú spievať tieto pesničky?
2: No, v živote som nebol na jeho koncerte, no. Ale jeho pesničky sú všeobecne známe, takže áno, sa poteším, ak ich vypočujem, síce už len v náhradnom podaní.
1: Ale ja si myslím, že vo veľmi dobrom podaní a ja si myslím, že aj pán Karel Gott by bol spokojný, keby Kristiána Šepka videl robiť jeho show, jeho kvalitu a jeho prevedenie, pretože vôbec sa nepripravujte, že to bude nejaký copyright. Pripravte sa na to, že to bude naozaj jeden fantastický rozsah hlasový a že to bude veľmi pekné a veľmi príjemné, že uvidíte dosť. Tak ja verím, že vás potešili 2 vstupenky, že Sploština, neviem koľko kilometrov máte do Košic, povedzte aspoň približne.
2: Takých do 200.
1: Fíha, tak to sa vám oplatí. No tak to teda sú teda vstupenky v správnych rukách a ja verím, že 21. októbra prídete do Košic.
2: Ja tiež.
1: Ďakujeme veľmi pekne, prajeme vám samozrejme pekný deň a sme radi, že máte svoj darček už v kapse, ako sa vraví. Tak a pre všetkých ostatných, ak máte chuť vidieť Kristiána Šepka, my hráme až do konca týždňa.
0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.

0: 7 hodín 31,5 minúty. Ako jazdíte dnes? Ako ste začínali? Ako ste získali svoj vodický preukaz? Toto všetko sú otázky, ktoré chceme vedieť od vás. Vy nám píšete, zaujala vás téma, tak o chvíľočku budeme čítať aj vaše ohlasy, ale zasa na druhej strane pozrieme sa, čo je zaujímavé aj v rámci napríklad archeológie, ktorá by sa dnes mohla priblížiť deťom. Budeme volať do Vyhorlackého múzea v Humennom. Zostaňte s nami.
1: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
2: Zelená vlna.
0: Pozdravujeme na cesty. V kolonách čakáte na vjazde do Popradu z Hozelca 15 minút, v Prešove na Sabinovskej smerom do centra 10, v Košiciach Barci smerom do centra tiež 10, ale v Košiciach Krásnej smerom do centra už 45 minút. Na trase z Lipník do Prešova zdržanie 10 minút a ďalej po Duklianskej smerom do centra tiež 10 minút. Na radar natrafíte na vjazde do Jasova z Košíc, v Kendiciach na hlavnom ťahu smerom na Prešov a v Michalovciach na Močarianskej smerom do centra.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: 7 hodín 36 minút. Pravdou je, že od 1. septembra 2027 nadobúda účinnosť veľká zmena, ktorá zásadne mení štruktúru výcviku a skúšok v autoškolách. No a doterajší systém, kedy teória a jazdy prebiehajú súbežne a všetko sa uzatvára jednou spoločnou skúškou, kompletne končí, pretože hlavné zmeny spočívajú v tom, že sa rozdelí výcvik na dve samostatné časti. Najprv musíte spraviť teóriu, až potom môžete ísť na jazdy a budú to dve samostatné skúšky. My sme sa tu všetci zhodli v našom štúdiu, že psychotesty by boli ešte nutnejšie, pretože niektorí si nezaslúžia mať v rukách ani auto, ani kolobežku, tak sme to zhodnotili so Sergejom, pretože my brázdime skoro denne diaľnicu. Majka sa k nám určite pridá potom, ako absolvuje svoj vodičský kurz. Ano, to bola jej výzva, challenge do tohto konca roka, taký mám pocit, ale dnes tu nie je Majka kvôli vodičaku, ale je tu práve kvôli tomu, aby mapovala vaše ohlasy. Tak aké sú, Majka?
2: Tak z trošku iného súdka je reakcia pani Márie, ktorá do autoškoly chodila ešte počas strednej školy spolu so spolužiakmi a ako píše, teóriu zvládla i technické informácie. Potom nás inštruktor pustil za volant, síce len na trenažéri, ale stálo to za to. Inštruktor bol milý, snažil sa pomôcť, poradiť. Lenže, ak máte problém s priestorovým videním, pomoc je márna. Sedel pri mne raz, dva, tri, viac razy, no nešlo to. Cesta bola na mňa, na moje videnie príliš úzka. Chodila som z lúky na druhú stranu cesty. Nezmestila som sa na cestu, proste to nešlo. Tak po pár jazdách vytiahol inštruktor peňaženku, dal mi peniaze na podanie doporučeného listu so slovami. Pre moju i vašu bezpečnosť si podajte žiadosť o vrátenie poplatku za vodičský preukaz. Musím povedať, že som tomuto pánu inštruktorovi vďačná. Nemám priestorové videnie a predstava, že ide oproti mne nákladné auto či kamión, je hrozná. No a máme tu aj ďalšie ohlasy. Napríklad pani Katarína píše, že vodičský preukaz robila pred 44 rokmi v Košiciach a mala výborného inštruktora. Napriek tomu, že bola úplný laik do auta. Ale bol naozaj veľmi ľudský, chápavý, všetko mi vysvetlil a keď som skončila vodičský preukaz, tak moja prvá cesta viedla do Viedne.
1: Fíha, tak to je teda odvaha. To ja nemám ani dnes, aby som išla sama. A to by bolo správne. Tak to, ale to je úžasné. Treba mať za volantom samozrejme aj odvahu, ale aj takú bázeň pred tým, že teda naozaj auto je zbraň a teda mali by sme všetci jazdiť zodpovedne. Krásne sú tie vaše spomienky z autoškoly, tak ja verím, že nám napíšete aj ďalšie do 9. času dosť. Tak nám dajte vedieť.
0: Napíšte nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24 na Facebook Rádia Regina Východ.

0: počasie.
1: Je 7.43, meteorologička Jana Čerbová povie, ako bude dnes a zajtra.
2: Čo sa týka oblačnosti, tak tá bude do poludnia dosť pestrá, pretože aj momentálne na východnom Slovensku je polooblačno až oblačno, na severe zamračené a zase Spiš či Gemer má aj miestami slnečné alebo málo oblačné počasie. Čiže do poludnia bude takéto premedlivé, ale popoludní bude už prevažne polooblačno, bez rážok. S popoludnejšou teplotou vyššiu ako včera 22 až 26, na Spiši či krajnom severe 18 až 22 stupňov. Miestami sa rozfúka západný vietor, hlavne na Spiši s rýchlosťou do 25 km za hodinu, oteplí sa aj na horách vo výške 1500 metrov 11 stupňov. V noci a zajtra postupne pribudne oblačnosti a dosť veľa, to znamená od západu oblačno a zamračené zrážky v nočných hodinách miestami. Cez deň čiastočné zmenšovanie oblačnosti, ale stále bude oblačné počasie, to znamená prevažne oblačno a miestami prehánky či dáž, možno aj búrky. Denná teplota však vyššia ako dnes, po teplej noci 16 až 11 v údoliach okolo 9, denná teplota 24 až 29, na severe okolo 20 až 24 stupňov.
0: Príjemné ráno s rádiom Regina Východ.

0: Ja len pripomínem, že toto bola Martina Komiso, víťazka Košického zlatého pokladu. A ak počúvate dobre naše upútavky, tak viete, že Košický zlatý poklad hľadá ďalšie talenty, aby sme mohli ďalších a ďalšie pesničky takto hrať. Ale vždy sa niečo deje, aj niekde inde je 7 hodín 47,5 minúty. No a v rámci Európskych dní archeológie pripravilo napríklad Vihorlacké múzeum Humennom program, ktorý sa začal včera a trvá do konca týždňa pod názvom Humenské pánstvo očami archeológie, ktorý sprevádza rovnomennú výstavu. Na žiakov a návštevníkov čaká komentovaná prehliadka, prednáška aj dokonca predvedenie práce archeológa. Ale aby sme všetko uviedli na poriadok, tak sa pýtame archeológa Vihorlackého múzea v Humennom Kristiána Božka. Dobré ráno.
1: Dobré ráno, prajem.
0: Tak na úvod úplne praktická otázka. V akom čase program prebieha a komu je určený?
1: Tak program Európskych dní archeológie prebieha počas tohto týždňa, ako sme počuli. Časovo to nemáme nejako ohraničené. Uh-huh. Vieme sa prispôsobiť danej škole, ktorá by mala záujem medzi 8 hodinou ráno až 15 po obede. A program je určený pre žiakov základných a stredných škôl. No pre širokú verejnosť sme si pripravili komentovanú prehliadku s kurátorom výstavy, ktorá sa uskutoční v piatok 19. júna o 18. hodine v galerných priestoroch Vihorlackého múzea.
0: Čiže bude to také vyvrcholenie. Ja teraz ešte vložím jednu otázku, možno na ktorú ste neboli pripravení. Ste archeológ, budete mať aj vy svoj priestor niečo ukazovať, alebo budú to úplne iní ľudia, ktorí budú s tými deťmi komunikovať, alebo je to vaša parketa?
1: Tak, je to skôr tá moja parketa, budem sa snažiť s nimi komunikovať ja.
0: Tak čo všetko konkrétne môžu návštevníci vidieť a zažiť v rámci archeológie v múzeu?
1: Tak vlastne návštevníci sa súčasne prednášky, kde sa dozvedia históriu a stavebný vývoj hradu Brekov či Jasenov, ktoré sú v okolí mesta. A taktiež sa dozvedia, ako kachle zmenili kultúru bývania na hradoch a následne sa na komentovanú prehliadku už daných nálezov práve z tých spomínaných lokalít.
0: No tak ako vyzerá predvedenie práce archeológa a kto ukáže návštevníkom práve túto prácu?
1: Tak táto prednáška vlastne spolu s tou prehliadkou nálezov sa skôr venuje tej teórii archeologických výskumov, no na ukážku môžu vidieť, ako sa rekonštruujú keramické nádoby a ako sa napríklad zakresľujú archeologické nálezy. Túto prácu im ukážem priamo ja ako archeológ pôsobiaci vo Vihorlackom múzeu. No a skôr to predvedenie práce archeológa plánujeme počas letných prázdnin, kde si budú môcť žiaci a tí najmenší vyskúšať sami vykopať nejaký nález.
0: Takže toto všetko potrvá aj počas prázdnin a budú môcť deti prísť do múzea práve toho Vihorlackého, aj keď majú voľno?
1: Áno, presne tak. Môžu si takto vyplniť chvíľu v lete.
0: Vy ste povedali, že teda sú nejaké archeologické náleziska. Spomenuli ste Brekov a Jasenov, sú to archeologické náleziska v okolí Humenného, sú to tieto dve miesta a ešte nejaké je Humenné obklopené takými archeologickými náleziskami?
1: Áno, Humenného okolie sú na vlastne archeologické náleziska prekovia bohaté. Dolina rieky Laborec bola tak živá, takou by som to nazval, dožitou dopravnou tepnou, takže tu máme stopy osídlenia od staršej doby kamenej až po stredovek. No. Ako som spomínal, napríklad hrady Brekov a Jasenov, taktiež zaujímavé je samotné mesto, priamo v Humennom. Mm-hmm. Na sedisku pod Sokolovou máme významnú polikultúrnu lokalitu, kde sa našli stopy po živote, stopy bronzovej či rímskej.
0: Takže jednoznačne je čo objavovať, je čo vidieť, tak my sme tak naťukli trochu, čo môžu zažívať tí, ktorí majú záujem o archeológiu práve v rámci Európskych dní archeológie vo Vihorlackom múzeu v Humennom. Ak teda máte záujem obrátiť sa pokojne, môžete na Kristiána Božka, archeológa Vihorlackého múzea, s ktorým sme v dnešné ráno hovorili aj my. Za rozhovor vám ďakujem a teda nech je záujem o tú vašu prácu, nech máte čo v rámci Európskych archeologických dní ukazovať aj deťom, aj dospelým. Prajeme pekný deň.
1: Ďakujem, prajem pekný deň.
2: Rádio Regina Východ, radosť počúvať. Humenné 100,3 FM.

0: 7 hodín 54,5 minúty po 8. pokračujeme v našom vysielaní ďalej, aj hudobne, aj rubrikami. A či už sa rozhodnete ísť do Vyhorlackého múzea v Humennom, kde sme boli pred chvíľočkou, alebo na kultúru úplne niekam inam, tak aj o tom bude reč po 8. Zostaňte s nami.
1: Večerné reflexie.
2: Košičan Tomáš Plasky už roky rozdáva radosť deťom aj dospelým prostredníctvom svojho divadla v Kufri. Bábkár, klaun, flašinetár aj principál začínal s bábkovým divadlom už ako malý chlapec.
3: Začal som hrať pre dedinu. Vstupné bolo, urobila sa lóža, vpredu lavica. A z tých peňazí vždy mi mamka kúpila potom nejaké bábky ešte ďalšie. Takže vlastne som začal podnikať aj decko.
2: Ako sa mu podarilo zachovať si hravosť, energiu a chuť cestovať po festivaloch doma i v zahraničí? Aj na to sa ho opýta Iveta Vaculová. Dnes po 21.
4: Zažite nezabudnutelnú atmosféru podujatia Medzinárodného filmového festivalu Artfilm v Košiciach. Od piatka 19. júna vás pozývame na výnimočný 32. ročník plný emócií, silných príbehov a filmových zážitkov. Užite si premiéry z celého sveta aj domácej tvorby či odovzdanie ceny Milana Lasicu. Okrem toho sa môžete tešiť na diskusie a masterklasy s tvorcami. Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
5: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
6: Obľúbený festival klasickej hudby Pro Musica Nostra sa po roku vracia do Prešovského kraja. Vychutnajte si výber z najlepších diel klasickej hudby v krásnych priestoroch. Bardejov, Fričovce, Hanušovce nad Topľou, Brežany, Petrovany, Hermanovce, Prešov, Hendrichovce a Zborov. Privítajú súbory a umelcov ako Lenuové Múzike, Fononézia, Spektrum Kvartet, Jana Boušková, Adam Svitač a ďalší. Pro Musica Nostra Sarosienci 8. až 21. jún. Viac na promusicanostra.sk.
1: Počúvate Rádio Regina Východ.

0: Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Je otázne, či koalícia dokáže presadiť predĺženie volebného obdobia pre samosprávy aj Národnú radu. V systéme e-prihlášok sa včera väčšie problémy nevyskytli, tvrdí minister školstva. Dnes bude na východe postupne polooblačno, teplota 18 až 26 stupňov. Dobré ráno praje Kristýna Plajdičková. Poslanci parlamentu budú pokračovať v diskusii o zmenách ústavy. Koalícia chce predĺžiť volebné obdobie pre samosprávy aj Národnú radu zo 4 na 5 rokov. Otázne je, či zmeny dokáže presadiť. Opozícia už avizovala, že svoje hlasy nepridá. V takom prípade by zákon nezískal potrebnú ústavnú väčšinu. Štátny rozpočet na budúci rok bude schválený vtedy, keď sa na ňom dohodnú všetky tri koaličné strany. V reakcii na úvahy, že by sa mohol schvaľovať už v septembri, to uviedol predseda Národnej rady a podpredseda koaličného hlasu Richard Raši.
2: Štátny rozpočet je zákon roka. Chceme, aby bol schválený. Hej, to je pozícia hlasu. Ten termín bude vtedy, keď bude dohoda troch koaličných strán.
1: Zároveň pripustil, že by na septembrovej schôdzi parlamentu mohla strana Hlas predložiť samostatný návrh na zavedenie možnosti skrátiť volebné obdobie Národnej rady referendum. Urobiť by tak chceli v prípade, ak by sa im túto zmenu nepodarilo presadiť cez aktuálny pozmeňujúci návrh na predĺženie volebného obdobia v samosprávach. Rodičia budúcich prvákov si môžu pozrieť rozhodnutia o prijatí alebo neprijatí na základné školy. Rozhodnutie elektronicky dostalo takmer 60 tisíc detí. Minister školstva Tomáš Drucker povedal, že po technickom kolapse počas zverejňovania výsledkov prijímacieho konania na stredné školy systém otestovali a väčšie problémy sa nevyskytli.
3: Žiadal som opakované vykonanie testov, ktoré prebehli. Prebehli v poriadku s oveľa väčšou záťažou a niekoľkonásobne oveľa väčšou, ako bola maximálna záťaž pred dvoma týždňami. Máme potvrdené, že 99% základných škôl si splnilo svoje povinnosti a zverejnilo vývesky.
1: Dodržiavanie harmonogramu pre plánovanie a výstavbu cestnej infraštruktúry sťažuje podľa ministra dopravy nominanta Smeru Jozefa Ráža prípravný proces. Aj preto zmenili zákon o strategických investíciách, zjednodušili proces posudzovania vplyvov na životné prostredie a pripravili nový stavebný zákon.
4: To všetko boli kroky k tomu, aby sme sa z 8 rokov dostali na 4. Napriek tomu máme povoľovacie procesy, kde neviete ovplyvniť lehoty, nakoľko do nich vstupuje, povedzme, verejnosť, teraz hovorím o EIA. To znamená, že na konci sa aj tak robia tie úseky a tie privádzače, ktoré dokážeme v procese dostať do toho bodu, aby boli realizovateľné.
1: Aktualizovaný harmonogram prípravy a výstavby cestnej infraštruktúry na tento rok kritizovala opozičná strana SAS. Rezort podľa nej popiera vlastné priority stanovené v roku 2020. Ministerstvo reagovalo, že harmonogram nie je rebríčkom priorít vo výstavbe, ktoré už roky ostávajú nezmenené. Hokejový útočník Oliver Okuliar podpísal ročný dvojcestný kontrakt s tímom NHL Pittsburgh Penguins. Na Slováka získali tučniaci práva iba v sobotu výmenou z Floridy.
5: Mali záujem už od toho tradu a potom mi vlastne zavolali a chceli sa korektne dohodnúť, čo aj tak bolo. A nesľubovali mi nič, ale mi povedali konkrétne mená hráčov, ktorý budem bojovať.
1: Dnes bude podľa SHMu na východe postupne polooblačno, ojedinele prehánky. Teplota 22 až 26, na Spiši a na krajnom severe väčšinou 18 až 22 a na horách vo výške 1500 metrov okolo 11 stupňov Celzia. Slabý, postupne miestami mierny vietor.
0: Zelená vlna.
1: Ranné kolóny sú na vjazde do Popradu z Hozelca, zdržíte sa 15 minút, v Košiciach Šaci smerom do centra 10 minút, rovnako v Prešove na Sabinovskej smerom do centra, aj v Košiciach Barci smerom do centra. Na trase z Lipník do Prešova je tiež 10-minútové zdržanie aj ďalej na Duklianskej smerom do centra. A v Košiciach Krásnej smerom do centra rátajte s 50 minútami. Prajeme bezpečnú jazdu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 8 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Východ, Rádio Budík s Martinou Polákovou.
6: Ešte stále sme s vami v zostave Rádio Budíka. Majka Marhevková a Sergej Kováč sú tu dnes spolu so mnou, no a pred nami ešte hodina zaujímavosti, aj vyvrcholenie vašich postrehov k našej dnešnej téme, ale aj kultúrne tipy na dnes. Pesničky sú samozrejmosťou a o chvíľu hneď dve rovnaké, aj keď podobnosť vôbec nie je náhodná, ale úplne zámerná. Príjemné počúvanie.
0: Rádio Regina Východ, Rádio Budík s Martinou Polákovou.

0: Rádio Regina Východ. Cover ku káve.
1: 8 hodín 9 minút. Yellow Boomerang je pieseň škótskej kapely Middle of the Road, ktorá bola vydaná ako single vo februári 1973. Napísali ju talianskí hudobní producenti a zároveň bratia Josie a Mario Capuanovci. Slovenskú cover verziu nahrala v tom istom roku a v spolupráci s orchestrom Gustava Broma speváčka Eva Máziková. Pesničku pod názvom Stratil sa Boomerang otestoval Zoro Lawrence, no a obe vybral Martin Tomčík a pripravené sú aj obe verzie.

Je presne 8:45, prajeme vám dobré ráno. Krém s SPF-kom, teda ochranným slnečným faktorom, nie je nutné používať úplne v každej situácii, lebo nabádajú nás nosiť na tvári SPF-ko vraj aj doma, tak určite nie v noci, počas dňa a ani na začiatku slnečného žiarenia, keď nie ste na slnku dlhu, pretože ten vitamín D jednoducho potrebujeme. No a ako je to s opaľovaním, to je naša téma na tento týždeň vo Frekvenciách zdravia. Zostaňte s nami.

0: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.
1: Slnečné lúče dodávajú organizmu potrebnú energiu, no a zároveň podporujú tvorbu vitamínu D, ktorý je dôležitý pre rast kosti, ale i správne fungovanie metabolizmu tela a pozitívnej nálady. V rozumnej miere a pri dodržaní určitých zásad je teda opaľovanie pre človeka zdravé. Netreba však veriť tomu, že všetky prípravky určené na ochranu pred slnkom sú vode odolné. Čiastočne totiž predsa len dochádza k odstráneniu krému. Mali by sme dávať pozor aj na tzv. Chemické filtre, ktoré obsahujú krémy na opaľovanie, a kúpiť si radšej s fyzikálnymi filtrami. Ďalšou chybou je to, že sa natierame prostriedkami, ktoré sú už po záruke, čo zo sebou prináša značné riziko. No a viac zisťovala Viera Ihnátova od dermatologičky Tatiany Hudákovej.
2: Môže sa znižovať schopnosť, respektíve vlastnosti toho opaľovacieho faktoru ochrániť tú pokožku. Navyše, najmä u intolerantných ľudí alebo ľudia, ktorí majú teda tú pokožku naozaj citlivú, tam by som povedala, že môže dôjsť aj k nepríjemnej alergickej reakcii. Čiže na toto by som si asi dávala pozor.
3: Ako sa postarať o pokožku po opaľovaní? Tak, aby nebola príliš masná, lebo aj tie večery a noci sú teplé, ale zase, aby dobre hydratovala tá pokožka. Prídeme z opaľovania domov, osprchujeme sa, natrieme sa hneď, alebo počkáme niekoľko minút, možno 10-15, kým sa upokojí tá pokožka?
2: Určite po návrate domov je potrebné sa sprchnúť, odstrániť z pokožky ten pot, prípadne tú slanú vodu, prípadne chlorovanú vodu z bazéna, zbaviť tú pokožku tých nečistôt, trošku tú pokožku nechať vyschnúť a potom natrieť nejakým dobrým hydratačným krémom. Na trhu je veľmi veľa dostupných prípravkov, ktoré majú veľmi príjemnú textúru, tým, že nezanechávajú tú pokožku masnú. Naozaj, že vás pekne zhydratujú a necítite, aby vás to obťažovalo, že je to masné. I keď sú pacienti, ktorým to veľmi vyhovuje, naopak majú dobrý pocit toho, že tá pokožka masná. Čiže ten výber je už naozaj na konkrétnej osobe, komu čo vyhovuje, prípadne aký má ten typ pokožky, či je masnejší alebo suchší. Je to vhodné. Navyše sa potom aj predĺžuje efekt opálenej pokožky.
0: Rádio Regina Východ. Frekvencie zdravia.

0: Áno, dá sa povedať, že aj také čítanie poézie a nejako to tvorenie básničiek by mohla byť taká kultúra po práci alebo možno využitie toho, čo sme nerobili dlho a tých našich záujmov o kultúru a umenie. Robo Grigorov a Kristýna napísali, že povinne sa možno píše najlepšie, pretože vtedy sme všetci básnikmi, ale aká bude kultúra, to nám povie aj Majka Marhevková, ale až o chvíľu, tak zostaňte s nami.
1: Horúce otázky a politici či experti, ktorí hľadajú odpovede. Tentokrát v otvorenej debate na tému Prekresľujú prisťahovalci Európu? Je islamizácia starého kontinentu konšpirácia alebo merateľný demografický, kultúrny a spoločenský proces? S Matúšom Šutajom Eštokom, Zuzanou Štebulovou, Jozefom Lenčom a Andorom Šándorom. Odpovede s Ankou Žitnou. V premiére v stredu o 21. na 24.
2: Zelená vlna.
0: Buďte opatrní, pretože na cestách už prvé nehody v Prešove na Levockej pri Lidli smerom do centra, zrazili sa tam dve autá, krátko sa zdržíte. Kolona je na viazde do Popradu z Hozelca, zdržanie 15 minút a v Košiciach Krásnej smerom do centra 20 minút. V Michalovciach na Masarykovej budujú chodníky, čiastočne je blokovaný jeden pruh v oboch smeroch.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Dobré ráno, východniari.

Aj dnešný deň ponúka dostatok zaujímavých podujatí, ktoré pre vás pripravila Jana Pataráková. Ak hľadáte program na dnešné dopoludnie, zamierte do Svidníka. V Múzeu ukrajinskej kultúry sa totiž už o 9:30 začne zaujímavá beseda spojená s tvorivým programom. Téma je viac než lákavá, tajomný svet liečivých rastlín. Zostávame na východe, no presúvame sa do Prešova. Krajské múzeum tam na dnešok a zajtrajšok pripravilo veľkú vedeckú konferenciu, ktorá je venovaná Františkovi II. Rákocimu pri príležitosti 350. výročia jeho narodenia. Máme tu niečo aj pre milovníkov športu a motivácie. V priestoroch Tatranskej galérie v Poprade odštartuje o 5:30 podvečer ďalšie stretnutie z obľúbeného cyklu Toto ťa musí baviť. Pod názvom Krok za krokom bude o svojich životných zápasoch a obrovskej vytrvalosti rozprávať náš úspešný chodec Matej Tóth. Presne o 6:00 večer sa otvoria brány Východoslovenskej galérie v Košiciach. Čaká tam na vás nová výstava s názvom Múzeum hodnot – obrazová správa o Slovensku. Celý projekt sa snaží nájsť odpoveď na otázku, čo je vo výtvarnom umení bytostne slovenské a s čím prišiel do kontaktu snáď každý z nás, kto tu vyrastal. No a na záver tu máme tip pre fanúšikov klasickej hudby. V grécko-katolíckom chráme svätého Lukáša v Brežanoch sa dnes s úderom 6:00 večer rozozvučí ďalší z koncertov festivalu Pro Musica Nostra Charosiensi. Na podujatí, ktoré priniesie diela svetových autorov ako Piazzolla či Bartók, vystúpia Jánoš a Boglárka Bálintovci.

0: No a my sa spájame s meteorologičkou Nikoletou Hruškovou. Prajeme dobré ráno.
1: Dobré ráno prajem aj ja vám.
0: Mne bola ráno veľká zima, kam sme postúpili stupňovo práve v týchto chvíľach, ako je teraz na východe.
1: Tak teplota už stúpa, slnečko má svoju silu a v týchto chvíľach je v rámci východného Slovenska od 12 stupňov v Podbanskom do 20 stupňov v Michalanoch, takže už je na niektorých miestach naozaj fajn teplo. A fúka slabý vietor rôznych smerov v rámci východného Slovenska, ale silnejší vietor fúka v Popradskej kotline, tak tam dosahuje rýchlosť až takmer 30, prípadne 35 km za hodinu a tam veje od západu. Inak je teda slnečno, jasno až polojasno. Trošku zväčšená oblačnosť je na hornom zemplíne.
0: Ako bude teda dnes, kam vystúpia teploty? Na čo sa môžeme tešiť?
1: Bude spočiatku teda oblačno, ale čakáme, že postupne čakáme také polooblačné, prevažne slnečné počasie. Okolo poludnia sa môže prechodne zväčšiť oblačnosť a ojedinele sa môžu vyskytnúť aj prehánky, ktoré by mali byť sústredené skôr v Prešovskom kraji. Najvyššia denná teplota 22 až 26 stupňov. Trochu chladnejšie bude na Spiši a na krajnom severe, väčšinou 18 až 22 stupňov. To je taká primeraná teplota, ale už tých 26 vlastne tiež primeraná teplota pre južné okresy Košického kraja. V 1500 metroch čakáme 11 stupňov a vietor slabý až mierny, prevažne západný. V Popradskej kotline môže byť čerstvý vietor s rýchlosťou 25 do 30 km za hodinu.
0: No ako bude zajtra?
1: V noci čakáme, že bude spočiatku ešte oblačno, postupne od západu pribudne oblačnosť a miestami sa vyskytnú aj dážď alebo prehánky. Do rána sa ochladí na 16 až 11 stupňov, v údoliach môže byť ojedinele chladnejšie okolo 9 stupňov. A zajtra cez deň čakáme v rámci východného Slovenska takú premenlivú oblačnosť, čiže aj chvíľami slnečno, chvíľami zväčšená oblačnosť a miestami sa budú ešte vyskytovať prehánky, dážď aj búrky. V rámci Prešovského a Košického kraja môže byť tých zrážok aj trošku viac ako inde v porovnaní so západnou časťou Slovenska. A bude ešte teplejšie, 20 až 25, na dolnom zemplíne čakáme do 27 stupňov Celzia a vietor by mal zostať zhruba na dnešnej úrovni, západný až severozápadný s rýchlosťou do 25 km za hodinu.
0: Povedali ste, že bude ešte teplejšie, bude to v sobotu a v nedeľu už potom také, že super teplo. Ako to bude pokračovať?
1: Áno, bude sa v tých ďalších dňoch ešte viac oteplovať. Zrážky ustanú. Ten zajtrajší deň bude v rámci týždňa taký, dalo by sa povedať, že najdaždivejší, ale potom v tých ďalších dňoch skutočne to bude takmer bez zrážok. Ak vôbec niekde sa vyskytne buď prehánka alebo búrka, tak je to veľmi málo pravdepodobné. Bude prevládať ustálené slnečné počasie a naozaj každým dňom teplejšie. Vo štvrtok čakáme teplotu teda do 27 stupňov Celzia, až do 32 stupňov Celzia, v piatok do 34 v tých najjužnejších okresoch a v sobotu a v nedeľu to pôjde ešte vyššie, zhruba do 36, možno do 37 stupňov Celzia.
0: Tak táto informácia nám poslúžila na to, aby sme si pripravili na balkóny a do záhrade lehátka, uteráky a bazény. Meteorologička Nikoleta Hrušková bola na linke, ďakujeme veľmi pekne, pekný deň.
1: Aj vám, do počutia.
2: Príjemné ráno s rádiom Regina Východ.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: 8 hodín 47,5 minúty, máme dostatok času na to, aby sme zhodnotili našu tému, aj sa o nej ešte porozprávali, tak Majka môže pokojne zhodnotiť a vybrať ešte zo pár ohlasov našich poslucháčov, tak vrav.
2: Reakcie našich poslucháčov sú pre mňa ako taký balzám na dušu, pretože ja sa hlavne bojím, čo ma čaká s inštruktorom, lebo sa bojím, že bude na mňa kričať, ale ako som pozerala teda ich reakcie, tak sa všetci do jedného zhodli, že mali veľmi dobrých a ľudských inštruktorov a to je podľa mňa asi jedna z najdôležitejších vecí. No a čo sa týka ich reakcií, tak mám tu takú mierne vtipnú od pani Danieli, ktorú ako 15-ročnú otec posadil do Tatry 603, samozrejme na mieste, kde nehrozila nejaká kolízia. A to bol pre ňu moment, kedy všetko prebrala od ocka. Vodičák dopadol v 18 rokoch na jedničku a aj inštruktor bol super. No a pán Michal spomína, že do autoškoly nastúpil, ešte keď nedovršil 18 rokov, ano. Tak mu sľúbili, že môže robiť jazdy, môže robiť teóriu, ale vodičák mu odovzdajú až vlastne po tom dovršení dospelosti. Ale nejako sa to poposúvalo, takže to bol pre neho nakoniec ten najkrajší darček k narodeninám. No a ono to bolo už pred 52 rokmi a odvtedy, ako píše, prešiel našu zemeguľu 18 krát.
1: Fíha, autom, tak to je niečo úžasné. No, ja musím povedať, že zasa inštruktor by nemal kričať, takže pokojne zatvor dvere a nájdeš si ďalšieho. Takže ja si myslím, že toto je niečo, čo by sme si asi medzi sebou nemali dovoliť a že už to nefunguje, že naozaj si vážime aj tých študentov, aj keď je niekto slabší, aj keď príde niekto, kto si za ten volant sadne a celkom dobre vie, čo má robiť. Napríklad mne, keď otvorili kapotu auta, tak sa opýtali, čo je akumulátor na skúške. Ja som povedala, že teda jediný akumulátor, ktorý poznám, je študentský film Jana Svieráka. No a čo nám porozpráva Danuša Reginová o svojom vodičaku, to by sme tiež radi vedeli. Vitaj.
3: Ďakujem za privítanie. Pekný deň vám prajem aj všetkým našim poslucháčom a poslucháčkam. Ja úplne som si nie celkom istá, či môžem zverejniť niektoré informácie.
1: Môžeš, to je premlčané, to je dávno.
3: To je tiež pravda. No, ono to bolo všetko v poriadku. Test bol tak výborný. Tam ja som bola šprtka v úvodzovkách, aký to nespisovný výraz, tak sa ospravedlňujem. To šlo fajn, ale potom počas jazdy v kopci, keď som sa pohýňala, teda respektíve pred stopkou som musela zastať a potom som sa pohýňala, tak mi odišiel, zlyhal teda motor na dvakrát, takže pán policajt bol trošku z toho, ako by som povedala, rozladený, ale potom sme to teda rozchodili, no a nejako som ten vodičák dostala, takže asi tak, ale doteraz mám takú mini traumu, keď si na to spomeniem. Áno. No človek bol v strese. Nie?
1: Jednoznačne, dnes už jednoducho je nám to auto nejako prirodzené. Ja vďačím samozrejme za to, že dnes šoferujem a že som preomila ten možno svoj prvotný strach, keď som si myslela, že to nebude ten priestor a keď som si do auta sadla, tak som vedela, že to bude môj priestor, kde budem iba sama sebou a aj so sebou. Takže preto mám aj veľmi často plné auto, hej, tak lebo som takto chcela. No, v každom prípade vodičáky sme tu nemali dnes len preto, aby sme si zaspomínali na všetko humorné a príjemné, ale aj preto, pretože od 1. septembra 2027 sa toho viac zmení, treba sa do toho viacej začítať a samozrejme vodičáky by si mali urobiť a mohli urobiť iba tí, ktorí naozaj tomu rozumejú, vedia to prečítať a vedia písať a to je veľmi, veľmi dobrá vec. My v štúdiu sme sa zhodli, že navrhujeme aj psychotesty, tak uvidíme, či sa tento náš návrh niekde nájde uplatnenie. Takže túto našu tému by sme uzavreli, pretože aj Danuša Reginová má tie svoje, o ktorých môže čo to povedať.
3: Určite áno, a keď si spomínala ten priestor za volantom, tak ja sa bezpečnejšie a pravdu povediac aj lepšie cítim za rozhlasovým mikrofónom, takže využijem to dnes predpoludním. Pripravili sme pre vás v spolupráci samozrejme s našimi kolegami a kolegyňami pestru paletu tém, tak napríklad hneď v úvode pôjdeme s Lenkou Jurekovou do Spišskej Novej Vsi. Dozviete sa, že tamojšia skládka komunálneho odpadu sa zmení z takých nakopených smetí na takú tú pôvodnú, tradičnú, zakvitnutú lúku. Budú ju revitalizovať, presnejšie rekultivovať. No a podrobnosti teda prinesieme hneď v úvode, ako som spomínala. No a potom je tu ďalšia zaujímavá záležitosť. Piešťanov sa totiž dnes začína medzinárodná medzinárodný festival rozhlasových rozprávok, hier, besieda, workshopov pre deti a mladých Zázračný oriešok. No a je tam aj ďalšia naša kolegyňa Kristýna Bertičová, s ktorou sa spojíme po 10. hodine. Takže na to sa veľmi teším, rozhlasové rozprávky. Ja teda môžem, neviem ako vy.
1: My sa určite tešíme, my sa tešíme, že končíme, pretože od 5. do 9. máme dosť aj my a určite aj naši poslucháči. Necháme priestor na to, aby sa mohli tešiť aj na zajtra, na novú muziku, ktorú nám vyberá Martin Tomčík, aj na to, že tu bude opäť nový človek za mixom. Ja sa tu ešte zdržím do piatku, ale Majka príde aj zajtra ráno.
2: Áno, aj tak, v piatok.
1: Tak, takže 8 hodín 53 minút a ja môžem povedať, že Sergej Kováč, Majka Marhevková, Martina Poláková vám prajú pekný deň a ďakujeme za vašu spoločnosť a počúvanie.

0: Rádio Regina Východ na kus reči s Veronikou Slaninkovou.
1: Vegánske stravovanie vôbec nemusí byť len módny trend. Stropkovčan Miroslav Demian s ním má 13-ročné skúsenosti a porozpráva nám o benefitoch, ktoré na sebe pocítil. Reprízu relácie si môžete vypočuť dnes o 13.30.
2: Správy po minúte. Buďte v obraze kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.

0: Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: KDH ani ostatné opozičné strany nemajú v pláne podporiť zmenu ústavy. Na Gemeri sprístupnili novú feratu Hrádok Mikova železná cesta. Dnes bude na východe postupne polooblačno, teplota 18 až 26 stupňov. Dobré ráno praje Kristýna Pládičková. Poslanci Národnej rady začali rokovať o novele ústavy, ktorou chce Hlas predĺžiť volebné obdobie samosprávam na 5 rokov. Na zmenu je potrebných 90 hlasov. V opozícii však podporu nemá. Aj KDH, ktoré pri nedávnej kultúrno-etickej zmene ústavy výrazne pomohlo koalíciu schváliť, teraz podporu odmieta, hovorí člen klubu KDH poslanec Rastislav Krátky.
2: My v klube máme jasný postoj, ten sa deklár dopredu, tu není vôbec ani priestor na špekuláciu, že by to mohlo na poslednú dopadnúť inak. Nebudem hlasovať za tento návrh.
1: Ani ostatné opozičné strany nemajú v pláne návrh podporiť. Zmena dĺžky volebného obdobia je aktuálne v druhom čítaní a poslanci majú o nej hlasovať zajtra. Parlament bude popoludní pokračovať v mimoriadnych schôdzach na odvolanie ministra financií zo Smeru Ladislava Kamenického a šéfa rezortu informatizácie, nominanta Smeru Samuela Migaľa. Minister financií podporu v koalícii má. Predseda parlamentu Richard Rašic z Hlasu však priznal, že voči Migaľovi majú výhrady.
3: Bohužiaľ, ale dohodli sme sa, že z hľadiska stability vlády nepodporíme odvolávanie našich ani cudzích ministrov, ako je on.
1: Za SAS reaguje Marián Vyskupič.
4: Aby minister financií mohol dobre vykonávať svoju prácu, mal by byť druhý najsilnejší vlastne po premiérovi a samozrejme mal by byť schopný riadiť, zodpovedne riadiť verejné financie. Bohužiaľ, minister Kamenický nie je ani jedno, ani druhé.
1: Samotní ministri sa k snahe o ich odvolanie nevyjadrili. Krajský súd v Bratislave vyhovel odvolaniu ministra vnútra Matúša Šutea Eštoka a zrušil kontumačný rozsudok. Podľa neho sa mal policajtom okolo Jána Čurilu ospravedlniť za prirovnanie k právoplatne odsúdenému Mikulášovi Černákovi a zaplatiť odškodnenie. Na sociálnej sieti o tom informoval advokát Čurilovcov Peter Kubina. Spor sa podľa neho vracia na začiatok a o žalobe sa bude pojednávať. Citujeme jeho stanovisko, po ňom reakciu ministra vnútra zo sociálnej siete.
5: Napriek tomu, že tu existuje viacero precedensov, odvolací súd sa nimi neriadil a rozhodol, že v sporoch o ochranu osobnosti s peňažnou náhradou nemajetkovej újmy je rozhodnutie kontumačným rozsudkom neprípustné.
6: Spravodlivosť musí byť slepá, ale zároveň pozorne vážiaca všetky argumenty za aj proti. Preto je dobré, keď vyhráva v poctivom súboji a nie kontumačne.
1: Na Gemeri sprístupnili novú turistickú atrakciu feratu Hrádok Mikova železná cesta. Vedie skalným masívom nad Jelšavou a ponúka výhľady na okolité pohoria. Trasa je určená pre rekreačných turistov aj skúsenejších návštevníkov. Vybavenie si môžu požičať v nedalekom hoteli. Cieľom projektu je podporiť cestovný ruch v regióne.
0: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: Piatý deň na šampionáte priniesol obrovské prekvapenie. Španielsko ako úradujúci majster Európy iba remizovalo s nováčikom šampionátu Kapverdami 0-0. Hrdinom duelu bol 40-ročný brankár Vozina, ktorý pred 4 rokmi prišiel do Trenčína, kde strávil 2 sezóny. V zápase mal 7 úspešných zákrokov a Kapverdy aj vďaka nemu získali historický bod na svetovom šampionáte.
7: Tvrdo sme sa na tento výsledok nadreli. Viem, že si veľa ľudí myslí, že sme malý národ, avšak máme veľké srdce. Sme tu, aby sme v každom zápase išli za víťazstvom.
1: Dnešný program otvorí o 21. hodine súboj Francúzska so Senegalom. Dnes bude podľa SHMu na východe postupne polooblačno, ojedinele prehánky. Teplota 22 až 26, na Spiši a na krajnom severe väčšinou 18 až 22 a na horách vo výške 1500 metrov okolo 11 stupňov Celzia. Slabý postupne, miestami mierny vietor.
0: Zelená vlna.
1: 10 minút sa zdržíte v kolone na viazde do Popradu z Hozelca. Opatrne za tunelom Branisko smerom na Poprad. Na kilometri 396 je na ceste nárazník z kamióna. A v Michalovciach na Masarykovej budujú chodníky. Čiastočne tam blokovaný jeden pruh v oboch smeroch. Prajeme bezpečnú jazdu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 9 hodín, 5 minút.
0: Pekný deň východniari.
8: Želáme pekné útorkové ráno, alebo pre mnohých z vás už predpoludne. Máme tu 16. jún, preklopili sme sa do druhej polovice mesiaca. Tak doň vykročme s úsmevom a v spoločnosti Rádia Regina Východ. Okrem príjemnej hudby aj dnes reflektujeme dianie v našom regióne a už o chvíľu navštívime skládku komunálneho odpadu v Spiskej Novej Vsi, ktorú plánujú zrekultivovať a ktorá sa na miesto nakopených smetí premení na pôvodnú zakvitnutú lúku. Spoločnosť vám dnes ponúkajú Pavol Gédra a Danuša Reginová.

0: Speváčka Shakira v úvode nášho predpoludnejšieho vysielania. No a poďme teraz do Spišskej Novej Vsi. Tamojšia skládka odpadu sa totiž má o pár rokov premeniť na rozkvitnutú lúku. Taký je zámer spoločnosti, ktorá ju prevádzkuje. Kapacity tretej kazety skládky sa totiž naplnili a museli ju preto uzavrieť. Náklady sa pohybujú vo výške 600 000 eur. Tému spracovala Lenka Jureková.
1: Aktuálne sa nachádzame na skladke odpadov Kudelník 2 a tá pozostáva zo 4 častí. Za mnou môžete vidieť jej tretiu etapu. V zmysle schválenej projektovej dokumentácie sme v lete minulého roka začali s rekultiváciou tejto skládky a stavebné práce boli ukončené koncom uplynulého roka. A dnes prebieha kolaudačný proces.
2: Technické riešenie rekultivácie skládky odpadu v Spišskej Novej Vsi pozostáva z viacerých vrstiev, pričom kľúčová je ílovitá. Dopĺňa konateľ spoločnosti, ktorá skládku prevádzkuje, Martin Suchý.
1: Ktorá je nepriepustná a vlastne týmto sa skládka odpadov zakonzervuje. Na vrchu je vrstva ornice a do pár mesiacov vlastne táto zrekultivovaná skládka zazelenie a vlastne budeme sa snažiť tu aj vypestovať ten biotop typický pre tento región. Nebude tam tá monokultúra, jeden typ trávy, ale budú tam byliny, ktoré sú typické pre túto oblasť.
2: Kým vznikne plnohodnotná lúka na mieste skládky, ubehne 10 rokov. Hovorí riaditeľ správy Národného parku Slovenský raj Tomáš Dražil.
3: Preto, aby na mieste tej starej skládky naozaj vznikla pitnúca lúka, je potrebný špeciálny postup. Nemôže sa to usadiť iba bežnou trávnou zmesou, ale obohatenou zmesou. Investor v tom prípade použije regionálnu zmes, kvitnúcu lúku, vhodnú do týchto pomerov, ktorá už je na Slovensku k dostaniu. Ďalšia starostlivosť je v podstate bežná ako normálny luk, to znamená kosiť tieto plochy, odstraňovať seno z nich, kosiť maximálne dvakrát ročne. Ak by sa ruka kosila viacej, to by jej ublížilo a jednoducho by tie kvitnúce byliny na nej neboli.
2: Zároveň pripomína, že rekultivácia na uchovanie pôvodného biotopu bola podmienkou na to, aby prevádzkovateľ skládky mohol otvoriť štvrtú kazetu. Jej kapacity sa naplnia v priebehu 10 rokov. Martin Suchý zároveň upozorňuje, že spoločnosť nevidí budúcnosť vo vytváraní ďalších skládok.
1: Intenzívne dnes pracujeme na projektoch CEPS, čiže Centra energetického a biologického zhodnotenia. Znamená to to, že klasický zmesový komunálny odpad chceme vytriediť a zložky odpadu, či už materiálovo alebo energeticky zhodnotiť. A stále veľká časť odpadu je biologický odpad, tak tento biologický odpad posunúť na bioplynový stupeň, zachytávať tam ten bioplyn, dočisťovať ho a vtlačať do potrubia, do distribučnej sústavy. Technológia je zabehnutá v západnej Európe a Slovensko musí dobehnúť tento trend.
2: Spoločnosť zneškodňuje zmesový komunálny odpad pre približne 250 000 obyvateľov Spišského regiónu. Ročne na skládke Kúdelník pri Spišskej Novej Vsi uložia 60 000 tón odpadu.
4: Regionálne. Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.

0: Rádio Regina Východ, múdry ako rádio.
1: Pomáha automatizovať úlohy, ktoré boli ešte donedávna vykonávané ľuďmi, v mnohých odvetviach vedie k zvyšovaniu produktivity, efektívnosti a prináša aj nové nápady či návrhy riešení. Umelá inteligencia postupne preniká takmer do všetkých oblastí nášho života. Ako vzniká tzv. Digitálny rozum, s ktorým sa pri umelej inteligencii stretávame, ako sa učí a na akom princípe funguje, vysvetľuje IT lektor na voľnej nohe Jan Žitniak.
2: Hovorí sa o tzv. Strojovom učení. To znamená, že dostane veľmi veľa príkladov, na ktorých vie vyhodnotiť výsledok teda, alebo vie sa naučiť. Napríklad my ako programátori alebo samotní tvorcovia nedávajú inštrukciu, že takto vyzerá napríklad mačka, že má nejakú farbu, má nejakú srdc a podobne, ale v podstate dajú niekoľko príkladov, obrázkov, kde sa vlastne umelá inteligencia učí. Takže na základe vlastne takéhoto predpokladu, že sama si uvedomí nejaké tie charakteristické znaky, ale následne teda, že sú tam ľudia, ktorí to vyhodnotia, ale na základe vlastne tohto princípu sa učí aj potom ďalšie informácie.
3: Aj dnes sa s tou umelou inteligenciou stretávame už dlhodobo v rôznych oblastiach a sférach života.
2: AI nájdete kdekoľvek, každý máme mobilný telefón, takže napríklad urobíme fotografiu, ona vyhodnotí najlepší záber napríklad, alebo automaticky nastaví mias, kontrast, alebo môžete vymazať nejaký objekt z fotografie, potom premávku riadia inteligentné semafóry, tá zelená naskočí alebo červená naskočí na základe nejakej logiky. Určite v zdravotníctve alebo aj v iných oblastiach tá umelá inteligencia má vplyv na rozhodovacie procesy.

0: Pretrvávajúca kolona pred Popradom a cestári v Michalovciach. Podrobnosti prinesieme v zelenej vlne už o chvíľu.
1: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
2: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
3: Berlín vyzývá všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
4: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
5: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa, nech žijú budovatelia komunizmu.
6: Cez deň jasno až polojasno, silnejúci juhovýchodný vietor, miestami občasné prehánky.
7: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
8: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietskeho svazu státní hranice Československej socialistické republiky.
9: Co je nového?
10: Právě říkali, že některé údaje o manévre v Kosinskalce otáčí.
11: 400 stop říkají.
12: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už zatiahnutá.
13: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
14: To bolo ako v románe.
15: Skôr však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
16: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
1: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
17: Zelená vlna.
0: Pozdravujeme všetkých vodičov, pred nami sú dopravné správy. Kolóna sa stále tvorí na vjazde do Popradu z Hoselca, zdržíte sa 10 minút. Za tunelom Branisko smerom na Poprad je na ceste nárazník z kamióna, dávajte si tam pozor. Cestárov stretnete v Michalovciach, na Masarykovej budujú chodníky. Čiastočne je blokovaný jeden pruh v oboch smeroch. No a videli ste aj radary, merajú v Humennom na Podskalku smerom do centra, na vjazde z Michaloviec do Sobraniec, aj v Košiciach na konci americkej triedy smerom na Prešovskú cestu. Z Rádia Regina Východ želáme pohodu za volantom.
17: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Toto bola Beata Dubasová, rodáčka zo Stropkova, no a už o chvíľu vám prinesieme ďalšiu užitočnú tému. Hovoriť budeme o tom, ako si nastaviť spoločné financie vo vzťahu alebo v rodine. Sme radi, že nás počúvate a zostaňte s nami aj naďalej.

0: Finančná abeceda Rádia Regina Východ.
1: Otázka financií je pre mnohých z nás veľmi citlivá. Rozprávať sa o nich, určovať si priority či záväzky však treba aj vnútri rodiny. Približne tretina párov na Slovensku má pritom úplne oddelené financie. Je to dobré alebo zlé? Aj na to sa Lukáš Manov pýtal Mateja Dobiša z portálu Finančný kompas.
2: Takto úplne oddelená správa financií na jednej strane obmedzuje schopnosť domácnosti efektívne rozkladať finančné rizika a zároveň vytvoriť nejaký finančný vankúš, alebo teda kapitál.
3: Rezervy nám pritom pomáhajú zvládať pravidelné splátky či znášať vyššie ceny v obchodoch.
2: Ak takýto vankúš tie domácnosti nemajú, tak to znižuje ich pružnosť alebo flexibilitu takejto rodiny, pretože keď ten rozpočet nemám, neviem sa ani nejako finančne správať.
3: Spoločné financie odrážajú snahu o spravodlivé prerozdelenie nákladov v domácnosti. Obaja partneri by však mali mať aj vlastné zdroje, do ktorých druhá strana nezasahuje.
2: Je úplne bežné, že každý z členov chce mať nejaký svoj rozpočet, ktorým môže bez akýchkoľvek výčitiek a možno aj povolení peniaze míňať. Takýto model teda identifikujeme ako najefektívnejší.
3: Napriek vlastným prostriedkom by sme pred tým druhým nemali svoje financie tajiť. Ide o citlivú záležitosť, ktorá môže narušiť partnerskú dôveru.
2: Finančná asymetria a netransparentnosť priamo ohrozujú platobnú schopnosť domácnosti a kazia jej reálnu bilanciu aktív a pasív. Skryté výdavky zásadne narúšajú plánovanie dlhodobých investícií, tiež aj tvorbu likvidnej rezervy, čo v momente napríklad refixácie úverov alebo výpadku hotovosti posúva domácnosť do pásma vysokého rizika z pohľadu finančnej stability.
3: Na aktuálne štatistiky sa pozrel finančný analytik Marián Búlik.
4: Až 3/4 obyvateľov Slovenska každý mesiac minú celý svoj príjem, či siahnu na úspory, alebo sa prípadne prepadajú do dlhov. Len zvyšná štvrtina má nižšie výdavky ako príjmy, a teda dokáže si niečo úsporiť. V porovnaní s minulými rokmi vidno výrazný prepad finančnej pohody vo

0: V dnešnom vydaní lexikónu slovenského rozhlasového vysielania si spolu s Ľubošom Kasalom zaspomíname na prvého vedúceho hudobného odboru v rozhlase Alexandra Mojzesa.
1: Rádio Regina Východ, rozhlasový lexikón s Ľubošom Kasalom.
2: Alexander Mojzes.
3: Skomponoval 12 symfónií, kantáty, skladby pre sólový nástroj a orchester, upravoval ľudové piesne. Skomponoval tiež rozhlasovú operu na základe eposu Jána Holého Svetopluk. Ale ako rozhlasový pracovník sa zaslúžilo skvalitňovanie repertoáru rozhlasového symfonického orchestra a o posilnenie jeho profesionálneho obsadenia. Prioritou Alexandra Mojzesa ako prvého vedúceho hudobného odboru boli domáci skladatelia a domáca hudobná tvorba.
4: To bola moja hlavná programová línia, že vybudovať hoci z toho skromného, čo nám vtedy naši skladatelia napísali, vybudovať kmeňový repertoár v rozhlase. To vtedy nebolo tak ako dnes, že máme toľko skladieb, že môžeme hoci len slovenský hudobný program vysielať a nemuseli by sme siahnuť žiadnej cudzej hudobnej tvorbe. Vtedy to boli skutočne ojedinelé veci. Tak predovšetkým všetky premiéry by v tom čase neboli v podstate možné bez rozhlasu.
1: Rádio Regina Východ 100 rokov s vami.

0: Piešťanoch sa dnes začína Medzinárodný festival rozhlasových rozprávok, hier, besied a workshopov pre deti a mladých Zázračný oriešok. A Rádio Regina Východ je pri tom. Počúvajte po 10.
1: Rádio Regina medzi vami.
2: 100 rokov rozhlasu aj v Rádiu Regina.
3: Tešíme sa na vás naživo v piatok 19. júna v Ružomberku.
4: Ale aj z Čutkovskej doliny, odkiaľ pre vás budeme vysielať všetky tri Reginy.
3: Spoločne s nami vo vysielaní môžete Liptov ochutnávať, počúvať, vidieť a zároveň aj cítiť.
2: 100 rokov rozhlasu v Rádiu Regina v piatok 19. júna od 9. do 17.
3: Tešia sa na vás moderátori Dalibor Uhlár,
4: Andrea Feciková
2: a Gabriela Tomajková.
5: Zažite nezabudnutelnú atmosféru podujatia Medzinárodného filmového festivalu Artfilm v Košiciach. Od piatka 19. júna vás pozývame na výnimočný 32. ročník plný emócií, silných príbehov a filmových zážitkov. Užite si premiéry z celého sveta aj domácej tvorby či odovzdanie ceny Milana Lasicu. Okrem toho sa môžete tešiť na diskusie a masterklasy s tvorcami. Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
6: Ste aktívni športovci? Chcete ostať v pohybe, ale trápia vás zranenia či pooperačné bolesti kolien, kĺbov či chrbta? Riešením je Schneider MBST, molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielen odbúrava bolesť, ale aj lieči. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť Schneider, ktoré nájdete v Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Martine a Bratislave. Ostaňte v pohybe a žite bez bolesti. Objednajte sa na www.mbst.terapia.sk.
7: Paname, on t'a chanté sur tous les tons. Il y a plein de paroles dans tes chansons qui parlent de qui, de quoi donc.

0: Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Viac ako 60% mladých v Košickom kraji neverí v zlepšenie podmienok, ukázal prieskum. Odložené daňové priznanie treba podať do konca júna. Dnes bude na východe postupne polooblačno, teplota 18 až 26 stupňov. Pozdravuje Kristýna Pládičková. Viac ako 62% mladých ľudí vo veku 16 až 17 rokov v Košickom kraji neverí, že sa podmienky pre ich generáciu v regióne v budúcnosti zlepšia. Nespokojnosť s nedostupnosťou bývania v kraji vyjadruje takmer 70%. Takmer 61% si nevie predstaviť vychovávať v regióne svoje deti. Vyplýva to z výsledkov prieskumu názorov mladých ľudí, ktorý robil Úrad komisára pre deti. V rámci celoslovenského projektu Vízia Slovenska očami mladých ich vyjadrilo názor viac ako 10 tisíc. Mnohí zvažujú odchod zo Slovenska do zahraničia, pokračuje komisár pre deti Jozef Mikloško.
2: 37% bolo určite chce odísť, 38% to zvažuje. Čiže to je veľmi vysoké číslo. Samozrejme určitý pesimizmus, ktorý práve v tomto kraji vyšiel aj taký možno najväčší, čo sa týka budúcnosti Slovenska, také nejaké chmári. A čo bolo zaujímavé, zase mladých strápia ich sociálne siete, duševné zdravie, veľmi ctia rodinu, ctia naozaj takým spôsobom komunitu veľmi. Tá komunita naozaj, to zase v Košickom kraji, tá sila komunity sa ukázala ako veľmi dôležitá.
1: Termín, dokedy musia daňovníci, ktorí si predložili lehotu, podať daňové priznanie a zaplatiť daň, sa blíži. Odložené priznanie treba podať do utorka 30. júna. Lehota je konečná, zákon jej ďalšie predloženie neumožňuje. Hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
3: Priznanie má ešte podať 361 223 daňovníkov, ktorí zároveň musia daň aj uhradiť. Daňovník tak môže urobiť bezhotovostným prevodom alebo poštovou poukážkou. Daň sa platí na osobný účet daňovníka, jedinečné číslo účtu v štátnej pokladnici, ktorý prideľuje správca dane.
1: Od septembra nebudú môcť na cestách jazdiť elektrokolobežky s konštrukčnou rýchlosťou vyššou ako 25 km za hodinu. Prezident podpísal novelu zákona o cestnej premávke, podľa ktorej bude jazda na takýchto vozidlách považovaná za závažné porušenie predpisov. Ministerstvo vnútra zmenu odôvodňuje vysokým rizikom vážnych nehôd a zranení. Pokračuje minister vnútra Matúš Utaještok z Hlasu.
4: My sme zmenou zákona o cestnej premávke pripravili viacero opatrení, ktoré majú primárne chrániť chodca, či už je to pri vstupe na prechod prechodcov, ale aj v rámci chodníkov na kolobežkách. Viete veľmi dobre, že sa stávali v poslednom období mnohé nehody, ktoré boli zavedené najmä nezodpovednými kolobežkármi, ktorí v rámci pravidel cestnej premávky ako keby pre nich neplatili žiadne. Častokrát to bola jazda v protismere, častokrát to bolo prekročenie rýchlosti.
1: Dom smútku na mestskom cintoríne v Prešove je ponovom domom nádeje. Nové pomenovanie má po rekonštrukcii, ktorá stála vyše 800 tisíc eur. Mesto dalo zatepliť strechu, pribudli fotovoltické panely, obnovili rozvody vzduchotechniky, osvetlenie steny či fasádu a pôvodné vykurovanie nahradilo úspornejšie. Riaditeľ technických služieb mesta Martin Lipka, po ňom architekt Milan Rešovský.
5: Podobnou zmenou názvu prejdú aj ostatné domy smutku. Máme ich tri. Tuto hlavný, Solivara Nižná Šebastová.
6: Dom smutku má 50 rokov. Dispozične, prevádzkovo a funkčne bol navrhnutý dobre, ale čo sa týka technických vecí, ako stavebná technika, teplotechnika, statika, bolo v katastrofálnom stave a podarilo sa nám získať umelecké dielo Dušana Končaka, ktoré vo vestibule. Bolo skryté v jeho ateliéri 20 rokov a sme ho objavili a podarilo sa nám ho do vestibulu umiestniť.
1: Postupne má byť na východe polooblačno, ojedinele prehánky. Teplota 22 až 26, na Spiši a na krajnom severe väčšinou 18 až 22 a na horách vo výške 1500 metrov okolo 11 stupňov Celzia. Slabý, postupne miestami mierny vietor.
0: Zelená vlna.
1: Opatrne na D1 za výjazdom Široké smerom na Prešov, opravujú tam elektrické zariadenia, blokovaný je ľavý pruh a rýchlosť obmedzená na stovku. Na Horskom priechode Dargov kosia trávu. Radary ste videli v Košiciach na konci americkej triedy smerom na Prešovskú cestu a na výjazde z Michaloviec do Sobraniec. Dávajte si na cestách pozor.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 10 hodín 5 minút.
0: pekný deň, východniari.
7: Zo štúdia vás zdravia Pavol Gédra a Danuša Reginová. Sme tu pre vás aj po 10. Možno ste už zaznamenali, že dnes sa v Piešťanoch otvorili brány 14. ročníka obľúbeného multižánrového festivalu Zázračný oriešok. A tento rok s historicky najväčším rozsahom 4 súťažné kategórie, 24 titulov a 45 mladých porodcov. Podrobnosti o tomto štvrtňovom medzinárodnom festivale nám ponúkne redaktorka Kristýna Bertičová, s ktorou sa naživo spojíme už o chvíľu. Želáme pohodu pri počúvaní.
0: Pekný deň, východniari.
8: Prajem si modré z neba, zjať si tam kúsok z teba, každý deň mať tak v roku, teba po svojom boku chcem. Ja prajem si

0: Kúpeľné mesto Piešťany sa od dnešného dňa až do štvrtka stáva dejiskom festivalu rozhlasových rozprávok Zázračný oriešok, ktorý STVR pripravuje v spolupráci s mestom Piešťany a tamojšou mestskou knižnicou. Festival je výnimočný tým, že prezentuje rozprávku vo všetkých jej podobách, nielen v knižnej a rozhlasovej, ale aj animovanej a divadelnej. Cieľom je podporiť záujem detí o umelecké slovo, motivovať ich k čítaniu kníh a počúvaniu rozhlasových rozprávok, ktoré vznikli na základe knižných titulov. No a na festivale s podtitulom Kniha v rozhlase, rozhlas v knihe je aj naša kolegyňa Kristýna Bertičová. Pozdravujeme ťa z Košíc.
1: Ďakujem pekne za slovo, Danuška Reginová. Ja pozdravujem samozrejme aj teba, aj našich poslucháčov.
0: Tak nám teda...
1: No ako si spomínala...
0: Ano. Prepáč, chcela som sa len opýtať, aká je tam atmosféra, že čo sa na festivale aktuálne deje.
1: Tak festival sa už pomaličky, ale isto rozbieha. Už sa začalo verejné počúvanie prvých súťažných hier, a to v Piešťanskej knižnici. Taktiež Rádio Regina Západ začalo živé vysielanie. No a sú tu aj rôzne prezentácie rozhlasových hier s autormi. Pred malou chvíľou sme boli na klube mladých básnikov. Ide vlastne o prezentáciu hry pre mládež a scenické čítanie. O tom nám viac povie už o pár minút Hana Rodová. Peter Karpinský so Zuzanou Eperiešiovou sa taktiež nachádzajú na prezentácii hry Biela dodávka. Aj o tom budeme dnes hovoriť, takže to je za východné Slovensko. No ale samozrejme v tejto chvíli na viacerých miestach prebiehajú viaceré podujatia. Napríklad Marta Hlušíková patrí k obľúbeným slovenským autorkám kníh pre deti. No a aktuálne na podujati Čítajme a malujme rozprávky jej tvorbu približia ilustrátori, ktorí jej príbehy sprevádzajú obrazom, takže to sa začalo len pred malou chvíľou, ale skutočne v tejto chvíli na viacerých miestach sa toho deje viac. Večer bude slávnostné otvorenie a až do piatka je to tu preplnené rôznymi čítaniami, prezentáciami a vôbec rozprávkami a rozhlasovými hrami.
0: Niektoré aktivity si nám teda už priblížila. Ešte by ma možno zaujímal taký ten festivalový program v Kocke alebo jeho highlighty, prípadne to, na čo alebo na koho sa najviac tešíš ty osobne.
1: Takže tento festival, ako som spomínala, ponúka až 4 dni plné rozhlasových rozprávok, hier, besied, workshopov. Sú tu aj rôzne sprievodné podujatia, aktivity zamerané na prezentáciu a aj popularizáciu rozhlasovej dramatickej tvorby pre deti a pre mladého poslucháča. No a čo je takou novinkou v tomto ročníku, tak tento rok vlastne sú až 4 súťažné kategórie. Súťažia tu medzi sebou súťaží tu medzi sebou 24 titulov a 45 mladých porodcov sa tu nachádza. Hovoríme o tom, že je to súťažný festival, čiže je tu aj odborná, aj detská porota, budú teda vyberať tie najdiela. No a čo je výraznou novinkou aktuálneho ročníka, tak štvrtá súťažná kategória rozhlasových hier pre mládež určená stredoškolákom vo veku 15 až 18 rokov. Na čo ja sa teším, tak na to, že tu budú mnohí autori, aj ilustrátori. Bude to napríklad Daniel Hevier, s ktorým sa, verím tomu, že porozprávam. Spomínaná Marta Hlušíková tu bude, rada by som sa s ňou stretla. No a ja tu budem aj nahrávať detskú reláciu, čo by bolo keby. Takže bude to taký priestor tvorivý na prípravu týchto relácií. A na to sa asi tak najviac teším, že je tu taká prosto pôda aj na fantáziu, tvorivosť aj nám, rozhlasovým tvorcom.
0: Tak aj my sa tešíme na všetky príspevky, ktoré tam pripravíš a ktoré si potom budeme môcť vypočuť, ale aby som bola teda ešte aktuálna, tak s našou kolegyňou Kristýnou Bertičovou sa spojíme a aj po pesničke a o tomto festivale Zázračný oriešok sa určite dozviete viac. Predvoj nám robí skupina Wet Wet Wet. Toto je Love is All Around. Láska je všade okolo nás.

0: po pesničke sa opäť spájame s Kristínou Bertičovou na festival, ktorý je oslavou rozprávky vo všetkých jej podobách. Ako sme už spomínali v predošlom vstupe, Zázračný oriešok je súťažným festivalom. O cenu sa uchádzajú rozprávky a hry pre deti, ktoré Slovenský rozhlas odvysielal v poslednom období. Viac nám o tom povie opäť Kristína Bertičová, ktorá je priamo na festivale. Máš slovo.
1: Ďakujem opäť za slovo. No, ako si spomenula, tento festival je súťažný a mňa veľmi teší, že aj Košické rozhlasové štúdio má vlastne na tejto súťaži bohaté zastúpenie, ale viac nám povie Hana Rodová, ktorá je dramaturgičkou viacerých hier, ktoré súťažia na tomto festivale. Takže Hani, čo bude odprezentované na súťaži za Košické rozhlasové štúdio v tomto aktuálnom 14. ročníku súťaže rozhlasový Zázračný oriešok?
2: Pozdravujem všetkých poslucháčov Rádia Regina Východ a tento rok súťažíme v dvoch kategóriách. V kategóriách hier pre staršie deti, hrou Petra Karpického Biela dodávka, ktorá vlastne hovorí o tom, ako sa malý chlapec Boris musí vyrovnať so šikanovaním v triede a rieši to pomocou umelej inteligencie. A potom súťažíme v kategórii hier pre mládež, hrou Michaly Zakuťanskej Klub mladých básnikov. A táto hra je v podstate takou sondou do života mladých ľudí na strednej škole, ktorí sa musia vyrovnať s vlastnými traumami a s tým, ako dospieť bez nejakej újmy.
1: Akurát som videla prezentáciu Klub mladých básnikov, vlastne to je tá druhá spomínaná hra, o ktorej si pred chvíľočkou vravela, a videla som aj tých mladých ľudí, ktorých si myslím sa táto téma naozaj veľmi dotýka. V tejto hre sa vlastne hovorí aj o sebapoškodzovaní, o takých prvých nešťastných láskach a vôbec o takom začleňovaní sa do kolektívu a do života toho mladého človeka, čiže si myslím, že naozaj vysoko aktuálna téma.
2: Áno, je to tak, je to téma, ktorou žijú nielen tínedžeri, ale žiaľ už aj deti na druhom stupni základných škôl. A teraz hovorím o sebapoškodzovaní a samozrejme s prvými láskami sa stretávame v každom veku a vlastne s takými aj platonickými láskami a nenaplnenými láskami, čiže to je ďalšia veľká téma. A potom, čo je dôležité, to je aj to vysporiadanie sa rodičov vlastne s tým, ako vnímať svoje deti, ktoré prežívajú veľmi, veľmi turbulentné obdobie dospievania. A každá generácia to prežíva inak a v Klube mladých básnikov ide naozaj o sebapoškodzovanie, čo je téma, ktorá je žiaľ Bohu veľmi aktuálna a musia to riešiť psychológovia na stredných školách. Rodičia sa s tým veľmi často vyrovnávajú a ja si myslím, že Michala Zakuťanská ako autorka to veľmi citlivo, empaticky spracovala a vlastne nastolila ako keby taký autentický pohľad na túto tému. A som veľmi rada, že súčasťou tejto prezentácie bola aj ukážka z tejto hry, ktorá bola urobená študentom Vysokej školy muzických umení Samuelom Rončkevicom, ktorý je študentom vlastne bábkoherectva a pripravil si časť tejto hry v takej bábkovo inscenovanej podobe a to bolo veľmi zaujímavé.
1: No a čo mňa veľmi teší, že vlastne po prvýkrát na tomto festivale Zázračný oriešok súťažia aj takéto hry pre mladého poslucháča, pretože doposiaľ to bolo skôr zamerané na toho detského poslucháča.
2: Boli v podstate dve také veľké kategórie a to je detský poslucháč a hry pre rodinu, ale keďže čím ďalej tým viac aj my ako rozhlasový vysielateľ pripravujeme hry pre starších tínedžerov, tak vznikla potreba vytvoriť túto kategóriu a som rada, že môžeme v nich súťažiť, že máme naozaj takýto skvelý text.
1: Takže držím palce, aby to dobre dopadlo, aby aj Košické štúdio získalo snáď aspoň nejakú tú cenu. Dozvieme sa to vo štvrtok večer, ako tento festival dopadol, pretože medzi sebou tu súťaží až 24 titulov a je tu aj detská, aj dospelá odborná porota a my samozrejme poskytneme aj ďalšie informácie z tohto festivalu aj v našom vysielaní Rádia Regina Východ.
0: Tak na to sa tešíme a aj k želaniu, ktoré si spomínala, sa pripájame aj my tu všetci v Košickom rozhlasovom štúdiu a teda ďakujeme za všetky tieto zaujímavé informácie z obľúbeného festivalu Zázračný oriešok. Toto bola Kristína Bertičová a prajeme ešte pekný deň do Piešťan.

0: Dopravné obmedzenia na Dargové aj na D1 viac v zelenej vlne už o pár minút.
1: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko.
2: Správy po minúte. Buďte v obraze kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
1: Zelená vlna.
0: Je po 11. Pozdravujeme všetkých na cestách. Kolóna sa stále tvorí na viazde do Popradu z Hozelca. Zdržíte sa asi 10 minút. Cestárov stretnete na horskom priechode Dargov. Kosia tam trávu, zvýšte opatrnosť. Na diaľnici D1 za výjazdom Široké smerom na Prešov opravujú elektrické zariadenia. Blokovaný je ľavý pruh a rýchlosť obmedzená na stovku. Videli ste aj radar, namerať vás môže v Košiciach na protifašistických bojovníkov smerom na Štefánikovu. Toľko k aktuálnej situácii. Na cestách jazdite bezpečne.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Počúvali ste aktuálnu hudobnú novinku michalovskej skupiny Ikony, to Véteri Rádia Regina Východ. No a už o chvíľu v ňom predstavíme ďalšie z krásnych strojov Múzea letectva, ktoré je najmladšou súčasťou Slovenského technického múzea v Košiciach. Viac po pesničke.

0: Rádio Regina Východ, poklady múzeí.
1: Slovenské technické múzeum Múzeum letectva je prvým leteckým múzeom na Slovensku a vznikol v roku 2002. V jeho 7 expozíciách nájdete rôzne druhy lietadiel a ich príslušenstva, ale aj expozíciu, ktorú nazvali Cestná doprava. Jana Pataráková sa na ňu pýtala Petra Ondrejáka.
2: Máte aj parkovisko, na ktorom stoja autá a motorky?
3: Máme, áno, aj kolekciu autodopravy. V garáže 1, garáže 2. V tej prvej sú zdokumentované, prezentované automobily, nazvime to takej tej postsocialistickej éry, čiže od tých rokov 50 do roku 89. A v druhej garáži sú zbierkové predmety 20. 30. rokov československého automobilizmu. Niečo povojnové tesne. No a takú raritku tam máme Fordku T-čko priamo zo Spojených štátov, čo je známe, vozidlo, ktoré bolo vyrábané prvé priemyslové systémom pásovej výroby. Toto auto je samozrejme pojazdné, čo je náš prím, robíme s ním prezentácie po hlavnej a tak vlastne lákame návštevníkov do našich múzeí expozícií.
2: Najrychlejšie stroje vo vašej veľkej garáži sú určite stíhačky. Ako je to so stíhačkami vo vašich hangároch?
3: No lietadiel máme skutočne veľa. Bohužiaľ na to, že sme vlastne civilné technické múzeum, múzeum letectva teda, tak máme asi 60% vojenských lietadiel. Ja by som tak vypichol takéto najvzácnejšie, lebo v našej zbierke sa nachádza lietadlo Q5, to je čínskej výroby, ktoré prešlo skutočne takou veľkou mladzovacou kúrou, ktorá trvala 20 rokov a je takým tým typickým symbolom tej aziatickej zarputilosti, niečo dotiahnuť až do konca. Prečo to hovorím? Pretože pokiaľ my je známe, toto lietadlo máme jediné my, určite v strednej Európe, keď nie v celej Európe. Hej, to sa podarilo pánovi Rudolfovi Schusterovi, keď bol na návšteve v Čínskej ľudovej republike, znova si zapýtal dar a pán vtedajší politický predstaviteľ Číny mu daroval toto lietadlo, takže máme ho asi ako jedno jediné. To prišlo niekedy v 6. mesiaci roku 2004, prišiel nejaký technický tím, v behom týždňa dvoch bolo zmontované. No a vlastne od toho roku 2004 je v našich expozíciách nastálo. Je to pomerne zaujímavý kus, už len to, že keď si sadnete do kabíny, všade vidíte v tých západných lietadlách aj v tých našich, tak vidíte abecedu klasickú, ako poznáme, číslice, no a tam je ten typicky rozsypaný čaj na tých pákach, čomu človek fakt nerozumie, že čo to je. Ale sme na to pyšní a hrdí, pretože je to excelentný kúsok.
2: No ale nie je sám. Pridajme mu ešte nejakého iného rýchleho brata.
3: Máme tam z tých spomínaných darov zo Spojených štátov F-4 Phantom, máme tam veľmi rýchlu stíhačku SU-15 MT, ktorá bola darom z Ukrajiny. To je skutočne stíhač interceptor, ktorý lietal 2000 km za hodinu. Je to vojenské lietadlo určené na vojenské stíhanie. Toto lietadlo má takú neblahú minulosť, tento typ. V konci 88, jak letela tá korejská linka Jumbo 747 kolo ostrova Sachalin, tak bolo práve zostrelené protivzdušnou odbranou Sovietskeho zväzu. To je taká smutná spomienka na tento typ. Okrem toho máme tiež raritný kus L39 výrobného čísla 001, ktorý je v našich zbierkach. To sme tiež nedávno tak trocha upravovali. Kolega ho dával dohromady.
1: O histórii 70-ročného Ľubovňanského múzea sa viac dozviete vo vysielaní Rádia Regina Východ už zajtra od 10. do 11.

0: O 12 minút bude 11 hodín, naladené máte Rádio Regina Východ. Máte chuť na výlet na hrad? Už zajtra vás v čase od 10. do 11. vezmeme do expozícií na hrade Ľubovňa. Ľubovňanské múzeum si tento rok pripomína 70. výročie založenia a tak práve na hrade otvorili výstavu Nevystavené až teraz a pripravujú aj dôstojné oslavy jubilea. Jana Pataráková sa na podrobnosti pôjde opýtať priamo na hrad, ale časť histórie vám s riaditeľom Ľubovňanského múzea Daliborom Mikulíkom pripomenú už teraz.
1: Ľubovňanské múzeum na rozdiel od jeho mnohých kolegov na východe Slovenska nemá 150 rokov. Je to pomerne mladé múzeum v starom regióne. Ako to vlastne s tým Ľubovňanským múzeom je?
2: Ja pri vzniku Ľubovňanského múzea musím spomenúť jeho zakladateľa, prvého pána riaditeľa a profesiu poštového úradníka Andreja Čepišáka. A to sa prenášame do 50. rokov minulého storočia, kedy si Andrej Čepišák veľmi uvedomoval, keď v tých rokoch bolo ničené, či už maľba, historické predmety, zbierky, a začal ich kade tade zbierať, uvedomoval si ich vzácnu historickú hodnotu, aj umeleckú hodnotu, no lenže asi aj byt a jeho domček bol na to malý, že si teda uvedomil, že je potrebné v Ľubovni zriadiť vlastivedné múzeum, a tak sa stalo aj v roku 1956. Múzeum sídlilo v meste Stará Ľubovňa, známy objekt Galéria Provinčný dom. A o 10 rokov na to, v roku 1966, už pán riaditeľ otváral prvú stálu expozíciu na Ľubovňanskom hrade, a to je v súčasnom barokovom paláci Ľubomírskych, kde začal taktiež pracovať na tom, aby sa hrad dostal do obnovy. Takže to budovanie múzea vyslovene od podlahy začalo od roku 1956 a my sme dodnes pánovi riaditeľovi vďační.
1: Dosť neskoro začínať s múzeom na to, aby človek sa napokon predsa len dostal k takým vzácnym zbierkam, aké tu máte.
2: Vlastne už spomínaný Čepišák si uvedomoval, že čas zbierok po španielskej princeznej Izabele a grófovi, poslednom súkromnom majiteľovi Jánovi Zámojskému, má ich niekdajšia spoločnička a služobnička, takže on získal už tie prvé vzácne, veľmi historické predmety. Ale potom sa ten výskum posunul, keďže my sme v roku 1983 otvorili aj Múzeum ľudovej architektúry pod hradom Ľubovňa, tak do múzea prichádza známy to Janko Lázorik, skvelá Monika Pavelčíková, a tí začínajú zber hlavne materiálu a zbierkového fondu etnografickej povahy. Čiže okrem tých šľachtických zbierok, zbierok z hradu alebo z mesta, potom sú to zbierky archeologické, ako som spomínal, etnografické. No aj vďačíme im za krásnu kolekciu, a keď som ja nastúpil do múzea, ani sa mi nesnívalo, že my ešte niečo môžeme získať, niečo také, čo v 17., 18., 19. alebo aj začiatkom 20. storočia viselo a bolo súčasťou interiérov Ľubovňanského hradu. Nás poznajú, že udržiavame čule kontakty s majiteľmi hradu, teda potomkami, či sú to Ľubomírsky, Rajsovci, Zámojskí. No a nedá nespomenúť Juraja VI. Lublováriho Rajsa, ktorý Ľubovňanskému múzeu venoval viac ako 300 vzácnych historických predmetov a zbierok. Alebo napríklad ručník vyšívaný s kráľovskou dcérou zo španielského kráľovstva, ktorú sme získali počas návštevy v Madride. Alebo aj od Ľubomírskych vzácne pečatidlo. Čiže bolo to pre mňa veľké prekvapenie, že aj po tých stáročiach sa aj dnes dajú získať vzácne zbierky, a takmer všetky tvoria základ hradných expozícií.
0: Hovorí Dalibor Mikulík, riaditeľ Ľubovňanského múzea, ktoré si tohto roku pripomína 70. výročie vzniku. Viac sa dozviete už zajtra v našom predpoludnejšom vysielaní po 10.
3: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.

0: minút bude 11, tak sa teda pozrime na to, čo nás vo vysielaní Rádia Regina Východ čaká v nasledujúcej hodine. Najskôr ponúkneme aktuálne správy a krátko na to aj rozhovor s reholníkom a emeritným rektorom Pápežského biblického inštitútu v Ríme, Michaelom Francisom Kolarcikom.
1: Rádio Regina Východ, na kus reči s Veronikou Slaninkovou.
2: Vegánske stravovanie vôbec nemusí byť len módny trend. Stropkovčan Miroslav Demian s ním má 13-ročné skúsenosti a porozpráva nám o benefitoch, ktoré na sebe pocítil. Reprízu relácie si môžete vypočuť dnes o 13.30.
3: Milovníci autentického folklóru máte jedinečnú príležitosť zažiť výnimočné kultúrne podujatie. V sobotu 20. júna privíta amfiteáter vyhliadkovej veže v Bojniciach deň piesní a tancov našich predkov. Od 12. do 17. hodiny sa predstavia popredné slovenské folklórne súbory ako Hriňovčan, Helpan či Šumiačan. Návštevníkov čaká bohatý program, skvelé občerstvenie a vstup zdarma. Akciu organizuje platforma Dobré Bojnice a Kúpele Bojnice. Bye.

0: Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Zadlženosť Slovenska minulý rok dosiahla takmer 84 miliard eur. Košický kraj popoludní sprejazní dočasné premostenie a začne s obnovou mosta pri Jaklovciach. Popoludní má byť polooblačno, teplota dosiahne 18 až 26 stupňov. Z Košíc pozdravuje Kristýna Bládičková. Zadlženosť Slovenska sa vlani vyšplhala takmer na 84 miliard eur a rast HDP dosiahol iba 80%. Najvyšší kontrolný úrad konštatuje, že ide o najnižšie tempo rastu za posledné 3 roky, pričom za priemerom Európskej únie sme výrazne zaostávali. V predchádzajúcich dvoch rokoch pritom Slovensko patrilo v Európskej únii medzi nadpriemerne rastúce krajiny. Táto zmena sa podľa NKÚ nedá pripísať iba zhoršeniu vonkajšieho prostredia americkým clám či vojnovým konfliktom, ale aj tomu, že štát na svoje prevádzke nešetril dostatočne. Pokračuje hovorkyňa NKÚ Daniela Bolech-Dobáková.
2: Aj preto, že nebola dodaná časť plánovanej vojenskej techniky, sa deficit verejnej správy v porovnaní s predchádzajúcimi dvoma rokmi znížil. Napriek tomu výdavky štátu a zadlženie rastú rýchlejšie, než rastie samotná ekonomika. Celkový dlh dosahuje takmer 84 miliard eur, čo v prepočte predstavuje viac ako 15 500 eur na jedného obyvateľa.
1: Rekonštrukcia mosta cez Ružín pred obcou Jaklovce sa posúva do ďalšej fázy. Košický samosprávny kraj dokončil práce na osadení dočasného premostenia. Sprejazňa ho popoludní. Zároveň sa začínajú búracie práce na samotnom moste. Rekonštrukcia si vyžiada takmer 2 milióny eur. Práce by mali trvať do konca tohto roka. Pôvodný 90-metrový poškodený most je z roku 1968. Záujem o alkohol je u mladej generácie menší ako v generáciách predtým. Vyplýva to z výskumu Michiganskej univerzity. Podľa výsledkov klesol podiel mladých, ktorí pijú alkohol, z niekdajších 71% na približne 45%. Menší záujem o produkty pociťujú aj vinári. Spotreba vína klesá najmä u mladých ľudí, a to najmä v segmente lacnejších vín. Na druhej strane stúpa záujem o rôzne špeciality. Hovorí vinár z Vrábeľ Milan Solár.
3: Vidíme zvýšený záujem o vína s nízkou hladinou histamínu, o vína vhodné pre vegánov, a takže musíme sa aj my vinohradníci prispôsobiť, aj vinári, a ponúknuť zákazníkovi to, čo hľadá.
1: Modlitba, duchovný zážitok a kilometre na bicykli. Nový trend spája pútnictvo s cyklistikou a vďaka elektrobicyklom otvára cestu takmer každému. Biskupy spolu s pútnikmi putovali na Mariánsku horu z obce Kolačkov. Zapojil sa aj košický pomocný biskup Marek Porgáč a spišský diecézny biskup František Trstenský.
4: Očakávam pekné spoločenstvo, dobrú partiu a aj duchovné ovocie.
5: Tam sa aj pomodlím ruženec, keď opatrne, aby nejaký medveď ma neprerušil.
1: 50-kilometrová trasa viedla miestami, ktoré boli ešte pred rokmi neprístupné, cez vojenské pásmo. Okrem žiakov zo základnej školy sa do cykloputovania pridalo aj ďalších 20 účastníkov. Trasu završili na Mariánskej hore v Levoči, ktorú začiatkom júla navštívia 100 000 veriacich. Predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský.
6: Svetomariánska púť Svetlo z východu mapuje a spája mariánske putnické miesta. Levoča, Gaboltov, Litmanová, Ľutina. Prepája ich jednak cyklotrasami, ale aj pešimi trasami.
1: Prešovský samosprávny kraj chce zásobiť desiatkami elektrobicyklov východzie stanice týchto pútnických miest. Postupne má byť na východe polooblačno, ojedinele prehánky, teplota 22 až 26, na Spiši a na krajnom severe väčšinou 18 až 22 a na horách vo výške 1500 metrov okolo 11 stupňov Celzia. Slabý, postupne miestami mierny vietor.
0: Zelená vlna.
1: 10 minút sa zdržíte v kolóne na vjazde do Popradu z Hozelca. Na D1 za vjazdom Široké smerom na Prešov opravujú elektrické zariadenia, blokovaný je ľavý pruh a rýchlosť obmedzená na 100. Opatrenie aj na horskom priechode Dargov, kde kosia trávu. Poďme na radary. Na R4 za maďarskými hranicami smerom do Košíc a v Košiciach na protifašistických bojovníkov smerom na Štefánikovu. Dávajte si na cestách pozor.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 11 hodín 5 minút.
0: pekný deň, východniari.
7: Aj krátko po 11. želáme pekné slnečné predpoludnie z Rádia Regina Východ. Už naše staré mami hovorili, kam nechodí slnko, tam chodí lekár. Vedeli prečo? Slnko nám dodáva potrebnú energiu a zároveň podporuje tvorbu vitamínu D, ktorý je dôležitý pre rast kostí, ale aj pre správne fungovanie metabolizmu tela. Na strane druhej však nadmerné vystavovanie kože slnečným lúčom spôsobuje zdravotné problémy. O tom, ako si užiť slnko bez rizika, ako sa správne opaľovať, budeme hovoriť v nasledujúcich minútach. Ale ešte predtým vám predstavíme osobnosť Michaela Francisa Kolarcika, emeritného rektora Pápežského biblického inštitútu v Ríme. Spoločnosť vám aj naďalej robia Pavol Gédra a Danuša Reginová.

0: Rádio Regina Východ, osobnosti regiónu.
1: Teológ a biblista, emeritný rektor pápežského biblického inštitútu v Ríme Michael Francis Kolarczyk sa narodil v roku 1950 v New Westminstri v Kanade. Jeho rodičia pochádzajú zo Spišského Bystrého a pred druhou svetovou vojnou emigrovali do Kanady. Michael bol najmladším dieťaťom a mal 5 súrodencov. Hoci sa narodil a detstvo prežil najmä v Kanade, po slovensky rozpráva veľmi dobre, o čom sa presvedčila aj Martina Vašková pri stretnutí s ním.
2: Tak najmä si pamätám, že to bola moja matka, ktorá, keď sme večer sa modlili predtým, než deti išli spať, tak nakoniec mama vždycky spomínala rodinu na Slovensku. A my sme nikdy nepoznali účokov, dedov, nič. My sme nemali nejakú rodinu vo Vancouveri. Iba Slováci, ktorí boli kamaráti s mojimi rodičmi.
3: Vy ste na Slovensko prišli kedy prvýkrát? A pamätáte si na tie pocity, ktoré ste mali z krajiny, kde sa narodili vaši rodičia?
2: Presne vám môžem povedať o tom, lebo ja som išiel do tej školy v Ríme ako 13-ročný chlapec, Ústav svätého Cyrila Metoda. V 63. V 65. bol prvýkrát, keď som prišiel do Československa s mojou matkou. Moja matka prišla a spolu sme išli na Slovensko. Asi pamätám presne, keď sme došli do Popradu vlakom a celá skupina tam nás čakali. Asi taký 30-40 ľudí tam nás čakali. Všetky, najmä rodina od mojej matky. Tak ja som bol veľmi prekvapený, lebo v Kanade nemal som účokov, vieš, všetky moji kamaráti vždycky mali účokov, starých rodičov a ja som nikdy to nemal. Tak naraz vidím, že máme obrovskú rodinu a pamätám si toto aj, som ho stretol nedávno a sme si to spomínali, ako jeden bratanec, ktorý má niekoľko mesiacov menej odo mňa, sa volá Jozef Dominik. Oni bývali v Kubachov, teraz samozrejme v Spišskej Bystre. A on išiel za mnou, pamätám, že zobral môj malý kufor, čo som mal, hovoril, ja som Jozef, tvoj bratanec a budeš bývať u nás. Tak sme išli tam ku ním. Tak tam som bol 2 mesiace, som mal krásne zážitky s mojimi bratancami a sesternicami.
3: Dnes sa rozprávame po slovensky, v slovenčine, takže vaši rodičia vás učili aj ten ich materinský jazyk. Považovali za dôležité, aby ste rozprávali aj slovensky?
2: No, trošku smutne je to, lebo keďže som ja bol najmladším, my medzi súrodencov, brato a sestri, my sme rozprávali medzi sebou iba po anglicky. Tak ja som najmenej sa naučil po slovensky, ale som rozumel po slovensky. Som sa naučil slovenčinu, keď som bol v tej škole v Ríme, svätý Cyril a Metod, ten ústav. Tam Saleziani mali takú školu, veľmi dobrá škola, keď ja myslím na to teraz, toľko predmetov sme mali, veľmi dobre to bolo.
3: Kdekoľvek vo svete Slováci žijú, tak sa im cnie za domovom. Predpokladom, že takto bolo aj vo vašej rodine. Stretávali ste sa so Slovákmi, ktorí v Kanade žijú? Chodili ste do slovenskej farnosti, kde bol slovenský kňaz?
2: Samozrejme, v New Westminster bola slovenská farnosť. Tam boli jezuiti. William Lacko, Jan Žabka. Ja som bol ministrantom. A vtedy ešte omša bola v latinčine, tak som nemusel rozprávať po slovensky. A ako ministranti sme museli naspamäť sa naučiť všetky tie odpovede. To bolo veľmi náročné byť ministrantom vtedy.
1: Rehoľníka, jezuitu, uznávaného biblistu a emeritného rektora pápežského biblického inštitútu v Ríme Michaela Francisa Kolarczyka bližšie spoznáte v repríze relácie Portréty dnes o 17.30.
0: Rádio Regina Východ. Osobnosti regiónu.

0: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.
1: Aj dnes budeme hovoriť o zdravom opaľovaní a ochrane pred slnkom. V tejto súvislosti pripomíname, že nie všetky prípravky s ochranným faktorom sú vodeodolné, čiastočne totiž predsa len dochádza k odstráneniu krému. Mali by sme dávať pozor aj na tzv. Chemické filtre, ktoré obsahujú krémy na opaľovanie, a kúpiť si radšej s fyzikálnymi filtrami. Ďalšou chybou je to, že sa natierame prostriedkami, ktoré sú už po záruke, čo zo sebou prináša značné riziko, vysvetľuje dermatologička Tatiana Hudáková.
2: Môže sa znižovať schopnosť, respektíve vlastnosti toho opaľovacieho faktoru ochrániť tú pokožku. Navyše, najmä u intolerantných ľudí alebo ľudia, ktorí majú teda tú pokožku naozaj citlivú, tam by som povedala, že môže dôjsť aj k nepríjemnej alergickej reakcii. Čiže na toto by som si asi dávala pozor.
3: Ako sa postarať o pokožku po opaľovaní? Tak, aby nebola príliš masná, lebo aj tie večery a noci sú teplé, ale zase, aby dobre hydratovala tá pokožka. Prídeme z opaľovania domov, osprchujeme sa, natrieme sa hneď alebo počkáme niekoľko minút, možno 10-15, kým sa upokojí tá pokožka?
2: Určite po návrate domov je potrebné sa sprchnúť, odstrániť z pokožky ten pot, prípadne tú slanú vodu, prípadne chlorovanú vodu z bazéna, zbaviť tú pokožku tých nečistôt, trošku tú pokožku nechať vyschnúť a potom natrieť nejakým dobrým hydratačným krémom. Na trhu je veľmi veľa dostupných prípravkov, ktoré majú veľmi príjemnú textúru, tým, že nezanechávajú tú pokožku masnú. Naozaj, že vás pekne zhydratujú a necítite, aby vás to obťažovalo, že je to masné. I keď sú pacienti, ktorým to veľmi vyhovuje, naopak majú dobrý pocit toho, že tá pokožka masná. Čiže ten výber je už naozaj na konkrétnej osobe, komu čo vyhovuje, prípadne aký má ten typ pokožky, či je masnejší alebo suchší. Je to vhodné. Navyše sa potom aj predlžuje efekt opálenej pokožky.
0: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.

0: dnes s Rádiom Regina Východ. No a keďže nás mnohí teraz počúvate aj za volantom, už o chvíľu vám prinesieme aktuálnu zelenú vlnu.
1: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
2: Horúce otázky a politici či experti, ktorí hľadajú odpovede. Tentokrát v otvorenej debate na tému Prekresľujú prisťahovalci Európu? Je islamizácia starého kontinentu konšpirácia alebo merateľný demografický, kultúrny a spoločenský proces? S Matúšom Šutajom Eštokom, Zuzanou Štebulovou, Jozefom Lenčom a Andorom Šándorom. Odpovede s Ankou Žitnou. Premiére v stredu o 21. na 24.
3: Zelená vlna.
0: O minútu bude pol dvanástej, pridávame pohľad na cesty. Na diaľnici D1 pred Spišským Podhradím smerom z Prešova je na krajnici odstavená pokazená dodávka. Dávajte si tam pozor. Cestárov stretnete na horskom priechode Dargov, kosia tam trávu, zvýšte opatrnosť. A na diaľnici D1 za výjazdom Široké smerom na Prešov opravujú elektrické zariadenia. Blokovaný je ľavý prúh a rýchlosť obmedzená na stovku. Ustrážte si tiež povolenú rýchlosť. Radary sú na viazde do Košíc, Šace, Ščečejovie. Na diaľnici R4 za maďarskými hranicami smerom do Košíc a merajú aj v Košiciach na protifašistických bojovníkov smerom na Štefánikovu. Jazdite bezpečne.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Želáme vám príjemný deň s rádiom Regina Východ. Útorkový je 11 hodín 33 minút a už o chvíľu vám v našom vysielaní ponúkneme rozhovor s Alenou Paulusovou, choreografkou a zakladateľkou detského folklórneho súboru Šarišanček. Nech sa vám aj naďalej dobre počúva.

0: 11 hodín a 37 minút, je tu čas vrátiť sa k včerajšej relácii Na kus reči, v ktorej sme sa venovali tanečnej pedagogičke, dlhoročnej choreografke folklórneho súboru Šarišan, zakladateľke a dnes už bývalej umeleckej vedúcej detského folklórneho súboru Šarišanček Alene Paulusovej. Folklóru sa venovala 40 rokov a prišiel čas na to, aby odovzdala štafetu ďalším. Ona sama začínala vo folklórnom súbore Šarišan a po vyštudovaní choreografie sa vrátila do Prešova. Veronika Slaninková sa jej opýtala, či mala v tom čase chuť rozbiehať detský folklórny súbor, pri ktorom napokon vydržala desiatky rokov.
1: Chcelo sa mi ísť do toho, pretože som si uvedomovala, že na konkurs do dospelého súboru prichádzajú ľudia, ktorí nemajú žiadnu tanečnú skúsenosť väčšinou, keďže v Prešove veľa možností nebolo. A bolo to nevyhnutné založiť detský súbor, aby sa vytvorila základňa pre dospelý súbor. A na druhej strane, tá práca s detským súborom je úplne iná ako s dospelým súborom. Stále som tvrdila a tvrdím, že trojnásobne sa človek narobí, kým vychová tanečníkov, interpretov, ale tá odmena, tá úprimnosť v očiach, v srdciach, tá radosť, to je proste niečo neskutočne krásne.
2: Na ten prvý konkurs prišlo 400 detí. Ako sa vyberá z takého množstva?
1: No, toľko sme ani nečakali, že deti príde. Viac menej, zakladali sme súbor, ten ešte neexistoval, hej, ale každému bolo jasné, že to bude patriť pod Šarišan nejakým spôsobom. Tak možno toto bolo práve motivačné pre rodičov a deti. Bolo to dosť ťažké, čo sa týka výberu, pretože deti, keď robia konkurs, tak oni sa tak neprejavia. Preto sme vybrali asi polovicu, zhruba 200 detí. Rozdelili sme ich do dvoch skupín a nacvičovali sme s nimi rôzne prvky a každý mesiac bolo tzv. Sito. To znamená, že cez to sito niekto prepadol a nejaké 3-4 mesiace to trvalo, kým sme si vytriedili ten základný kolektív, s ktorým sa potom začalo tvoriť.
2: Ovládali deti šarišské nárečie vtedy a ovládajú ho dnes, alebo musí prebiehať aj takéto doučovanie, aby to bolo také, aké to má byť na tom pódiu?
1: Málo ktoré dieťa, teda mestské vôbec, nepoznajú šarišské nárečie. Musím povedať, že neboli to iba mestské deti, sem tam aj niekto z okolitých dedín, ale to bolo veľmi zriedkavé a aj tie deti väčšinou rozprávajú slovensky. A preto ich bolo treba učiť, vysvetľovať. A veľakrát, keď som k ním prehovorila šarišsky, tak sa na mňa pozerali, že čo rozprávam, tak som im stále hovorila, že ste Šarišanček, musíte vedieť šarišsky. Musíte vedieť, čo spievate, čo rozprávate a tak ďalej. Takže asi sa naučili aj v tom súbore.
2: V detskom folklórnom súbore Šarišanček ste už odovzdali štafetu po 39 rokoch svojim pokračovateľom a odchovancom. Vy asi aj tušíte, čím všetkým budú prechádzať a s čím budú konfrontovaní, v čom to nebudú mať práve najľahšie. V čom asi?
1: Myslím si, že nové vedenie Šarišančeku je veľmi životaschopné a dokáže ten Šarišanček nielen udržať, ale stále rozvíjať po tej stránke interpretačnej. Obávam sa trošku toho a budú to musieť riešiť, kto bude tvoriť veci, pretože toto je dôležité. Nájdu sa takíto ľudia, aj v Prešove takých máme. Uvidíme, ako to bude smerovať. Držím palce veľmi Šarišančeku.
2: Veľakrát od skúsených ľudí počúvame, že keby som vtedy, keď som začínal, vedel to, čo viem teraz, urobili by ste vy niečo inak?
1: Ani nie. Ja som bola spokojná s nastavením, aké bolo.
0: Počúvali ste folkloristku Alenu Paulusovú a ja ešte pripomínam, že našu reláciu Na kus reči si môžete celú vypočuť z podcastov na reginavychod.stvr.sk.

0: Myšlienky na dnes.
1: Počúvanie druhých je základným kameňom zdravých vzťahov a efektívnej komunikácie. Umožňuje nám budovať dôveru a predchádzať nedorozumeniam. Túto tému rozvíja vo svojom zamyslení aj rímskokatolícky kňaz Juraj Semivan.
2: Iste ste už mali niekedy pocit, že vás ľudia nepočúvajú. Možno to bolo pri oficiálnom rozhovore so šéfom zamestnaní, alebo pri rodičovskom napomínaní vašich detí. Neochota počúvať a následne aj počuť, čo ten druhý hovorí, sa prejavuje aj pri posedení pri pive. Nech už je témou rozhovoru futbal, hokej či politika. Keď som spomenul politiku, možno ste si všimli, že pri debatách politikov v médiách, či je to televízia alebo rozhlas, tí sú často priam expertmi na nepočúvanie. Nechcú počuť otázku redaktora ani spolubesedníka. Nezaujíma ich, čo chce povedať ten druhý. Samozrejme, česť výnimkám. Snaď by stačilo, keby sme sa zariadili podľa toho, čo nám nadelil Pán Boh a príroda. Dve uši a jeden jazyk. A prečo by sme to mali vôbec robiť? Možno sa mýlim, ale zdá sa mi, že ľudia majú radi tých, ktorí vedia počúvať. Tí ako by boli o ligu vyššie než tí, ktorí iba rozprávajú a počujú iba sami seba. Tu je starý výrok od neznámeho autora. Jeho myšlienky boli pomalé. Jeho slov bolo veľmi málo a málo kedy zaujali. Ale bol radosťou pre všetkých svojich priateľov, lebo nikto nevedel počúvať tak, ako on. Prajem vám pekný deň.
3: Nerieš, neboj sa, to si sadne, aj keď niekedy môžem.

0: Toto bola skupina Gladiátora, pesnička Všetko bude dobré. Tak a s týmto odkazom sa s vami dnes aj rozlúčime. Dnes tu pre vás boli Pavol Gedra, Danúša Redinová, za hudobnú dramaturgiu aj Martin Tomčík. Prajeme ešte pekný útorok a nezabúdajte, všetko bude dobré.
1: Večerné reflexie.
2: Košičan Tomáš Plasky už roky rozdáva radosť deťom aj dospelým prostredníctvom svojho divadla v Kufri. Bábkár, klaun, flašinetár aj principál začínal s bábkovým divadlom už ako malý chlapec.
3: Začal som hrať pre dedinu. Vstupné bolo, urobila sa lóža, vpredu lavica. A z tých peňazí vždy mi mamka kúpila potom nejaké bábky ešte ďalšie. Takže vlastne som začal podnikať aj decko.
2: Ako sa mu podarilo zachovať si hravosť, energiu a chuť cestovať po festivaloch doma i v zahraničí? Aj na to sa ho opýta Iveta Vaculová. Dnes po 21.
4: Ste aktívni športovci? Chcete ostať v pohybe, ale trápia vás zranenia či pooperačné bolesti kolien, kĺbov či chrbta? Riešením je Schneider MBST, molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielen odbúrava bolesť, ale aj lieči. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť Schneider, ktoré nájdete v Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Martine a Bratislave. Ostaňte v pohybe a žite bez bolesti. Objednajte sa na www.mbst.terapia.sk.

0: hudba môjho života. Bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Smer a Progresívne Slovensko pokračujú vo vzájomných útokoch. Témou sú dotácie aj odmeny pre rodinných príslušníkov. Samitu G7 dominuje Blízky východ aj Ukrajina. Kyjev očakáva zvýšenie diplomatického tlaku na mierové rokovania s Ruskom. Slovensko sa podľa ministra Richarda Takáča vyhne sankciám Bruselu. Farmárom vyplatilo takmer 98% priamých podpor. Príjemné poludnie zo spravodajského štúdia želá Jana Bálková.
0: Rádiožurnál.
1: Parlamentní poslanci ukončili debatu o koaličných návrhoch na predĺženie volebného obdobia samosprávam aj parlamentu. Prešli na výročnú správu o pokroku Slovenskej republiky v roku 2026 z dielne ministerstva financií. V Národnej rade je Simona Gablíková.
2: Dobrý deň. Tým, že tento týždeň sa už oficiálne rokovať nemalo, koaliční poslanci mali naplánovanú zahraničnú návštevu Českej republiky. Aj z toho dôvodu sa dnes hlasovať nebude. Od rána pokračovala zlúčená rozprava o ústavných zmenách. Hlas SD chce predĺžiť mandát samospráv na 5 rokov a umožniť skrátenie volebného obdobia parlamentu referendum. Opozícia návrh odmieta, hovorí Zdenko Svoboda z Hlasu.
3: My sme s týmto sľubom prišli, keď sme boli v opozícii a teraz sa ho chceme snažiť splniť alebo pretransformovať do reálnej podoby. Sme konzistentní v tom, pretože je to právo, ktoré chceme dať ľuďom, pretože vláda, ktorá plní sľuby, sa nemusí obávať toho, že stratí dôveru.
2: Reaguje Jozef Pročko z Hnutia Slovensko.
4: Pán Sloboda, Hlas je prezlečený Smer a keď Fico niečo prinesie, tak on to musí aj schváliť a schvaľujem vám všetky vaše veci. Aké sľuby ste splnili vy?
2: O návrhu budú hlasovať zajtra o 11.
1: Simona, čo majú poslanci ešte dnes na programe?
2: Návrh štátneho záverečného účtu za rok 2025 z dielne ministerstva financií do parlamentu už prišlo aj stanovisko Najvyššieho kontrolného úradu, pokračuje hovorkyňa Daniela Bolech-Dobáková.
5: Celkový dlh dosahuje takmer 84 miliard eur, čo v prepočte predstavuje viac ako 15 500 eur na jedného obyvateľa.
2: Ekonomika rástla len o 0,8%. Podľa NKÚ ide o najslabší rast za posledné 3 roky a Slovensko zaostalo za priemerom Európskej únie. O necelú hodinu sa poslanci pokúsia na tretíkrát otvoriť mimoriadne schôdze k opozičným návrhom na odvolanie ministra financií Ladislava Kamenického zo Smeru SD a ministra informatizácie Samuela Migaľa, nominanta Smeru.
1: Z parlamentu informovala Simona Gablíková. Dve podľa prieskumov najsilnejšie strany sa od minulého týždňa navzájom obviňujú slovami o príživníkoch. Vládny Smer SD útočí na Progresívne Slovensko cez dotácie pre projekt Fórum Matky lídra hnutia. Progresívci zase upozorňujú na zistenia portálu Aktuality o 10-tisícových odmenách pre syna predsedu vlády aj na zistenia o synovi šéfa poslaneckého klubu Smeru SD. Tému sleduje Peter Madro.
6: V Smere radi hovoríte o príživníkoch. Ale ukazuje sa, že hovoríte najmä sami o sebe.
7: To bol spôsob života, priživovať sa na dotáciách, používať ich na súkromné účely, nechať si ich popreplácať opakovane. Choďte za pani Šimečkou a pýtajte si od nej účtovníctvo.
8: Počuli sme poslankyňu PS Simonu Petrík aj premiéra Roberta Fica, pričom sa môže zdať, že takto vyzerá politická debata v ostatných týždňoch. Celú tzv. Príživnícku ságu odštartovali zistenia o účtovníctve projektu Fórum Marty Šimečkovej. Následne sa objavili informácie o mesačných odmenách pre Michala Fica cez agentúru Smer a potom aj správy o tom, že Juraj Richter, syn šéfa poslaneckého klubu Smeru SD, pôsobí v dozornej rade Transpetrolu. Tam mal len v roku 2024 zarobiť 180 000 eur. Premiér odmieta zneužívanie štátnych peňazí a na dnešnej tlačovej konferencii sa ospravedlnil ľuďom, ktorých mená opozícia spomína. Zároveň vysvetlil, že Juraj Richter sa do orgánov Transpetrolu dostal cez výberové konanie ako okresný funkcionár Smeru v Nitre.
7: To, že je synom poslanca Národnej rady a predsedu poslaneckého klubu. Je pravda, ale takýchto prípadov máme na Slovensku tisícky a vám ich môžem o chvíľku všetky vymenovať. Áno, sú to ľudia, ktorých poznáme, sú to často aj naši blízki ľudia, alebo pracujeme s ľuďmi, ktorým jednoducho veríme.
1: Peter, ako na to reagujú ostatní?
8: Ostatné strany sa na tento spor pozerajú z postrannej čiary. Predseda parlamentu Richard Raši z Hlasu SD priznáva, že rozumie taktike získavania politických bodov.
9: Ale v princípe si nemyslím, že toto je kľúčová vec, ktorá prinesie body pre celé Slovensko.
8: Pokračuje Julius Jakab z Hnutia Slovensko, po ňom líder národniarov Andrej Danko.
10: Šimečkovú mamu treba vyšetriť. Treba tie podvody, ktoré sa tam páchali, treba jasne zdokumentovať, ale treba sa pozrieť na tých synáčikov súčasnej vlády.
11: Ja by som tak uboho nepadol a ja vám všetkým hovorím, kašlite na PSA Smer a voľte sa na sebe, dobre?
8: No a politológ Jozef Lenč dodáva, že táto debata štát neposúva nikam a skôr tak naberajú na sile antisystémové prvky.
12: Zbavovať súpera voličstva tým, že poukazujeme na ich reálne alebo domnelé prehrešky. Môžu to získať extrémisti, ale hlavne tí, ktorí budú presadzovať nahradenie demokracie.
8: Týmto to však nekončí. Smer SD sľubuje, že má kompromitujúce informácie na podpredsedu parlamentu Martina Dubeciho z PS a cez leto majú byť dokončené ďalšie audity mimovládnych organizácií. Na to reagoval aj líder PS Michal Šimečka s tým, že popoludní chcú priniesť nové zistenia.
1: Informoval Peter Madro.
0: Stručne z domova.
13: Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč zo Smeru SD potvrdil, že k 15. júnu boli farmárom vyplatené priame podpory vo výške 582 miliónov 800 tisíc eur z celkovej obálky vyše 595 miliónov, teda na úrovni takmer 98%. Slovensko tak podľa neho sankciu od Európskej únie nedostane, pretože podľa bruselských pravidiel musí byť do konca júna vyplatených aspoň 95% platieb. Lekárske odborové združenie žiada prezidenta Petra Pellegriniho, aby sa verejne postavil za zachovanie oddelenia dlhodobo chorých v nemocnici v Poddunajských Biskupiciach a podporil jej ďalší rozvoj. Lekárske odborári varujú, že prípadné zrušenie oddelenia by mohlo mať mimoriadne závažné dôsledky pre chronicky chorých pacientov, predovšetkým seniorov. Digitalizácia, automatizácia, umelá inteligencia rapídne menia pracovný trh. Konfederácia odborových zväzov preto predstavila doktrínu sociálneho poistenia. Podľa jej prezidentky Moniky Uhlerovej má chrániť ľudskú dôstojnosť a rodiny vtedy, keď sa ocitnú v situácii, ktorú sami nezvládnu.
14: Sociálne poistenie potrebuje dlhodobú stabilitu, nie neustále ad hoc zásahy, politické zásahy a zmeny podľa politického kalendára.
13: Polícia spúšťa osvetovú kampaň Hate nie je názor. Cieľom je upozorniť na narastajúci výskyt nenávistných prejavov v online priestore a ich dôsledky na ľudí. V nasledujúcich týždňoch bude policajný zbor prostredníctvom sociálnych sietí zverejňovať praktické rady a odporúčania, ako rozpoznať online nenávisť, ako sa pred ňou chrániť a ako postupovať v prípade, ak sa človek stane terčom. Odložené daňové priznanie treba podať najneskôr do útorka 30. júna. Lehota je konečná, zákon jej ďalšie predloženie neumožňuje. V súvislosti s očakávaným zvýšeným počtom otázok finančná správa rozširuje 29. a 30. júna prevádzkové hodiny daňového call centra.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: V napätej atmosfére na východe Francúzska rokujú šéfovia siedmich najväčších ekonomík sveta o najpálčivejších otázkach. Dnes najmä o bezpečnosti v Európe, vojne a Ukrajine aj v situácii na Blízkom východe a znovu otvorení Hormuzského prielivu. Podľa analytika je pre Európanov summit príležitosťou zlepšiť vzťahy so Spojenými štátmi.
15: Okrem amerického prezidenta Donalda Trumpa a hostiteľa stretnutia Emmanuela Macrona dnes za okrúhly stôl zasadli predstavitelia Európskej únie, šéfovia vlád Kanady, Japonska, Talianska, Nemecka, Spojeného kráľovstva a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Ten predpoludním hovoril o miery, budovaní bezpečnosti aj protivzdušnej obrane. Pokračuje analytik Vladimír Bednár.
16: Ten hlavný cieľ, s ktorým ukrajinská strana ide na to stretnutie, je získať širšiu podporu pre zvýšenie diplomatického tlaku na mierové rokovanie s Ruskou federáciou v kontexte 5 základných bodov, ktoré definovali európske diplomacie spolu s Ukrajinou o tom, akým spôsobom mala skončiť vojna na Ukrajine.
15: To bude prioritou až po ukončení vojny proti Iránu, povedal šéf Bieleho domu. Po svojom príchode do Evianu vyhlásil, že v piatok sa otvorí Hormuzský prieliv. Emmanuel Macron Donaldovi Trumpovi opäť ponúkol vojenskú podporu pri zabezpečení lodnej dopravy cez prieliv, čo on odmietol. Šéf Elizejského paláca pre televíziu TFA potvrdil, že Hormuz bude hlavnou témou.
17: Ak dôjde k dohode o Hormuzskom prielive, bude to mať okamžité dôsledky. Druhým príkladom, ktorý bude mať dôsledky pre naše ekonomiky, je dohoda, ktorú podľa mňa uzavrieme o kritických nerastoch a vzácnych zeminách.
15: Krištof Kozák z Karlovej univerzity pripomína, že dobré vzťahy členov skupiny G7 sú pre colnú či bezpečnostnú politiku Washingtonu silne narušené a stretnutie sa koná v napätej atmosfére.
18: Je to spíše príležitosť uhladiť ty největší rozpory, obchodní spory a ty spory o zlatak jsou také důležitým bodem jednání.
15: Popoludní sa k rokovaniu pripoja prezidenti Kene a Južnej Kórei, ako aj indický premiér. Stretnutie skupiny G7 potrvá do zajtra. Elena Zéber, Slovenský rozhlas.
19: Spojené štáty a Irán už v nedeľu elektronicky podpísali dohodu o zastavení bojov. Napriek tomu jej text nezverejnili. Americké burzové indexy na správu reagovali vzostupom hodnoty akcií. Nasdaq narástol o 3% a cena ropy klesla na trojmesačné minimum. Experti však varujú, že najťažšia časť vyjednávaní obe strany ešte len čaká. Nové kolo rozhovorov sa začne v piatok vo Švajčiarsku.
20: Prezident Donald Trump označil dohodu s Iránom za veľké víťazstvo. Tá otvorí Hormuzský prieliv na 60 dní a odštartuje vyjednávania o jadrovom programe. Americký prezident nevysvetlil, prečo text dohody zatiaľ nezverejnili. Chcem, aby sme zverejnili text dohody, lebo je veľmi silná na rozdiel od tej, ktorú uzavrel Obama. Zverejníme text dohody niekedy po piatku. Na začiatku konfliktu rozprával Trump aj o zvrhnutí režimu, oslobodení Iráncov a bezpodmienečnej kapitulácii Tehránu. Tieto ciele nenaplnil. Dohoda síce nehovorí o osude jadrového programu, ale Tehrán sa podľa Trumpa zaviazal, že nezíska jadrovú zbraň. Demokratický senátor Jack Reed na Fox News upozornil. Súhlasili, že nevyvinú jadrovú zbraň, ale to obsahovala už Obamom uzavretá dohoda. Takže sme minuli miliardy dolárov, prišli o 14 vojakov, stovky utrpeli zranenia, poškodili sme svetovú ekonomiku a nová dohoda je horšia ako tá, ktorú uzavrel Obama a Trump od nej odstúpil. Prezident Trump odstúpil od Obamovej dohody s Iránom v roku 2018, na čo Teherán odpovedal produkciou vysoko obohateného uránu. Práve tým Trump obhajoval bombardovanie jadrových zariadení. Bývalý prezident Barack Obama pre ABC zhodnotil. Podľa mňa je toto pripomienka, že pri problémoch v zahraničnej politike sa niekedy predstava, že cez použitie sily nájdeme riešenie, síce môže zdať lákavá, ale je mylná. Diplomácia a skúmanie možností, ktoré nevyriešia 100% problémov, ale 80 alebo 90%, stojí za to, aby sme sa vyhli vojne. Človek by si myslel, že sme sa poučili, ale zdá sa, že po nejakom čase robíme tie isté chyby. Dohodu s Iránom kritizuje aj Izrael, ktorý odmietol stiahnuť svojich vojakov z južného Libanonu. Teherán varoval, že ide o porušenie uzavretej dohody. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
19: Ešte dodajme, že podľa amerického viceprezidenta J.D. Vance'a sa na základe dohody jadroví inšpektori budú môcť vrátiť do Iránu. No a Blízky východ a najmä reakcie ekonomiky naň budú aj témou diskusnej relácie z prvej ruky v Rádiu Slovensko po skončení Rádiožurnálu. V Berlíne otvorili nové obranné centrum proti hybridným a kybernetickým útokom. Policajné orgány a zástupcovia 16 spolkových krajín spolu s nemeckými spravodajskými službami v ňom budú zosúlaďovať svoje informácie, aby spoločne postupovali proti takýmto útokom.
3: Spolkový minister vnútra Alexander Dobrindt označil obranné centrum za súčasť novej bezpečnostnej architektúry, a to nielen v Nemecku, ale aj v celej Európe. Podľa informácií bezpečnostných orgánov hybridné hrozby sa v uplynulých rokoch výrazne zvýšili a kľúčovým signálom pre neodkladné prijatie opatrení je ruská agresia voči Ukrajine. Najmä kvôli svojej úlohe najväčšieho podporovateľa Ukrajiny je Nemecko čoraz viac v hľadáčiku ruských spravodajských služieb a aj Čína sa v oblasti hybridných hrozieb voči Nemecku považuje za dôležitého aktéra. V tejto súvislosti minister vnútra Alexander Dobrindt pri otvorení centra vyhlásil:
21: Nebezpečenstvo hybridných hrozieb neustále rastie v celej Európe vrátane Nemecka. Cudzie mocnosti, najmä však Rusko a Čína, na nás permanentne útočia formou špionáže, sabotážami, kybernetickými útokmi či šírením dezinformácií. Takmer denne sme svedkami toho, ako sa snažia rozložiť našu slobodu, demokraciu a náš blahobyt.
3: Prezident Spolkového úradu pre ochranu ústavy Sinan Selen dodáva:
22: priemyselné podniky sú jedným z kľúčových terčov týchto útokov, ktoré majú vyvolať neistotu u obyvateľov krajiny. Jednou z úloh nového centra je chrániť kritickú infraštruktúru Nemecka a pokiaľ možno, čo najskôr zasiahnuť proti hybridným útokom.
3: Obranné centrum nie je samostatným orgánom, ale koordinačnou platformou spolupráce rôznych nemeckých bezpečnostných zložiek. Z Berlína Tibor Macák, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
19: Najmenej jedného človeka zabili a ďalších 5 ľudí zranili ruské drony pri útokoch na Cherson na juhovýchode Ukrajiny. Ďalších 8 zranených, vrátane detí, si vyžiadal nočný nálet ruských dronov na mesto Balaklia v Charkovskej oblasti na východe krajiny. Ukrajinské drony v noci zasiahli rafinériu v Moskve v juhoruskom Krasnodarskom kraji. Vypukol v dôsledku ukrajinského dronového útoku požiar v ropnom sklade Poltavskaja. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu oznámil, že bude kandidovať v parlamentných voľbách, ktoré sú plánované na druhú polovicu októbra tohto roka. Kandidatúru potvrdil napriek kritike za jeho prístup k vojne na Blízkom východe a jej následkom. Budúcim litovským premiérom bude predseda sociálnych demokratov Mindaugas Sinkevičius, informujú médiá s odvolaním sa na politikovo vyjadrenie. Z plachetnice, ktorá sa v nedeľu potopila pri Splite s českou posádkou, vytiahli telo štvrtej obete. Prokuratúra nariadila toxikologický posudok. Príčina nešťastia je doteraz predmetom vyšetrovania. 4 zranené osoby z plachetnice po nehode previezli do nemocnice v Splite. Švajčiarsky parlament zrušil rozsudky nad takmer 500 švajčiarskými občanmi, ktorí počas druhej svetovej vojny bojovali vo francúzskom alebo talianskom odboji proti nacizmu. Odsúdení boli na základe švajčiarskeho vojenského práva, ktoré občanom zakazuje službu v zahraničných ozbrojených silách. Európsky parlament a Rada Európskej únie dosiahli predbežnú dohodu o reforme práv cestujúcich v leteckej doprave. Nové pravidlá zachovávajú nárok na finančnú kompenzáciu pri meškaní letu dlhšom ako 3 hodiny, zavádzajú bezplatné sedenie detí vedľa rodičov a zvyšujú transparentnosť cien leteniek.
0: Stručne z regiónov.
23: Jana Obrancová, Levice. 75 miliónov eur. Taká suma z väčšej časti z plánu obnovy šla v uplynulom období na rekonštrukciu a modernizáciu tamojšej nemocnice. Opravili 80% plochy, zmodernizovali priestory či technické vybavenie. Práve dnes slávnostne otvoria vynovený urgentný príjem. Riaditeľ nemocnice Ján Belanský:
24: rekonštrukcia zahrňala okrem pôrodnice, novorodeneckého oddelenia, gynekológie, pediatrie a rekonštrukciu chirurgického oddelenia, neurológie, interného oddelenia, ortopédie, niekoľkých operačných sál, nové jednotky intenzívnej starostlivosti, nového anesteziologického resuscitačného oddelenia a laboratórnych oddelení.
25: Robert Latta, Prešov, dom smútku na mestskom cintoríne je ponovom domom nádeje. Nového pomenovania sa dočkal po rekonštrukcii, ktorá si vyžiadala vyše 800 000 eur, riaditeľ technických služieb mesta Martin Lipka:
26: podobnou zmenou názvu prejdú aj ostatné domy smútku, máme ich 3.
25: Mesto dalo zatepliť strechu, na ktorej pribudli fotovoltické panely, obnovilo rozvody vzduchotechniky, osvetlenie steny či fasádu a pôvodné vykurovanie nahradilo úspornejšie. Architekt Milan Rešovský:
27: podarilo sa nám získať umelecké dielo Dušana Pončaka, bolo skryté v jeho ateliéri 20 rokov a podarilo sa nám ho do vestibulu umiestniť.
2: Vlasta Cigánková, Piešťany. V meste sa dnes začína štvordňový multižánrový festival Zázračný oriešok, kniha v rozhlase, rozhlas v knihe. Na hosti festivalu čakajú nielen rozhlasové rozprávky, hry a besedy, ale aj množstvo sprievodných aktivít zameraných na popularizáciu rozhlasovej dramatickej tvorby pre deti a mladého poslucháča, hovorí spoluorganizátorka festivalu Zuzana Belková z STVR.
4: Ide nielen o literárne spracovanie, ale napríklad aj o spracovanie do divadelnej podoby, v podobe knižnej ilustrácie. Súčasťou festivalu sú workshopy výtvarníkov, rôzne interaktívne workshopy pre deti.
2: Odborná a detská porota hodnotí 24 diel v 4 kategóriách.
5: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
6: Cap Verdi ako nováčik šampionátu sa postarali o jedno z najväčších prekvapení histórie, keď v prvom zápase na turnaji remizovali s úradujúcimi majstrami Európy Španielmi 0-0. V bránke afrického tímu zažiaril 40-ročný Vozíňa, stal sa najstarším brankárom, ktorý pri premiére na svetovom šampionáte si udržal čisté konto, no a zároveň je najstarším debutantom v histórii majstrovstiev sveta. Dve sezóny odchytal na Slovensku za AS Trenčín, odkiaľ odišiel v roku 2024. Generálny manažér klubu Robert Rybníček.
7: Bol to aj pre mňa zážitok a to, čo sa potom spojilo s tým Vozíňom, tak to bolo niečo naozaj úžasné a nakoniec tie emócie, ktoré vlastne z neho vyšli aj po zápase, tak hovorili za všetko a som ho naozaj spoznal ako extrémne silného profesionála, ktorý bol hrdý nielen na to, ako pôsobí alebo aký je človek, ale predovšetkým na tú svoju krajinu, z ktorej pochádza.
6: Prekvapením včerajšieho programu je aj remíza Belgická s Egyptom 1-1, zariadil ju striedajúci Lukaku. 1-1 sa skončil aj súboj Saudskej Arábie s Uruguajom a Irán sa rozišiel s Novým Zélandom 2-2. Dnešný program otvorí o 21. hodine duel Francúzska so Senegalom. O polnoci sa Irak stretne s Norskom, o 3. ráno vstúpi do turnaja obhajca titulu z Argentíny proti Alžírsku, no a ráno o 6. hrá Rakúsko s Jordánskom. Na šampionáte už skončil prvý tréner. Tunisko po úvodnej prehre so Švédskom 1-5 odvolalo hlavného kormidelníka Sabriho Lamučiho. Na lavičke ho nahradil Francúz Renard, ktorý pred 4 rokmi na šampionáte v Katare doviedol Saudskú Arábiu k nečakanému víťazstvu nad neskoršími majstrami sveta z Argentíny. Neymar sa zatiaľ ešte nevrátil do tréningového procesu brazilského tímu. Trápia ho problémy s pravým lýtkom. Včera absolvoval ďalšie vyšetrenia v nemocnici. Brazilská hviezda vynechala úvodný zápas na turnaji, v ktorom Kanárici remizovali s Marokom 1-1. Druhý duel odohrá juhoamerický tím v sobotu z Haiti. Medzinárodná futbalová federácia stojí za austrálskym rozhodcom Seanom Evansom, ktorý mal podľa monitoru diskriminácie urobiť gesto rukou, pripomínajúce znak nadradenosti bielej rasy. FIFA neprijala výzvu na jeho odvolanie. U nás doma začali týmy s prípravou na nový ročník futbalovej Nike ligy. Prvý tréning majú za sebou už aj FC Košice, ktoré do začiatku sezóny odohrajú 5 zápasov a absolvujú aj sústredenie v Rakúsku. Doplňa kapitán Jan Krivák.
9: Vieme, ako sme začali minulého roku. Tá jesenná časť nám veľmi nevyšla, čiže určite sa tomu chceme vyhnúť a chceme začať lepšie, zbierať čo najviac bodov na začiatku a nebudem to asi tajiť, cieľom je prvá šestka.
6: Na záver športu ešte aj hokej. Oliver Okuliar sa z Európy sťahuje do zámoria. Včera podpísal ročný dvojcestný kontrakt s tímom NHL Pittsburgh Penguins. Tučniaci získali práva na nášho útočníka iba v sobotu výmenou z Floridy. Poslednú sezónu odohral vo Švédsku, kde sa so Skellefteou tešil z majstrovského titulu.
10: Mali záujem už od toho tradu a potom mi vlastne zavolali a chceli sa korektne dohodnúť, čo aj tak bolo. A keď mi povedali v podstate, do čoho idem, mi to dávalo zmysel a tým kontraktom maj bol tvrdý v tom, že majú reálny záujem.
5: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
19: Znečistenie ovzdušia pripravuje obyvateľov Slovenska v priemere o viac ako jeden rok života. V najviac zasiahnutých obciach je rozdiel ešte výraznejší. Ukazuje to nová vedecká štúdia slovenských expertov a výskumníkov. Spor týkajúci sa prirovnania policajtov z tímu okolo Jána Čurilu k mafiánovi Mikulášovi Černákovi zo strany ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka sa vracia na začiatok a o žalobe sa bude pojednávať na súde. Nové kolo rozhovorov medzi Spojenými štátmi a Iránom sa začne v piatok vo Švajčiarsku. Iránsky šéf diplomacie Abbas Araghchi zároveň povedal, že akýkoľvek izraelský útok na Libanon by bol porušením dohody.
0: Rádiožurnál Počasie.
1: Dnes jasno až polooblačno, na severe a východe miestami prechodne oblačno, postupne v západnej polovici pribúdanie oblačnosti, ojedinele prehánky. Teplota 23 až 28, na severe 18 až 23 stupňov, prevažne západný vietor do 30 km za hodinu, večer zoslabne.
0: Rádiožurnál.
19: Za pozornosť pri jeho počúvaní ďakujú vedúca vydania Eva Mravcová, od techniky Juraj Tima a od mikrofónov Svetlana Barátová, Katarína Štepánová a Jana Balková.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 12 hodín 24,5 minúty.
0: Zelená vlna.
8: Nehoda na Spišia kolóna pri Hubovej, pozrime sa na cesty. Nehodu dokumentujú na vjazde do Jamníka zo Spišského Hrušova, blokovaný je jeden pruh. Na trase z Ružomberka do Hubovej si pri cestároch postojíte 10 minút. Rovnako 10 minút stratíte aj na vjazde do Popradu z Hozelca a pred Hornou Štubňou smerom z Turčianskych Teplíc pri cestároch. Za Hnušťou smerom na Tisovec opravujú cestu, premávku riadi semafor. Cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom vojaci dnes do 14. hodiny priebežne uzatvárajú. Dajte si na cestách pozor. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: 0800 900 800. Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase. Správy po minúte. Buďte v obraze kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR. Horúce otázky a politici či experti, ktorí hľadajú odpovede. Tentokrát v otvorenej debate na tému Prekresľujú prisťahovalci Európu? Je islamizácia starého kontinentu konšpirácia alebo merateľný demografický, kultúrny a spoločenský proces? S Matúšom Šutajom Eštokom, Zuzanou Štebulovou, Jozefom Lenčom a Andorom Šándorom. Odpovede s Ankou Žitnou. V premiére v stredu o 21. na 24.

0: Hudobné pozdravy.
1: Pekné popoludnie vám z Rádia Regina Východ želá trojica tvorcov dnešného vydania hudobných pozdravov: Adriána Jenčová, Pavol Gédra a od mikrofónu Iveta Šoltýsová. Oslávencom aj gratulantom želáme pokojné a nerušené počúvanie a aby pozdravy, na ktoré čakajú, vniesli do ich príbytkov radosť a spokojnosť. S prvými pozdravmi dnes prídeme do Oreského, Čane, Baján a Harhaja. Pani Helena Baranová z Oreského sa dožila požehnaných 70 rokov a pri tejto príležitosti jej gratulanti posielajú dva pozdravy. Milá naša mamka, svokra a babka, dnes vám blahoželáme ku krásnemu sviatku a tento pozdrav od nás nech si zachováte v srdiečku na pamiatku. Príjmite dnes kytičku zdravia a šťastia, ktorá nikdy nezvedne, a čarovný balíček lásky, ktorý sa nikdy neminie. Nech vás aj naďalej ochraňuje a sprevádza Panna Mária. Nech vám dá zdravie, pokoj v srdci a silu do ďalších dní života. Ďakujeme za všetko, čo ste pre nás urobili a stále robíte. Za vaše dobré srdce, vašu pomoc, vaše rady a nekonečnú lásku. Hoďte všetky starosti za hlavu a prežívajte všetky krásy života v kruhu tých, ktorí sú vám vzácni. Za starostlivosť a výchovu vám ďakujú synovia Blažej s priateľkou Aničkou a Jarko s manželkou Luciou. Babku vrúcne objímajú a boskávajú vnúčatá Niko, Maťko, Filipko, Laurika a najmenší Blažejko. K pozdravu sa pripájajú Maťka, svatovci Horvátovci a svatka Eva.

Druhý pozdrav pre pani Helenu Baranovú z Oreského. Naša drahá sestrička Helenka. Tak tížko ako sen prišiel tvojich narodením deň. 70 je vek krásny, niek je každý tvoj deň šťastný. K jubileu ti zo srdca prajeme toľko dobra, koľko ty denne rozdávaš okolo seba. Si láskavá a dobrosrdečná žena, ktorá sa o nás príkladne starala a stará dodnes. A za to ti ďakujeme. Obdivujeme tvoju pracovitosť, či už v kuchyni, alebo v tvojej krásnej záhradke. Tomáš a Milka ti ďakujú za pomoc pri jarmokoch. Ty si ich najlepšia parťáčka. V pokojnom tichom žitia prúde, ďalší rad rokov nech ti rastie. Každý deň nech sviatkom bude, prinesie radosť, lásku, šťastie. Zdvihnime teda hore čaše, nech sladkým cvengom za nás vravia a spolu s nimi srdcia naše nech ti dá Pán Boh veľa zdravia. Veľa ďalších krásnych a šťastných rokov ti zo srdca prajú súrodenci. Tomáš s manželkou Milkou a Katka s manželom Jánom. K pozdravu sa pripájajú synovci s rodinami.

a s dvoma pozdravmi ideme aj do Čane za pani Alžbetou Kíšovou. Mama, ty si náš dom, v každej búrke pevný strom, máš stále úsmev na tvári, svojím zjavom ako slnko žiariš. Srdcom si pri nás a nechceš nás stratiť, preto sa bojíš viac, než by si chcela. Do kostola sa ideš pomodliť, aj do klubu dôchodcov zájdeš s kamarátkami si zanútiť. Mami, aj keď máš už 85 rokov, nikto ti ten vek neverí. Si stále milá, veselá, humor ťa nikdy neopúšťa. Vždy si nám príkladom a vzorom. Rozdávaš lásku a pokoru. Nech ťa Pán Boh žehná a Panna Mária ochraňuje. Za všetko ti ďakujeme a prajeme ešte veľa zdravíčka. Tvoje 3 céry s manželmi.

0: Topčani zostávame, aby sme slovami ďalších gratulantov potešili pani Alžbetu Kišovú. Drahá babička, k nádherným 85. narodeninám ti zo srdca prajeme, aby ťa nebeský otec aj naďalej sprevádzal svojim požehnaním. Ďakujeme ti, že si nás svojimi modlitbami vždy chránila a učila nás pokore. Obdivujeme ťa, že v tomto veku berieš zákruty ku kostolu rýchlejšie ako my ostatní. A ešte si pritom stíhaš vyspevovať ľudovky, ktoré tak rada spievaš. Anieli strážni majú čo robiť, aby ťa na tom bicykli vôbec stíhali. Si jasným dôkazom, že kto má v srdci vieru a v nohách pedále, toho žiaden kopec nezastaví. Nech ti Pán Boh dopraje pevné zdravie, aby si nás ešte dlho učila, že s modlitbou je život ľahší. Ku krásnemu veku ti všetko najlepšie prajú vnúčatá s rodinami. Všetci ti posielame milión boskov.
1: Tak smejem sa rád, keď môžem.

Pohybujú sa ručičky na hodinách. Život je krátky, ale kým sme tu na slnečnom svete, dni sú sviatky. Veríme, že to tak vníma pán Štefan Kopor z Baján, ktorému odovzdávame pozdrav k 85. narodeninám. Milý otec, všetko najlepšie ku krásnemu sviatku. Nech stále svieti slnko v oknách tvojho domova, aj keď mráčik zastrieho zažiari ti odznova. Nech život splní všetky tvoje nádeje. Nech sa šťastie na teba denne usmeje. Nech nikdy nepoznáš bolesť ani klam. Zo srdca ti želáme veľa zdravíčka, šťastíčka, lásky a Božieho požehnania. Syn Štefan s rodinou.

Do Harhaja ideme za mladým pánom Marianom Vargom. Milý Marian, dnes oslavuješ krásne 30. narodeniny a ja ti chcem úprimne zo srdca povedať, aká som vďačná, že ťa mám. Si pre mňa oporou, najlepším priateľom aj láskou môjho života. Každý deň po tvojom boku je pre mňa darom. Prajeme ti veľa zdravia, šťastia, splnených snov a úspechov. Nech sa ti darí vo všetkom, čo si zaumieš. Nech ťa život stále naplňa radosťou a úsmevom, tak ako ty naplňaš ten náš. S láskou, manželka Frederika so synom Mariankom. Rodičia, súrodenci Deniska a Ferko s rodinami, svokrovci a švagriné Andrea a Henika s manželom.

0: potešenie byť s blízkymi a prežívať s nimi osobné sviatky môžu aj oslávenci z Breziny, Nižného Hrušova, Harhaja Tulčíka, Valalík a z Chmienianskych Jakubovian. V mene gratulantov sa prihovárame teraz vám, pán Andrej Haščák z Breziny. Milý náš oslávenec, 75 rokov je míľnik, na ktorý môžeš byť pyšný. Prešiel si dlhú cestu a dosiahol si veľa. Si úžasný človek a sme radi, že ťa máme vo svojom živote. K dnešným narodeninám ti želáme život plný radosti, bez nervov a starostí. Žiaden čas strávený nudou. Všetko najlepšie, nech máš ešte len pred sebou. Veľa šťastia, zdravíčka. 75 rokov je pekný počet, nehľaď preto na rozpočet. Peniaze všetky na stôl daj a rýchlo nám niečo objednaj. Blahoželajú ti sestra Hanka s rodinou, kamarát Števo s Ankou a Pali s Evou.
1: Za rána za rosy, tráva sa rosí, čakal som na teba.

Slová lásky a priazne už letia do Nižného Hrušova a patria pánu Milanovi Kontuľovi. Milý otec, pri príležitosti krásnych 75. narodenín ti z celého srdca prajeme najmä veľa zdravia, šťastia, pokoja a životnej pohody. Ďakujeme ti za všetko, čo si pre nás počas života urobil. Aj keď už dlhé roky kráča životom sám, vždy si tu bol pre nás ako opora, človek ochotný pomôcť a pracovitý otec, na ktorého sa dá spoľahnúť. Aj keď si človek s vlastným názorom, vieme, že máš dobré srdce a vždy myslíš na druhých. Prajeme ti ešte veľa krásnych chvíľ v kruhu rodiny, ktorá ťa má veľmi rada. Pozdravujú ťa dcéra Lucia s manželom Martinom a deťmi Luckou, Miškou a Jakubkom. Dcéra Darina s manželom Michalom, vnuk Martin s manželkou Monikou a pravnúčkou Nelkou, vnúčka Miriama s manželom a pravnúkom Maximkom, syn Robert s rodinou a k pozdravu sa pripájajú aj svat Michal a svatovci Joško a Katka.

Do Harhaja sme sa vrátili, ale tentoraz bližšie k rádiu pozývame pána Andreja Sokola. Drahý náš jubilant Andrej, dnes je deň, keď sa zastavíme a s úctou sa pozeráme na krásny vek 80 rokov. Vaše 80-tiny nie sú len číslom, sú dôkazom nesmiernej sily, múdrosti a lásky, ktorú ste za tie roky rozdali. Manželka Anna spomína na krásnych 55 rokov a ďakuje za cesty oktávkou k lekárom a do kostola. Deti vám ďakujú za trpezlivosť a cenné rady, ale aj za srandičky. Vnúčatá a pravnúčatá tiež rady prichádzajú, lebo veselého detka majú a šampanské otvárajú. Do ďalších dní a rokov prajeme Božie požehnanie, zdravie, lebo je krehké, šťastie, lebo je potrebné a lásku najbližších, lebo ju nič na svete nenahradí. Všetko najlepšie prajú manželka Anna, dcéra Jana s Ivanom, synovia Vlado a Ondrej s Julkou. Vnúčata Dorotka, Ondrejko, Zuzka, Katka s Ľubom, Matej s Dominikou, Veronika s Janim, Ivanka s Johnim a pravnúčata Olivia, Sebastián a Oliver posielajú veľké pusy. Detko náš, užívajte si pesničku.

Prípitok s pohárom najvzácnejších prianí dnes patrí aj vám, pani Anna Dobiašová z Tulčíka. Láska moja, ku krásnej 40-ke ti prajem predovšetkým to, aby si bola stále taká šťastná, ako robíš šťastným ty mňa už celé tie roky. Dnes neoslavujeme len tvoj vek, ale každý jeden deň, ktorý sme prežili bok po boku. Ďakujem za tvoju trpezlivosť, nekonečnú lásku a za to, že si mi darovala to najcennejšie na svete, naše tri krásne deti. Si nie len úžasná manželka, ale aj tá najlepšia mama, akú som si pre ne mohol prijať. Milujem ťa stále viac. K narodeninám ti všetko najlepšie praje manžel a naše detičky. Lianka, Šimonko a Jakubko, ktoré ti posielajú obrovskú pusu.

Život sa skladá z mnohých bežných dní, ktoré prinášajú radosti aj starosti. Z času na čas však príde v živote každého človeka deň, ktorý je výnimočný. A jedným z takýchto dní je deň narodenín. Konkrétne 70., ktorých sa dožíva pani Marta Mikuláková z Valalík. Milá Marta, stojíme tu s kyticou kvetov a prajeme ti veľa zdravia, osobných úspechov, vždy úsmev na tvári, radosť zo spevu a ešte veľa spoločných chvíľ v kruhu folkloristov. Zo srdca parádne nevesty.

0: Záverečný pozdrav dnešnej gratulačnej relácie patrí pani Márii Lukáčovej z Chminianskych Jakubovian. Drahá Mariena, prišli sme spolu kus cesty a sme vďačné za každú chvíľu nášho priateľstva. K krásnej 70-ke ti prajeme, aby si si teraz užívala plody svojej celoživotnej práce a lásky, ktorú si rozdávala. Nech sú tvoje dni plné slnka, vnúčat, dobrej kávy a úsmevov. Zaslúžiš si len to najlepšie. Krásne narodeniny ti prajú kamarátky Františka a Terka.
1: Podáš, Hospodím, vsím ľudem tvojim,

Z Rádia Regina Východ vám dnes za pozornosť ďakujú a na zajtrajšie stretnutie pri hudobných pozdravoch v čase od 12.30 sa tešia Adriana Jenčová, Pavol Gédra a Iveta Šoltýsová.

0: Rádio Regina Východ na kus reči s Veronikou Slaninkovou.
1: Vegánske stravovanie je v našich podmienkach ešte stále vnímané ako niečo výstredné, exotické a čosi ako modný výstrelok. O tom, že to tak vôbec nemusí byť, nám porozpráva dnešný host v štúdiu Rádia Regina Východ, ktorým je Miroslav Demian zo Stropkova. Pekný deň, vítajte.
2: Ďakujem za pozvanie.
1: 1. novembra sme si pripomenuli Svetový deň vegánov, ktorý upriamuje pozornosť na životný štýl bez živočíšnych produktov. Je to zároveň taká príležitosť na zvyšovanie povedomia o výhodách vegánstva pre zdravie, pre zvieratá a aj životné prostredie. A aj v tom vašom príbehu zohralo zdravie svoju rolu, ale kým sa k tomu dostaneme, tak našim poslucháčom prosím povedzte, ako ste sa stravovali predtým. My sme sa raz stretli na jednom podujatí pred rokmi a keď si dobre pamätám, spomínali ste, že do svojich 18 rokov ste zelenine veľmi neublížili.
2: Áno, tú zeleninu som nemal veľmi rád a stravoval som sa viac menej, že čo prišlo, keď sa pilo, tak sa pilo, keď sa jedlo, tá sa jedlo, hlavne aby toho bolo veľa a vôbec som neriešil, či je to zdravé alebo nie. Takže nejak tak som sa stravoval. Ale to nie je nejaké nezvyčajné, pretože keď sa pozrieme na dnešné deti, nemajú radi tú zeleninu. V strave, keď je veľa nejakého cukru, soli, tuku a tak ďalej.
1: Dá sa povedať, že ani v tých ďalších rokoch ste sa kvalite stravy a tomu, čo jete, veľmi nevenovali. Skúste charakterizovať to svoje stravovanie do obdobia pred zmenou, ktorou ste prešli.
2: Tak doslovne ja som urobil zo seba odpadkový koš. To znamená, že som dojedal zvyšky, jedal po nejakej hostine, po deťoch, po oslave, plus som si doprel nejaké tie svoje mňamky, zalial som to tvrdým alkoholom, doplnil 12-stupňovým pivom a bol som na sebe patrične hrdý. Trošku to berem tak, proste vôbec som to neriešil.
1: Prišiel však čas, že sa ozvalo zdravie a toto je pre mňa dosť dôležitý bod. Prečo ste sa rozhodli, že tú stravu upravíte? Poradil vám vtedy nejaký odborník? Lebo keď to preženiem, tak mohli ste nechať lekárov, nech vás dajú dokopy a liečia vás výlučne tou medicínskou cestou. Prečo ste vy zvolili aktívny prístup?
2: Tak samozrejme, podľa mňa človek inštinktívne vie, že niečo nie je v poriadku, že nerobí dobre. A môžeme sa pozrieť na svojich rodičov, keď majú nejaké tie diagnózy. A keď nezmeníme ten životný štýl, alebo vidíme, že žijeme rovnaký životný štýl ako naši rodičia, tak zdedíme aj tú svoju arešku, tú kuchyňu, tak môžeme očakávať, že sa dožijeme tých istých diagnóz. Ja som sa blížil 40-ke, necítil som sa dobre, bol som unavený, všetko ma bolelo, môžem povedať, smrdeli mi nohy, proste zo mňa sa postupne staval, ako hovoria bratia Česi, spací pytel na gauči. Cítil som to, lenže tá zmena nie je jednoduchá. Ja som už potom vedel, že treba urobiť nejakú tú zmenu, ale nežijeme ako chceme, žijeme ako vieme. Nie je to ľahké. Uvedomoval som si, že idem zlým smerom. A môžem spomenúť aj z rodiny. Môj otec, keď mal 46 rokov, dostal mozgovú príhodu. Čiže to bol taký varovný prst.
1: To ste si uvedomovali, takže prišla chvíľka takej sebareflexie a uvažovania nad tým, ktorým smerom by ste sa mohli vydať. Kto vás teda nasmeroval, aby ste sa rozhodli práve cestou úpravy stravy?
2: Ja som do toho išiel sám. Samozrejme, keď človek bol u lekára, keď mal nejaký problém, že ho bolel chrbát, alebo samozrejme u mňa aj som naberal na váhe, tak lekár môže korigovať. Povie svojmu pacientovi, že trošku mali by ste schudnúť, zdravšie sa stravovať, viesť zdravší životný štýl, ale ja si myslím, že tí lekári ani nechcú uraziť toho pacienta, takže oni to nejak tak okrajovo povedia. A samozrejme, keď pacient si nedá povedať, tak tam nastúpia lieky. A ja som nechcel ísť cez tie lieky, ja som si povedal, že skúsim to nejak inač.
1: Poznali ste niekoho, kto sa vo vašom okolí stravoval vegánsky alebo aspoň vegetariánsky? Mali ste živý príklad?
2: Nemal som živý príklad. Vegetariánstvo nejak bokom som tak občas zaregistroval. Vegánstvo alebo slovo vegán som ani nepoznal. Takže vôbec som nemal okolí žiadného človeka. A čo len by sa stravoval nejak vyvážene, že by nepil alkohol, že by nefajčil, takého človeka som nepoznal.
1: Vaša cesta nebola nejakým takým radikálnym rezom v živote, ale ono to prišlo postupne. Čím ste teda prechádzali, akou zmenou v stravovaní a ako dlho to trvalo, kým ste sa až dostali k tomu vegánstvu? Lebo na začiatku ste ho teda ani nepoznali podľa toho, čo hovoríte.
2: Tak moja cesta bola veľmi opatrná. Ja som na začiatku ani nepočítal s tým, že sa stane zo mňa vegetarián alebo už vôbec nie vegan. Nejak to išlo samo, ale s tým príchodom internetu, keď človek začal nejak surfovať po tom internete, čo zakrátko som zistil, aký je tam informačný chaos, tak z hodou okolností som sa dostal k týmto vegetariánskym stránkam, ktoré ma zaujali celkové tú myšlienkou a nejak to išlo systémom vyrať a zarať. To znamená, že niektoré potraviny som vyradil zo svojho jedalnička a niektoré zaradil. Samozrejme, kazil mi to ešte tam alkohol, tak som vyradil aj ten alkohol a vtedy sa mi dvere otvorili a už to išlo ako po masle postupne cez tie jednotlivé úrovne vegetariánstva. Najprv som bol flexitarián, to je prakticky človek, ktorý sa stravuje vegetariánsky, občas si dá to mäso. To mäso býva z pravidla z voľného chovu. Tak som bol nejaký čas, potom som prešiel na pestetariánstvo, pestetariáni, to sú tiež sa stravujú vegetariánsky, avšak konzumujú ešte ryby. Podobná je dieta Okinawa v tom Japonsku, na tom ostrove Okinawa. No a potom som prešiel na vegetariánstvo, lepšie povedané laktoovo vegetariánstvo, to je najčastejšia forma vegetariánstva vo svete. No a už tam som pokukoval po tom vegánstve a v roku 2012 v jeseni, tak už som vedel, že tou cestou pôjdem, len bola otázka času, že kedy.
1: A na sviatok svätého Mikuláša v roku 2012 ste pomyselne už začali písať ten svoj vegánsky príbeh. Chceli ste si dať taký symbolický darček?
2: No najprv som mal termín 1.1. v roku 2013, pretože tá 13 je moje šťastné číslo, ale nakoniec som už nemohol sa dočkať, ako hovorím, tak nakoniec 6. decembra, áno, tak malo to nejakú symboliku. A tu môžem spomenúť, že to bol jeden z najkrajších dní v mojom živote. Obrovské uvoľnenie energie, pocit šťastia, zimomriavky. Človek to musí precítiť aj v tej hlave mať to zrovnané, že to chce nič na silu. Samozrejme, hneď na to si to odneslo moje okolie, pretože som to odovzdal do svojho okolia, tento životný štýl. Za chvíľočku sa objavilo okolo mňa kopec odborníkov na výživu.
1: Takých samozvaných?
2: Samozvaných. Takže by som mohol spomenúť, že do roka tam boli názory, že do roka som mal zomrieť, alebo sa príliš stravujem veľmi zdravo, že ani nikdy nezomriem. Také sú extrémy v tom.
1: Áno, aj s tým musí človek bojovať, pretože je s tým na začiatku konfrontovaný. Ak sa chce človek vyvážene stravovať, tak by nemal podceniť to vzdelávanie. Vy ste to napokon už aj spomenuli. Venovali ste sa mu teda ešte pred tým vegánstvom naozaj systematicky, cieľavedomo ste vyhľadávali všetko, čo by vám mohlo pomôcť v tom, aby ste si nepoškodili?
2: Určite. Tu som kladol dosť veľký dôraz. Manželka sa ma pýtala, že či idem niekde na skúšky. Ja som si aj dokonca tlačil cez tlačiareň jednotlivé informácie. Ja som si prešiel všetky živiny, tie základné. Samozrejme, tie sacharidy, tuky, bielkoviny, to som už poznal predtým. Ale prešiel som si všetky vitamíny. Rozpustné v tukoch, rozpustné vo vode, minerálne látky, antioxidanty, tuky, tie bielkoviny. Takže som si prešiel všetky tieto veci, tak aby som vedel si vyskladať ten jedálniček.
1: Od roku 2012 ste toho určite naštudovali dosť. Vzdelávate sa stále dodnes?
2: Áno, sledujem nové trendy. Viac menej teraz ma priťahuje rastlinná celistvá strava, pretože ja som nejak sa tak prikláňam, ale nie som úplne na tej rastlinnej celistvej strave, z ktorej môžeme mať tie najväčšie benefity, čo sa týka zdravia.
1: Ako sa vám menili chute počas premeny v stravovaní? Dialo sa niečo, čo ste zaevidovali ako jasný sprievodný znak toho, že tá strava sa zmenila?
2: Samozrejme, ja som žil, alebo som bol v pasti slasti, ja to hovorím. To znamená, že...
1: To je krásne, to som ešte nepočula.
2: Keď máme vo svojej strave príliš veľa soli, cukru, tuku, vypražaných jedál, tak sme pasti slasti a nám tie zdravé potraviny nechutia. A keď my urobíme reset, že omezíme, alebo úplne vynecháme tú soľ, tak potom sa nám obnovia tie chute a všetko nám začne chutiť. Ja tu môžem spomenúť, ja som čakal aj na tofu, niekde som čítal, že jaká je to dobrá potravina a tak ďalej, tak si myslím, tak vyskúšam to tofu. Ja som prvýkrát ochutnal a bac, nič, nula. Vôbec mi to nechutilo, tak som to chvíľočku nechal. No a potom som natrafil na nejaký článok v zabavnom časopise, kde písali, že práve o tom, čo som rozprával, že tie chute sa nám môžu meniť. A samozrejme teraz tofu patrí medzi moje obľúbené potraviny.
1: Vzali ste ho časom na milosť. S novým stravovaním sa u vás rozvinula aj záľuba vo varení. Kedy ste sa potom rozhodli deliť sa aj s inými o svoje recepty prostredníctvom sociálnych sietí?
2: Samozrejme, keď človek mení to stravovanie, tak nemôže čakať, že mu niekto pripraví jedlo podľa jeho predstav. Tak som si začal variť sám a začalo ma to baviť a potom som sa rozhodol, že keď som sa registroval na tie sociálne siete, že urobím nejakú komunitu. Najprv to bola stránka Varíme vegánsky, kde som mal predstavu, že budeme dávať nejaké recepty viacerí ľudia, no čo sa mi nepodarilo nájsť nejakých ľudí, ale potom som zistil, že takých stránok skupín je pomerne dosť. Som premenoval tú stránku na Varím vegánsky. No a je to taká jak moja špajza, kde chodím aj ja si pozerať tie recepty, lebo niektoré podľa mňa sú aj celkom dobré. No a aj ľudia, keď ochutnajú nejaké moje jedlo, potom chcú recept, tak to prezdieľam.
1: Prečo to považujete za zmysluplné aj takto šíriť tie svoje recepty a ukazovať, že sa to dá takto váriť a stravovať?
2: No tak človek sa chce trošku aj pochváliť, aké je to farebné hlavne, čiže teda ja spomenú, že tie jedla môžu byť chutné, ale tie farby tam môžu lákať. No a aj ľudia sa pýtali, že čo vlastne jem, lebo si nevedeli predstaviť, tak som nejak dával fotky a to išlo sám. Najprv som bol v tom dobre zapalený, tam som pravidelne dával, teraz trošku som vyhorený, ale treba trošku počkať a určite sa to vráti.
1: Nemáte teda žiadne tajomstvo šéfkuchára, ktoré ste si strážili a chceli ste si nechať len pre seba?
2: Nie, nemám nič. Všetky moje recepty sú voľne dostupné, nestrážim ich. Aj keď niekto ma požiada, že niekde by aj chcel čo len napríklad aj podnikať, alebo si spestriť nejakú tú ponuku, určite pomôžem. Tam v tom nemám nejaký problém.
1: Kedy a vďaka čomu ste prišli do kontaktu s komunitou vegánov? Kedy sa vám to podarilo? Predpokladám, že v Stropkove to asi nebolo.
2: Nebolo. Ja som už, keď som menil to stravovanie, keď som prechádzal cez jednotlivé stupne, alebo tie úrovne vegetariánstva, už som bol vegetariánom 4 roky. Ja som žiadneho vegána predtým alebo vegánku nevidel. A nejak som zaregistroval, že v Prešove boli také vegánske večere, Prešove a Košiciach. No tak som prišiel na tú akciu a som sa zoznámil s tými ľuďmi. Väčšinou to sú mladí ľudia. A potom som neskôr sa prihlásil ako dobrovoľník do organizácie Vegánske hody na Slovensko, kde som chodil samozrejme do grilu piesť tie cviklové burgre. No a neskôr som sa stal aj aktivista zvieracoprávnej organizácie Humánny pokrok. Počas covidu potom sme sa rozlúčili, pretože my sme sa stretávali pravidelne fyzicky a potom nebolo to možné.
1: Bolo pre vás obohacujúce stretnúť ľudí, ktorí rozmýšľajú podobne ako vy? Učili ste sa aj vy niečo od nich?
2: Tak samozrejme, aj na tých akciách, na vegánskych hodoch sú rôzne prednášky o zdravie výžive, sú tam výživoví poradcovia. Tak určite, dobré recepty, aj celkové skúsenosti. Tí mladí ľudia mali trošku iné problémy, keď išli do toho vegánstva. Ja nechcem za nich rozprávať, ale si predstavte, že nejaký mladý človek v rodine sa rozhodne, že budem vegánom a tí rodičia majú o neho strach. Aj tam môže dochádzať k nejakým turbulenciám, nepochopeniu, takže ten mladý človek podľa mňa má o to ťažšie.
1: Vy sa venujete aj tzv. Živému vareniu a na rôznych podujatiach sa predstavujete v rámci rastlinnej kuchárskej show. Čo sa dá ukázať verejnosti a záujemcom o takéto živé varenie? Čo sa dá za tie, čo ja viem, 2-3 hodinky?
2: Tréma, stres.
1: Toto asi tiež niekedy človek ukazuje, ale čo také užitočné pre nich máte?
2: Tak predstavím svoju kuchyňu a mňa zaujíma, ako ľudia budú reagovať, pretože to je s ochutnávkou. A tí ľudia sú aj vďačnejší a oni ochutnajú, poďakujú sa, potom chcú aj niektorý recept. Takže na tých mojich kuchárskych show, čo som zaznamenal, tak to sú ľudia, tam sú aj kuchári, kuchárky, tam sú dokonca odborníci na výživu, ktoré sa zoberajú stravu, takže ja tam nemôžem rozprávať hocičo, pretože ma môžu upraviť, čo aj vítam.

0: poranil pri varení, ma ošetrovali, takže...
1: No je to živé varenie, no, takže prihodiť sa môže čokoľvek. Variť jednoducho, chutne a zdravo, to by bolo ideálne, ale mnohí v tom vidia niekedy až neprekonateľné prekážky. Môže to naozaj zvládnuť každý?
0: Môže to zvládnuť každý. Človek musí chcieť, tu na silu sa nedá robiť nič. Tak ako som hovoril, postupným tým varením. Sú určité predsudky k niektorým potravinám, napríklad strukovinám. A je v našej spoločnosti tie živočíšne potraviny majú ako keby tú vyššiu hodnotu. Si pamätám z čas socializmu, kedy my sme sa doslovne obehovali so západom o počte zjedených prasát a také titulky boli, že my už máme spotrebu mesa takúto a takúto. Ale každý človek je iný a každému vyhovuje niečo iné.
1: Potrebuje vegán špeciálne pomôcky na prípravu stravy, ktoré spotrebiče sú pre vás neodmysliteľnými pomôckami a nechceli by ste o ne prísť v kuchyni?
0: Tak čo sa týka tých pomôcok, moja kuchyňa je veľmi jednoduchá, ale určite ten mixer. Aj niekoľko druhov. Ponorný mixer, nejaký mlynček, namák na tie semienka. To je to dôležité. Poprípadne môže mať aj nejaký stroj na výrobu rastlinného mlieka, ale to nie je nutné.
1: Možno aj tlakový hrniec na tie strukoviny?
0: Tlakový hrniec určite. Nejaké dobré narade, nože, varešky.
1: Áno, takže to sa v zásade nájde v každej kuchyni. Čo si však vegan musí v strave strážiť? Čo ste vy postupne aj zaradili do svojho stravovania? Možno aj nejaké nenápadné ingrediencie s veľkým efektom?
0: Tak skôr sa jedná, čo si musí strážiť, a to je hlavne vitamín B12. Toto je veľmi dôležité pri vegánskej strave, ale nielen pri vegánskej. Doplňať vitamín B12 by mali z dostupných informácií aj vegetariáni, aj ľudia, ktorí majú viac ako 50 rokov. Pokiaľ sa jedná ešte o živiny, môžem spomenúť ten vápnik, tam treba si zvedomiť, treba konzumovať aj tá tvrdá voda, obsahuje vápnik, máme aj minerálne vody, ktoré majú dokonca ideálny pomer horčika a vápnika, listová zelenina, tofu, slovenský výrobca vyrába tofu pomocou vápenatých solí, takisto je dobrým zdrojom vápnika, ak sme pri tom vápniku.
1: A tú B12 nám pretavte takisto do potraviny?
0: B12 v potravinách sa nenachádza v rastlinných. Môžu byť nejaké obohatené potraviny, ale tam je veľmi málo, takže pri vegánskom životnom štýle doplňovanie B12 je nutné.
1: Pre vás vegánska strava nie je rehoľa, ale istotne by sme pri radiách našli niekoho, kto by povedal, že tie najlepšie veci vyniete a že si to on nevie predstaviť, že by nechcel takto trpieť. Nehľadujete teda?
0: Ja určite nehľadujem, veď aj na mne vidno. Mám miernu nadvahu, ja si vychutnávam jedlo. Ja by som povedal, že tá strava moja je oveľa pestrejšia. Dnes už máme aj náhrady, ktoré nekonzumujem často, ale určite vegáni si doprajú aj ten nánuk vegánsky, zmrzlinu. Sú aj náhrady, sú nejaké vegánske parky. Ja keď sa zúčastním nejakého festivalu, napríklad chodím do Bratislavy raz ročne na tie vegánske hody, oni inakšie sú dvakrát ročne, niekedy trikrát, tak si práve vyberám tie také potraviny, ktoré si doma nerobím. Ochutnám spustu koláčikov a aj dám si aj ten vegánsky burger, ktorý je tak identický, že keby som nebol na vegánskych hodoch, tak by som si myslel, že to je mäso. Vedia to robiť dobre už teraz.
1: Vy aj fyzicky pracujete, ste profesionálny brúsič kameňa. Vy sa teda potrebujete poriadne najesť, vy nemáte na výber.
0: Samozrejme, to vidno, aj moje porcie sú oveľa väčšie. Ľudia pozerajú na môj tanier, že koľko veľa, že či to do mňa vôjde. Samozrejme, tam musí byť ten vyšší príjem tých kalórií a je potrebné viac tých bielkovín. Tie porcie sú také trošku väčšie. Samozrejme, moja strava je nastavená na moju prácu.
1: Ale stravujete sa pestro, doprajete si aj koláče. Aké pripravujete najčastejšie a z čoho? Čo vám najviac chutí z tých sladkostí?
0: Keď si robím doma koláčik, tak to robím trošku iný, ak je bežne v predaji. Tam dávam kvalitné suroviny a mám rád čokoládu, tak tie čokoládové a to sú nevarené koláčiky. Ovsené vločky sú tam a rôzne orechy, semienka, sušené ovocie a tak ďalej, takže sú také koláčiky. Ale dá sa aj kúpiť celkom dobre, sú také rávky, oriešky, dátle.
1: Tá ponuka je dnes už širšia, než to bolo v tých začiatkoch.
0: A samozrejme tá čokoláda. Tak čokoláda u mňa hraje najdôležitejšiu rolu pri tých sladkostiach.
1: Kedy ste sa začali zaoberať aj tými ďalšími rozmermi vegánstva, že nie ide len o vaše zdravie, ale napríklad aj o ten environmentálny dosah takéhoto prístupu k životu?
0: Mne sa zapáčila myšlienka, keď som natrafil na tie vegetariánske stránky. Tam bolo nejak tak, ja by som to zhrnul do jednej vety, že ochrana zdravia výživou, abstinenciou, nefajčením, úcta k zvieratám, úcta k životnému prostrediu, snaha o tú psychohygienu, telesná hygiena, taký celý balík. Ale ja si myslím, že na to vegánstvo pokiaľ človek necíti aj tú etickú časť, tak tam nie je potrebné, lebo zdravo sa môže stravovať aj s tým kuskom živočíšnych potravín. Lebo keď si pozrieme ten stravovací zdravý tanie,

0: Môžeme ho rozdeliť na polovičku. V tej polovičke jednej je ovocie, zelenina, potom ďalšia štvrtina, to sú celozrnné výrobky, ostala nám posledná štvrtina, no a v tej štvrtine sú strukoviny, orechy, semienka, nízkotučné mliečne výrobky, nejaké vajíčka, ryby a nízkotučné mäso. Dá sa povedať, že väčšina toho zdravého taniera to tvoria rastlinné zložky.
1: Úplne prirodzene ide s vegánskym varením aj uvažovanie o produktoch, z ktorých tú stravu pripravujeme. Čo vnímate v našich podmienkach ako nedocenenú zeleninu, ktorá je pomerne ľahko dostupná a dá sa s ňou dobre čarovať v kuchyni a nie je ani drahá napríklad?
0: Tak sú to niektoré obilniny. Ja by som spomenul ovsené vločky, sú cenovo dostupné, potom jačmenné krupy, hrách, no a potom kapusta obyčajná, tie strukoviny. Ja si myslím, že tie strukoviny ľudia trošku ich podceňujú.
1: Podarilo sa vám šíriť osvetu v tom najbližšom rodinnom či pracovnom prostredí? Spomínali ste, že na začiatku to teda nebolo ružové, tak to poviem?
0: Tak či sa mi to podarilo, tak to je taký aj vtip, že ako sa dozviete, kto je vegan, vám to povie sám. No dáva to svoju logiku, pretože človek, keď sa chce zúčastniť nejakej svadby, oslavy, tak dá vedieť dopredu, aby sa vedeli zariadiť. Tak je to možno aj dôležité povedať. No ale ľudia si všimnú, že človek sa stravuje ináč. To stačí, že si pridá len trošku viac zeleniny a už si všimajú, že
1: už je podozrivý.
0: Už je podozrivý a už treba navrátiť pobludilca a vegetariána. Samozrejme som chcel šíriť, ale som narazil, lebo to ľudia nemajú radi, keď niekto. Niekedy rozmýšľam o tom, že ako ja by som reagoval, keby bol vedľa mňa nejaký vegetarián alebo vegán. Pravdepodobne by som tiež si robil z neho srandy. Poviem úprimne, pretože to je prirodzené, keď niekto nejak iný, tak.
1: Takže vás to nemôže vyrušiť.
0: Človek, keď je argumentačne vybavený. Samozrejme, boli tam nejaké argumentácie, také nejaké, ale viac menej teraz je pokoj. Ja už mám pokoj, čo sa týka toho, že radšej nikto nejde so mnou do konfrontácie.
1: Ktoré sú z vášho pohľadu také náročnejšie stránky vegánstva? Možno toto je jedna z nich, o ktorej hovoríme v tejto chvíli, ale možno vidíte viacero.
0: Tak náročné stránky vegánstva môžu byť v tých alternatívach vo verejnom stravovaní. Ja mám to opačne. Čo sa týka stravovania, to varenie ma baví, je môjim koničkom, čiže ja, to nie je len varenie, to je aj nakupovanie. To znamená, že ma baví ísť do obchodu, hľadať tieto suroviny rôzne, čiže to je tak, mám z toho radosť. Potom to varenie a samozrejme aj upratanie za sebou. Toto je môj balík. A toto, čo mňa naplňa, tak niekto môže mať s tým problém, lebo nie každý má čas na to varenie. Si predstavte, že je nejaká rodina, je tam 5 členov, 6 a teraz každý ináč sa stravuje, tak veď to musí byť blazinec doma. A taktiež nejaký mladý človek, ktorý je študent a nemá tu alternatívu. A on potrebuje sa učiť, máme iné povinnosti. A plus ešte sa starať o to varenie, tak toto je náročné. A potom tie alternatívne stravovanie, alebo tá alternatíva v nemocniciach, neviem, či existuje, ale aj vo väznici, v školách a tak ďalej. To mi je najväčší problém, tá alternatíva, dostupnosť.
1: No nie každý má na výber, alebo ak nie je iná možnosť, tak niečo na tom tanieri musí ostať.
0: Samozrejme, s tým človek musí počítať, že keď zmení to stravovanie, že prejde na to vegánstvo, tak možno nebude môcť chodiť do tých istých reštaurácií, bude musieť ináč variť, ináč nakupovať. Je tam tá zmena v tom.
1: Ak niekde vedia, že prídete ako host, čo vám najčastejšie pripravia? Pretože ešte k tomu vegetariánovi možno niečo vymyslia, ale zvládnu aj vegánsku porciu?
0: Pokiaľ majú zahradku, tak poprosím ich, či môžem ísť do zahradky, tam okoštovať nejakú úrodu. Tak sú také nejaké situácie, že mi chcú vybrať tú mrku zo slepáčej polievky. Samozrejme, odmietnem. Tak by som povedal, robia si zbytočne hlavu. Vegánovi stačí pripraviť úplne jednoducho. Tam stačí trošku zeleniny alebo aj strukoviny. To každá jedna domácnosť má nejaká tá zeleninka, zeleninovú polievku, úplne jednoducho. A sú náhrady. Dneska, keď príde človek do supermarketu, tam tých výrobkov je veľa, takže môže kúpiť a pohostiť.
1: Nemusí byť každý vegán, to sa zhodneme, nakoniec aj vy ste to tu spomenuli, ale zaradiť to do toho svojho jedálneho lístka bezmäsité dni, to bolo v podstate aj pre našich predkov niekedy úplnou samozrejmosťou. Vidíte aj tam tú možnú cestu k zdraviu?
0: Samozrejme, to je práve to flexitariánstvo. Ja som to zažil, keď som bol malý, no vlastne ja som stále malý. Keď som bol mladý, tak ja som zažil tú situáciu, že cez týždeň my sme mäso nemali, len cez víkend. Čiže som tam boli tie klasické jedlá. A keď som sledoval môjho deda, moju babku takisto, úplne skromne.
1: Takže tam, možno to až taký veľký prevrat nie je, ako si niekedy myslíme.
0: Nie, my sme sa dostali do pasti slasti, ako som už spomínal. A aj je väčší dôraz Veď niekedy počujeme také, že koľkokrát si ľudia môžu do týždňa dovoliť to mäso. My dávame veľkú cenu týmto potravinám. Vyššiu hodnotu, a čo nie je pravda. To taká fazuľa je veľmi super potravina.
1: Na svojej stránke uvádzate, že rozhodnutie stať sa vegánom bola jedna z najlepších vecí v živote, čo ste urobili. V čom vás to tak zasiahlo a zmenilo?
0: Tak samozrejme, človek má z toho dobrý pocit. Ono sa veľa zmení u človeku, keď si to nejak vysporiada v hlave. Keď človek aspoň si myslí, že to vie, samozrejme netreba stále hľadať im tie informácie. Ja necítim žiadne obmedzenie. Ja momentálne. Neprišiel som o nič, ja som získal. Takže ja nemám dôvod sa vrácať naspäť.
1: Mojím hosťom bol dnes šťastný vegán Miroslav Demian zo Stropkova, ktorý je už 13 rokov vegánom a podelil sa s nami dnes o svoje skúsenosti a postrehy. Nech vám tá 13 teda prinesie šťastie a zdravie aj do ďalších rokov. Ďakujeme, že ste prišli. Dovidenia.
0: Ďakujem za pozvanie a prajem príjemný a pekný deň.
1: Za mixážnym pultom bol Peter Krajčovič. Otázky kládla a spolu s vami odpovede hostia počúvala Veronika Slaninková. Príjemné sledovanie ďalších relácií Rádia Regina Východ.
2: Rádio Regina Východ, na kus reči s Veronikou Slaninkovou. Reláciu, ktorú ste počúvali, sme vysielali v repríze. Rozhovory na kus reči si môžete vypočuť aj ako podcast alebo na našom webe reginavýchod.sk.

0: Rádio Regina. Bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Hlas navrhuje zákaz sociálnych sietí pre deti mladšie ako 16 rokov. Vo výrobkoch z nelegálneho salaša na Liptove potvrdili salmonelu. Zajtra má byť polooblačno až oblačno, na viacerých miestach prehánky. Najviac 23 stupňov. Pozdravuje Kristýna Pládičková. Zadlženosť Slovenska minulý rok stúpla na takmer 84 miliárd eur, zatiaľ čo ekonomika rástla iba o 8%. Podľa Najvyššieho kontrolného úradu išlo o najpomalší rast za posledné 3 roky, pričom sme výrazne zaostávali za priemerom Európskej únie. NKÚ konštatuje, že za tým nie je iba zhoršenie vonkajšieho prostredia, ale aj nedostatočné šetrenie štátu. Pokračuje hovorkyňa úradu Daniela Bolech-Dobáková.
2: Výdavky štátu a zadlženie rastú rýchlejšie, než rastie samotná ekonomika. To sa prejavuje rastom pomeru hrubého dlhu k HDP, ktorý v minulom roku stúpol už na viac ako 61% HDP.
1: Prezident Peter Pellegrini reaguje, že bez podpory ekonomiky sa trend bude meniť iba ťažko.
3: Udržať sociálny štandard bez fungujúcej ekonomiky bude z dlhodobého hľadiska veľmi komplikované. Preto jediným receptom môže byť podporiť rast ekonomiky, ktorý ešte stále, musím povedať, je napríklad na Slovensku vyšší, ako je hospodársky rast v Nemecku alebo v Rakúsku.
1: Prezident vymenuje zajtra ráno nových veľvyslancov, či budú medzi nimi aj Peter Kmec a Miroslav Radačovský, konkretizovať nechcel.
3: Pánov veľvyslancov ďalších, ktorých je podstatne viac na vymenovanie ako títo dvaja, budem vymenovávať zajtra o 9. priamo v paláci oficiálne, tak ako každého jedného, a už či medzi nimi budú aj tí dvaja, uvidíte zajtra.
1: Koaličný hlas navrhuje zákaz sociálnych sietí pre deti mladšie ako 16 rokov. Vo veku od 16 do 18 rokov by mali mať na sociálnych sieťach automaticky nastavený tzv. Chránený režim. Cieľom legislatívneho návrhu, ktorý strana predkladá do medzirezortného pripomienkového konania, má byť podľa ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka najmä ochrana detí a mladistvých v online priestore.
4: Jednoducho nemôžu sa platformy tváriť, že ide len o akýsi slobodný ekonomický trh. No a chceme zároveň aj bojovať proti týmto veľkým spoločnostiam, ktoré ťahajú za silnejší koniec, pretože nechceme, aby pri tomto overovaní im bol sprístupnený nejaký zoznam osobných údajov.
1: Štátna veterinárna a potravinová správa potvrdila výskyt salmonely v mliečnych výrobkoch z nelegálneho salaša na Liptove. Viacerí ľudia, ktorí ich jedli, skončili s črevnými ochoreniami v nemocnici. Regionálni veterinári odhalili, že prevádzka nebola schválená a fungovala v nevyhovujúcich hygienických podmienkach v lese. Informovala o tom Michaela Matušková z kancelárie vedenia štátnej a potravinovej správy.
5: Inšpektori odobrali vzorky zo všetkých zistených výrobkov a bezodkladne ich odoslali na mikrobiologické vyšetrenie. Zvyšné výrobky boli v záujme ochrany zdravia spotrebiteľov znehodnotené. Regionálna veterinárna potravinová správa Liptovský Mikuláš už obdržala výsledky laboratórnych analýz. Vo vzorkách brinze, čerstvého ovčieho syra z dvoch výrobných dní aj údeného ovčieho syra bol potvrdený nález baktérií salmonella a nadlimitný počet stafilokokov.
1: Úrady činnosť salaša zakázali, nariadili odstránenie nedostatkov a varujú spotrebiteľov pred nákupom potravín z nelegálnych zdrojov. Noc má byť prevažne oblačná, zamračená, miestami dážď alebo prehánky. Ochladí sa na 15 až 8 stupňov. Zajtra polooblačno až oblačno, na viacerých miestach prehánky, ojedinele búrky. Najvyššia denná teplota 18 až 23, na horách vo výške 1500 metrov okolo 12 stupňov Celzia. Slabý až mierny vietor.
0: Zelená vlna.
1: Na ceste číslo 18 medzi Spišským Štvrtkom a Jánovcami pri výjazde na D1 je nehoda, prejdete striedavo. Pred Podolíncom smerom zo Spišskej Belej pri odbočke na Podhorany skončilo auto mimo cesty, blokovaný je tam jeden pruh. Na cestu 67 medzi obcami Henckovce a Gemerská Poloma spadol strom, je neprejazná. V Prešove na Masarykovej hory dom pri ceste úseku sa odporúčate vyhnúť. Opatrne aj na horskom priechode Dargov, kde kosia trávu. Radary ste videli v Betlanovciach na hlavnom ťahu v oboch smeroch a rovnako v Moldave nad Bodvou na Rožňavskej. Dávajte si na cestách pozor.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 14 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.
6: Na celé východné Slovensko praje dvojica Marian Bačo a Matúš Hudák nerušené počúvanie. Ak je pre vás toto slnečné obdobie časom, kedy sa púšťate do nových aktivít, tak už o pár minút vás možno namotivujeme. Hovoriť budeme o cudzincoch, ktorí sa každý rok vyberú do Prešova, pretože ich zaujíma rusínsky jazyk. Ak ste sa práve teraz a v tomto čase pustili do niečoho nového, držíme vám prsty, no a prajeme nerušené utorkové počúvanie.
0: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.
7: V dobrom aj v zlom budeš moja.

0: My vás v tomto čase, teda už môžem povedať 13 minút po 14. pozdravujeme na celé východné Slovensko a všade tam, kde nás počúvate a počúvať budete. Chcú sa naučiť jazyk, ktorým hovorili ich starí rodičia, prípadne spoznať novú kultúru. Pohnútky, prečo sa každý rok z rôznych štátov sveta vyberú záujemcovia o rusínsky jazyk do Prešova, sú rôzne. V rámci letnej školy rusínskeho jazyka a kultúry, ktorý organizuje Prešov univerzita, ich nielen učia po rusínsky. Ukázali im aj, ako vyzerala typická rusínska svadba v obci Jakubany.
1: Sprievod so ženichom sa najprv vybral pre nevestu, nasledovala cesta do kostola, no a keď sú už svoji, na rade je svadobná hostina. Členka folklórnej skupiny Kečera Eva Faberová, po nej organizátor letnej školy Michal Pavlič.
2: V Jakubanoch je typické čepenie, okrúhly koláč, ktorý má nevesta na kolenách, ktorý sa potom počas radového tanca kraja.
3: Letná škola rusínskeho jazyka je unikátny projekt a Rusíni z celého sveta sem prichádzajú spoznať svoje korene, naučiť sa jazyk predkov.
1: Ženicha a nevestu si vybrali spomedzi seba účastníčka letnej školy Lea Vásková.
4: Teda odbudla sa tu taká skutočná, ale nie skutočná rusínska svadba.
1: Ženich Robert a nevesta Megy prišli zo Spojených štátov.
5: Nikdy predtým som nevidel rusínske svadobné tradície. Sú zábavné, vzrušujúce a je to pekná skúsenosť.
6: Niektoré tradície som poznala už z domu, iné ma prekvapili, no prizná sa, že ma premohli emócie, preto som sa neusmievala.
1: Do Prešova prichádzajú každý rok z rôznych štátov. Niektorí ani nemali rusínskych príbuzných. Daj sa napríklad z Japonska vrátil po 2 rokoch.
7: Veľmi sa zaujímam o Rusínov, hoci nemám rusínske korene, ich kultúra je pre mňa zaujímavá. V Japonsku je len jedno etnikum a u vás sa mi páči tá rôznorodosť.
1: Predviedol nám aj, čo sa už naučil.
8: Na letnej škole rusínskeho jazyka hoču zlepšiť moje jazykové znania.
1: Tomáš Duch zo Spojených štátov hovorí, že ho potešilo, keď videl, že tradície jeho predkov ostávajú zachované.
9: Mám takmer 70 rokov a vždy som sa hlásil k svojmu rusínskemu pôvodu. Teraz som však naň ešte oveľa viac hrdý.
1: V Prešove sa budú po rusínsky učiť ešte 2 týždne. Každý absolvent letnej školy dostane na jej záver certifikát.
10: Každý deň s vami. Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.

0: Máte chuť na výlet na hrad? V stredu 17. júna vás v čase od 10. do 11. vezmeme do expozícií na hrade Ľubovňa. Ľubovňanské múzeum si tento rok pripomína 70. výročie založenia a tak práve na hrade otvorili výstavu Nevystavené. Až teraz a pripravujú aj dôstojné oslavy jubilea. Jana Pataráková sa na podrobnosti pôjde opýtať priamo na hrad, ale časť histórie vám s riaditeľom Ľubovňanského múzea Daliborom Mikulíkom pripomenú už teraz.
1: Ľubovňanské múzeum na rozdiel od jeho mnohých kolegov na východe Slovenska nemá 150 rokov. Je to pomerne mladé múzeum v starom regióne. Ako to vlastne s tým Ľubovňanským múzeom je?
2: Ja pri vzniku Ľubovňanského múzea musím spomenúť jeho zakladateľa, prvého pána riaditeľa a profesiu poštového úradníka Andreja Čepišáka. A to sa prenášame do 50. rokov minulého storočia, kedy si Andrej Čepišák veľmi uvedomoval, keď v tých rokoch bolo ničené, či už maľba, historické predmety, zbierky, a začal ich kade tade zbierať, uvedomoval si ich vzácnu historickú hodnotu, aj umeleckú hodnotu, no lenže asi aj byt a jeho domček bol na to malý, že si teda uvedomil, že je potrebné v Ľubovni zriadiť vlastivedné múzeum, a tak sa stalo aj v roku 1956. Múzeum sídlilo v meste Stará Ľubovňa, známy objekt Galéria Provinčný dom. A o 10 rokov na to, v roku 1966, už pán riaditeľ otváral prvú stálu expozíciu na Ľubovňanskom hrade, a to je v súčasnom barokovom paláci Ľubomírskych, kde začal taktiež pracovať na tom, aby sa hrad dostal do obnovy. Takže to budovanie múzea vyslovene od podlahy začalo od roku 1956 a my sme dodnes pánovi riaditeľovi vďační.
1: Dosť neskoro začínate s múzeom na to, aby človek sa napokon predsa len dostal k takým vzácnym zbierkam, aké tu máte.
2: Vlastne už spomínaný Čepi Čepišák si uvedomoval, že čas zbierok po španielskej princeznej Izabele a grófovi, poslednom súkromnom majiteľovi Jánovi Zámojskému, má ich niekdajšia spoločnička a služobnička, takže on získal už tie prvé vzácne, veľmi historické predmety, ale potom sa ten výskum posunul, keďže my sme v roku 1983 otvorili aj Múzeum ľudovej architektúry pod hradom Ľubovňa, tak do múzea prichádza známy to Janko Lázorik, skvelá Monika Pavelčíková, a tí začínajú zber hlavne materiálu a zbierkového fondu etnografickej povahy. Čiže okrem tých šľachtických zbierok, zbierok z hradu alebo z mesta, potom sú to zbierky archeologické, ako som spomínal, etnografické. No aj vďačíme im za krásnu kolekciu, a keď som ja nastúpil do múzea, ani sa mi nesnívalo, že my ešte niečo môžeme získať, niečo také, čo v 17., 18., 19. alebo aj začiatkom 20. storočia viselo a bolo súčasťou interiérov Ľubovňanského hradu. Nás poznajú, že udržiavame čule kontakty s majiteľmi hradu, teda potomkami, či sú to Ľubomírsky, Rajsovci, Zámojskí. No a nedá nespomenúť Juraja VI. Lublováriho Rajsa, ktorý Ľubovňanskému múzeu venoval viac ako 300 vzácnych historických predmetov a zbierok. Alebo napríklad ručník vyšívaný s kráľovskou dcérou zo španielského kráľovstva, ktorú sme získali počas návštevy v Madride. Alebo aj od Ľubomírskych vzácne pečatidlo. Čiže bolo to pre mňa veľké prekvapenie, že aj po tých stáročiach sa aj dnes dajú získať vzácne zbierky, a takmer všetky tvoria základ hradných expozícií.
0: Viac nie len o histórii 70-ročného Ľubovňanského múzea sa dozviete zajtra od 10. do 11. vo vysielaní Rádia Regina Východ.
3: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.

0: Ak nás počúvate na cestách, veríme, že informácie, ktoré máme pripravené, vám pomôžu. Nehoda pred Podolíncom, kolóna pred Popradom, a to nie je všetko. Viac o chvíľu.
1: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko. Zelená vlna.
0: Pozdravujeme na východoslovenské cesty, začíname informáciami o nehode, ktorú registrujeme pred Podolíncom smerom zo Spišskej Belej pri odbočke na Podhorany. Tam skončilo auto mimo cesty, blokovaný je jeden pruh. Pozor na kolónu na vjazde do Popradu z Hozelca, hlásite tam aktuálne 10-minútové zdržanie a rovnako zvýšte opatrnosť v Prešove na Masarykovej, kde horí dom pri ceste. Ulica je uzavretá, obídete to cez Rusínsku alebo Čierny most. A ešte jedno upozornenie, v Michalovciach na Masarykovej budujú chodníky, čiastočne je blokovaný jeden pruh v oboch smeroch. Ak viete naše dopravné spravodajstvo doplniť, určite tak urobte, pomôžete ďalším vodičom na východoslovenských cestách. O pol tretej vás pozdravujeme, jazdite opatrne.
2: Zelená vlna, volajte bezplatne 0800 900 800.

Ak ste sa šli schladiť do hory, ako spievala Kristína, pozdravujeme vás. Ak to máte v pláne zajtra, dozviete sa, aké budú podmienky. Či to bude za asistencie slnečného počasia alebo dažďa.

0: počasie.
1: Počasie je pripravené pre poslucháčov Rádia Regina Východ v tomto čase, a to aj za asistencie pani Nikolety Hruškovej zo Slovenského hydrometeorologického ústavu v Bratislave. Príjemné popoludne.
2: Vám.
1: Ďakujeme veľmi pekne. No, my sme sa pred týmto vstupom a pred týmito informáciami spolu tak rozprávali, že nie často sa ľudia tešia na dážď a dažďové prehánky, ale pani Hrušková, myslím si, že s tým obdobím, ktoré je pred nami, ten zajtrajší deň, to môže vyznieť tak osviežujúco, že je to pravda.
2: Myslím si, že áno, to budú také osviežujúce zrážky zajtra, naozaj.
1: Tak. No, k tomu sa samozrejme, že dostaneme. Poďme najskôr k tej aktuálnej situácii, ktorá vládne na východnom Slovensku. Zatiaľ je to také príjemné počasie, miestami možno aj pod mrakom, ale predsa vy máte tie presné informácie.
2: Tak v týchto chvíľach v okresoch Poprad, Kežmarok a Levoča máme zhruba 16 meteorologických staníc a na niektorých z nich, konkrétne Reľov, Torisky, Uloža, je Tatranská Javorina, Tatranská Polianka, Podbanské alebo aj Liptovská Teplička, tak na nich je teplota, v týchto lokalitách je teplota okolo 18 stupňov a vlhkosť 40-50%. A takáto kombinácia teploty a vlhkosti dobre pôsobí na náš organizmus a hovoríme o tzv. Príjemnom počasí. Na ostatnom území východného Slovenska je teplejšie a väčšinou aj suchšie. Najteplejšie 26-27 stupňov je na juhu okresov Rožňava, Košice, okolie a Trebišov. Je pritom jasno až polojasno, fúka slabý až mierny vietor, prevažne od západu, silnejší vietor je v Popradskej kotline.
1: Spomínali sme tú aktuálnu situáciu, ako sa bude vyvíjať smerom k tým neskorším hodinám.
2: Tak už v týchto chvíľach prechádza alebo približuje sa oblačnosť z Čiech smerom na Moravu. V podvečerných hodinách pribudne oblačnosť na západnom Slovensku a v nočných hodinách aj na východnom Slovensku čakáme, že teda pribudne oblačnosť až na oblačno až zamračené a miestami sa budú vyskytovať prehánky alebo dážď už v nočných hodinách. Ochladí sa do rána na 13 až 8 stupňov. V Košickom kraji čakáme lokálne trošku teplejšiu noc 14-15 stupňov Celzia a vietor úplne zoslabne. Nad ránom čakáme lokálne aj bezvetrie.
1: Spomínali sme už v predchádzajúcich informáciách alebo minútach aj to, že zajtrajší deň bude taký daždivý. Bude to počas celého dňa alebo to bude v nejakých tých intervaloch?
2: Bude to počas celého dňa, pretože oblačnosť bude premenlivá v rámci celého dňa a na mnohých miestach v rámci východného Slovenska sa budú tvoriť prehánky, ojedinele aj búrky. Tie búrky sú skôr pravdepodobné okolo poludnia, popoludnia alebo podvečer. Najvyššia denná teplota bude zhruba na dnešnej úrovni 18 až 23 stupňov, na juhu lokálne do 26, v 1500 metroch čakáme 12 stupňov a vietor z rána väčšinou slabý, ale postupne v priebehu dňa trochu zosilnie na mierny na najvýš čerstvý, bude viať od západu a rýchlosťou maximálne do 25 km za hodinu. Pri búrkach môže prechodne zosilnieť.
1: Ten, komu nevyhovujú dažďové kvapky, ale vyhovujú mu slnečné lúče, tak ten si od toho štvrtka, môžeme to tak povedať, príde na svoje?
2: Pravdepodobne áno, aj keď úplne slnečné a suché počasie ani od štvrtka nesľubujeme. Ojedinelé prehánky sa v tých popoludnejších a podvečerných hodinách predsa len môžu vyskytnúť a môže byť táto situácia poveternostná potom od štvrtka do nedele spojená aj s podvečernými búrkami. Ale inak ráno, predpoludne aj poludne budú väčšinou slnečné a bude sa každým dňom oteplovať. Vo štvrtok čakáme najvyššiu dennú teplotu v severnej polovici 22 až 27 stupňov smerom na juh, na Dolný Zemplín, tak tam môže teplota vystúpiť až do 30, možno 31 stupňov a potom každým dňom ešte zhruba o 2 stupne teplejšie. Takže cez sobotu a nedeľu nie je vylúčené, že na Dolnom Zemplíne, možno aj na juhu Abova, bude teplota na úrovni 36 stupňov Celzia.
1: Tak, ale ak sme teda rozprávali o tých najbližších dňoch, tak zajtra to bude také príjemné osvieženie a myslím si, že viacerí, či už poslucháči, alebo najmä záhradkári sa tomu zajtrajšiemu dňu naozaj budú len a len tešiť. My vám veľmi pekne ďakujeme za tieto informácie, ktoré sme ponúkli poslucháčom. Toto bola pani Nikoleta Hrušková zo Slovenského hydrometeorologického ústavu v Bratislave. Srdečne vás pozdravujeme a prajeme príjemný útorok.
2: Ďakujem pekne, podobne, do počutia.

Bábkár, principál, cirkusant, komediant, klaun a flašinetár. Košičan Tomáš Plaský sa hrdohlási k všetkým týmto označeniam. Dlhé roky zabáva deti svojim divadlom v kufri a vo veku, keď mnohí jeho rovesníci strácajú energiu, on cestuje po bábkárskych a flašinetových festivaloch s neutíchajúcou detskou radosťou. Všetko sa to začalo

0: Bolo už dávno, v 50. rokoch minulého storočia v jeho detstve.
1: Objavil som náhodou doma bábkové divadlo. To zhodou okolností robil môj otec. Bol veľmi zručný na všelijaké práce, urobil to bábkové divadlo, vedel vyšívať, mal tú zručnosť. Ja som niečo asi zdedil po ňom z tej zručnosti a takisto aj po maminej strane, lebo tam zase bol jeden akademický maliar, takže trošku som inklinoval aj k tomu malovaniu, čo mi pozdejšie pomohlo. No jak som objavil to divadielko, tak čo s tým? Tak som začal hrávať, prišiel cirkus do dediny, prvý som bol tam pomáhať, stavať šapito a hneď v pomaringotkách som behal a samozrejme večer som mal voľný vstup. A keď bolo treba pomôcť niečo, že asistovať, tak hneď som bol prvý, ktorého zavolali. Totiž to už som dostal potom takú výsadu v dedine, že nikto nesmel ísť, ale už ľudia sami kričali, že Tomika musí ísť na javisko. No a potom som mal to šťastie, že ešte vtedy kočovali rodina Dubský s bábkovým divadlom. No keď oni prišli, tak zas samozrejme ja som bol prvý a dovolili mi pohrať sa s velikánskymi marionetami na drôte. Tiež som im pomáhal pripraviť všetko na večerné predstavenie. Vtedy som sa naučil vlastne vodiť bábky u nich. S veľkými bábkami a malé decko som skúšal maringotke. To mi tak učarovalo, že som si povedal, že ja si musím takú maringotku robiť. No lenže maringotku jak decko skade. Tak som začal špekulovať a mali sme jednu dreváreň. A vtedy, keď už odišli Dubsky, tak som prišiel domov a tak som pozeral na tú veľkú dreváreň a ja som vyrezal jeden veľký otvor na drevárni. Tam som namontoval moje malé bábkové divadlo a toto som tak otváral, tak jak na maringotke oni otvárali. Dnu som urobil dokonalý poriadok, z čoho môj otec dostal šok, ale aj som dostal za to, že som vyrezal do drevárni. Pozdejšie to už prepáčil, keď videl, že začínam s tým blbnúť. No a som začal hrať pre celú dedinu bábkové divadlo. Mal som také kúpené bábky v tých 50 rokoch, čo bolo dostať, no ale to mi nestačilo a vtedy boli nejaké časopisy detské, kde boli aj návody na výrobu bábok, tak som začal kašírovať, vyrábať si svoje bábky, vyrezávať a tak. Takže som si rozšíril zbierku bábok a začal som hrať pre dedinu. Vstupné bolo, urobila sa lóža vpredu, lavica, potom už obyčajné stoličky, potom už sa stálo a bolo odstupňované od tých 10 po 5 po 1 halier. A z tých peňazí vždy mi mamka kúpila potom nejaké bábky ešte ďalšie. Takže vlastne som začal podnikať aj decko.
0: A nielen podnikavosť, ale aj hravosť ostala Tomášovi Plaskému až do dnes. Tento čerstvý jubilant vás o tom presvedčí v dnešných večerných reflexiách. K rádiám vás od 21. hodiny a 5. minúty pozýva Iveta Vaculová.

0: nic.
1: Pred 15. hodinou poviem iba jedno. Počúvajte nás aj naďalej a dozviete sa, čo je nové u nás doma a rovnako aj v zahraničí.
2: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
3: Správy po minúte. Buďte v obraze, kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.

0: Rádio Regina. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V Košiciach zadržali 6 policajtov, ktorí dávali pokuty, ale peniaze si nechávali. 7 ľudí malo mať pre salmonelu problémy po tom, ako jedli výrobky z nelegálneho salaša na Liptove. Zajtra bude polooblačno až oblačno, na viacerých miestach prehánky. A najviac 23 stupňov. Pozdravuje Kristýna Plajdičková. Úrad inšpekčnej služby zadržal 6 košických dopravných policajtov. Tí mali počas svojej služby ukladať vodičom a iným účastníkom premávky blokové pokuty, na hotovosti nechávali a priestupky neevidovali v informačných systémoch. Hovorkyňa úradu Andrea Dobiašová.
2: Policajti sú obvinení z trestného činu zneužitie právomoci verejného činiteľa. Všetci 6 policajti sú stíhaní na slobode.
1: Štátna veterinárna a potravinová správa potvrdila salmonelu v salašníckych výrobkoch z nelegálnej prevádzky na Liptove. Viacerí ľudia skončili v nemocnici. Črevné ochorenia ich malo 7. Inšpektori vypátrali prevádzku v ťažko prístupnom lese. Kontrola odhalila, že výrobky boli vyrábané a skladované v absolútne nevyhovujúcich podmienkach. Napríklad syr bol v starej drevenej skrini určenej na oblečenie, brinza v plastovom boxe. Výrobky boli uchovávané pri teplote takmer 23 stupňov Celzia, voľne prístupné hmyzu a iným škodcom. Ani pracovné pomôcky a vybavenie nevyhovovali. Ovce sa pásli bez dozoru. Michaela Matušková z kancelárie vedenia štátnej a potravinovej správy.
3: Inšpektori odobrali vzorky zo všetkých zistených výrobkov a bezodkladne ich odoslali na mikrobiologické vyšetrenie. Zvyšné výrobky boli v záujme ochrany zdravia spotrebiteľov znehodnotené. Vo vzorkách brinze, čerstvého ovčieho syra z 2 výrobných dní aj údeného ovčieho syra bol potvrdený nález baktérií salmonella a nadlimitný počet stafilokokov.
1: Potravinová správa apeluje na spotrebiteľov, aby uprednostňovali výrobky z legálnych a kontrolovaných prevádzok. Doplnila, že výrobca má zákaz činnosti, nevyhne sa vysokej pokute. Trestnoprávne konanie je podľa štátnych veterinárov v takomto prípade samozrejmosťou a rovnaký postup platí pre každého podobného výrobcu. Ľudia s handicapmi majú prvé pomôcky, ako sa chrániť pred finančnými podvodmi. Materiály vznikli v spolupráci Národnej banky Slovenska s odbornými organizáciami a sú dostupné v rôznych formách. Od Braillovo písma cez jednoduchý jazyk až po videá v slovenskom posunkovom jazyku. Cez pomôcky im chce banka pomôcť rozpoznávať online podvody, chrániť osobné údaje, neposielať peniaze cudzím ľuďom a v prípade podozrenia požiadať o pomoc. Ekonóm banky Roman Fusek.
4: Ak už ste stali obeťou podvodu, prvá vec je čo najskôr zablokovať kartu, zablokovať účet, vlastne odstrihnúť sa od všetkých informácií, ktoré sme podvodníkovi dali. Druhá vec, okamžite hlásiť túto skutočnosť banke, polícii, rodinným príslušníkom.
1: Ako si mladí Rómovia predstavujú ideálne Slovensko? O to sa zaujímali organizátori literárnej súťaže pre rómskych žiakov pod názvom Vízia Slovenska očami mladých. V Prešove svoje predstavy či sny prezentovali finalisti pred porotou. Organizátor súťaže Miroslav Zelina, po ňom členka poroty Iveta Hurná.
5: Táto súťaž je vlastne o tom, aby rómske deti konfrontovali svoje názory, svoje predstavy o svojej prítomnosti, ale aj o svojej budúcnosti a to, čo by chceli zmeniť.
6: Sa prestávam bať o túto krajinu, keď vidím týchto mladých ľudí, ktorí majú otvorené srdce.
1: Noc má byť prevažne oblačná, zamračená, miestami dážď alebo prehánky. Ochladí sa na 15 až 8 stupňov. Zajtra polooblačno až oblačno, na viacerých miestach prehánky, ojedinele búrky. Najvyššia denná teplota 18 až 23, na horách vo výške 1500 metrov okolo 12 stupňov Celzia. Slabý až mierny vietor.
0: Zelená vlna.
1: V Košiciach sa v križovatke Hlinkovej a Vodárenskej zrazili 3 autá v smere na Dargovských Hrdinov, stratíte 15 až 20 minút. Medzi obcami Banske a Vechec sa zrazilo auto s vysokou zverou, jeden pruh je tam blokovaný. V Prešove na Masarykovej horí dom pri ceste, ulica je uzavretá, obídete to cez Rusínsku alebo Čierny most. Ešte radary v Smižanoch na hlavnom ťahu obojsmerne, na výjazde zo Spišskej Novej Vsi do Harichoviec a v Kolinovciach na hlavnom ťahu v oboch smeroch. dávajte si na cestách pozor.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 15 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.
7: Marian Bačo a Matúš Hudák spolu s našimi kolegami prajú nerušené počúvanie aj v týchto minútach. Kde nás aktuálne počúvate? Prečo sa to pýtam? Nuž, iba tak. Je to úplne jedno. Podstatné je, aby ste sa cítili dobre. Veríme, že tak sa stane aj o chvíľu, kedy sa v rubrike V prírode sme doma budeme venovať látkam a ich skúpenstvu.
0: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.

0: Rádio Regina Východ. V prírode sme doma.
1: Látkam okolo nás prisudzujeme skupenstvo, čo sú pevné, kvapalné a plynné látky, považujeme za samozrejmé vedomosti. Predsa len sa očami fyziky pozrieme na plyny. Pri mikrofóne Milana Rendoša rozpráva Marián Kireš, docent Ústavu fyzikálnych vied Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
2: Plyn, pre jednoducho si predstavme vzduch, v podstate predstavuje zoskupenie molekúl, kyslíka, dusíka, oxidu uhličitého a vzácnych plynov, ktoré sú v neustálom pohybe. Ten pohyb je rýchly, povedzme si až okolo 500 metrov za sekundu, a veľmi často sa tie molekuly navzájom zrážajú. Kým by molekula prešla hrúbku vlasu, zrazí sa zhruba 1000-krát s inými molekulami.
3: Keď to porovnáme s kvapaliny, plyny majú novú vlastnosť. Keď si kúpime liter mlieka, vieme, že je tam liter mlieka. Kúpiť si liter vzduchu asi by nebolo možné, lebo predsa len môže zaberať väčší menší objem.
2: Liter vzduchu váži zhruba 1,2 gramu. Teda v bežnej obývačke máme tak 100 kg vzduchu.
3: Nie je to tak, že tam nie je nič, keď je tam len vzduch.
2: Vzduch predstavuje to obrovské množstvo molekúl v neustálom pohybe.
3: A ďalšia vlastnosť plynu, čím sa líši od kvapaliny?
2: Molekuly sa takmer nejako nedržia, avšak v závislosti na teplote majú kinetickú energiu, veľmi rýchlo sa hýbu, a ak sa teplota zvýši, zvýši sa rýchlosť a snažia sa zaplniť objem, ktorý mu dovolíme. Ak by tá nádoba, ak tá miestnosť alebo nejaká kadička mala pevné steny, tak iba narastie tlak, lebo ten je spôsobený práve narážaním molekúl. Ak je ten priestor otvorený, tak plyn sa rozpína a klesá jeho hustota.
3: V obývačke, na ulici, pri povrchu zemskom je ten plyn, zrejme je aj vyššie. Prečo neunikne do vesmíru, keď má schopnosť sa rozpínať?
2: Za to môže gravitácia. Tá si vzduch, ako aj iné objekty, priťahuje. Medzi tými objektami a Zemou vzniká gravitačné pôsobenie, a tak atmosféra zhruba do vršvy 100 km predstavuje vzdušný obal Zeme.
3: Zrejme nie je rovnako hustý vzduch tu dole pri Zemi a vo výškach.
2: S rastúcou výškou tá hustota klesá, ale pre nás je podstatné to, že atmosféra ako celok vytvára ochranný štít, je energetickým stabilizátorom, vyrovnáva teploty, prenáša obrovské množstvo energie a chráni nás pred dopadajúcim žiarením.
3: Atmosféru teda netreba vnímať len ako nejaký nehybný vzduch, ktorý je stále na rovnakom mieste.
2: Slniečko zohrieva Zem, od Zeme sa zohrieva atmosféra, vzduch sa rozpína, ťažší vzduch je priťahovaný k Zemi, ľahší stúpa hore, a to spôsobuje vietor a pohyb v atmosfére v podstate neustály, čím sa jednak vyrovnávajú teploty, jednak sa prenáša obrovské množstvo vodných pár, z ktorých nakoniec vznikajú zrážky a kdesi prší, a to všetko je dynamická atmosféra.
3: Skúsme si ešte vysvetliť, ako funguje teplovzdušný balón.
2: No, teplovzdušný balón predovšetkým tým nahriatím vytlačí zo svojho vnútra ten studenší vzduch, teplý vzduch sa rozopne, jeho hustota klesne, takže on sa vlastne nachádza ako jedno veľké teleso ponorené do vzduchu, ktoré je nadľahčované vztlakovou silou.
1: Rozprával docent Ústavu fyzikálnych vied Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Marián Kireš.
0: Rádio Regina Východ. V prírode sme doma.

0: Počúvate Rádio Regina.
1: 22 minút po 15. nazrieme do kalendára. Blanka a Bianka sú vraj najšarmantnejšími čarodejnicami. Obe mená sú na Slovensku menej časté a majú spoločné korene vzniku. Rozdielna je len oblasť, z ktorej do nášho kalendára prenikli. Mimochodom, Blanka k nám prišla z ohnivého Španielska, no označí bielu farbu, ktorá je symbolom čistoty. Bianka je pôvodom Talianka a významovo je blízkou príbuznou Blanky. Najsilnejšou zbraňou a zároveň slabosťou týchto žien je ich citlivosť. Reagujú veľmi emotívne a temperamentne. Sú okuzľujúce a zmyselné. Majú rady svoje pohodlie, ale to im nebráni vášnivo milovať cestovanie a poznávať nové krajiny. K známym Blankám patria aj tieto dámy. Zakladajúca osobnosť moderných dejín ochrany pamiatok na Slovensku Blanka Kovačovičová-Puškárová, klavíristka, korepetítorka a zbormajsterka Blanka Juhaňáková. Česká módna návrhárka, prevažne spoločenských a svadobných šiat, žijúca v Libanone, Blanka Matragi. Česká herečka, maliarka, divadelná pedagogička, nositeľka ceny Tálie a ceny Františka Filipovského za dabing Blanka Bohdanová. Chorvátska skokanka do výšky Blanka Vlašičová, no ale patrí k ním aj včelárka, ktorú má v susedstve Martina Poláková. No a tak ju neváhala osloviť s otázkou, ako prišla k svojmu menu.
2: Moja mamka chcela mať meno podľa jednej lyžiarky v 70. rokoch, bola veľmi populárna a volala sa Blanka Paulu a myslím, že to bola biatlonistka, takže podľa nej ma pomenovala. Potom som aj ja robila biatlon niekoľko rokov, čiže možno som si to aj pritiahla tým svojím menom.
3: Boli ste s tým menom vy stotožnená potom?
2: Je pravda, že v detstve to bolo ťažšie meno a hlavne v tých 80. rokov to bolo také nezvyčajné meno. Hlavne chlapci mali problém s vyslovovaním Blanka, lebo si mysleli, že to je zrobnelina. Ale postupne v tom staršom veku už to bolo lepšie a naozaj teraz veľmi sa mi páči to meno, môžem povedať. A aj dceru som pomenovala Ema Bianka, takže druhé meno má Bianka.
3: No a Bianka vlastne má dnes takisto aj meniny, lebo Blanka a Bianka sú v tom kalendári v jeden deň. Mali ste pre tú Bianku nejaký zvláštny dôvod, už keď sme teda pri tom?
2: Ani veľmi nie, ale to, že mám jedinú dceru, tak som rada, že som jej dala aj meno Bianka, okrem Emy.
3: Rozprávali sme sa o biatlone, ale vy ste dnes včelárka, tak vy ste podedili vlastne remeslo po svojich rodičoch alebo predovšetkým po otcovi?
2: Áno, je to tak. Ja už som vlastne treťou generáciou našej včelárskej rodiny. Začal s tým môj detko ešte v nejakých 40. rokoch minulého storočia. Po mojom detkovi to prebral môj otec. No a po mojom otcovi som to prebrala ja, ale stále spolu včelárime.
3: No a čo robia včelári teraz, keď máte meniny v tomto období? Vy vravíte, že teraz, keď donahrávame, idete na včelnicu. Čo sa deje teraz?
2: Teraz oslavujeme, že ideme vytáčať med. To je oslava pre včelárov. Ale tým, že aj chováme kráľovné alebo matky, takže ešte v tomto období dochovávame, aby sme vytvorili nové včelstvo pre budúcu sezónu.
3: No a kedy bude nový med?
2: Nový med bude už každú chvíľu, takže už vlastne ideme vytáčať, takže do konca júna už máme vytočený nový med.
1: Dnešná oslávenkyňa, teda Blanky a Bianky, pozdravujeme a želáme všetko najlepšie.

0: Opäť máme pripravené informácie z dopravy. Nehoda v Košiciach, kolóna rovnako v Košiciach a v Prešove a niekoľko policajných radarov. Podrobnosti už o chvíľu.
1: Horúce otázky a politici či experti, ktorí hľadajú odpovede. Tentokrát v otvorenej debate na tému Prekresľujú prisťahovalci Európu? Je islamizácia starého kontinentu konšpirácia alebo merateľný demografický, kultúrny a spoločenský proces? S Matúšom Šutajom Eštokom, Zuzanou Štebulovou, Jozefom Lenčom a Andorom Šándorom. Odpovede s Ankou Žitnou. V premiére v stredu o 21. na 24.
2: Zelená vlna.
0: Informácie z ciest sú pripravené v týchto minútach. Nehodu máme hlásenú pred Podolincom smerom zo Spišskej Belej pri odbočke na Podhorany. Skončilo auto mimo cesty, blokovaný je jeden pruh. Pozor na to. V Košiciach na križovatke Hlinkovej a Vodárenskej sa zrazili tri osobné autá. V smere na Dargovských Hrdinov stratíte 15 minút. Rovnako rátajte s týmto obmedzením. Kolónu ste nám hlásili v Prešove na Vajanského, kde je aktuálne 15-minútové zdržanie. V oboch smeroch, rovnako v Prešove na Šafárikovej smerom do centra, kde stratíte rovnako 15 minút, v Košiciach na Štúrovej a Palackého smerom von z mesta hlásite zdržanie 25 minút a v Košiciach na Južnej triede smerom von z mesta sa zdržíte 10 minút. Pozor aj v Prešove na Masarykovej, kde horí dom pri ceste, ulica je uzavretá, obídete to cez Rusínsku alebo Čierny most a rovnako zvýšte opatrnosť v Michalovciach na Masarykovej, kde budú chodníky. Čiastočne je blokovaný jeden pruh v oboch smeroch. Radary ste nám hlásili v Smižanoch na hlavnom ťahu obojsmerne, na výjazde zo Spišskej Novej Vsi do Harichoviec a v Kolinovciach na hlavnom ťahu rovnako v oboch smeroch. Ak viete dopravné správy doplniť, určite tak urobte, pomôžete ďalším vodičom na východoslovenských cestách. 2 minúty po pol štvrtej vás pozdravujeme, jazdite opatrne.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Myšlienky na dnes.
1: S nimi dnes aj filozof, prekladateľ a esejista Pavol Sucharek.
2: Mračná hnevu. V súvislosti s touto deštruktívnou emóciou panuje medzi ľuďmi veľa zmetku. Z naturalistického pohľadu je hnev výsledkom evolúcie v rannom vývojovom štádiu človeka. Väčšina antropológov ho jednoducho zaraďuje medzi tzv. Techniky prežitia. To znamená prirodzené dispozície, umožňujúce človeku aktívne reagovať na číhajúce nebezpečenstvo a zároveň na vyššom stupni vývojového štádia predstavuje pomyselný lakmusový papierik ľudskosti, lebo vzniká vždy vtedy, keď sa stretávame s niečím, čo považujeme za nesprávne a nespravodlivé. Aj preto máme tendenciu kvalifikovať hnev predovšetkým z morálneho hľadiska a vnímať ho skôr pozitívne. Najčastejšie na pozadí odôvodneného rozhorčenia či pocitu nespravodlivosti. Moralistická aj naturalistická verzia však stále obchádzajú jeden očividný fakt. Hnev v skutočnosti povstáva oveľa menej vo vyrovnanom človeku, ktorý sa riadi rozumom a pravdou. Kým človek s menším sebavedomím, ktorý sa namiesto racionálneho uvažovania necháva radšej unášať vlastnými emóciami, podlieha hnevu oveľa častejšie. Banalita, z ktorej však vyplýva jeden nesamozrejmý dôsledok, popierajúci logiku silnejšieho. Hnev nie je známkou sily, ale naopak slabosti, kým tolerancia, trpezlivosť a schopnosť odpustiť sú prejavom veľkých vnútorných rezerv a výsledkom primárne racionálneho, nie emočného prístupu. Myslím, že odpoveďou na častú otázku, ako zvládať svoj hnev, určite nie je emocionálny, empatický, ale jednoducho pragmatický a sebareflexívny prístup, vďaka ktorému sa budeme snažiť v každom možnom okamihu a s chladnou hlavou kalkulovať. Aký prospech budem mať z hnevu? Čo budem mať z toho, keď teraz podľahnem silným emóciám? Čo mi hnev z dlhodobého hľadiska vyniesie? Tým, že si tieto otázky budeme pripomínať a premýšľať o nich, postupne mračná hnevu stratia na sile a nebudú nás tak silno ovládať.

0: Čas, v ktorom sa momentálne nachádzame, značí, že pomaly, ale isto sa budeme aj lúčiť. Matúš Hudák s kolegami, ktorí sa postarali o dnešné vysielanie, sa už teda lúči. Marián Bačo tu bude aj po 16. hodine aktuálnom spravodajstve. No a potom sa už začne relácia Zahrajte mi túto so Zuzanou Bobríkovou. Veríme, že nášmu vysielaniu zostanete verní a počúvať nás budete napríklad aj zajtra už od 13.30. Dovtedy, do počutia.
1: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
2: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
3: Berlín vyzývá všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu německých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
4: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
5: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa, nech žijú budovatelia komunizmu.
6: Cez deň jasno až polojasno, silnejúci juhovýchodný vietor, miestami občasné prehánky.
7: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
8: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietskeho svazu státní hranice Československej socialistickej republiky.
9: Co je nového?
10: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinskalice otáč.
11: 400 stop říkají.
12: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už natáhnutá.
13: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali.
14: To bolo ako v románe.
15: Kvôr však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
16: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
1: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: Rádio Regina. Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Hlas aj KDH predložili návrhy o zákaze sociálnych sietí do 16 rokov. Práce na sanácii zosuvu medzi ruskými Pekľanmi a Obišovcami by mali trvať ešte mesiac. Zajtra bude polooblačno až oblačno, na viacerých miestach prehánky, do 23 stupňov. Pozdravuje Kristýna Plajdičková. Do parlamentu smerujú dva podobné návrhy o zákaze sociálnych sietí pre deti mladšie ako 16 rokov. Jeden predložilo opozičné KDH, druhý dnes predstavila koalícia na čele s Hlasom. Oba počítajú okrem obmedzení aj s chráneným režimom pre mladých od 16 do 18 rokov a účinnosťou od januára 2027. Rozdiel je v systéme overovania veku. Minister školstva Tomáš Drucker uviedol, že koaličný návrh počíta s využitím dokladov ministerstva vnútra.
2: Budete musieť mať svoj vydaný dokument, ktorý dostávajú aj tak v 15 rokoch. A áno, máte jednu možnosť to overovať prostredníctvom tak, že ho budete mať v elektronickej chránenej peňaženke ministerstva vnútra, samotnej inštitúcie, ktorá vám vydáva tieto doklady, ktorá vlastne tej platforme nič o vás iné nehovorí, len či spĺňate alebo nesplňate vek. Je to integrované plne s európskym riešením digitálnej peňaženky.
1: KDH navrhuje európsku digitálnu peňaženku Identity, ktorú podľa poslanca Jána Horeckého možno využiť v celej Európskej únii.
3: A je veľmi zle, povedal by som, typické pre Hlas, keď chce budovať nejakú paralelnú štruktúru, na ktorú sa budú vynakladať desiatky miliónov, ak nie viac, namiesto toho, aby osvedčený systém, ktorý funguje a treba ho implementovať do slovenskej praxe, tak aby sme využili ten.
1: Premiér Robert Fico zo Smeru sa ospravedlnil viacerým subjektom aj zamestnancom úradu vlády, na ktorých mená upozorňujú predstavitelia opozície. Opozičné strany špekulácie o rodinkárstve v radoch koalície vytiahli ako reakciu na kauzu občianskeho združenia Projekt Fórum, v ktorej figuruje matka Michala Šimečku. Predseda vlády vyhlásil, že člen predstavenstva štátneho prepravcu ropy Transpetrol Juraj Richter, ktorý je synom predsedu poslaneckého klubu Smeru, prešiel výberovým konaním ako okresný funkcionár SNAR strany Smer v Nitre.
4: Pretože si tam dávame ľudí, ktorým dôverujeme. To, že je synom poslanca Národnej rady a predsedu poslaneckého klubu, je pravda, ale takýchto prípadov máme na Slovensku tisícky. Ja vám ich môžem o chvíľku všetky vymenovať. Chodí do roboty a poberá plat.
1: Predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka reagoval, že premiér zaťahovaním rodín svojich protivníkov do politických bojov otvoril Pandorínu skrinku.
5: To vy sa máte ospravedlniť. Všetkým tým živnostníkom a firmám, ktoré musia prepúšťať a ktoré zatvárajú. Vy sa máte ospravedlniť všetkým tým dôchodcom, ktorým ste vyhnali ich deti a ich vnúčence z krajiny.
1: Medzi obcami Ruské Pekľany a Obišovce pokračujú práce na sanácii zosuvu na ceste 3. triedy. Aktuálne sa sústreďujú na spevňovanie svahu pri komunikácii. Cesta je úplne uzavretá. Ukončenie stavebných prác prešovskí krajskí cestári predpokladajú v polovici júla. Vo Vysokých Tatrách sa začína jarné sčítanie kamzíkov, informovala správa Národného parku s tým, že počítanie potrvá niekoľko dní. Postupne zmapujú Vysoké, Západné aj Belianske Tatry. Počas monitoringu zaznamenávajú aj vek, pohlavie a počet tohtoročných mláďat. Tímy začali s prípravou na nový ročník futbalovej Nike ligy. Prvý tréning má za sebou aj FC Košice, ktorý do začiatku sezóny odohrá 5 zápasov a absolvuje sústredenie v Rakúsku. Kapitán Ján Krivák.
6: Vieme, ako sme začali minulého roku. Tá jesenná časť nám veľmi nevyšla, čiže určite sa tomu chceme vyhnúť a chceme začať lepšie, zbierať čo najviac bodov na začiatku a nebudem to asi tajiť, cieľom je prvá šestka.
1: Noc má byť oblačná a zamračená, miestami dážď alebo prehánky. Ochladí sa na 15 až 8 stupňov. Zajtra polooblačno až oblačno, na viacerých miestach prehánky, ojedinele búrky. Najvyššia denná teplota 18 až 23, na horách vo výške 1500 metrov okolo 12 stupňov Celzia. Slabý až mierny vietor.
0: Zelená vlna.
1: Prešove sa v križovatke Pražskej a Jána Pavla II. Smerom na Malý Šariš zrazil kamión s osobným autom. Rátajte tam so zdržaním. Nehoda aj v Košiciach v križovatke Hlinkovej a Vodárenskej. Tam sa zrazili 3 osobné autá. V smere na Dargovský Hrdinov stratíte 15 minút. 45-minútová kolóna je v Košiciach na Štúrovej a Palackého smerom von z mesta. Dávajte si na cestách pozor.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 16 hodín 5 minút.
0: Zahrajte mi túto.
7: Príjemné chvíle v spoločnosti Rádia Regina Východ vám želajú Maroš Bačo a Zuzana Bobriková. Hovorí sa, že na svätého Antonína broušeníkos započína. No, Antonína bolo v sobotu 13. júna, Antona a Antonína. Počuli ste niekedy cez víkend svišťať kosy? Alebo iba vrčať kosačky? Veru, krásny zvuk, ktorý vydáva kosa, je dnes už tak trochu exotika. Nájdu sa ale gazdovia, starší aj mladší, ktorí s kosou narábať vedia. A vedia aj to, že najlepšie seno je z takejto ručne pokosenej trávy. V takom sa aj dobre sníva. S kosením lúk sa niekedy začínalo naozaj okolo Antona 13. júna, dnes už na mnohých miestach treba kosiť aj druhýkrát. V minulosti bolo kosenie dôležitou súčasťou poľnohospodárskeho roka, veď od toho, či sa v lete podarilo nachystať dostatok sena, závisela v maštaliach celá zima i jar. Lúky boli základom rozvoja dobytkárstva už v stredoveku. Seno získané zo spoločnej lúky sa delilo na toľko kôp, koľko mala spolumajiteľov. Tí si kopy delili zväčša losovaním. V relácii si povieme teda o kosení. A v pravidelnej rubrike Na čo radi spomíname sa opýtam, či by ste si trúfli kosiť kosou. Či to viete a ak áno, kto vás to naučil? A kedy ste naposledy spali vo voňavom sene? Zažili ste to vôbec niekedy? Otvoríme aj šarišský oblaček, pozveme vás na víkendové folklórne podujatie v Červenom kláštore a budete mať šancu vyhrať aj 2 vstupenky naň. Najprv sa ale poďme prejsť s pesničkami po regiónoch východného Slovenska a aj v nich sa bude spievať o lúkach, o kosení, deteline, travičke aj o šene. Začíname na Gemery s folklórnou skupinou Hôra z Rejdovej.

Z Gemera z Rejdovej ideme teraz do Abovského regiónu, presnejšie do Košickej Belej medzi členov a členky folklórnej skupiny Beľanka a zahrá im do nôty ľudová hudba Železiar.

Pokojnú pieseň z Abova z košickej Belej v podaní Beľanky vystrieda teraz zemplínska pieseň o tom, že šeno je iz šenoho a hrozno iz vinnoho. Folklórna skupina Viňančan bude hrať a spievať a nútiť bude ľudová hudba Jozefa Staška.

Tak už vieme, odkiaľ je najlepšie seno aj víno a zo zemplínskeho regiónu pôjdeme do toho Šarišského, pretože aj tam kosia lúčky, kosia. V tomto prípade muži z folklórnej skupiny Udolčenka z Údola.

Takto niekde to mohlo znieť niekedy, keď okolo údola muži kosili lúky a popri tom našli čas aj na krásne piesne. No a zo Šarišského regiónu poďme ešte do Spišského, tam nám chýba pesnička. Folklórna skupina Kliperčan zo Žakaroviec bude spievať a zaznejú dve ľudové hudby, v prvej piesni Železiar a v druhej Prakovčan.

0: Žijeme tu spolu.
1: Útorok do prechádzky po regiónoch zahrňame pieseň rómskej menšiny. Viera Pokošová z Horehronia si zaspieva len tak bez hudby. Možno takto zneli piesne v podstate kdekoľvek aj na lúke. Speváčka nám v druhej slohe aj prespieva text v slovenčine.
2: Kamavás, kamavás, kajte a vezmi ro. Priamari dvora Roma Bašave. Hej, Roma Bašave.

0: Možno viete, možno nie.
1: Lúky boli základom rozvoja dobytkárstva už v stredoveku. Povieme si o tom viac. Pri lučnom hospodárení sa práce robili kolektívne. Do zrušenia poddanstva to bola súčasť poddanských povinností. Neskôr ľudia pracovali spolu v spolku bývalých urbarialistov, chovateľov dobytka či v pasienkovom spolku, alebo ako vlastníci obhospodárovali svoje lúky individuálne. S cieľom rozšíriť rozlohu lúk, ich majitelia kupovali, zatrávňovali odlesnenú lesnú pôdu, premieňali pasienky na lúky. Na jar na lúkach zbierali kamene, vytínali kríky, rozhrabávali krtince, vytrhávali mach a lúky hnojili. Mokré lúky odvodňovali. V čase sucha ich sústavami povrchových kanálov zasa zavlažovali. Od začiatku mája do Kozby boli lúky hájené, platil na nich dočasný zákaz ich svojvoľného využívania. Seno získané zo spoločnej lúky sa rozdeľovalo na toľko kôb, koľko mala spolumajiteľov, a tí si kopy delili zväčša žrebovaním. Seno, teda pokosená a prirodzene usušená tráva, bolo základným krmivom pri zimnom chove hospodárskych zvierat. Kosenie lúk malo preto pre chovateľov taký význam ako žatva pre roľníkov. Kosilo sa individuálne alebo kolektívne. Kosba prvého sena, mládze, sa podľa podnebných podmienok začínala koncom júna, začiatkom kvitnutia trávy. Po ukončení prvej senoseče sa kosilo aj druhé seno. Tomu hovorili otava. Tráva sa kosila kosou na riadky, ktoré sa za koscom rozhadzovali hrabľami alebo vidlami. Spravidla toto bola práca žien. Aby tráva rýchlejšie schla, viackrát ju obrátili, suché seno zhrabovali do veľkých kôb alebo menších kôpok, hovorilo sa im petrenec, kopenec, navidľa, kozak alebo babiak. Z nich sa ešte, ak to bolo potrebné, rozhadzovalo na dosušenie do kruhových okolíc, zvaných postiel, násad, bľach. Pri uskladňovaní v kopách na lúkach sa kládlo okolo kolov zatlčených do zeme na vrstvu konárov. Tie izolovali proti vlhku. Po usušení sa seno skladovalo na lúkach, v senníkoch, v oboroch, v poľných maštaliach alebo na povalách a v podstrešných priestoroch obytných a hospodárskych stavieb. Skladovanie sena mimo obce bolo rozšírené najmä v oblastiach drevenej architektúry, kde sa často vyskytovali požiare. Z ťažko prístupných plôch sa seno znášalo v plachtách, na nosidlách z konárov, prípadne sa zvláčalo na halúziach. Na zvláčanie slúžili vozy, v zime sane. Seníky bývali umiestnené na lúkach, kde sa seno dorábalo. Súviselo to s ich odľahlosťou od dedín, s členitosťou terénu a s nedostatkom ciest, ktoré by umožňovali dopravu vysušeného sena do obce. Výhodnejšie bolo seno skladovať v seníku a v zime ho dopraviť do dediny na saniach. Ďalším dôvodom existencie seníkov na lúkach bol nedostatok uskladňovacích priestorov v dedinách a nebezpečenstvo požiarov. Roľníci, ktorí mali lúky na viacerých miestach, obyčajne mali aj viac seníkov. Počas jesenného košarovania lúk v seníkoch nocovali pastieri oviec. Kosci boli prevažne muži, ženy kosili len vo výnimočných prípadoch, keď to boli vdovy v období vojen po odchode mužov za prácou. Na kosenie obilia, krmoví na trávy sa používal najprv srp, neskôr kosák a potom kosa. Kosa sa skladá z dvoch základných častí, kovovej, čepele a dreveného kosiska. Čepeľ bola remeselnej, od 19. storočia manufaktúrnej, prípadne továrenskej výroby a roľníci si ju kupovali. Drevené kosisko z javora, jaseňa či liesky si zhotovovali sami alebo kupovali od miestnych výrobcov, ktorí rešpektovali miestne vzory. Kosy sú v strednej Európe doložené už z neskorej latenskej doby. Do žatevných prác začali postupne prenikať v 15. až 16. storočí. Prvé písomné doklady z územia Slovenska pochádzajú však až zo 17., ale ešte aj v 18. storočí bolo ich používanie pri žatve sporadické. Obilná kosa mala na rozdiel od trávnej na kosisku prídavné zariadenie, ktoré odkosené obilie ukladalo do riadkov. Kosy ostali na Slovensku až do kolektivizácie poľnohospodárstva hlavným nástrojom pri zbere obilia, krmovín a trávy. Nuž, a my si poďme teraz vypočuť zvuk kosy pri kosení a aj mužské piesne, ktoré mohli znieť pri brúsení kosy. Zaspieva folklórna spevácka skupina Vorovnička.

0: Krásny zvuk kosy sme počúvali. Folklórna spevácka skupina Vorodaj z Veľkého Lipníka nám spievala a popri tom aj kosila.
1: Na čo radi spomíname?
0: Ostaneme teda pri tejto krásnej téme. Chcem vedieť, či vy ste niekedy takto kosili kosou, či to viete, či by ste si trúfli a kto vás to naučil, ak to viete. A kedy ste naposledy spali vo voňavom sene? Možno, že ste to nikdy nezažili, ale ja si myslím, že zavolá niekto, kto to zažil. Vyskúšajte, za odmenu dostanete pesničky v podaní ľudovej hudby Štefana Cínu. Len musíte vytočiť košické telefónne číslo 055 622 29 94.

0: Veľmi sa teším, kto teraz zatelefonoval, lebo sa ozval hlas, ktorý bol v našom veľkom rozhlasovom štúdiu prednedávnom na nahrávke. A tak sa teším, že duchovný otec Stremko z Kyjova sa ozval znova a tentoraz prispeje do vysielania. Dobrý deň vám želám.
1: Pozdravujem pekne, všetko dobre prajem.
0: Ďakujeme pekne. A k takej krásnej téme, mojej duši blízkej téme kosenia ste sa ozvali. Vy viete kosiť?
1: Áno, viem.
0: Kto vás to naučil?
1: Otec. Kto iný by to mal vedieť? Alebo naučiť svojich synov však, ak nie otec.
0: Presne tak. A kosievate aj dnes?
1: Kosievame aj dnes. Aj včera som to hovoril. Takisto sa mi to podarilo zavolať. Kosievame my, si nechávame teda tú trávu tak dorásť, aby kvety odkvitli, aby včielky mali čo zberať. Tráva, aby došla. A potom to pokosíme, urobíme z toho seno. No a to seno sa spracuje ako posielka pre hospodárske zvieratá, lebo aj tie máme.
0: Aj tie máte, áno. A lúky okolo Kyjova sú krásne, takže tam je to, kde kosiť.
1: No, oni väčšinou, myslím, že sú spasované, že Kyjov produkuje mlieko. Teda toto naše, to najšie družstvo, takže krávy to spasú. No a, ale väčšinou teda len pasienky prakticky, čo sledujem. Pre kravičky sa už spracováva iným spôsobom potrava.
0: Presne tak. No a s tým spaním v sene voňavom, ako je to u vás?
1: No, ja som chodil na gymnázium, na strednú školu, mali sme gymnastiku, moja žinienka a telo cvišňa bola stodola na sene. Všetko som skúšal na sene, premety, všetko, čo sa dalo, stojky, to bola perfektná žinienka.
0: Mekučka a voňavá okrem toho ešte.
1: Hej, takže dôverne veľmi dobre mi to bolo známe.
0: No, vás naučil otec a vy, vašich synov a aj dcery možno učíte kosiť tiež?
1: No, dcery nie, dcery. Akože u nás to bolo také, že ženy do toho sa nemontovali, čo sa týkalo kosenia. Ženy vedeli, čo sú hrable, motýka, ale kosa nie. To bola chlapská robota. Takže to len chlapi robili. No a moje dcery, tak už sú tri síce vydaté, takže majú iné starosti. Hej, jedna teraz, chvála Bohu, porodila.
0: Tak, už je bábetko na svete, áno, to sa teším, lebo u nás v štúdiu ste ešte čakali na tú radostnú udalosť.
1: Áno, presne tak, takže už to prišlo.
0: Tak, vynikajúco. No a chlapci, keď sa teda vrátime k tomu, že chlapci, synovia, tí sú naučení kosiť.
1: No, chlapci to skúšajú, len nie sú takí dokonalí, oni sami si to vyčítajú, že ešte by to chcelo zlepšiť. No, lebo viete, už nie sú to, nie je taká príležitosť, ako bola kedysi.
0: Áno, a toľko tréningu, aby bolo, aby toľko dôvodov kosiť bolo, kedysi, aby sa tá zručnosť získala.
1: Prišlo obdobie, kedy len sme kosili, hej, proste od rána do večera sa kosilo kuse, lebo sa natrebalo kopu až proste plná stodala musela byť.
0: Áno, na celú zimu, aj až do jary, do ďalšej trávy vlastne.
1: Takže vtedy bolo toho viac, dnes už samozrejme toho je úplne, úplne menej. Už je úplne iný spôsob, aj čo sa týka toho.
0: Ale je to úžasné, že udržiavate túto tradíciu, ktorú vy ste zdedili od svojho otca. Priznám sa, že ja som chcela to vyskúšať, takže mi to ukazovali a na takú burinu nejako si trúfnem, ktorá sa ľahko kosí.
1: No, keď máte dobrú kosu, kosa sa nedrží v rukách, kosa sa len ťahá. Pozrieť.
0: Áno, tak presne.
1: Takže to len je spôsob, nič iné.
0: Tak, treba potom toho, kto ju vie krásne naklepať a nabrúsiť, to je majstrovstvo.
1: Áno, presne tak. To potom je radosť kosiť, to nie je trápenie.
0: Tak, ľudová hudba Štefana Cínu bude tiež o tráve a o lúke spievať. Pre koho môže zahrať a zaspievať?
1: Tak čo ja viem, už Lukášovi som dával zahrať včera, tak to je jedno všetkým, ktorých poznám od Stakčina až, ja neviem, po Kyjov, všetkým ľuďom dobrej vôle, všetkým tým, ktorí sú ochotní ešte aj dnes robiť a fungovať. Takže všetkým, ktorí možno aj nás poznajú.
0: Ďakujem veľmi pekne. Nech sa vám darí všetkým a nech do vašej rodiny, tak ako radosť teraz prišla, nech aj zdravia má malé bábetko, nech je to radostné.
1: Ďakujeme veľmi pekne.
0: Pozdravujem do Kyjova. Všetko dobré, do počutia.
1: Majte sa krásne, do počutia.

0: Šarišský oblaček.
1: Rubriku Šarišský oblaček, v ktorej Miroslava Gavurová pravidelne vyberá starodávne slovíčka, veľmi dobre poznáte. Nevždy sa nám to podarí vypočuť si ju v sobotu ráno. Preto Šarišský oblaček s radosťou otvárame aj dnes. A nezabudneme pridať aj šarišskú pesničku. Dnes v podaní šarišských gavalírov s ľudovou hudbou Stana Baláža.
2: Tak co máš také podkovy pod očami, synu môj? Nič, nič, nerob sebe starosti, mami. Sluchaj, cožka si jest, vidím na tebe, ta mi nehvar, že si nič. To povedz temu, co palec cica. Ta som nevyspatý, bo len furt rozmýšľam, co mám robiť. Vedúci mi len podklada nohu, ta neznám, či nedám výstup. Ta však da kus vytrím, možno prestane. Ta tebe še lehko poví, ale on zna len pošmišky robiť. Pa jedli je, kričí na mne, to barz češko s ním vinc. Nebuj nič, synu. Zlosť do času, pravda na veky. Príde i na neho. Milé východňare, i vám še už stalo, že ste mali planého vedúceho abo vedúcu, ta jak ten náš chlopec z oblačka, co še mu mac prihvarala? Vera to še môže lehko stať schodskému, že vyfasuje planého šéfa nad sebe, takého, co svojim kolegom podklada nohu, abo co znalem pošmišky robiť. Keď vám dachto podklada nohu, tato vám robí prekážky. A vtedy še človeku češko robí. Ale ešte češiše možno robí s takým človekom, co znalem pošmišky robiť. Však rozumíce, len z človeka šmichy robí, pošmichuje še, spisovne by sme povedzeli, robí si z človeka žarty. No vera, vtedy še netreba čudovať, že dachto še preto trápi, nešpi a potým má podkovy pod očami. A vy už ste ho isto vyrozumeli, že keď má dachto podkovy pod očami, táto je nevyspatý. Možno by sme hneška povedzeli, má kruhy pod očami. Vtedy, keď máce podkovy pod očami, tá darmo budzece dakému hvarec, že šicko v poradku, to môžece hvarec len temu, co palec cica. Keď vám dachto hvarí, povedz temu, co palec cica, tá tým chce povedzec, nie som taký naivný, aby som ti uveril, bo však palec cica väčšinu len dzecko a dzeci uvera chod s čemu. No ale to tak na tým švece jakoška, že keď vám dachto škodzi, tá pán Boh nenahlivý, ale pamätlivý. A na to by mali pamätať všické, co druhému škodza, že i na nich raz príde. Bo jak še hvarí, zlosť do času, pravda na veky. Takže spravodlivosť raz vyhra, i keď jej to dakedy dlhší tríme. Takže tak, milé východňare, ozdaj z vás nebudze nikto len pošmišky robiť, ani vám nebudze podkladať nohu. A keď hej, taše za to nemartvice, spokojne špice, bo už znace, že zlosť do času, pravda na veky.

0: folklórne leto s rádiom Regina Východ.
1: S Červeným kláštorom si spájame množstvo splavov na pltiach, ale i lietajúceho mnicha Cypriána tam nájdeme. V júni sa tam však každoročne konajú zamagurské folklórne slávnosti. Tento ročník nám dnes v rozhovore s Milanom Rendošom stručne priblíži pracovníčka podtatranského osvetového strediska v Poprade Zuzana Barilová.
2: Súčasný ročník zamagurských folklórnych slávností sa bude realizovať druhým rokom v priestoroch múzea Červený kláštor. Realizuje sa tam druhý ročník, ale celkovo 49. ročník zamagurských folklórnych slávností.
3: Takže návštevníci nakoniec naozaj budú blízko toho Cypriána. No a bude blízko aj k pltiam? Máte aj tento program opäť zaradený?
2: Určite zamagurské folklórne slávnosti už od svojho začiatku majú vo svojom programe niečo, čo je unikátne na celom Slovensku, a to splav účinkujúcich na tradičných drevených pltiach po krásnej rieke Dunajec. Takže áno, aj tento rok to máme v našom programe. Zúčastnia sa ho naši tanečníci, detskí tanečníci. Tento rok to bude a plánovaný splav si môžu návštevníci pozrieť a samozrejme sa ho môžu aj sami zúčastniť na ďalších pltiach v sobotu o 14. hodine.
3: Zamagurie na folklór bohatá lokalita. Dostanú priestor teda vaši, nazvime ich domáci folkloristi, členovia, členky folklórnych kolektívov, skupín aj súborov, ktoré si vypovažujete za také najvzácnejšie vystúpenia?
2: Každé jedno vystúpenie, ktoré budeme mať v našich programoch, je pre mňa malým skvostom a sme veľmi radi, že naše pozvanie účinkovať na našom festivale prijali folklórne kolektívy, detské, dospelé folklórne skupiny, ľudové hudby aj spevácke skupiny. Na 49. ročníku zamagurských folklórnych slávností sa predstavia folklórne súbory z viacerých regiónov Slovenska. Privítame detských aj dospelých nositeľov tradícií, ktorí prinesú piesne, tance a príbehy svojich rodných krajov. Na jednom javisku sa stretnú Spiš, Šariš, Zemplín, aj goralské oblasti severného Slovenska. Každý súbor prinesie kúsok svojho regiónu a spolu vytvoria pestrú mozaiku slovenskej ľudovej kultúry. Predstavia sa nám detské folklórne súbory Letnička a Venček z Popradu, Pridančatá z Víťaza, Maguráčik z Kežmarku, Rovinka a Pieniny zo Spišskej Starej Vsi. Z dospelých kolektívov privítame folklórne súbory Ľubovňan zo Starej Ľubovne, Zemplín z Michaloviec, Omladina z Košíc, Magurák z Kežmarku, Frankovčan z Malej Frankovej, Maguránka zo Spišskej

0: starej vsi. Gorel zo Ždiaru, prídu zaspievať aj takí tí fajní chlapí, goroli z Lendaku. V sprievodnom programe sa predstaví ľudová hudba a gorolská muzika z Buje. Dominika Sakmárová bude prednášať o histórii krojov, vystavené budú kroje zo Spiša, Zamagúria, partnerov, im budú robiť aj bábiky v takých miniatúrnych krojoch. Premietať sa bude film o folklórnom súbore Magura Kežmarok. V areáli festivalu bude sprístupnená fotografická výstava zo starších ročníkov festivalu.
1: Rozprávala Zuzana Barilová z Podtatranského osvetového strediska v Poprade. Podrobnejšie informácie o víkendových zamagurských folklórnych slávnostiach vám priblížime v zajtrajšom a štvrtkovom vydaní našej relácie.
2: Súťaž Rádia Regina.
1: No a ak sa rozhodujete, či do Červeného kláštora na zamagurské folklórne slávnosti pôjdete, možno vám to uľahčíme tým, že v tejto chvíli ponúkame možnosť vyhrať dve voľné vstupenky na celý festival. Musíte však správne odpovedať na moju otázku. S ktorými mnížskými rádmi je spätá história samotného kláštora v Červenom kláštore? Po A. Kartuziáni a Kamalduli, po B. Benediktíni a Františkáni, alebo po C. Cisterciáni a Kapucíni. Ak si myslíte, že viete, zavolajte 055 622 29 94.

0: predsa sa len telefón ozval, zasvietil v našom prípade, tak vyskúšajte, s ktorými mnišskými rádmi je spätá história kláštora v Červenom kláštore. Môžu to byť kartuziáni a kamalduli, alebo benediktíni a františkáni, alebo cisterciáni a kapucíni.
1: No, ja si myslím, že to je Ačko.
0: Veľmi dobre si myslíte a povedzte, kto si to myslí a kto má šťastie, že vyhral lístky.
1: Jo, to je Milan z Kačanovic.
0: Pán Milan, výborne. Teším sa, ostaňte prosím na linke, lebo si zapíšem údaje vaše, aby sme vám vedeli doručiť lístky. No a pre všetkých ostatných teraz zahrá vo vyše 40-ročnej nahrávke folklórny súbor Magura z Kežmarku s Jankom Gálikom. Blahoželám vám a teším sa, že budete mať pekný zážitok, pán Milan.
1: Ďakujem, chystám sa tamto.
0: Výborne, ostaňte prosím na linke. Pekný zážitok. Ďakujem. Ešte raz.
1: Ďakujem za to.

Je to záver našej dnešnej relácie. Maroš Bačo a Zuzana Bobriková vás ňou sprevádzali a nech máte dobrý pocit z vône sena, keď sa vám pritrafí, aby ste si ju užili. Pekné počúvanie Rádia Regina Východ aj ďalej.

0: Večerné reflexie.
1: Košičan Tomáš Plasky už roky rozdáva radosť deťom aj dospelým prostredníctvom svojho divadla v Kufri. Bábkár, klaun, flašinetár aj principál začínal s bábkovým divadlom už ako malý chlapec.
2: Začal som hrať pre dedinu. Vstupné bolo, urobila sa lóža, vpredu lavica. A z tých peňazí vždy mi mamka kúpila potom nejaké bábky ešte ďalšie. Takže vlastne som začal podnikať aj decko.
1: Ako sa mu podarilo zachovať si hrávosť, energiu a chuť cestovať po festivaloch doma i v zahraničí? Aj na to sa ho opýta Iveta Vaculová. Dnes po 21.
3: Zažite nezabudnutelnú atmosféru podujatia Medzinárodného filmového festivalu Artfilm v Košiciach. Od piatka 19. júna vás pozývame na výnimočný 32. ročník plný emócií, silných príbehov a filmových zážitkov. Užite si premiéry z celého sveta aj domácej tvorby či odovzdanie ceny Milana Lasicu. Okrem toho sa môžete tešiť na diskusie a masterklasy s tvorcami. Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
4: Boli ikonami obrazoviek. Ich hlasy a tváre patria k slovenskej televízii. Hlásateľky boli obdivované a rešpektované. Málo kto však vie, ako vyzeralo zákulisie ich profesie. Prečo museli texty ovládať na spameť? Koľko času strávili v maskérni? A prečo sa nakoniec stratili z obrazoviek? Odpovede prináša kniha Fenomén hlásateľky. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase v Bratislave.
0: Bolo 17 hodín.

0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Bratislavy.
1: Rekonštrukcia nemocnice v Leviciach získala podporu z plánu obnovy. Na ten si však chcú posvietiť európske úrady. Štátna veterinárna a potravinová správa potvrdila výskyt salmonely v mliečných výrobkoch z nelegálneho salaša na Liptove. Výučný list v cukrárskom remesle dnes dostali odsúdené ženy v Nitre. Do väznice za nimi chodili 3 roky učitelia. Pri počúvaní žurnálu vás víta Boris Alkhalagi.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Niekoľko mesiacov sa na Slovensku nedali školiť noví pracovníci, ktorí zabezpečujú pohrebné služby. Po zmene pravidiel vo vzdelávaní dospelých totiž zanikli pôvodné akreditované kurzy. Nová legislatíva by mala situáciu vyriešiť od polovice júla.
2: Hurbanovo potrebuje vyškoliť nového pracovníka pre správu cintorínov a pohrebné služby. Ešte donedávna musel záujemca o túto pozíciu absolvovať akreditovaný kurz. Aktuálne nemá kde. Primátor Peter Závodský.
3: Nie je žiadna akreditovaná inštitúcia. Tým pádom by sme museli zastaviť tieto služby pre našich obyvateľov.
2: Do konca minulého roka sa odborná spôsobilosť získavala absolvovaním akreditovaného kurzu. Po zmene zákona však tieto kurzy zanikli. Podpredseda Slovenskej asociácie pohrebných a kremačných služieb Vladimír Eker.
4: Ministerstvo školstva vytvorilo zákon. Všetky akadémie sú z toho nešťastné, lebo im zrušili akreditácie, ktoré mali ešte 2 roky platné a nikomu ani len neoznámili, že im ich rušia.
2: Ministerstvo školstva kritiku odmieta a tvrdí, že na tieto zmeny rezort zdravotníctva, konkrétne Úrad verejného zdravotníctva, vopred upozornil a komunikoval dané zmeny. Zo stanoviska rezortu školstva vyberáme.
5: V rámci nového zákona došlo k prehodnoteniu doterajších vzdelávacích programov. Akreditujú sa len tie programy, ktoré vedú ku konkrétnej profesijnej kvalifikácii.
2: Prevádzkovanie pohrebnej služby, pohrebiska a krematória teda už viac nie sú považované za profesijné kvalifikácie. Nutné bolo podľa toho upraviť zákon o pohrebníctve. To sa ale udialo až 9. júna. Vzniklo teda viac ako 6-mesačné vákuum. Zo stanoviska Úradu verejného zdravotníctva vyberáme.
6: Požiadavka na odbornú spôsobilosť sa podľa novej právnej úpravy získa absolvovaním vzdelávania vo vzdelávacej inštitúcii zapísanej do registra certifikovaných vzdelávacích inštitúcií.
2: Táto právna úprava nadobúda účinnosť 15. júla. Podľa Rudolfa Šerého z Akadémie vzdelávania a mediačného poradenstva je táto úprava nejasná.
7: Pretože v nej chýba napríklad špecifikácia odbornej alebo lektorskej praxe pre lektor v oblasti pohrebníctva. Naša vzdelávacia inštitúcia ešte požiada o usmernenie Úrad verejného zdravotníctva.
2: Ak dostanú kladné stanovisko, sú pripravení do mesiaca znovu začať vzdelávať záujemcov o certifikáty v oblasti pohrebníctva. Marína Opálková, Slovenský rozhlas.
1: Do programu zasadnutí mestského zastupiteľstva v Senici sa opäť vrátil bod diskusia, ktorý v minulosti vedenie radnice z rokovaní odstránilo. Niektorí poslanci jeho zaradenie viackrát bezvýsledne požadovali, pretože podľa nich dáva priestor otvárať aktuálne témy, reagovať na podnety obyvateľov a prinášať nové návrhy, ktoré sa nemusia viazať na konkrétny materiál v programe.
8: Keď na začiatku volebného obdobia vedenie Senickej samosprávy zrušilo diskusiu ako samostatný bod programu mestského zastupiteľstva, viacerí poslanci tento postup kritizovali. Jedným z nich bol Dušan Podmajerský.
9: Primátor hovorí, že máme diskutovať na pracovných poradách, ale my zápisy z týchto porad nemáme a nám sa častokrát stáva, že máme niečo slúbené a potom povedal, no ale tak som to nemyslel a my sa nemáme akým spôsobom dopracovať, či to tak bolo.
8: Primátor Martin Džačovský to zdôvodňoval tým, že niektorí poslanci vystupovali s témami, ktoré nesúviseli s programom zastupiteľstva.
10: Keďže v minulosti sme mali diskusné príspevky dlhšie ako 3 čtvrte hodiny, ostatní poslanci a zamestnanci mesta nemali k tomu podklady a nemali to naštudované, tak sme urobili taký úzus, že ak niekto chce mať ďalší príspevok mimo programu, tak nech dá dopredu vedieť, aby ostatní sa vedeli pripraviť.
8: Podľa poslanca Romana Sovu je takýto postup neopodstatnený.
11: Kam sme došli, aby sme my odôvodnili, o čom chceme tu rozprávať? Veď to je dlhé. To len kvôli tomu, že niekto si povedal na začiatku volebného obdobia, že nebude diskusia, tak nebude.
8: Na poslednom tohtoročnom rokovaní mestského parlamentu sa však situácia zmenila, hovorí opäť primátor Džačovský.
10: Teraz sme zaradili tento bod s 5-minútovým limitom, aby každý krátko, výstižne, zretelne pomenoval a zároveň to nebralo čas ostatným poslancom, ktorí nie sú v téme zorientovaní a musia si ju doštudovať.
8: Zmenu víta aj poslanec Martin Lidaj.
12: Diskusia je podľa mňa základným pilierom demokracie. Možno niektorých kolegov vyrušuje, ale aj oni majú možnosť sa do nej zapojiť a diskutovať.
8: Vlasta Cigánková, Slovenský rozhlas.
1: Nemocnica v Leviciach prešla rozsiahlou rekonštrukciou. Vynovili 11 lôžkových oddelení, 27 ambulancií a počet lôžok sa rozšíril o 89 na 259. Nové priestory už môžu v najväčšom okrese na Slovensku využívať aj pacienti. Obnova získala z väčšej časti podporu z plánu obnovy. Na ten si však aktuálne posvietia európske úrady.
13: Vynovené operačné sály, izby, chodby, recepcie aj vyšetrovne. Komplexnou rekonštrukciou nemocnica prešla po asi 40 rokoch.
14: To už bolo v dezolátnom stave.
15: Vyzerá to určite lepšie, len parkovanie ešte treba nie.
13: Obnovou prešlo asi 90% plochy zariadenia, a to za plného chodu nemocnice, projektový manažér Miloš Brtko.
16: Sú oddelenia, ktoré sme stiahovali 7-krát, sú ambulancie, ktoré sme stiahovali 5-6-krát, laboratórium sme stiahovali 3-krát, riaditeľstvo 2-krát, takže za toho plného behu nemocnice to bolo neuveriteľne náročné.
13: Riaditeľ nemocnice Ján Belanský vraví, že okrem najmodernejšieho vybavenia pribudli rekonštrukciou aj ďalšie výhody.
17: Dojde aj k zmene organizácie práce, pretože pacientov akútnej zdravotnej starostlivosti presúvame vlastne pod jednu strechu. Znamená, nebude musieť byť presun pacientov medzi jednotlivými pavilónmi.
13: Nemocnica slúži asi 160 000 pacientov v regióne. V niektorých oblastiach má však celoslovenskú pôsobnosť. Minister zdravotníctva Kamil Šaško z Hlasu SD.
18: Sa tu mnoho medicínskych zákrokov, 14 000 operácií, bude tu zamestnaných zhruba 750 zdravotníkov a celého toho personálu, je to stabilizačný prvok.
13: Práce sú takmer hotové, na dokončenie čaká už len ortopédia a vonkajšie plochy. Predseda predstavenstva spoločnosti Agel SK Michal Pišoja.
19: Celková rekonštrukcia stala 78 miliónov eur, z toho 51 miliónov bolo z verejných zdrojov a zbytok dofinancovala spoločnosť Agel z vlastných zdrojov.
13: Práve nad financiami z verejných zdrojov, ktoré išli na obnovu nemocníc, na teraz visí otáznik. Výzvu z plánu obnovy za 200 miliónov eur, v ktorej bolo úspešných celkovo 8 nemocníc vrátane Levickej, prešetrujú európske úrady. V rámci míľníkov bola naviazaná aj na rekonštruované lôžka. Rezort zdravotníctva tvrdí, že o peniaze neprídeme. Minister Kamil Šaško z Hlasu SD.
18: Nič to nemení na tom, že z pohľadu plánu obnovy my to technické riešenie máme. Je to v spolupráci práve s Európskou komisiou, aby nebolo ohrozené ani jedno euro, takže z tohto pohľadu je všetko v poriadku.
13: Jana Obrancová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
1: Štátna veterinárna a potravinová správa potvrdila výskyt salmonely v mliečnych výrobkoch z nelegálneho salaša na Liptove. Viacerí ľudia, ktorí ich konzumovali, skončili s črevnými ochoreniami v nemocnici. Regionálni veterinári odhalili, že prevádzka nebola schválená a fungovala v nevyhovujúcich hygienických podmienkach v lesnom prostredí. Informovala o tom Michaela Matušková z kancelárie vedenia štátnej veterinárnej a potravinovej správy.
20: Inšpektori odobrali vzorky zo všetkých zistených výrobkov a bezodkladne ich odoslali na mikrobiologické vyšetrenie. Zvyšné výrobky boli v záujme ochrany zdravia spotrebiteľov znehodnotené. Vo vzorkách brinze, čerstvého ovčieho syra z dvoch výrobných dní aj údeného ovčieho syra bol potvrdený nález baktérií salmonella a nadlimitný počet stafilokokov.
1: Úrady činnosť salaša zakázali, nariadili odstránenie nedostatkov a varujú spotrebiteľov pred nákupom potravín z nelegálnych zdrojov. Úrad inšpekčnej služby zadržal 6 košických dopravných policajtov. Tí mali počas svojej služby ukladať vodičom a iným účastníkom premávky blokové pokuty, no hotovosť si nechávali a priestupky neevidovali v informačných systémoch. Hovorkyňa úradu Andrea Dobiašová.
21: Policajti sú obvinení z trestného činu zneužitie právomoci verejného činiteľa. Všetci 6 policajti sú stíhaní na slobode.
1: Nový peší most ponad Hron v Banskej Bystrici v najbližších dňoch po rekonštrukcii otvoria. Pôvodne ho využívali aj motoristi. Pre zlý stav ho pred 5 rokmi pre dopravu uzavreli. Pre peších bol prístupný až do začiatku rekonštrukcie, ktorá začala minulý rok.
3: Cestujúci prichádzajúci vlakom do Banskej Bystrice sa po takmer pol roku obchádzok dostanú do centra opäť cez most.
4: Ja osobne to minimálne vnímam ako skašlenie a pomoc to bude určite pre tých, čo stojá na tej stanici, vystupujú.
22: Akože dá sa to, ale tak pre starších psíkov je to náročnejšie v tomto teple.
3: Mesto plánuje most ponad Hron otvoriť ešte tento týždeň, čaká však na kolaudačné rozhodnutie. Slúžiť bude chodcom a cyklistom. Podľa viceprimátora mesta Jakuba Gajdošíka ho v krízových situáciách využijú aj autá.
23: V prípade, že by došlo k uzavretiu niektorých z mostov, tak tento most je možné, vzhľadom na to, že je tak nadimenzovaný, otvoriť aj pre automobilovú dopravu.
3: Most je pripravený aj na záplavy. V prípade hroziacich povodní namontujú mobilné zábrany a zábradlie sklopia, aby nezachytávalo naplaveniny. Most zhotovila firma s riaditeľkou Evou Fízeľovou.
24: Zaujímavosť, čo bolo na tomto moste, bola montáž oceľových nosníkov, ktorých jeden vážil 10 tón.
3: Oceľové časti vyrobili v mestskej časti Šalková. Takmer 35-metrové nosníky prevážali cez mesto aj v noci, aby obmedzili dopravu čo najmenej. Most financovali z európskych zdrojov. Stál viac ako 1 200 000 eur. V najbližších dňoch chce mesto vyhlásiť verejné obstarávanie na ďalší problémový úsek pri Hrone. Informoval o tom primátor Banskej Bystrice Jan Nosko.
25: Podchod Kapitulska. Chceme tam proste vymeniť prístrešky, urobiť hydrogeologické opatrenia, zaviesť tam nové technológie, tak aby sme dokázali vodu z toho podchodu odviesť.
3: V podchode sa pri väčších dažďoch drží voda. Rekonštrukcia má stať takmer 1 000 000 eur. Melania Ďuríková, Slovenský rozhlas.
0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Bratislavy.
1: Výučný list v cukrárskom remesle dnes dostali odsúdené ženy v Nitre. 3 roky chodili za nimi učitelia do väznice. Počas štúdia vyhrali niekoľko súťaží, piekli perníky pre prezidentský palác a získali certifikáty na prípravu pohárikových dezertov a praliniek.
26: Predtým som pracovala v nemenovanom obchodnom dome.
27: Teraz dostávate výučný list ako cukrárka. Keď sa raz dostanete na slobodu, budete sa tomuto venovať?
26: Pokúsim sa.
28: Odsúdené ženy chodili 3 roky do školy priamo vo väznici v Nitre. Jeden deň v týždni mali teóriu a 2 dní prax. Cukrárenskej zručnosti ich učili pedagógovia zo strednej odbornej školy potravinárskej, doplňa hlavná majsterka odborného výcviku Katarína Vykoukalová.
26: Súčasťou toho neboli len technologické postupy a vlastne práca so surovinami. Malo to ďaleko siahlejšie účinky aj na to, ako sa naučiť pracovnému poriadku, disciplíne.
28: Na záverečné skúšky prišla za nimi za múry väznice aj skúšobná komisia.
29: Vytiahla som si 2 otázky. Prvá bola punčové rezy a druhá bola čajové pečivo.
28: Ich triedna učiteľka Natália Rakovská netajila spokojnosť.
30: Z učivu prispôsobovali veľmi zodpovedne, pripravovali sa, čerpali z tých svojich skúseností a pridávali svoje vedomosti, ktoré získavali teraz v škole.
28: Pedagóg vzdelávania v ústave na výkon trestu odňatia slobody Nitra Chrenová Silvia Sombajová celé štúdium odsúdených žien koordinovala.
31: Záverečných skúšok sa zúčastnili aj odsúdené, ktoré už boli prepustené z výkonu trestu a napriek tomu pokračovali v štúdiu.
28: Jedna novopečená cukrárka bude už na slobode pokračovať v dvojročnom nadstavbovom štúdiu v odbore výroba potravín. V ústave na výkon trestu odňatia slobody v Nitre od septembra začnú ďalšie odsúdené študovať za cukrárky. Do prvého ročníka sa ich prihlásilo 7. Miroslav Liko, Slovenský rozhlas.
1: Na strednej priemyselnej škole v Dubnici nad Váhom obnovia priestory dielní. Študenti v nich nájdu aj najmodernejšie technologické vybavenie, ktoré by malo zodpovedať nárokom praxe. Podobné stavebné úpravy na škole doteraz nerobili. Náklady dosiahnú 1 000 000 eur.
32: Budovu dielni postavili pred takmer 70 rokmi. Pre modernizáciu museli vyučovanie z nej dočasne presunúť do náhradných priestorov. Riaditeľ Michal Jančo.
33: Sme vytvorili nové priestory na bývalom internáte a jednak v súteréne. Boli už 2 učebne, čiže to všetko sme vybavili. Studenti zatiaľ sa majú kde učiť.
32: Nové dielne aj so svojím vybavením by ich mali čo najviac priblížiť podmienkam, ktoré ich budú čakať v konkrétnych podnikoch a firmách. Pokračuje odborný učiteľ Milan Ríša.
34: Je snaha, aby to vybavenie bolo čo najmodernejšie, aby
2: ten vyučovací proces nezaostával za tým, ako sú firmy na okolo. Učiaci, ktorí skončia, myslím si, že majú možnosť širokého uplatnenia.
32: Pripomenul, že na škole pripravujú v troch odboroch budúcich strojárov, elektrotechnikov a mechatronikov. Oslovení druháci Pavol, Michal Tobias a Martin predpokladajú, že pôjde o výrazný posun vo vzdelávaní.
5: Človek je mesne pripravený, keď je to novšie, keď tu sú nejaké staré veci, ktoré sa už nepoužívajú.
6: Budeme vedieť vlastne pracovať s tými stromy, čo budú v tých prácach, takže poviem, to bude lepšie ako tie staršie veci, čo sme mali.
7: Teraz máme 3 hodiny praxe každý týždeň a budúci ročník mať aj viacej. Máme radi tú prax.
32: Kým sa tak stane, potrebné priestory im vynovia za vyše 4,5 milióna eur. Podstatnú časť získali z eurofondov, krajská samospráva ako zriadovateľ školy investuje vyše 360 tisíc. Zástupca zhotoviteľa Milan Sedláček vysvetlil, že okrem skeletu objektu zmenia prakticky všetko.
8: Od opláštenia svetlíkov, doteplenia budovy, vymenenie podlah, prakticky by mala po rekonštrukcii ostať nová budova.
32: Opäť riaditeľ Michal Jančo.
9: Vznikne jeden celý komplex, kde budú rozdelené tri časti práve pre tých strojárov, mechatronikov a elektrotechnikov a možno otvoríme aj nové študijné odbory, ktoré už teda máme aj schválené.
32: Stavebné práce by mali trvať 9 mesiacov. Ctibor Michalka, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Žurnál.
1: Ako si mladí Rómovia predstavujú ideálne Slovensko? O to sa zaujímali organizátori literárnej súťaže pre rómskych žiakov pod názvom Vízia Slovenska očami mladých. V Prešove svoje predstavy či sny prezentovali finalisti pred porotou.
10: Angelika Čonková je osmačkou a býva v osade vo Veľkej Lomnici. Slovensko si predstavuje ako bezpečné prostredie, v ktorom sa všetci cítia prijatí. Prekáža jej aj množstvo odpadkov, ktoré vidí priamo v osade.
11: Niektorí ľudia proste len prejdú a ich to proste nezaujíma, že či ten odpad proste či zdvihnúť alebo nie, oni to nechajú tak.
10: Scarlett Bihariová je žiačkou školy vo Vinodole a za dôležité považuje to, aby sme si všímali iných. Poukázala na vlastnú skúsenosť, keď jej spolužiaka ostatní ignorovali.
12: Však aj tí ľudia si zaslúžia tú pozornosť, nie že aby boli len odsudovaní.
10: Reaguje súťažiaca Lenka Kalejová a organizátor súťaže Miroslav Zelina.
14: Ja si predstavujem Slovensko ako krajinu, ktorá neodsudzuje ľudí podľa farby pleti. Už len preto, že niekto je Róm, tak ho nechcú prijať do práce a to je podľa mňa veľká škoda.
15: Táto súťaž je vlastne o tom, aby rómske deti konfrontovali svoje názory, svoje predstavy o svojej prítomnosti, ale aj o svojej budúcnosti. To, čo by chceli zmeniť.
10: V finále predchádzalo niekoľko kôl. Porota napokon vyberala z 12 prác Miroslav Zelina, po ňom členka poroty Iveta Hurná.
15: Tie práce ma zaujali takou detskou úprimnosťou a takou čistotou a naozaj tie sny nie sú nereálne.
16: Sa prestávam bať o túto krajinu, keď vidím týchto mladých ľudí, ktorí majú otvorené srdce.
10: Organizátori hovoria, že skúsenosť s prvým ročníkom súťaže ich presvedčila, aby neostalo len pri ňom. Stretnúť sa chcú aj o rok komisár pre deti Jozef Mikloško.
17: Aj tá majoritná, ale aj tá rómska komunita vedia obohatiť a práve deti môžu byť to vstupnou bránou, ktorí to pomôžu celé otvoriť.
10: Robert Latta, Slovenský rozhlas.
1: Od júna do októbra čelíme v prírode vyššiemu výskytu kliešťov. Tieto parazity prenášajú ochorenia, medzi ktoré patrí aj kliešťová encefalitída. Ako sa prejavuje a ako čo najbezpečnejšie vybrať prisatého kliešťa, zisťovala redaktorka Martina Jančiarová v rozhovore s infektológom Ladislavom Lužinským.
19: Čo sa týka konkrétne vyberania kliešťa, tak najbezpečnejšie je kliešťa pinzetou opatrne kývavým pohybom vytiahnuť a potom dezinfikovať. Ráno potom pozorujeme, pokiaľ by bol kliešť infikovaný boreliozou, tie flaky, ako to ľudia nazývajú hovorové, môžu vzniknúť do niekoľkých dní, ale pokiaľ kliešť je infikovaný vírusom kliešťovej encefalitídy, tedy žiaden flak nevznikne.
34: Povedzme si, aké sú príznaky kliešťovej encefalitídy.
19: Budete prekvapení. Kliešťová encefalitída môže prebehnúť aj bez príznakov. Prvé štádium, ktoré môže byť bezpríznakové. Keď sú tie ďalšie štádia, v prvej fáze má príznaky ochorenia, akože chrípkového, potom je niekoľko dní bezpríznakový, sa teší, že nič sa už nestalo a tým môže ochorenie končiť, alebo potom ide druhá fáza, keď už je postihnutý mozog, nervová sústava a vtedy sú tie príznaky stuhnutejšie, zvracanie bolesti hlavy, svetlopáchosť a tak ďalej.
34: Ako najčastejšie sa ľudia nakazia?
19: Jednoznačne je najčastejšia nákaza prostredníctvom zaklieštenia. A z potravín, mlieka, mliečne výrobkov, syr od kozy, oviec, kravičiek, to mlieko by malo byť pasterizované.
34: Ako sa ochorenie lieči?
19: Na toto ochorenie žiaľ nie je liek. Lieči sa symptomaticky. Sú to najmä tie bolesti svalov alebo hlavy.
34: Aká je prevencia?
19: Sú rôzne repelenty, správne obliekanie. Pri návrate z prírody si kontrolujeme teda telo a potom je očkovanie.
34: A stíha sa aj teraz?
19: Dá sa stihnúť. Sú dve formy ako očkovanie. Dlhšia, ktorú treba začať okolo zimy. To sú tri dávky tej vakcíny sa podávajú. A dá sa aj teraz, je to skrátená forma očkovania, takisto tri dávky vakcíny, ale v intervale 3 týždňov.
0: Stručne zo sveta.
1: Americký prezident Donald Trump na samite skupiny G7 povedal, že Rusko by malo uzavrieť dohodu s Ukrajinou o ukončení vojny. Zároveň potvrdil, že sa ráno stretol s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Šéf Bieleho domu tiež povedal, že v nedeľu telefonoval s ruským prezidentom Vladimírom Putinom. Medzi ukrajinským a ruským lídrom podľa neho panuje veľká nevraživosť. Poľská vláda začne prípravy na vytvorenie stálej základne ozbrojených síl USA v Poľsku. Na zasadnutí vlády to oznámil poľský premiér Donald Tusk. Kabinet podľa neho prerokuje návrh uznesenia o začatí krokov smerujúcich k zriadeniu základne a vytvoreniu potrebného logistického, finančného, organizačného aj ubytovacieho zázemia.
0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Bratislavy.
1: Modlitba, duchovný zážitok a kilometre na bicykli. Nový trend spája pútnictvo s cyklistikou a vďaka elektrobicyklom otvára cestu takmer každému. Biskupy spolu s pútnikmi putovali na Mariánsku horu z obce Kolačkov.
3: Do cyklopúte sa zapojil aj košický pomocný biskup Marek Forgáč a spišský diecézny biskup František Trstenský.
4: Očakávam pekné spoločenstvo, dobrú partiu a aj duchovné ovocie.
13: Tam sa aj pomodlím ruženec, keď opatrne, aby nejaký medveď ma neprerušil.
3: 50-kilometrová trasa vedie miestami, ktoré boli ešte pred rokmi verejnosti neprístupné, cez vojenské pásmo. Okrem žiakov zo základnej školy sa do cykloputovania pridalo aj ďalších 20 účastníkov.
18: Chceli by sme podporiť túto akciu.
20: V nejakom štandard režime je určite ten bicykel na 70-80 km nachystaný. Je tu veľké stúpanie, nejakých 1100 metrov.
3: Peloton cyklopútnikov sa presunul na Spiš. Dorazili k vyhliadkovej veži Marčulina v Levočských vrchoch. Biskupi spojili šport s modlitbou.
13: Chýba mi kondička, ja už cítim kolena. 49,5 km, to sa zdá, že to nie je veľa, len hore, dole, hore, dole. Ja som ocenil, že boli aj nejaké zastávky. Viete, no viac som na tom úrade a v autách a za oltárom ako v tej prírode, ale dobre, potrebujem to.
3: Svetomariánsku trasu završili cyklopútnici na Mariánskej hore v Levoči. Už začiatkom júla navštívia toto mimoriadne obľúbené pútnické miesto 100 000 veriacich. Vysvetľuje predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský.
21: Svetomariánska púť Svetlo z východu mapuje a spája Mariánske pútnické miesta. Levoča, Gaboltov, Litmanová, Ľutina prepája ich jednak cyklotrasami, ale aj pešimi trasami.
3: Prešovský samosprávny kraj chce zásobiť desiatkami e-bicyklov východzie stanice týchto pútnických miest. Alena Dudláková a Marie Balážová-Melníková, Slovenský rozhlas.
0: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: Dnešný program otvorí o 21. hodine duel Francúzska so Senegalom. O polnoci sa Irak stretne s Nórskom, o 3. ráno vstúpi do turnaja obhajca titulu z Argentíny proti Alžírsku, no a ráno o 6. hrá Rakúsko s Jordánskom. Zmodernizovaný športový areál v Detve začína využívať aj klub Detva v pohybe. Podľa jeho predstaviteľov nové zázemie výrazne zlepší podmienky pre približne 100 mladých atlétov. Tréningy sa budú môcť rozšíriť o viac atletických disciplín vrátane skokov a vrhov, hovorí predsednička klubu a trénerka Miriam Moravíková.
2: Je to obrovský darček, hlavne pre naše deti, pre našich 100 atletov v našom klube, čo združujeme, a tešíme sa, lebo tieto tréningy dostanú úplne inú dimenziu. Každý si tu nájde svoju disciplínu, ktorú bude môcť trénovať. Samozrejme, tí najmenší trénujú všetko a všetci, lebo ich vedieme k všeobecnej príprave, ale už keď príde k tomu dorasteneckému veku, tak už potom sa budú môcť v takýchto krásnych podmienkach venovať svojej disciplíne.
1: Klub sa venuje deťom aj dospelým a pravidelne súťaží v podujatiach Slovenského atletického zväzu.
0: Predpoveď počasia.
1: Zajtra polooblačno až oblačno, prechodne až zamračené, miestami dážď alebo prehánky, cez deň ojedinele búrky. Nočná teplota 17 až 12, v údoliach miestami okolo 10, denná 18 až 24, na západe a juhu 24 až 30 stupňov. Bezvetrie alebo slabý, miestami prevažne západný vietor do 25 km za hodinu.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Pripravili a odvysielali ho pre vás editor Roman Kebísek, od zvukovej techniky Andrea Gürnerová a od mikrofónu Boris Alkhalagi. Z Bratislavy vám želáme ešte pokojný zvyšok dňa.
0: Rádio Regina, váš najbližší svet. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 17 hodín 25 minút.
0: Zelená vlna.

0: hudba môjho života. Bolo 17 hodín 30 minút. To najlepšie z rádia Regina Východ. Portréty. Rozhovory s tými a o tých, o ktorých je dobré vedieť.
1: V dnešných portrétoch sa započúvate do rozprávania rehoľníka, jezuitu, ktorý sa narodil v Kanade, ale rozprávať bude po slovensky. Má totiž to slovenské korene. Je uznávaný biblista a odborník na múdroslovné knihy. Narodil sa v druhej najväčšej krajine sveta, kde jeho rodičia zo Spiša v 30. rokoch minulého storočia hľadali životné šťastie. O živote v Kanade, Taliansku i nezabudnutelných návštevách našej krajiny mi porozprával prednedávnom pri svojej ostatnej návšteve. Slovenska. Moje meno je Martina Vašková a teším sa, že vám dnes môžem predstaviť profesora Michaela Francisa Kolarcika. Príjemné počúvanie. Teológ a biblista, emeritný rektor Pápežského biblického inštitútu v Ríme, Michael Francis Kolarcik, sa narodil v roku 1950 v New Westminster v Kanade. Jeho rodičia pochádzali zo Spišského Bystrého a pred druhou svetovou vojnou emigrovali do Kanady. Michael bol najmladším dieťaťom a mal 5 súrodencov. Hoci sa narodil a detstvo prežil najmä v Kanade, slovensky rozpráva veľmi dobre. Pri našom stretnutí som sa ho ako prvé pýtala na to, čo teraz asi napadlo i vám. Ako sa jeho rodičia dostali za oceán?
2: No tak ja som o tom samozrejme iba počul od mojich rodičov, najmä mojho otca, lebo raz som ho spýtal, ako si sa dostal do Kanady. Tak, oni pochádzajú z Kubách, čo teraz sa volá Spišské Bystre. Tak môj otec v týchto rokoch, 27, 28, 29 roku, to bolo veľmi zle v celej Európe. Tak on chcel odcestovať a chcel prísť do Kanady, lebo iní Kubašania tam boli. Lenže nedostal vízum pre Kanadu. Tak išiel do Argentíny a tam pracoval niekoľko mesiacov ako murárom. A dostali list v Kubachoch od ambasády z Prahy, že ešte raz pozerajú na jeho žiadosť. A on na toto sa vrátil lodom, on vždycky iba cestoval s lodom, nikdy s aeroplánom, s lietadlom. A tak on sa vrátil, sa predstavil na ambasádu a keď oni počuli, že prišiel z Argentíny a pamätám, mi povedal, že pozerali na jeho ruky, či je pracovníkom. A samozrejme, on pracoval a mal mozgy a tak ho akceptovali do Kanady. Ale bolo veľmi prísne. On išiel v 30. roku a musel ísť do Kenora, Ontario, to je sever západ od Ontario, pracovať v lesách. A pracoval pre 15 centov na hodinu. Ale sa mu hrozne nepáčilo. Byť v lese, to bolo ako byť vojakom, tak v cudzini, nepoznal nikoho tam. To bolo veľmi zle. A dostal list od môjho krstného otca, ktorý tiež bol z Kubách, že počuj, príď tu a môžem ti dostať robotu v pile, pracovať na pile. A môj otec jednoducho zbalil to maličko, čo mal a išiel na vlak, a nie osobný vlak, ale vlak, čo taží zrno od Kenora do Winnipegu a z Winnipegu až do Vancouveri. A tam dostal tú robotu. Tak on pracoval pre 6 rokov, aby dostal dosť peniaze, aby mama aj s mojou najstaršou sestrou Anička, aby mohli prísť do Kanady. Oni prišli v 35. roku a všetko bolo dobre. Potom mali veľkú rodinu.
1: Váš otec mal odvahu vycestovať, mal odvahu vziať svoju rodinu na iný kontinent a tam začať svoj život. Často ste doma hovorili o Slovensku, často spomínali na ten život na Slovensku, rozprávali sa o Slovensku?
2: Tak najmä si pamätám, že sme, to bola moja matka, ktorá keď sme večer sa modlili predtým, než deti išli spať, tak nakoniec mama vždycky spomínala rodinu na Slovensku. A my sme nikdy nepoznali účokov, dedov, nič. My sme nemali nejakú rodinu vo Vancouveri. Iba Slováci, ktorí boli kamaráti s mojimi rodičmi.
1: Vy ste na Slovensko prišli Kedy prvýkrát? A pamätáte si na tie pocity, ktoré ste mali z krajiny, kde sa narodili vaši rodičia?
2: Presne vám môžem povedať o tom, lebo ja som išiel do tej školy v Ríme ako 13-ročný chlapec, Ústav svätého Cyrila Metoda. V 63. V 65. bol prvýkrát, keď som prišiel do Československa s mojou matkou. Moja matka prišla a spolu sme išli na Slovensko. A si pamätám presne, keď sme došli do Popradu vlakom a celá skupina tam nás čakali. Asi taký 30-40 ľudí tam nás čakali. Všetky, najmä rodina od mojej matky. Ja som bol veľmi prekvapený, lebo v Kanade nemal som účokov. Všetky moji kamaráti vždy mali účokov, starých rodičov a ja som nikdy to nemal. Tak naraz vidím, že máme obrovskú rodinu a pamätám si toto aj. Som ho stretol nedávno a sme si to spomínali. Ako jeden bratanec, ktorý má niekoľko mesiacov menej odo mňa, sa volá Jozef Dominik. Oni bývali v Kubachov, teraz samozrejme v Spišskej Bystre. A on išiel za mnou. Pamätám, že zobral môj malý kufor, čo som mal, hovoril, ja som Jozef, tvoj bratanec a budeš bývať u nás. Tak sme išli tam ku ním. Tak tam som bol 2 mesiace, som mal krásne zážitky s mojimi bratancami a sesternicami.
1: Dnes sa rozprávame po slovensky, v slovenčine, takže vaši rodičia vás učili aj ten ich materinský jazyk. Považovali za dôležité, aby ste rozprávali aj slovensky?
2: No, trošku smutne je to, lebo keďže som ja bol najmladším, my medzi súrodencov, brato a sestri, my sme rozprávali medzi sebou iba po anglicky. Tak ja som najmenej sa naučil po slovensky a ja som nebol veľmi hrdý zo slovenčinu, ako chlapec v škole a tak ďalej. Tak ja som odpovedal rodičom iba po anglicky. Ale som rozumel po slovensky. Som sa naučil slovenčinu, keď som bol v tej škole v Ríme, svätý Cyril a Metod, ten ústav. Tam Saleziani mali takú školu, veľmi dobrá škola. Keď ja myslím na to teraz, toľko predmetov sme mali, veľmi dobre to bolo.
1: Kdekoľvek vo svete Slováci žijú, tak sa im cnie za domovom. Predpokladám, že takto bolo aj vo vašej rodine. Stretávali ste sa so Slovákmi, ktorí v Kanade žijú? Chodili ste do slovenskej farnosti, kde bol slovenský kňaz?
2: Samozrejme, v New Westminster bola slovenská farnosť. Tam boli jezuiti. William Lacko, Jan Žabka. Ja som bol ministrantom. A vtedy ešte omša bola v latinčine, tak som nemusel rozprávať po slovensky. A ako ministranti sme museli naspamäť sa naučiť všetky tie odpovede. To bolo veľmi náročné byť ministrantom vtedy.

0: Je to už 62 rokov, čo bol v Ríme založený Slovenský ústav svätých Cyrila a Metoda ako jedna z najvýznamnejších inštitúcií slovenského exilu v období studenej vojny. Ústav sa stal sídlom slovenského gymnázia pre chlapcov zo slovenských emigrantských rodín a viedli ho slovenskí saleziáni. Medzi chlapcami, ktorí prišli študovať do večného mesta, bol aj 13-ročný Michael Francis Kolarcik. Na slovensko-kanadskú farnosť, na tamojší slovenský kostol, do ktorého ako rodina chodili a kde začínal ministrovať, však nezabudol. Ani ako kňaz, keď sa vrátil do Kanady.
1: Ja som stále vypomáhal v kostole slovenské svätý Cyril a Metod v Toronte a aj som tam prvú svätú omšu mal v 79. roku. A potom, keď sa presadilo do Mississaugi, to bola veľká zmena, ďaleko z Toronta, to mi trvalo 40 minút autom sa tam dostať, ale ja som, ako som len mohol, som vypomáhal v slovenskom kostole.
0: Vo farnosti svätých Cyrila a Metoda v New Westminstri ste ministrovali, boli ste spojení s touto farnosťou, tam sa zrodilo aj to vaše kňazské pomolanie, tam ste možno zatúžili po kňazstve, alebo ako to bolo, kedy to bolo?
1: Ja myslím, že keď som mal tú možnosť ísť do tej školy v Ríme, tak tam to boli saleziáni samozrejme. Nebol to presne malý seminár, aj keď niektorí hovoria, že možno to bol malý seminár, ale veľmi málo z tej školy sa stali kňazmi. Z mojich rokoch, čo som tam bol od 63 do 68, povedzme, aj keď jeden rok som sa vrátil do Kanady, iba sme dvaja, ktorí sa stali kňazmi. Ja som sa stal jezuitom a Ernest Zeisel sa stal saleziánom a je teraz v Nemecku.
0: Spomínali ste, že ste mali 13 rokov, keď ste odišli do Ríma. To je nepredstaviteľné. To ste boli ešte dieťaťom. Aké to bolo?
1: Ja si pamätám, keď mama mi čítala ten list, ktorý sme dostali od páter Dragoša. On v tom roku mal tú povinnosť zhánať niekoľkých chlapcov slovenských rodín, aby prišli do tej školy v Ríme. Prečo? Lebo to bola Severná Amerika, peniaze. A boli tam niektorí Američania, ale najviac boli z Nemecka, Rakúska, Francúzska, z Jugoslávii a jeden bol aj z Austrálie. Tak v ten rok on našiel 6 chlapcov. Jeden bol už trošku starší, on mal možno 18 rokov, jeden mal iba 10 rokov. Ale ináč 4 sme mali 13-14 rokov.
0: V ústave svätých Cyrila a Metoda v Ríme ste sa naučili lepšie slovensky a aj rozhodli sa pre vstup do rehole?
1: Tak to bolo tak, že jezuiti tam často prišli. Felix Litva, on založil tú dobrú knihu ešte v Kanade, tak on bol, ja som to nevedel, ale on bol viceprovinciál, lebo provincia slovenská nemohla účinkovať v Československu, tak založili viceprovinciál von zo Československa. A tí jezuiti, ktorí prišli, boli veľmi veselí, nadšení, nás povzbudzovali, jeden prišiel nám dávať duchovné cvičenie a ja som nevedel, že bol jezuita. To bol Pater Švec. Africa, my love, napísal. Tak ja som Zeiselovi, ten, ktorý sa stal saleziánom, ja som mu povedal, vieš čo, tento kňaz, ktorý nám prišiel dávať duchovné cvičenie, rozpráva, ako keby bol jezuitom. A Ernest mi povedal, no veď však je jezuitom. Tak to znamenalo, že niečo u jezuitov ma pritiahlo. Myslím, že bolo ich radosť. Keď som videl, akí radostní a smelí boli, som myslel, že no a ja by som sa do toho mohol pustiť.
0: Vy ste jezuitom, ale ste aj biblistom. Študovali ste v Toronte, neskôr na Pápežskom biblickom inštitúte v Ríme. Ste špecialistom na štúdium toho starého zákona a konkrétne na tzv. Múdroslovné knihy. Čím vás možno zaujali viac ako historické knihy Biblie?
1: Tak to bolo dosť neskoro, keď už som musel rozhodnúť, akú tému brať pre doktorskú prácu, tak my v licenciáte študujeme aj nový, aj starý zákon. Všetko študujeme. A ja som si dal takú otázku. Ja som zbadal, že pojem života a smrti v novom zákone je trošku iné od starého zákona. Pamätáte si, že Ježiš niekoľkokrát v evanjeliách hovorí, že kto drží svoj život, ho stratí. A kto stratí svoj život, pre mňa ho nájde. Tak pre mňa toto bolo veľmi zaujímavé, že aký pojem života a smrti existuje v Starom zákone a ako sa to rozlišuje z toho, čo máme v Novom zákone. Tak som podal túto otázku môjmu direktorovi, Maurice Gilbert, on je belgický jezuit, ešte žije, a ja som mu to povedal. On hovorí, no, sú dve knihy, ktoré preberajú túto otázku života a smrti, a to je kniha Sirákovo a kniha Múdrosti. Tak chcem, aby si jednoducho tieto dve knihy prečítal od začiatku do konca v angličtine a pozri sa, čo ti priťaha. A ja som si vybral kniha Múdrosti práve preto, že tie prvé 6 kapitúl preberajú presne to, že spravodlivosť, spravodlivý človek, človek, čo koná spravodlivosť, je nesmrteľný. A človek, ktorý pácha nespravodlivosť, si vyvolá smrť. Tak preto som vybral múdrosovné knihy a toto som preštudoval a som napísal jednu knihu a to bola moja doktorská práca.

Profesor Michael Francis Kolárcik je uznávaným biblistom. Biblické vedy študoval na Pápežskom biblickom inštitúte v Ríme. V roku 2014 bol pápežom Františkom vymenovaný za jeho rektora. Odborníkom je na tzv. Múdroslovné knihy, ktoré sú popri historických knihách súčasťou Starého zákona. Za pôvodcu múdroslovných

0: čo chceš. To je také adolescentný sen, nie? Hoci čo chceš a ja ti to dám. A čo žiadal? Daj mi múdre srdce, alebo múdry rozum, aby som vedel vláda tento tvoj ľud. A potom viete, čo sa stalo. Boh mu dá všetko. Tak táto osoba literárna sa mi veľmi páči, hej.
1: Biblia ako taká vás vždy fascinovala viac ako iné knihy, aj keď by sa dalo teda polemizovať, Biblia je viac ako kniha?
0: No, ja keď som študoval filozofiu a anglickú literatúru ako mladý jezuita, práve literatúra sa mi hrozne páčila. Ja som chcel študovať psychológiu, ale tie kurzy, čo som mal v psychológii, boli o klasické psychológie, sa učiť od zvieratá a také veci. Ja som išiel za profesorom a som povedal, že počuj, ja chcem študovať ľudská psychológia. A on hovorí, no, najprv musíš študovať zvieratá a až potom máš prístup psychológii ako Freud a Jung a tak ďalej. Tak ja som hovoril s Bohom, ja som išiel do anglickej literatúry a tam som ozaj našiel pojem človeka, spoločnosti, čo je vynikajúce. Literatúra je plná skúsenosti ľudské. Tak to mi začalo, to mi dalo oči vnímať, že Biblia je úžasná literárna kniha. Tam v Biblii máme všetky možné skúsenosti ľudské. Aj tie najkrajšie, aj tie najbrutálnejšie. Tam je všetko. Tak to je, čo ozaj potom mi ťahalo. A samozrejme, ako kňaz som vedel, že toto je slovo Božie, ale veľmi ľudské je to, tak to mi priťahalo k Biblii.
1: Ako začať čítať túto knihu?
0: To je veľmi náročné, lebo ja som zbadal, že mnohí ľudia patria do takých skupín, kde čítajú Bibliu, ale nič z toho nedostávajú, lebo stále zopakujú to isté. Tak je veľmi dôležité mať niekoho, ktorý ich môže sprevádzať v Biblii. A kde začať s Bibliou? Tak alebo z Evanjelium, ale ja hrozne mám rád kniha Genesis. Príbehy. Tam tiež sú krásne príbehy, ale aj strašné príbehy. Napríklad prvá kapitola, to je úžasné predstavenie. V 7 dní Boh stvorí svet a je esteticky, je to veľmi pekne urobené. A veľkú zdôstojnosť má človek. Boh ich urobí ako Boh, na obraz Boha. A im požehná, plodte sa, rozmnožte sa, panujte na zem. Ale potom v 4. kapitole už máme prvú vraždu a z toho aj horšie to ide. Tak v knihe Genesis máme tie najkrajšie spomienky človeka, ale aj tie najhoršie. A veľmi pre mňa, veľmi dôležité je zbadať, akú úlohu má Boh v tom. Čo je cieľom Boha, čo vidíme v knihe Genesis? Že Boh chce všetko urobiť, aby premohol to, čo ľudia majú strachu od, napríklad smrť, a chce, aby premenil situáciu, aby ľudia mali život.
1: Človek by povedal, že vás už v Biblii nič nemôže prekvapiť. Je to prekvapujúca kniha? Stále fascinuje?
0: Stále. A najmä knihy, čo dávajú ťažkosti, niektoré žalmy, čo podávajú ťažkosti, napríklad tie kliatby v žalmoch, alebo aj v historických knihách, alebo v knihe Deuteronomium, kde vidíme, ako Boh dáva umožnenie, aby odstránili ľudia zo Svätej Zemi. To sú všelijaké veci, čo sú namáhavé. To žijeme teraz v Izraeli a v Palestínčami. To je pokračovanie toho tajomstva, čo máme v Biblii. Tak, no, Biblia stále má prekvapenie. A preto každá generácia musí mať nový preklad. Lebo vždy musíme sa vyrovnávať s tým, čo chápame v týchto knihách.

0: Pápežský biblický inštitút v Ríme je vysokoškolská inštitúcia Svätej stolice s vyše storočnou históriou. Je zameraná predovšetkým na štúdium biblistiky a celú dobu svojej existencie je inštitút vedený spoločnosťou Ježišovou, teda jezuitmi. V roku 2014 bol za jeho rektora vymenovaný práve profesor Michael Francis Kolarcik, ktorého vo funkcii v roku 2023 vystriedal Slovák Peter Dubovský. A ako emeritný rektor sa vždy rád so Slovákmi stretáva a v slovenčine porozpráva.
1: Áno, náhodou na Biblický inštitút máme Slovákov, tak my sa stretávame, ale potom Jozef Tomko, on bol veľkým centrom pre slovenských kňazov. A každý rok, keď ja som tam bol, 2014, on vždycky volal všetkých kňazov, sám volal telefonicky, aby sme prišli na jeho oslavenie narodenia. Tak prvýkrát, keď som s ním rozprával, som sa ho opýtal. Ja som ho poznal ešte ako chlapec ústav svätého Cyrila Metoda. Pamätám, že sme chlapci museli slúžiť ich pri stole a on bol veľmi dobrý nám chlapcom. On nebol taký surový, nič takého. Tak ja som sa ho spýtal, no a ako musíme byť oblečení pre tú oslavu? O, príď ako si. Tak prídem na motorku. Môžem mať kožiak? No samozrejme môžeš. Ale to nebolo pravda. Ja som tam prišiel na motorke, som bol oblečaný viac menej ako som teraz v civile a som sa hanbil, lebo všetci, aj on boli oblečení v klerikálnych košelách. Tak to som musel prežiť. Všetci pozerali nám na rektor, biblický inštitút príde ako v civíle. Ale to Tomko, tomu nevadilo. On bol rád, že sme sa stretávali.
0: Rozprávali ste sa aj o Slovensku?
1: Niekedy, ale niečo ja pamätám, lebo som nepoznal situáciu na Slovensku. Možno oni medzi sebou rozprávali, ale ja som nemal čo pridať o tom. Možno nejaké skúsenosti som rozprával.
0: Dnes sledujete dianie na Slovensku? Zaujíma vás, čo sa na Slovensku deje?
1: Musím povedať, že nie som slovenský občan, aj keď som snažil dvakrát, ale nedosiahol som to, lebo sú vždycky podmienky, čo nemôžem vykonať. Ale no, samozrejme som sledoval trošku to, čo biskupy hovoria, to, čo v politike sa robí, ale nemôžem povedať, že s nejakou autoritou môžem rozmýšľať. Ja sa viacej pýtam Peter Dubovskému alebo Jaro Mudron, že ako oni vidia, keď mali voľby pre nového prezidenta a novú vládu. Ale veľa nemôžem povedať o tom.
0: Dnes sa stretávame na Slovensku, v Košiciach. Odkiaľ ste do Košic prišli? Kde pôsobíte? Kde žijete?
1: Tak ja žijem v Ríme. To je môj posledný rok ako profesor v Ríme. Ja sa už vrátim do Kanady, bo my nemôžeme vyučovať ďalej ako 75 roční. To je v našich statútoch. Tak končím s týmto rokom. No, ja som tu prišiel teraz, lebo som mal sabatný semester. Som chcel ísť do Izraela, do Jeruzalema, ale vojna vypukla, tak som volil Slovensko. Som bol veľmi rád. To bol prvýkrát od 67. roku, čo som strávil Vianoce s mojou rodinou. Aj keď je to rodina bratancov a sesternicov. Ale v Kanade som nikdy, od 67. roku, som nikdy nebol doma pre Vianoce.
0: Aké boli tie prvé Vianoce po tých rokoch na Slovensku?
1: No, bolo to krásne, lebo to je, rodina je vždycky rodina. No, ja som vždycky chcel stráviť Vianoce, kde som bol. Ja som nikdy nechcel behať niekam, ale predsa to bolo veľmi krásna vec mať tu tie Vianoce. Ja som bol v Bratislave a 22. decembra sme išli autom na Španiu dolinu. Ak si pamätáte, čo sa stalo, bol veľký sneh. Dostali sme sa tam tak okolo 11. večer. Ale ináč bolo to krásne, hej.
0: Čo bola taká najkrajšia spomienka z tých Vianoc?
1: No, tie deti. Vianoce s deťmi, to je vždycky krása vidieť, ako ich oči žiária, keď otvoria darčeky. A potom sme mali polnočnú svätú omšu. Ja som koncelebroval a bola krásna muzika, lebo majú krásny orgán, čo bol obnovený asi pred 3 rokmi. No, ozaj krásna muzika bola.
0: S akými pocitmi prichádzate stále na Slovensko? Tešíte sa na Slovákov, východniarov?
1: Samozrejme, ja kvôli tomu, že ja som tu prišiel ako 15-ročný chlapec v 65. a ja som prežil veľmi zaujímavé časy s mojimi bratancami a sesternicami. A viete, ten vek je veľmi dôležitý pre vzťahov. Tak napríklad Darina Chmurová. To meno vám niečo hovorí? To je moja sesternica. Máme ten istý vek. Matelko. Nehovorí vám niečo Matelko?
0: Matelko?
1: Hej.
0: Áno.
1: Tak Darina Chmurová hrala v tom, v televíziách. Tak ona je moja sesternica. Dúfam, že ju stretnem aspoň. Budeme rozprávať teraz, keď budem v Bratislave 3 dni. Predtým sa vrátim do Ríma. No tak ja sa cítim veľmi blízkym s mojou rodinou tu.
0: Narodili ste sa v Kanade? Aké miesto má vo vašom srdci Slovensko?
1: No, keď sa týka hokej, vždycky fanúšim pre Kanadu, ok? Raz, keď som bol u jezuitov v Bratislave a hrali, to bolo asi v 98. roku, a hrali Kanada, Slovensko a tak. Školastici sa ma opýtali, budeš držiť za Slovensko, nie? A ja som, nie, ja sa držím pre Kanadu. To je, ja som sa narodil v Kanade, tak sa cítim Kanadanom. Ale po Kanade som pre Slovensko a môže vám prekvapiť, po Slovensko som pre Českú republiku. Oni sú veľmi dobrí. A myslím, že aj odvtedy, keď Slovensko a Česko sa roztrhlo, myslím, že náš vzťah s Čechmi je oveľa lepšie. Tak sa mi zdá.
0: Takže Kanada, Slovensko a Česko.
1: Áno. A potom Spojené štáty.
0: O Kanade, o Slovensku, o Ríme, Biblii i o hokeji som sa rozprávala s kanadským jezuitom slovenského pôvodu, uznávaným biblistom, emeritným rektorom Pápežského biblického inštitútu v Ríme, profesorom Michaelom Francisom Kolarcikom v závere uplynulého roka, keď navštívil Košice. V tomto roku oslaví 75. narodeniny a ako ste počuli, z Ríma sa bude vracať do rodnej Kanady. Už to bude mať na Slovensko o kúsok ďalej než z Talianska, ale určite si tu, ak bude možnosť, cestu opäť nájde. Dnešné rozhlasové portréty pripravili Gabriel Nikházy, Martin Tomčík a Martina Vašková. Vyrobilo Košické rozhlasové štúdio Slovenskej televízie a rozhlasu vo februári 2025.

0: okolo 18 hodín. Tento program je určený pre deti.
1: Slovenský rozhlas uvádza 7. časť rozprávkového seriálu Petra Glocka Rozprávky múdrej Aničky Šalamúnskej hlavičky. Rozpráva Zdena Gruberová.

naraz Anička šalamúnska hlavička, ktorá nielen rada rozprávky počúvala, ale ešte radšej ich rozprávala a lásku tým rozdávala, lebo ako vravia múdri ľudia, kto dobré a múdre slovo vypovedá, je múdrc Boží. Ten, kto dobré slovo nedodrží, je však lakomec, šibenec a roškatec v čertovej koži. O maškrtnom čižmárovi alebo smotanové fúzy svedčia len majstrovi. Žil raz v jednej dedine čižmár Dratva a pretože bol lenivý, sám chodil v deravých čižmách. A keď niekto z dediny zablúdil do tmavej dratovej dielne, majster ho odbil. Na čo sú vám nové čižmy? Tie vaše staré sú ešte dobré. Zapamätajte si, stará čižma otlak nespraví. Vary, si nechcete zarobiť, majster Dratva? Netreba mi. Čižmár aj na kameni vyžije, zahundral Dratva. Bežte si inám, ja mám inú súrnu robotu. Zamkol dielňu a ponáhľal sa do kuchyne. Tam ho čakala súrna robota. Lebo hoci mu čižmárske remeslo smrdelo, smotana nie, tá mu voňala. Zacítil ju aj cestri múry ako starý kocúr. Čižmárová žena mala 3 dojné kravy, o ktoré sa dobre starala a tak mala deň čo deň plné spustáky mlieka. Nestačilo však z mlieka maslo vymútiť, lebo čižmár Dratva vždy zo všetkých nádob smotanu pozberal a povylizoval. A z čoho budeme žiť, keď ty už čižmy nešieš a ja ani to maslo nepredám, aby sme mali doma grošík 2? Veď už si okrúhli ako valec z toľkého kvárenia, bedákala žena. Ja som okrúhli zo smotany, vraví Dratva. Ale o čoho si okrúhla ty, žena moja? Ach, muž môj, ja som okrúhla, lebo čakám dieťatko. O 4 týždne budeme mať krstiny, no bez smotánky a masla veru neupečiem koláče. A keď nebudú koláče, nepríde nám nikto za kmotru. A na čo je nám kmotra? Ocekol je smotánkar. Videla čižmárka, že Dratva je hlúpy ako baraní roh. I poradila sa so susedami a jedného dňa, keď pristihla Dratvu, ako vylizuje smotanu, vraví. Milý môj Dratva, zle ty skončíš, keď nedáš pokoj smotánke. Múdre ženy všetky hovorili, že keď tak rád smotánku jedávaš, čo skoro budeš ako tie kravy a jedného dňa sa otelíš a potom ťa upália ako strigôňa. Čo to vravíš? Dratvovi zabehla smotánka a omacal si okrúhle brucho. Nechcem sa oteliť, nechcem sa dať upáliť. Poraď, čo mám robiť? A čože spravíš, keď ti poradím a pred smrťou ťa zachránim? Spýtuje sa žena. K remeslu sa vrátim, čižmičky ti ušijem, aké len budeš chcieť. A smotany sa už ani nedotknem. Žena zmekla, pretože ho ešte stále mala rada a vraví. Inej pomoci niet, len sa pober z domu. Bež rýchlo do sveta a keď už raz nájdeš tela pod sebou, vráť sa domov, aby ťa nepopáckali. Ja ťa príjmem, hádam len dovtedy zmúdrieš. Čižmár sprostáčik sa pustil svetom, putoval rovinami aj dolinami, až zablúdil v Čiernej hore. A tu zrazu na jednej čistinke nájde pri vyhasnutej pahrebe čižmy. Možno si ich tam zabudol zbojník, možno pútnik, ktorého vlci vystrašili, alebo človek, čo ho čižmy tlačili. Náš čižmár obzrie čižmy znaleckým okom a vraví si: Ej, toto sú ešte dobré sáry, aj priehlavky sú zachované, hoci podošvy trošku zodrané. Tie čižmy tu veru nenechám. Hneď si ich obul, lebo tie jeho si už kašu jesť pýtali, načisto ich predral. Podvečer prišiel k akejsi dedine a vošiel do krajného domu. Ach, dobrí ľudia, pekne vás prosím, či by ste ma neprenocovali aspoň jednu noc? Už keď si tak pekne pozdravil a ešte krajšie poprosil, nevyženieme ťa, vravia domáci. Nemáme posteľ navyše, ale ak sa ti páči, ľahni si hore na pec. Uložil sa, ukrčil sa na teplej peci a hneď začal chrápať, ako keby vahany vyškraboval.
V noci sa gazdovi v tom dome otelila krava a že bola zima treskúca a šklince z dreva vyskakovali, uložili teliatko k Čižmárovi na pec. Nad ránom prebudí Čižmára cuckanie a mľaskanie. Pane Bože, preľakne sa, čože to tu mľaska? Moje šaty cmoká? Veď tu z večera na peci nič nebolo. Matá, maká okolo seba po tme, až na mace pisk telaťa. No vera vedľa mňa tela. Preľakne sa, tá moja žena predsa len pravdu mala, keď hovorila, že raz nájdem pod sebou tela. Musím odtiaľ to preč. Náš otelenec letel domov cestou, necestou, ohľadia smede, až sa napokon dotrmácal do svojej chalúbky. Cestou sa mu veru hlava vyvetrala a keď zbadal synčeka, čo mu žena porodila, tešil sa. Ďakujem ti, ženička, že si ma do sveta poslala. Tam som sa otelil, hlúposti aj veľkého brucha som sa zbavil. Pozri, ako som spľasol. A za to, že si mi darovala synčeka, ženička moja múdra, ušijem ti krásne čižmičky. Ušil jej čižmičky červené ako líška a podbil ich zlatými podkovičkami. Pre seba ušil zasa také veľké čižmiská, že mohol do nich skočiť rovno z pece. Veru, že do nich skákal každé ráno na svitaní, lebo znovu bol z neho majster nad majstrov. A verte či neverte, keď jeho múdra žena krmila synčeka, čo rástol ako z vody, chlebíkom s maslom a medom, zavše sa aj majstrovi ušiel sladký hlt. A keď bol v dielni veľmi usilovný, mal večer aj fúzy biele od smotánky. Dávno vieme, že rozprávkové slovo a vtip sú tou múdrosťou, čo vždy zvíťazí nad silou a hlúposťou. Thank you.

Rozprávku zo seriálu Petra Glocka o múdrej Aničke Šalamúnskej hlavičke čítala Zdena Grúberová, dramaturgia Beata Panáková, réžia Viera Vajdlerová. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 1999.

0: Pozývame vás na 14. ročník festivalu rozhlasových rozprávok.
1: Zázračný oriešok.
2: Čaká vás to najlepšie z rozhlasovej tvorby pre deti,
0: rozhovory s tvorcami a ilustrátormi,
2: ale aj tvorivé dielne,
1: výstavy
2: a koncerty. Tešíme sa na vás od 16. do 19. júna
1: v Liešťanoch.
0: Podrobný program festivalu nájdete na radioregina.sk.
3: Vybral som veľmi veľa skladieb od Pink Floydu do tejto relácie, pretože to je kapela, ktorú môžem počúvať, keď mi je zlé, aj keď mi je dobre. Môžem ju počúvať vždy.
4: Hovorí riaditeľ Slovenského národného prírodovedného múzea v Bratislave Ján Kautman. Ale keďže je profesiou prírodovedec, bude reč aj o prírode.
3: Dneska 30% druhov rýb vyskytujúcich sa na Slovensku sú nepôvodné druhy.
4: Ján Kautman bude hosťom Vlada Franca v relácii Túto hudbu mám rád. V nedeľu po 10.
5: V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním.
6: Rádio Patria.

0: Rádio Patria.
1: Amare ragnale te rajale. Bisminuti anglefta ori avasketu mendel romane laveha. A teď vez vakerha palduj projekty palo te predalo Roma, jek Praha te ujek periešiste. No šune na te aver interesantna nevipena. Šukar vakt pažo radiovi tu menge mangel o Roman Gorol.
2: Amare kuč raňale te rajale šunen o agentúr na nevipena kere starte lumatar. Save Andro Romano Lav, Anel Erika Godlová. Pre Slovátiko a vľazo indicko premiéry z módy. O premiéry z Robert Fico, Andro Bratislava Krohrados. Bez arakľazle indicko premiéry ha narendoroha módy ha. Kadahini Andre História Jektovár hoj o indicko premiéris a vľaz Andre Slovátiko Republika. Témy pro Kidipen hine o bilaterálna kooperácii. Jeketáno biznisos e kooperácia Andro Džaniben. Vaj Andre Maribna skry industria. Aver témy hine e energeticko stabilita. Te e situácia Andre Ukrajina. E-finančná správa Zorárel Peskre Mangipena Andro Migračno Paktos Uleskri implementácia. E-štátna sekretárka pro ministerstvo z vašo Andrune Búťa Slovátiko Republika Kro Elucia Kurilovská sa spre na formálnu ministersko konferencia pro Cyprus. Kajvaker de Palo Paktos Európa Kro Unia Kro Pale Migrácia te Azilos Andre Prax. Slovátiko Republika Peňas, Hojkamilte Arakhel Peskre Nacionálna Mangipena. Andreo Dá Ebári Rolák Helelte Onevo Slovátiko Zákonos, Palo Internacionálno Arakhipen. Lungider Mangipen, o kongreso s Ternerom Niengro Teromengro, Ispidel Duredero Šajpen, Trebičavel o Mangipen, Ozorárde Manušes Krokher, vašo romane komunity, Kerel Onevo Terminos, vaše registrácia pro Slovátiko kongreso s Ternerom Niengro Teromengro, Gio Bishopan Čto Junos. Okidipen, Mangelte Kerele nacionálno platforma vašo romane Terne, Maškaro Dešoch to Tetranda Berša, te delengeo šajpen, te uštaren andro procesi pro lokálno, te nacionálno učipen, te siklon pale inklúzia, manušikane čačipená, te sarpenkeren o štátna politiky. O kultúrno uštariben. Andro Košice sa z Dešupán čto berš festivalos eromanie gili. Andre Aula, andro privátno Baša Vibna Skrot, he dramaticko konzervatórium Andro Košice. Peskergias jubilejno berš regionálno matično festivalos. Savokergias e Matica Slovenská je ketáne z Leforoskre Kotoreha Lunik Eňa. Pro Avriky Dipena, pro východno Slovátikov sa z Eňa Varde šterné romane giliavne he giliade. O Kidipen pundradias o orchestros folklórno-instrumentálno Savobašadias e romani hymna. Prosunto partoro pašo Olomouc sas imar bišohto berš o tradično romano Kidipen o romano odpustos Savokerel e charita Olomouc. Prekada masovo kangera krot he kultúrno Kidipen Savo ilias telok hak o arcibiskupos prahatár o Stanislav Přibyl a vlešela Roma sopaťan le devles. Budlavu tá rád he subora andale savori Čechiko republika, te imár tradično budžene andalo Slovákiko.
1: O doktoris Emil Ščuka hino báro Romanu Manuš nača pro Čechy, no te pre Slovákiko. O právnikos aktivistas sa vo toďa buter sikavib náskere te mediálna a čibena. Palune berša kerel Kidipena palo Roma, leskero mirindotan hin tepúter prahate muzeum pale Romani obroda. Le miloha ščukahava kerahas soda hin Romani obroda.
3: Nachádzame sa v priestoroch Múzea romského národného obrodenia.
2: Prečo tento názov?
3: No ja si myslím, že už od 90. rokov, čo sa tak ako pohybujem v určitých témach romských, tak mne ako schádzalo niečo ako obrodenie. Pritom veľa Romov, veľa mojich kamarátov, veľa zamestnancov rôznych organizácií to obrodenie robia, alebo sa nachádzajú v tejto etape, v tejto dobe. A mne prišlo, že je treba to zverejniť. Nebáť sa týchto veľkých slov a povedať, áno, žijeme v dobe romského národného obrodenia, pretože to, čo robí čo robí tisíce Romov v neziskových organizáciách, spolkov, nadáciách, hej, ale i v súkromnej sfere, čo to je iné než romské obrodenie? To je romské obrodenie. My sme konečne vstali a začali písať svoju vlastnú históriu. A tú históriu píšeme každý deň pár riadkov a každý svojím spôsobom. A ja som chcel, aby sme to dokázali zachytiť. Aby sme o tom dokázali rozprávať a mohli sme ponechať svojim ďalším generáciám niečo z našej súčasnosti, ale i z histórie, aby naše deti a vnúci boli na nás hrdí, na našu robotu.
2: Romské národné obrodenie, ako by ste ho datovali? Kedy sa začalo?
3: Romské národné obrodenie samozrejme nezačalo po revolúcii 1989. Podľa mňa romské národné obrodenie už určite začalo na prelomu 19. a 20. storočia. Ako určite, pretože keď si zoberieme, tak rozpad monarchie Rakúska, Uherska priniesol nové štáty, nové národné útvary, nové štátne útvary a my sme sa rozdelili do niekoľkých štátov z tej monarchie. Slovensko,

0: 2018, pretože ako inakšie by sme mohli definovať túto dobu, keď vydávali zákony, vyhlášky typu vyhláška o cikánskom zložádu. No co to je cikánsky zložád? Tak ešte by som prijal to cikánsky, pretože nebyli osvetovie poučení, ako nás nazývať, ale zložád. To ja som sa, alebo môj dedo v tej dobe sa narodil ako príslušník nejakého zložádu. Komu čo urobil? Veď môj dedo ani nikoho nezabil, ani nikoho nespútal, neuniesol a bol definovaný a pustený niekam do takého kúta a povedali mu, ty si ten cikánsky zložád. Však je to katastrofa. A je to katastrofa o to väčšia, keď to podpíše vláda, minister vnútra vo vláde éry Masaryka. Tak nehnevajte sa na mňa, ale ja na túto dobu mám určite len zlé myšlienky, negatívne, pretože toto snad ani nerobila šľachta vo feudalizme. To, čo si dovolil Masaryk a potom Beneš. Takže takto, no a to obrodenie začalo práve tým, že Romovia začali sa schádzať, začali premýšľať o sebe. Mali to veľmi ťažké, pretože ten rasizmus bol na každom kroku. Však vieme, že dostávali boli cikánske legitimácie, preukazky, museli sa legitimovať četníkom, žandárom. I len preto, že boli v evidencii cikánskeho obyvateľstva, tak už to mali ťažké, pretože niekde neboli vpúšťaní ani do miest, do obcí. Bola vymedzená doba, kedy môžu navštíviť obec za účelom nakúpenia si nejakého tovaru alebo zaistenie nejakej inej starostlivosti, napríklad lekárskej a tak. Moja mama spomínala, že potom za slovenského štátu, tak to boli dokonca len 2 hodiny, keď mohli Romovia ísť do miest a nakúpiť si tam. No a toto všetko v Romoch prebúzalo určité povedomie o tom, že by sa mali spojiť a že by mali figurovať ako Romovia, ako celok. Takže i keď malé veci, ktoré sa udiali, tak predsa len boli. Keď si spomenieme, tak určite to boli takéto veci, ako bola hudba, ktorá nás sprevádzala a otvárala nám dvere do tej najvyššej spoločnosti. Pretože tam sme boli dobrí pre jak normálne obyvateľstvo, tak i pre tú najvyššiu smetánku, pretože Romovia všetkých zabávali. Ich hudobná produkcia nebola mysliteľná u slovenských rodín v podstate od narodenia až po smrť. U všech týchto výročí figurovali Romovia. A určitým spôsobom to bolo také obrodenie, pretože sme vystupovali ako národní muzikanti, pojmenovaní ako rómski muzikanti. A bola to rómska ľudová hudba, ktorá v podstate otvárala dvere.
1: O Emil Ščukamige buterpenja palo múzeum, savokamil tethoven, no vakerel tepalkuda, srpez musaj Európa teáče le romenca. Vakerel o Emil Ščuka.
0: Múzeum sme založili už pred 8, možno 9 rokmi. Prvá výstava bola 100 rokov Romov v Československu. Chceli sme ukázať náš život. Náš život v Československu a potom v Českej republike a Slovenskej republike po rozpade Československej federácie. A v podstate sme išli aj trošku do prehistórie týchto 100 rokov. Ukázali sme tam príklad osvietenej, nebo ja to viem dobre povedať česky, osvícené panovnice Marie Terezie. Prepáčte mi, že niekedy nemôžem priznať slovenské slovo. Ja už ako 45 rokov nie som na Slovensku a rozprávam len po česky. Takže tam sme ukázali i osvietenú panovničku Mariu Tereziu, pretože za jej vlády Romovia pociťovali lepšie zacházanie v tej monarchii, v ktorej vládla. Pretože ona presadzovala pravidlo, že každá dedina by mala mať svojho Roma, svojho cigána a ten richtár by sa mal o túto rodinu postarať a mal by im zaistiť prácu a usadiť ich na mieste. Takže to bolo úplne niečo nové, pretože do tej doby docházalo k vyháňaniu Romov z obcí a nielen v rakúskej monarchii, ale v celej západnej Európe. My sme nekočovali. Vlastne naša história kočovania není o tom, tak ako

0: Nás vypisujú i v súčasnosti rôzni spisovatelia a rôzni takí ako rádoby, milovníci Romov, že my sme taký slobodný národ, ktorý má rád slobodu, nemá rád také nejaké okovy a že rád si cestuje a rád si kočuje a si chodí tam, kde chce. No vôbec to takto není. My sme kočovali preto, že sme museli. Veď nám nikto nedal možnosť sa usadiť. Nikto nás tam nechcel. A keď sme sa na chvíľu niekde usadili v nejakej obci, alebo v nejakom meste, alebo za mestom, tak už prišli žandári, prišli četníci a vyhnali nás von. Čo tu chcete, cigáni? Okamžite odíďte, pretože vás zatvoríme. Takže to bola naša sloboda? To bol náš strach. Kočovali a žili sme v strachu od mesta k mestu, od obce k obci. A toto bolo čo? Kedy sa nám Európa ospravedlní za to niekoľko storočí, ako nám ubližovala? Ale ja dúfam, že príde skupina veľmi zdatných rómskych právnikov a historikov, že napíšu všetky krivdy, ktoré sa Rómom stali za storočia útlaku v Európe, a že toto všetko Európa raz zaplatí.
1: Komu?
0: Nám, Rómom, zaplatí.
1: Ako?
0: Bude to rôzne vyrovnanie, jak morálne, o to stojíme najviac, tak potom i finančné.
2: O dokumentačno ta informačno centro zvaže Romani kultúra pažo tamutno džanibnáskero pustikengero ker periešiste rihtina dokumentárno filmos investičný dlh. Buteramege palka da pendia o šeravo andalo centros o Romančonka.
3: Investičný dlh je názov projektu, ktorý podporil Fond na podporu kultúry národnostných menšín a jeho cieľom je vývoj pripravovaného dokumentárneho filmu s rovnomenným názvom Investičný dlh a ten film je zameraný na národnostné inštitúcie, konkrétne na rómske národnostné inštitúcie, ktoré zriaďuje štát. V súčasnosti, ak sa pozrieme na to, že čo vlastne funguje na Slovensku v rómskej národnostnej menšine, aké inštitúcie fungujú v oblasti kultúry, jazyka, histórie a týkajú sa Rómov a ktoré zriadil štát, tak zistíme, že takýchto inštitúcií veľa nie je. A v tom vývoji dokumentárneho filmu sa snažíme zistiť, že ako to bolo po roku 91, čo všetko vzniklo, čo všetko zaniklo, čo funguje, ako funguje a ako sa k tomu postavil štát. A celé to bude porovnávané aj s inými národnostnými menšinami, ktoré sú menšie ako rómska menšina a ktoré napriek tomu, že sú menšie, tak majú viacej organizácií zriadených štátom alebo samosprávou alebo vyšším územným celkom, ktoré sa dané menšine venujú v oblasti kultúry, jazyka, histórie alebo divadla. A u Rómov to tak nie je. V súčasnosti máme Múzeum kultúry Rómov na Slovensku, ktoré však nemá samostatnú právnu subjektivitu, tak ako podobné národnostné múzea iných menšín. Naše múzeum v Martine v podstate je len ako keby oddelením múzea v Martine a sídli v Múzeu slovenskej dediny v Martine. Z pohľadu zamestnancov má napríklad máme my ako Rómovia, ako druhá najväčšia národnostná menšina, tak z pohľadu tohto rómskeho múzea to máme jedného zamestnanca. V minulosti to bol 1,3 zamestnanca, kým iné menšiny, tie menšie, ako je rómska, majú násobne vyšší počet zamestnancov a sú na tom podstatne lepšie aj čo sa týka priestoru. Ak sa pozrieme napríklad na divadlo, tak máme tu od začiatku 90. rokov divadlo Romatan ako jediné národnostné rómske divadlo, ktoré spočiatku bolo na ministerstve kultúry a neskôr všetky národnostné divadlá prešli pod správu vyšších územných celkov. Ale ak sa pozrieme na priestorové vybavenie divadla a porovnáme to s inými menšinami, tak aj tu zistíme, že divadlo Romatan nikdy nemalo také priestorové podmienky, aby sme mohli povedať, že naozaj je to rómske národnostné divadlo, ktoré má zároveň aj divadelnú budovu. Že to bola budova, ktorá nemala divadelnú sálu. A v podstate je to aj dnes takto, že sídli v bývalej škole. No a práve na tieto aspekty, že čo vlastne my Rómovia máme alebo nemáme, čo nám teda zriadil štát, respektíve čo sme si dokázali, lebo aj to je otázka, že čo sme si ako menšina dokázali vybojovať od štátu, pretože posledných 15 rokov máme aj svoje politické zastúpenie a v posledných 5 rokoch to bolo dosť významné, alebo je dosť významné politické zastúpenie Rómov v parlamente, tak sa budem pozerať aj na otázku, že čo my ako Rómovia sme si dokázali vybojovať od štátu, aby sme mohli povedať, že áno, ako rómska menšina na Slovensku, tak máme takúto inštitúciu a takúto inštitúciu. Takže o tom celom je daný projekt, vývoj dokumentárneho filmu, kde budeme zbierať materiály, výpovede, spomienky respondentov. A ak sa nám to podarí, tak v roku 2027 by sme mali na túto tému v podstate sprístupniť 52-minútový dokumentárny film.
2: Pro Agor Leromane Laveske pez Dođanina Sohi Nevo Andro Športos. O Slováčiko Slalomári spropani o Matej Peňuš a čila tritov under disciplína C1 pro Svetovo pohári z Andro Nemecko Augsburg. Pro Taliano z Rafael Ivaldi naša dejek sekunda te šovardešte panč šeltora. Kanao rozhodcova pro Agor sa dokeľa o slalomo slezdine 2 sekundy važo čala vyben. Trito sa zoprito z Adam Burgs. Esomňa Stanovsko a čila Andre Peskero finále štvarto. O Slováčika reprezentantky Katarína Kopúnovo te Patricia Šoškovo Kelde Avri o finále C2 pro pani Andro Svetovo pohári z Andro Slováčiko Čonovo. Sa Sveder sa ro Francúza sa via Čile Tujta u Trita sa z Oromňa andale Veľká Británia. A Mare Murša Čile Eftata, Ochtota te Eňata. Nevo fotbalovo tréneri z Andro Slovan Bratislava a Čile o Jaja Ture. O Slovan pezleha dotodia pro Trimberš, le Ture kamľa o klubos, Salendar Geľa o Vladimír Vajs. O Jaja Ture hino andalo pobrežie Slonoviny, kaj Bavinelas fotbal važlengeri reprezentácia. Bavinelas de Andro Olympiakos Pireus, AS Monaco, FC Barcelona či Manchester City. Asistentus de tréneriske sa z Andro Ukrajinsko klubos Olympik Donetsk. Parasťuvine sa z Andre Čechiko Foros Plzeň boxersko turnajis Kepis Marinas Butergene. Anglunu zápasis sa z Maškaro Slováčiko te Romano boxeris William Tanko te Čechiko Jozef Dubský. O William Tanko o zápasu z Keldia Avri u Ačila Šampionos. Amarela Češu navle, o Romano Lavi Maravlja Koagor, te Ada Diveses Kerdja Mandre redakcija važu nacija kere programi Radio Patria, Andro Studios, STVR Kašate, Richtindeles Erika Godlovo, o Peter Krajčović, te o Roman Gorolj, Savutumenge Mangelnih Šukaradji, Uđio Šunjiben, Amalina te Amala.
1: Bolo 19 hodín. Poslucháči, pozývame vás počúvať úvodný slávnostný večer Festivalu detskej rozhlasovej tvorby pre deti a mládež Zázračný oriešok, kniha v rozhlase, rozhlas v knihe. Preneste sa s nami do Piešťanského kursalónu a ponorte sa do atmosféry večera v znamení storočnice rozhlasovej rozprávky. Moderujú Adriana Totiková a Marcel Hanáček.
4: Zázračný oriešok.

0: Príjemný, dobrý večer, vážené dámy, vážení páni. Srdečne vás vítame na slávnostnom otvorení 14. ročníka festivalu Zázračný oriešok.
1: Festivalu, ktorý už 14 rokov spája knihy, rozhlas, fantáziu a príbehy určené deťom a mladým ľuďom a ktorý každé 2 roky premienia Piešťany na miesto stretnutí tvorcov, ilustrátorov, hercov, pedagógov, čitateľov aj poslucháčov.
0: Miesto, kde majú príbehy svoje výnimočné postavenie, pretože dobrý príbeh nás dokáže rozosmiať, prekvapiť, poučiť, ale aj prinútiť zamyslieť sa.
1: A nezáleží pritom na tom, že či ho čítame v knihe, alebo ho počúvame v rozhlase. Ono najlepšie azda je zažiť príbeh v oboch podobách. Práve preto nesie náš festival už od svojho vzniku podtitul Kniha v rozhlase, rozhlas v knihe.
0: Tento ročník je navyše symbolicky prepojený so storočnicou rozhlasového vysielania, ktoré už celé generácie prináša nielen najaktuálnejšie informácie o dianí doma i vo svete, ale aj príbehy do našich domovov. Pozdravujeme aj naše poslucháctvo priamého prenosu vo vysielaní Rádia Regina a Rádia Devín.
1: Z Piešťanského kursalonu vás pozdravujú moderátori dnešného večera. Moje meno je Marcel Hanáček.
0: A ja sa volám Adriana Totiková. Dnes večer naša pozornosť patrí festivalu, jeho tvorcom, hosťom a všetkým, ktorí mu vdýchli život. Sme radi, že ste pritom spolu s nami. Ešte raz vítajte na festivale Zázračný oriešok 2026.
1: Zázračný oriešok, kniha v rozhlase, rozhlas v knihe.
0: Festival Zázračný oriešok sa už po 14. krát venuje tomu najcenejšiemu, čo môže detský poslucháč a čitateľ dostať. Kvalitnému príbehu. Príbehu, ktorý rozvíja fantáziu, prebúdza zvedavosť a otvára dvere do nových svetov.
1: Počas najbližších dní sa Piešťany opäť stanú miestom stretnutí autorov, ilustrátorov, hercov, rozhlasových tvorcov, pedagógov, knihovníkov, aj mladých poslucháčov. Ponúkneme množstvo predstavení, výstav, besied, tvorivých dielní, odborných podujatí aj stretnutí s výnimočnými osobnosťami.
0: Organizátormi festivalu sú Slovenská televízia a rozhlas, mesto Piešťany, Mestská knižnica mesta Piešťany a Trnavský samosprávny kraj.
1: Všetkým partnerom a spoluorganizátorom patrí poďakovanie za to, že festival môže opäť priniesť do Piešťan toľko tvorivosti, fantázie a inšpirácie.
0: Práve preto je nám cťou, že sa festival koná pod záštitou veľvyslanca Českej republiky na Slovensku Rudolfa Indráka a predsedu Trnavského samosprávneho kraja Jozefa Vyskupiča.
1: Poprosíme teraz predsedu Trnavského samosprávneho kraja Jozefa Vyskupiča a zástupcu veľvyslanectva Českej republiky Michala Ryšavého o slávnostné príhovory.

0: Vážený pane předsedo Trnavského samosprávného kraje, vážení organizátoři festivalu, vážení umělci, milí hosté, jsem velmi rád, že se mohu účastnit tohoto slavnostního večera. 14. ročník festivalu Zázračný Oriešok se koná pod záštitou velvyslance České republiky pana Rudolfa Jindráka, kterého tu dnes večer zastupuji. Pan velvyslanec se bohužel nemůže účastnit osobně, protože dnes v Praze, kde probíhá návštěva delegace Národní rady Slovenské republiky. Váš festival je oslavou knižní a rozhlasové tvorby pro děti, mimo jiné také vyzdvihuje spolupráci slovenských a českých umělců. Taková spolupráce je vždy nesmírně prospěšná a je skvělé, že k ní dochází ve prospěch našich dětí, které se i díky ní dostávají ke knižní a rozhlasové tvorbě. Jsem vděčný, že hranice mezi Slovenskem a Českem je tak snadno prostupná. A to zdaleka nejen proto, že jsou si blízké naše jazyky. Přeji vše dobré všem vám, kteří přinášíte dětem jak poučení, tak radost, aby se naše děti mohly i přes nesnáze a trápení našeho světa nechat unášet na křídlech fantazie. Děkuji vám.
1: Vážený pán zástupca Českého velvyslanectva, a zároveň by som si dovolil aj osloviť jeho excelenciu a odkážte pozdravy jeho excelencie pánovi veľvyslancovi. Vážení zástupcovia mesta Piešťany, pani riaditeľka mestskej knižnice, vážení zástupcovia spoločenského kultúrneho života, milé mladé poslucháčky a poslucháči a vážený pán riaditeľ Slovenského rozhlasu. Ja by som vás najprv chcel čo najsrdečnejšie privítať v kraji zážitkov a v zázračnom meste Piešťany. Vítajte teda v meste zázrakov. Na teraz ste si ho tak troška osvojili, pretože 14. ročník príbehov pre deti a súťaže a tohoto nádherného podujatia, ktoré na 14 rokov našlo domov u nás v kraji, bude venované primárne vám. Pár slov mi dovolte aj adresovať a rovnako sa pripojiť a poďakovať autorom myšlienky, organizátorom a poslucháčkam a poslucháčom Rádia Devín a Rádia Regina, ktoré aj dnes nás počúvajú, pretože je to naozaj unikátna a nádherná myšlienka, unikátne a nádherné podujatie. Myslím, že Zázračný Oriešok je naozaj podujatím, ktoré má u nás v kraji zážitkov a v zázračnom meste Piešťany už svoje pevné miesto. A som hrdý, že Trnavská župa patrí medzi partnerov festivalu. Veríme totiž, že investície do kultúry sú nie výdavkami, ale sú to investície do budúcnosti. V čase, keď sa na Slovensko často diskutuje o tom, ako šetriť a kde šetriť, my v Trnavskom kraji dlhodobo ukazujeme, že práve kultúra a umenie nesmie stáť na okraji záujmu. Práve naopak. A preto som hrdý, že sme mohli prevziať záštitu aj nad týmto festivalom a že podporujeme festivaly, divadlá, knižnice, múzea či galérie a vytvárame priestor pre kvalitné kultúrne podujatia pre všetky generácie. Dnes pre tú najmladšiu alebo tých najmladších a verím to, že tie rozprávkové príbehy naozaj pomôžu aj k tomu, aby sme si urobili nielen dnešný večer, ale aj ďalšie dni o niečo krajšími. Teší ma, že tento ročník je historicky najväčší. Navyše pribudla nová kategória určená stredoškolákom, čo považujem za veľmi dôležitý a významný krok. Kultúra má zmysel vtedy, keď dokáže osloviť aj mladých ľudí. Keď ich vedie ku kritickému mysleniu, tvorivosti a záujmu o svet okolo nás a presne o tom je aj zázračný oriešok. Ďakujem Slovenskej televízii a rozhlasu, mestu Piešťany, Mestskej knižnice mesta Piešťany a všetkým organizátorom za dlhoročnú spoluprácu, energiu, a ktorú tomuto výnimočnému festivalu venujú a verím tomu, že aj venovať budú. Dámy a páni, užite si dnešný večer, užite si zázraky na zázračnom oriešku. Ďakujem pekne.

0: Ďakujeme krásne, páni, za povzbudivé slová a veríme, že sa tento ročník festivalu Zázračný oriešok naozaj tak skvele vydarí, ako o ňom hovoríte. Dovolte nám teraz privítať hostí, ktorí sú súčasťou nielen nášho otváracieho ceremoniálu, ale celého festivalu. Je tu s nami pán Jan Krupa, viceprimátor mesta Piešťany.
1: Vítame tiež predstaviteľov Slovenskej televízie a rozhlasu, riaditeľa Slovenského rozhlasu Petra Janku.
0: Je medzi nami aj Zuzana Belková, vedúca odboru slovesnej tvorby a dramaturgie a pán Martin Tymko, vedúci Rádia Devín a digitálnej programovej služby Rádio Litera. Vítame tiež zástupcov Slovenskej televízie a rozhlasu, rozhlasových autorov a tvorcov.
1: Mestskú knižnicu mesta Piešťany reprezentuje pani riaditeľka Margita Galová. Dobrý večer.
0: Taktiež sa veľmi tešíme z dlhoročnej podpory a partnerstiev a spolupráce s Ensana Slovenské liečebné kúpele a vítame jej zástupcov.
1: Dnes je tu s nami aj Marta Matus, autorka festivalovej ceny Zázračného orieška 2026.
0: Festival spolu s nami budú už tradične tvoriť aj zažívať vydavatelia, autori, ilustrátori, členovia odbornej poroty a členovia detskej poroty.
1: Takže vlastne všetci vy. Náš festival sa tradične koná v krásnom kúpeľnom meste Piešťany, ktoré festivalu dodáva nezameniteľnú atmosféru. Pozývam preto sem k nám na javisko viceprimátora mesta Piešťany Jana Krupu.
0: Odovzdávame vám slovo, pán viceprimátor.
2: Pekne, vážený pán Ryšavý, zástupca veľvyslanectva Českej republiky na Slovensku, vážený pán Biskupič, župan Trnavského samosprávneho kraja, vážené dámy, vážení páni, milí hostia, dovolte mi aj v mene svojom, aby som vás privítal v tomto nádhernom meste a svetoznámom kúpeľnom meste Piešťany pri organizácii tohto výnimočného festivalu. Je to už 14. ročník, koná sa od roku 2001. To, že sa koná festival takýchto parametrov v takom relatívne malom meste, je skoro unikát a určite veľká vďaka patrí organizátorom, z ktorých bohužiaľ jeden už nežije, pán Uličiansky, ale určite treba spomenúť aj pani riaditeľku Margitu Galovú, ktorá stála od samého začiatku pri jeho zrode. Mesto Piešťany je mesto zdravia a určite aj mesto kultúry. To, že kultúra sa nemalým podielom podiela na zdraví obyvateľstva, je fakt a nie je to len nejaký doplnok, je to integrálna súčasť. Ľudia nie sú zdraví len vtedy, keď nemajú nejakú chorobu, ale sú zdraví vtedy, keď pociťujú stav úplnej fyzickej, psychickej aj sociálnej pohody. Je to zhodou okolností definícia Svetovej zdravotníckej organizácie. Myslím si, že mesto Piešťany z tohto hľadiska spĺňa všetky podmienky na to, aby sa tu ľudia cítili zdraví. Tento festival je špecifický a významný aj vďaka tomu, že sa venuje hlavne kategórii detí a mládeže, ktorá naozaj v tejto dobe potrebuje to, aby sa im venovala pozornosť, aby kultúra slova sa pre ne stala úplne prirodzenou a aby ten ich svet, ktorý spočíva v rozvíjaní fantázie, obrazotvornosti, predstavivosti, bol podporovaný a tento festival tomu plne napomáha. Chcem teda ešte raz poďakovať všetkým, ktorí sa podieľajú na organizácii tohto festivalu, ktorí ho držia na takej úrovni, ako ho držia a ako už bolo povedané, každým rokom je to väčšie. A chcem vám všetkým popriať príjemný zážitok a užite si tento aj ďalšie dni. Krásny večer, prajem.
0: Ďakujeme veľmi pekne aj pánovi viceprimátorovi Jánovi Krupovi.
1: Tento rok si pripomíname výnimočné jubileum. 100 rokov pravidelného rozhlasového vysielania na Slovensku. Bolo to presne 3. augusta v roku 1926, keď zazneli z provizorného štúdia na Vajanského nábreží v Bratislave prvé slova vysielania, ktoré zneli tu Rádiožurnál Bratislava.
0: A odvtedy rozhlas prináša správy, hudbu, rozhlasové hry, zábavníky, ale aj niečo, čo si mnohí z nás spájajú s detstvom. Rozprávky.
1: A tradícia rozprávok na dobrú noc sa pritom začala práve v rozhlase. Ešte dávno predtým, ako prišiel televízny večerníček.
0: No, Marcela, spomenieš nejakú svoju obľúbenú rozprávku z rozhlasu alebo z detstva?
1: Keďže som Marcel, tak ja si pamätám takú, že autičko Marcelko a deduško Bonifác. Neviem, či bola aj rozhlasová, ale keď sa pýtaš na rozhlasové rozprávky, ja si spomínam hlavne na tie hlasy. Pán Machata, pani Viera Strnísková, to by som mohol počúvať do nemoty.
0: To aj ja teda, no. Ale ja to mám často spojené s pocitom, s takou emóciou. Ty?
1: Presne tak, pretože keď počúvame hlas, tak presne si pamätám ten pocit. Večer, ticho, hlas, ktorý nás prenáša do úplne iného sveta.
0: No a ja si spomínam, ako som po tých rozhlasových rozprávkach, najmä to bolo u babky počas prázdnin alebo víkendov, ja vlastne nemohla zaspať. Ale nie preto, že by boli strašidelné. Ale mňa nesmierne bavilo premýšľať o tých postavách, o tých hrdinoch. Premielala som si to v hlave vždy znova dookola, no a ako autorka som aj vymýšľala pokračovanie tých príbehov.
1: A keby si bola dnes na jednej z prezentácií tých súťažných rozprávok, tak tam už normálne aj tí naši poslucháči prví presne takto to počúvali, ani nedýchali. Takže asi naozaj si myslím, že také podobné spomienky na tie rozhlasové rozprávky má každý z nás.
0: Je to možné a predpokladám, že tuto v sále a možno aj naši poslucháči a poslucháčky pri rozhlasových príjimačoch, ako by som to retro nazvala, tak majú niečo spoločné. A to je podľa môjho názoru asociácia, ktorá má taký zvukový charakter a je spojená s večerníčkom rozhlasovým. My sme aj premýšľali s Marcelom, že či si to skúsime spolu zanotiť a prišli sme na to, že to vôbec nie je také jednoduché, lebo sme to v rozhlase ani my dvaja nezvládli teda.
1: Nezvládli sme, ale poďme si spolu pripomenúť tú krásnu zvučku a tie naše krásne rozprávky.
0: A vypočujme si spolu s tým aj krátku ukážku z archívu rozhlasových rozprávok.

0: Dobrý večer, milé deti. Bola raz jedna žena a tej bolo veľmi ľúto, že nemá deti. Vždy jej bolo clivo samej doma a raz ako tak oberala hrach, ťažkala si. Ach, keby som mala aspoň také maličké dieťatko ako Hráštek, už by sa mi srdcu uľahčilo.
1: V komore na kline visel mechúrik. Mal okrúhle bôčky a v brúšku tri hrášky. Pohojdal ho vietor a hrášky veselo zahrkali.
2: Bol raz jeden kráľ a ten mal troch synov. A tak sa z nich tešil, že by ich nebol dal ani za celý svet.
3: Žil raz drevorubač Matej. Detí mal ako smetí. Každé ráno ešte za svitu si prehodil cez plece sekeru a vybral sa do roboty. Rúbal drevo až do samého večera.
2: Bolo jedno more. A bolo to more žralokov. Tí sa tam veselili od rána do večera, od večera do rána. More kričalo a tlklo do kameňov a do oblakov.
4: Macko Uško dostal od Vojtka dva cukríky. Jeden bol zabalený v belasom papieriku, druhý v ružovom s bielým pásikom po krajoch.
5: Ale nehovor, tak ten čas naozaj rýchlo plynie ako voda.
6: Ja som skoro zabudol vysť na pódium, keď som to počúval.
7: Si sa veľmi započúval.
6: Som sa
7: si
6: úplne
7: sa
6: vžil,
7: úplne
6: pretože
7: ponoril.
6: Deti, vy, ktorí sedíte tu vpredu, vy ešte neviete, ale to sú tie hlasy, s ktorými sme my zaspávali takto s uchom na rádiu. Aj pán Machata tam bol. Ja, krásne.
7: A chytila ťa nostalgia?
6: Strašná. Áno.
7: Aj dojatie možno?
6: Nie, ale uvedomujem si vek, ale poďme ďalej.
7: Poďme ďalej. Ja som veľmi zvedavá, či aj pán riaditeľ rozhlasu má nejaký špecifický a blízky vzťah k rozhlasovým večerníčkom a či nám niečo prezradí. Tak pozývame riaditeľa pána Petra Janku, aby nám sa prihovoril a takisto možno, aby povedal niečo o svojom vzťahu k rozhlasovým rozprávkam a k rozhlasovým večerníčkom. Dobrý večer, pán riaditeľ.
6: Dobrý večer.
8: Dobrý večer.
7: Odovzdávame vám slovo.
8: Ctení hostia, najmä ctení poslucháči, ktorí tvoríte kulisu príjimačov, za ktorými vzniká to podstatné vo vašich hlavách, vo fantázii. Z môjho miesta sa chcem v prvom rade poďakovať, pretože tých 100 rokov, ktoré oslavujeme, patrí autorom, ktorí nám dali tú hmotu, slova, príbehov, ktoré my potom ďalej môžeme spracovávať cez zvukových majstrov, dramaturgov, režisérov, hercov. A naozaj je to sila imaginácie, ktorá ten rozhlas robí večným. Nedávno som sa rozprával s jedným priateľom o budúcnosti rozhlasu v ére umelej inteligencie a zhodli sme sa, že práve tento motív imaginácie toho počutého, ktoré vo vás vyvoláva asociáciu, fantáziu, je nesmrteľný. A ja tú nesmrteľnosť želám každej rozhlasovej tvorbe pre deti a mládež, lebo práve to je naša budúcnosť a teším sa, že je tu aj detská porota. Teším sa, že tento festival žije 14 rokov a že tu môžem dnes stáť. Bol som tu už aj ako porodca, bol som tu aj ako účastník a v tejto chvíli naozaj veľká vďaka všetkým, ktorí tento festival vytvorili, ktorí ho budú tento týždeň do štvrtku organizovať, naplňať svojimi rozhovormi v kaviarniach, pri besedách, pri hodnotení rozhlasových hier. Ešte raz veľká vďaka a želám rozhlasovej tvorbe pre deti a mládež ďalších minimálne 100 rokov. Ďakujem pekne.

0: Milé poslucháčky, milí poslucháči, počúvate priamy prenos z otváracieho ceremoniálu festivalu Zázračný oriešok. Ďakujeme za krásnu skladbu v podaní našich dnešných hudobných hostí Veroniky Horvátovej a Miloša Biháriho. Pozdravujeme aj poslucháčov Rádia Devín a Rádia Regina. Dnešným večerom vás prevádzajú moderátori Marcel Hanáček a Adriana Totiková.
1: Dovolte nám teraz bližšie predstaviť zámer a koncept festivalu. Festival Zázračný oriešok je súťažný. Cieľom festivalu je prezentácia, súťažná konfrontácia rozhlasovej dramatickej tvorby a bezprostredné stretnutie tvorcov s poslucháčmi rozhlasových rozprávkových hier a rozhlasových večerníčkov, ich rodičmi aj pedagógmi.
0: Je to aj sná o vytvorenie spätnej väzby a získanie poslucháčských hodnotiacich názorov na 24 titulov z ponúknutej reprezentatívnej vzorky vybranej pracovníkmi odboru slovesnej tvorby a dramaturgie. Okrem toho sa tu vždy dostane pozornosti výnimočným tvorcom nielen v oblasti rozhlasovej, ale aj významným hercom či literátom.
1: Každý festival prináša stretnutia s osobnosťami a vytvára priestor poďakovať sa tým, ktorí svojou tvorbou obohacujú svet detí a mladých ľudí.
0: Dnešný večer je zároveň príležitosťou pripomenúť si význam kvalitnej literatúry pre deti a mládež a oceniť tých, ktorí ju svojou tvorbou dlhodobo formujú.
1: Mária Ďuríčková patrí medzi najvýznamnejšie osobnosti slovenskej literatúry pre deti. Jej knihy sprevádzali a sprevádzajú detstvo viacerých generácií čitateľov aj poslucháčov a dodnes si tak nachádzajú miesto v knižniciach aj v našich domácnostiach.
0: Áno, aj my ich máme. Je preto prirodzené, že jej meno nesie ocenenie, ktoré udeľuje Slovenské literárne centrum osobnostiam s mimoriadnym prínosom v oblasti tvorby pre deti a mládež.
1: Sme radi, že slávnostné odovzdanie tejto ceny je súčasťou dnešného festivalového večera. O tohtoročnej laureátke nám teraz viac povie riaditeľ Slovenského literárneho centra Jozef Ťažký. Pozývame vás sem k nám na javisko a necháme to už na vás.

0: zabudlo mi meno.
1: Nech sa páči, pán riaditeľ Slovenského literárneho centra Jozef Ťažký.
2: Ďakujem. Je to pre mňa veľká čest, že môžem dnes večer tu v Piešťanoch vystúpiť a cenu poroty odovzdať autorke detskej literatúry pani Marte Lušíkovej. Poprosím pani Lušíkovú, aby prišla.

0: Nepripravil som si laudácio, nebolo treba. Myslím si, že pani Lušíková svoje laudácio napísala už veľmi dávno, sama svojou vlastnou tvorbou. Nič iné mi nezostáva, a keď už tu bolo spomenuté nejaké storočnice, tak ešte jedna storočnica, ktorá bude na budúci rok, je storočnica časopisu Slniečko. Dobrá detská kniha bez ilustrácie nemôže existovať. S dobrou ilustráciou tvorí samozrejme jeden ucelený celok, ktorý podporuje a podnecuje fantáziu detí. Moji predrečníci tu už takmer všetko povedali. Nemám čo navyše, ale k tej storočnici musím ešte povedať jednu vec. Slniečko bude mať na budúci rok 100 rokov a sa teším, že je tu so mnou na javisku šéfredaktorka časopisu Slniečko, Kristýna Soboň, ktorá mi pomôže pani Hlušíkovej cenu Márie Ďuričkovej odovzdať.
1: Je mi veľkou cťou odovzdať cenu Márie Ďuričkovej za rok 2026 pani Marti Hlušíkovej, pretože tvorba pani Marti Hlušíkovej je veľmi výnimočná v celoslovenskom kontexte. Je veľmi nežná, láskavá a pritom oplývajúca neuveriteľným humorom a je veľmi cťou, že vlastne tvorí aj pre časopis Slniečko veľmi často. A dúfam, že bude tvoriť aj naďalej, aj pre rozhlas.
2: Vážení prítomní, milí priatelia, dnešný večer je pre mňa skutočne výnimočný, veď držím cenu, ktorú predo mnou prevzali takí vzácni ľudia ako Daniel Hevier, Janko Uličiansky, Tomáš Janovic, Jana Bodnárová, Ľubomír Feldek a pred dvoma rokmi Toňa Revajová. Patriť k týmto ľuďom je skutočne povznášajúci pocit a preto chcem poďakovať Slovenskému literárnemu centru za to, že ocenilo moju dlhoročnú literárnu prácu pre deti. Aj keď si uvedomujem, že som použila slovo prácu, čo asi nebude adekvátny výraz, pretože pre mňa bolo písanie kníh pre deti vždy čistou radosťou, nikdy nie prácou. Táto cena trošku pohladká ego aj takým mojim malým literárnym šťastíčkam. To sú tie chvíľky, keď odchádzam z besied a deti za mnou vybehnú s otázkou. Minule som odchádzala z besedy a s tretiakmi, bolo to v Bratislavskom Auparku a pol hodinu po besede som išla okolo nich a jeden chlapček vykríkol: ide naša Hlušíková. Tak som mala z toho až taký príjemný pocit a raz sa mi stalo, že prišlo malé dievčatko, chytilo ma za ruku a povedalo: ja som taká rada, že vás vidím živú. Takže To sú tie chvíľky, to sú tie moje malé literárne šťastička. Táto cena ich dnes trošku prikrie pod svoje krídla. Ďakujem ešte raz všetkým, ktorí sa podieľali na tejto cene. Budem dnes oveľa šťastnejšie zaspávať. A vám ďakujem za pozornosť. Ďakujem.
3: Chcem byť jedný z prvých gratulantov v mene obyvateľe za obyvateľa Trnavského kraja Miláška Petuši.
4: Jozef Biskupič, ďakujeme veľmi pekne. Ctení odovzdávajúci, my vám ďakujeme, ale pani Hlušíkovú si tu ja na minútočku nechám, lebo ja musím prezradiť, že ak pani riaditeľka Galová, riaditeľka Mestskej knižnice mesta Piešťany, zadeľuje rôzne besedy a stretnutia, tak ja sa vždy veľmi teším, keď mi dá pani Hlušíkovú, pretože viem, že tam bude skvelá atmosféra. Naozaj aj to, čo tu bolo spomenuté, humor, radosť a najmä napojenie na tých reálnych čitateľov. Takže ja aj za našu moderátorskú skupinu, tých, ktorých vedieme besedy, vám ďakujem, pretože naozaj aj v tej inej rovine, čo je tiež veľmi vzácne, keď autor autorka, ilustrátor, ilustrátorka, dokáže tak skvele komunikovať s tými svojimi čitateľmi.
5: Pani Hlušíková, radi vás vidíme živú.
4: Áno, radi vás vidíme živú. Ďakujeme a blahoželáme. Naozaj srdečne blahoželáme k získaniu ceny Márie Ďuríčkovej. Ďakujeme pani Hlušíková za tvorbu, ktorá sprevádza detských čitateľov a pomáha im objavovať svet prostredníctvom príbehov. A naozaj tešíme sa, že ste živá a prajeme vám veľa tvorivej energie a radosti z písania a nových čitateľských stretnutí.
5: No, ako sme už spomenuli, ocenenia sa budú rozdávať aj na záver festivalu. Teraz otázka. Kto rozhodne o tom, aký súťažný titul a aký tvorivý a vydavateľský tím ocenenie získa?
4: Poďme si teda predstaviť našu porotu, ktorá bude všetky súťažné tituly počúvať, analyzovať a starostlivo hodnotiť. Odborná porota má 9 členov a pozostáva z odborníkov a odborníčok z oblasti literatúry, rozhlasu, divadla, médií a pedagogiky. Na základe počúvania hodnotí všetkých 24 súťažných titulov a určuje víťazné diela vo všetkých 4 súťažných kategóriách.
5: Predsedničkou poroty je Helenka Čepková, dramaturgička odboru slovesnej tvorby a dramaturgie Slovenského rozhlasu RTVS.
4: Členkou poroty je Jana Strnisková, režisérka a pedagogička konzervatória v Bratislave.
5: V porote pôsobí Martin Timko, vedúci rádia 9 STVR.
4: Ďalším členom je Laco Kerata, režisér odboru slovesnej tvorby a dramaturgie Slovenského rozhlasu. Áno, môžeme ich pravda, že privítať, pozdraviť týmto potleskom.
5: Svoje skúsenosti do odborného hodnotenia prináša aj spisovateľka Gabriela Futová.
4: Vítajte. Členkou poroty je tiež Ivana Papcunová, pedagogička slovenského jazyka a literatúry a taktiež aj anglickej literatúry na gymnáziu Piera de Coubertina v Piešťanoch.
5: V porote máme aj Jakuba Molnára, dramaturga divadla Jana Palárika v Trnave.
4: Medzinárodný rozmer našej odbornej porote dodáva český spisovateľ a vydavateľ Martin Vopienka.
5: Deviatým členom poroty je Andrej Brník, mediálny odborník z Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity svätého Cyrila a Metoda v Trnave a prorektor UCM pre rozvoj a vzťahy s verejnosťou.
4: Ich prácu bude dohliadať tajomníčka odbornej poroty a to je naša kolegyňa zo Slovenského rozhlasu Petra Kasanová. Keďže je festival venovaný predovšetkým rozhlasovej a literárnej tvorbe pre deti a pre mladých ľudí, máme tu aj 4 ďalšie špeciálne poroty, detské poroty.
5: Presne tak, detská porota je zložená zo zástupcov čitateľov Mestskej knižnice mesta Piešťany a žiakov základných a stredných škôl Piešťan a okolia, ktorí budú hodnotiť rozhlasové diela v 4 kategóriách. Keď sme vymenovali všetkých pred vami, vymenujeme veru aj vás. Prvú porotu pre krátke rozprávky tvoria Anabela Grisová, Monika Mineková, Mila Brna, Nika Stolárová, Hanka Kučerková, Ester Valová, Saskia Chalániová, Luka Strúsik, Hanka Miklošková a Lenka Baleková, ktorá je predsedničkou tejto poroty. Zamávajte nám, aby sme vedeli, ktorí ste. Á, tu ste.
4: Držíme vám palce.
5: Držíme palce.
4: Lebo to nie je ľahká úloha, je to aj celkom. Ja som raz bola v porote a to je naozaj dosť náročné na sústredenie. Ani nemôžeš vyrušovať, musíš sa sústrediť.
5: Nebol, tak neviem.
4: No tak poď sa sústrediť na druhú detskú porotu, taktiež vás chceme srdečne privítať a vy budete porodcovať kategóriu rozprávkové hry. Našu detskú porotu pre druhú kategóriu tvoria Kira Gloss, Barborka Štefíková, Ela Mária Belková, Lucka Polakovičová, Katka Beňová, Žofia Krupová, Alžbetka Hmiraková, ktorá je aj predsedníčkou tejto poroty, Leonard Semrič a Gréta Brišková. Zamávajte nám.
5: Desko.
4: Po celej sále. Vítajte. Taktiež vám želáme veľa úspechov pri vašej zodpovednej práci.
5: Členmi tretej detskej poroty pre hry pre deti sú Lukáš Beňo, Jasna Mikušová, Matej Kovár, Nataša Stašková, Zuzana Polakovičová, Olivia Ondrušková, Sofia Čikuto, Ondrej Boliešik, Ela Gregoričková, Andrea Čelinová, Natália Vatrtová, ktorá je zároveň predsedničkou tejto poroty a Estelle Ema Dulík. Ktorí ste to? Kde ste? Ruky hore.
4: Vítame, pozdravujeme.
5: Budeme si dávať pozor, ako budete hodnotiť.
4: A sme veľmi zvedaví na to, ako rozhodnete vo vašej kategórii. A napokon štvrtá kategória, hry pre mládež a členovia poroty. Maja Volobujeva, Zsofia Olšavská, Alžbeta Štefíková, Andrea Šuriaková, Ema Vietorisová, Oskar Džambazovič, Samuel Elčík, Petra Škorňáková, Ľubica Slatinská, Hana Rybanská, Filip Orlovský, Tereza Helcová, Lenka Kovalčíková, Luisa Saitlerová a už len dodám, že predsedať im bude Hana Rybanská.
5: Kde ste?
4: Ďakujeme, tento potlesk patrí všetkým členom detskej poroty a na vašu prácu vám budú pomáhať nosiť možno vodičku, čajíček, konzultovať. To budú naši tajomníci detskej poroty a sú nimi tiež naši kolegovia zo Slovenského rozhlasu Jan Tomandl, Gabriela Magová a Karin Kopčová.
5: Tak. Už teda vieme, kto všetko bude počúvať, kto bude hodnotiť a sledovať. A teraz si poďme predstaviť súťažné tituly. Festival Zázračný oriešok má v tomto ročníku 4 súťažné kategórie. Krátke rozprávky, rozprávkové hry, hry pre deti a hry pre mládež.
4: A ktoré hry a rozprávky v rozhlasovom spracovaní budú naše poroty hodnotiť, na to sa pozrieme teraz. Kategória krátke rozprávky.

0: vrabec Geňo sa tak roztatáril, až celkom zmorený odkvecol pri komíne. Fúčal.
1: Dosť bolo šantenia. Teraz sa poďme pretekať, kto vydrží dlhšie čúšať.
2: Volám sa Christopher. Mám 8 rokov a chodím do 3. triedy. Po večeroch, keď už ležím v posteli, často nad všeličím premýšľam. Ak práve nad ničím nepremýšľam, čítam si komiks o Káčerovi Donaldovi. Aj teraz, keď už zase ležím v posteli, mi všeličo vŕta v hlave.
3: Dobrý deň, som Kveťo Herbár, predstaviť sa treba. Ocko s mamkou kvety ľúbia, Kvetoslav som teda. Vlastním starý vzácny herbár, je to poklad rodinný. Herbárovci zberajú doň kvety, listy, rastliny.
4: Jana sa narodila v neveľkom gazdovstve v dedine Domrény vo veľmi pohnutých časoch. Už takmer 100 rokov trvala vojna medzi Francúzskom a Anglickom. Anglické vojská boli silnejšie. Krok za krokom, míľu za míľou zaberali územie Francúzska.
5: Prezraď, že mi, aniel strážca, ako na nás pozeráš sa? Ako z výšky vidieť svet? Či cez mraky nevidieť?
6: Ale vidieť, kamarát. Svet je taký akurát. Aby mohol lepší byť, musíme sa polepšiť.

0: Poprosíme potlesk, to je prvá súťažná kategória. Veríme, že sme vás tak naladili, navnadili, že možno niektoré tituly poznáte, možno ich poznáte v literárnej podobe, možno v rozhlasovej, možno máte aj nejakého svojho favorita, takže pozývame určite aj na verejné vypočutie. A teraz sa poďme započúvať, ale si aj pozrieť prezentácie k druhej súťažnej kategórii rozprávkové hry.
1: Smetiaky predsa nemňaukajú.
2: Krútil hlavou Ďuro, priblížil sa na dostrel a vtedy... Švác! Vyletel kapor z okna, až z neho odfrkovala pripálená strúhanka a rútil sa

0: mať srdce?
1: A na čo by ti bolo?
0: Kto nemá srdce, je zlý. Železník nechce byť zlý.
2: Veličenstvo, ja už nepoužívam na písanie husacie brká. Nedávno som vymyslel plniace pero, aby nebolo husiam v zime zima.
3: A ty mi to celé kazíš.
2: Kazím? Čo vám kazím, veličenstvo?
3: Výhovorku.
4: V jednom meste na námestí nedaleko kostola stojí starý obchod. Vchádza sa doň úzkými ošúchanými dverami, ktoré nevideli farbu ani lak dlhé roky. Je to obchod so starožitnosťami.
5: Bol príjemný jarný večer. Slniečko už prepustilo oblohu veľkému mesiacu, samo si išlo oddýchnuť kamsi za hory a z tmavej oblohy veselo žmurkali prvé hviezdy na každého, kto sa na ne pozrel. Tak.
6: Duchovia, bludičky, železník, starožitník a mnohí ďalší sa ukrývajú v kategórii rozprávkové hry. A pred nami je tretia súťažná kategória. Teraz si pustíme prezentácie k súťažným titulom festivalovej kategórie Hry pre deti.
7: Tak. Dobre. Volám sa Denis, ale doma ma väčšinou volajú dvojmo. Denis, Denis. A tak zasa je to lepšie ako bitka, ktorú mnohí rodičia považujú za výchovný prostriedok. A sú aj takí, čo sa nebabrú. Tí by mi rovno povedali, že som debil. Denis! Denis!
8: Konečne si doma, Armin. Už som sa bála, že dnes ani neprídeš.
9: A ja som sa bál. Mali sme strašne veľa roboty.
8: Chlapci sa ťa už nemohli dočkať.
9: Ale čo? Tento týždeň Vary poslúchali?
8: Ale kde? Chytili kiahne a ešte včera večer mali obaja horúčky. Aha. Nechala som ich doma, iba na nákup som odskočila. A keď sa vrátim, chlapcov tu nebolo. A pani Ehlichová mi hovorí, išla som okolo kováčky a ten tvoj čirke Fogo tam v pyžame lieta ako šalen.
10: A kto to tam vždy z brehu na teba pokrikuje?
11: Janči!
12: Dedo, teda tréner. Môj osobný tréner.
10: To sa máš, že ho ešte máš.
12: To si píš. Celý život plával. Plávanie je pre neho všetko.
10: Ja som si myslela, že ty ste stále spolu.
11: Veď práve, aby som sa dostal k juniorom. A potom možno ešte ďalej. To je jeho veľký sen.
13: Ešte tento ruksak trochu posuniem sem. A tento plynový varič viac dozadu. No. Či aj táto karimatka?
14: Laurina!
13: Jasné. Skúsim ju takto stlačiť. No.
15: A toto si dá Paťko k nohám.
16: Toto bude príbeh zo slávneho mesta Londýna. Tam sa kedysi, v 16. storočí, narodili v ten istý deň dvaja chlapci. Podobali sa ako vajce vajcu. No jeden z nich sa narodil v zlate, druhý v blate. A každý z nich sníval o úplne inom živote. Ani jeden z nich netušil, čo ho čaká.
17: Že by mi už

0: Konečne mohli kúpiť nový počítač. Táto stará šunka čoskoro vôbec nenaštartuje. Nie, mami, nič som nehovoril. Len nadávam na počítač. Áno, mami. Konečne, už som si myslel, že nenaskočí.
1: Tretia kategória je za nami. Ja som mala tú príležitosť trošku pozorovať našich porodcov a porodkyne a je to veľmi zaujímavé pozerať sa do hľadiska z javiska a naozaj si všímať, ako sa tvárime pri tom, keď sme sústredení, ako keď sa snažíme precítiť, čo nám práve to rozhlasové spracovanie literárneho diela prináša. Niektorí si dokonca robili aj poznámky. A poďme teraz na tú štvrtú kategóriu. Nech sa páči, prezentácia štvrtej súťažnej kategórie Hry pre mládež.

0: teraz to je ono.
1: Dneska ma zastavili fízli.
2: To je ak hovoríš o príslušníkoch verejnej bezpečnosti.
1: Chceli ma ostrihať, ale mal som potvrdenie, že hrám v nylonovom mesiaci chuligána a musím mať dlhé vlasy. No, ideme?
3: Na rohu som vždy stretol pani v cyklámenovom vlnenom kabáte so šatkou na hlave. Pani v cyklámenovom kabáte. Má asi 100 rokov. Tvár, ako by ju zamrežovali za vráskami.
4: Idete tá dialto?
3: Áno.
4: Aj ja.
3: Pridám do kroku. Je zle. Na ulici nikdy nik nie je. Iba tá pani a ja. Koruny stromov plné vtákov. Ide jar.
5: Sám seba sa opatrne pýtam, kam nás to dovedie. Potlačené zúfalstvo neraz vedie naše nohy na bludné cesty. Na verejnosti prirodzene nedávam svoje pochybnosti najavo. Som teraz funkcionárom, pracovníkom v službách nového režimu. Všetci úradníci, ktorí si cenia svoju kožu, o zlom krky vstupujú do národno-socialistickej strany. Tak sa volá strana vodcu, ríšskeho kancelára Hitlera.
6: Chemická kinetika skúma rýchlosť chemických reakcií. Základom zrážkovej teórie je predpoklad, že ak má dôjsť...
7: Ideme po škole na múrik.
6: Tak sa tieto častice musia najprv zrážiť.
7: Išla by som, nebudeme trápne.
6: Zrážka častíc musí byť účinná.
7: Budeme sa tváriť, že si čítame. Určite tam bude aj Čiky.
6: Zrážky, vhodnú priestorovú
7: orientáciu. Och, Čiky. V časoch, keď bohovia obývali pradávny veľdub s koreňmi pod riekou duší a korunou až v oblakoch, keď sa svet, po ktorom kráčali ľudia, nazývali jav a duše mŕtvych sídlili v nave, keď o osud všeho míra bojovali spravodlivý Černoboh a zlovoľný Belboh, žil hrdina menom Rogan.

0: Mladý sudcovský čakateľ, auskultant Mirko Kvítek, sedel za stolíkom v hostinci u Zlatého jelenia v meste O na Morave a po ukončenom úradnom kriminálnom sedení vyhľadovaný sa posilňoval obľúbenou bravčovou pečienkou. No i pritom ešte starostlivo dúmal, ako zostaví zápisnicu z porady a rokovania.
1: Ešte mi napadlo, Adriana, že ja teraz prvýkrát vidím tak naživo, že poslucháčov, pretože keď my vysielame v tom rádiu, my vysielame tak do steny, nevidíme to a ja ich teraz vidím, ako sedia a všetci počúvajú, lebo nemajú sa na čo pozerať, ale taká je rozhlasová hra. Ja verím, že vás naše súťažné tituly naozaj oslovili a najmä vás všetkých pozývame na verejné počúvanie, ktoré bude počas festivalových dní prebiehať v Mestskej knižnici mesta Piešťany.
2: A nezabudnite navštíviť aj festivalové výstavy a festivalové podujatia, ktorých bude počas tohto ročníka viac než 120.
1: Joj, ja keď som 120, videl, ja keď som videl ten programový bulletin, to má skoro meter.
2: Áno, pôvodne sme sa ho chceli naučiť nás pamäť, ale potom sme to s Marcelom vzdali, že sa oprieme teda radšej o náš scenárik.
1: Ja by som sa niekedy tak najradšej rozdvojil, lebo by som chcel zažiť aj tie divadelné predstavenia, paralelne ísť na nejaké besedy s rozhlasovými tvorcami a toto ma tu oslovuje, že okrem tých rozhlasových tvorcov sa tu stretávajú autori, ilustrátori, divadelníci, proste všetci.
2: Áno, a sú tu aj mladí kolegovia, poslucháči vysokých aj stredných umeleckých škôl, mladí absolventi. A z čoho sa ja obzvlášť teším, najmä keď sa pozerám teraz na našu detskú a mládežnícku porotu, tak verím, že aj budúci kolegovia nám tu rastú.
1: Určite. Určite to ťa chytí.
2: To ťa chytí. Veríme, že tvorí, Bože, tak to myslíš. A osobne, ak môžem za seba odporúčať, tak rôzne workshopy, stretnutia s autormi a ilustrátormi. A vieš, čo je vždy takou veľkou festivalovou výzvou, aspoň pre mňa, tuto na Zázračnom oriešku?
1: Vidieť všetko.
2: No, vidieť všetko, ale to je taká špecifická návštevnícka festivalová výzva, že ako si to v tom plániku mesta Piešťany celé zaplánovať, aby si všetko stihol, alebo aspoň ovoňal, ochutnal a krátko si vypočul.
1: Dobre, dobre. My ideme plánovať, akých podujatí sa zúčastníme a vy si zatiaľ vypočujete ďalšiu skladbu v podaní našich hudobných hostí Veroniky Horvátovej a Miloša Biháriho.
2: Nech sa páči.

0: Ďakujeme.
1: Veronika Horvátová a Miloš Bihári.
0: Naši fantastickí hudobní hostia, zastupitelia, no nechcem povedať, že najmladší, lebo už tu máme aj mladších reprezentantov, tvorcov, tvorkyne, porodcov, porodkyne, ale mladých kolegov, umelcov, hudobníkov. Veronika je teda aj herečka a chceme jej tak obzvlášť poďakovať, pretože keď sme vymýšľali, že kto by dnes mohol priniesť naozaj dobrú atmosféru, dobrú energiu, tak Veronika povedala, že prídem, ale uvidím. A ja som tak váhala, tak Veronika, prezrad nám, že prečo to tvoja účasť bola neistá v dnešný večer?
2: Tak dobrý večer. Dnes preto nebola neistá, ale teda okrem toho, že sme duo, tak nie sme dnes duo, ale sme trio. Takže...
1: Veronika priniesla preto... najmladšieho účastníka dnešného večera.
0: Áno, najmladší s veľkým potenciálom tvorivým, či už hudobným, alebo hereckým. A Veronika mi priamo pred prenosom spomínala, že ty si vlastne už na tomto oriešku bola, že ty si tu na tomto javisku účinkovala. Tak povedz, čo je to za spomienka?
2: Tak tým, že som bola aj ja súčasťou pred skoro 10 rokmi, a aj by som bola 9 a 8 rokmi, súčasťou rozhlasových hier, tak som tu bola, ak si spomínam správne, aj s tebou. A tak sa mi to vrátilo, že som veľmi rada, že som tu mohla byť a naozaj sa veľmi teším, že je takýto záujem z mládežníckej a z detskej strany. Som naozaj z toho extrémne prekvapená tým, že je mobilová doba. Takže ja všetkým prajem a veľmi sa teším, aby to takto pokračovalo, no. Že rozhlasové hry pre mládež sú naozaj strašne dôležité a tak mám z toho takú nostalgiu aj takú spomienku. Takže
0: ďakujeme
2: tak...
0: a prezrad nám, že ako čo si to účinkovala, lebo ja sa musím priznať, že ja už teda z tej inej generácie, tak ja som aj zabudla a ty si tu normálne hrala, bola si režírovaná.
2: Áno, áno, a my sme tuším aj prezentovali naše rozhlasové hry, čo aj my sme, čo sme aj účinkovali a čo sme dokonca aj písali. Takže to sme tu prezentovali.
0: Tak ďakujeme, že si dlhodobo súčasťou a že presne vidíme tú nádhernú kontinuitu od mladej poslucháčky konzervatória cez neskôr študentku a poslucháčku Vysokej školy muzických umení až po skvelú umelkyňu interpretku. Ďakujem. Miloš, ty si prosíš otázku, lebo si váhal počas generálky. Ja sa ťa predsa len opýtam.
1: Nechcel, nie že váhal, on nechcel.
0: Dobrý večer, Miloš Bihári, keďže ty si naozaj multitalentovaný človek, veľmi schopný tvorca, interpret, ale aj skladateľ, tak kde berieš tú inšpiráciu, okrem svojej skvelej partnerke Veronike?
3: No okrem toho beriem inšpiráciu samozrejme z klasik, keďže som vychovaný ako klasický klavirista, ale veľmi ma inšpirujú, keď mám hovoriť akože ohľadom rozprávkového sveta, tak pamätám si, že Deduško Večerníček alebo Ferdo Mravec. Sú to skôr vizuálne už rozprávky, ale to si pamätám. A Včielka Maja a podobné tieto veci, ktoré sú hudobne, ako ja, hudobník, som hneď počúval hudbu, aká je tam. Takže tam je kvalitná a inšpirujúca dodnes. Takže.
0: A už si aj zložil nejakú hudbu k nejakej rozhlasovej hre? Lebo toto je dnes skvelá príležitosť možno na nejaké spájanie.
1: Nie, ale už
0: sa
1: nám,
0: komunikáciu.
1: Už nám hral novú verziu zvučky.
0: Áno, áno. Dobrý postrej. Sa Miloš dobrý nechal postrej. Uniesť.
3: Takže budem veľmi rád, keď náhodou niečo také príde. Ja sa nebraním novým možnostiam. Som práve že otvorený všeli.
1: Miloš, pán riaditeľ je potom tam, áno?
0: Sme teda zvedaví na vašu ďalšiu tvorbu a ďakujeme, že dnes ste súčasťou ako hudobní hostia tohto nášho večera. Ďakujeme.
1: Miloš spomínal vizuálnu stránku rozprávok a my pri tej vizuálnej stránke aj ostaneme, pretože teraz by sme vám chceli predstaviť autorku ceny, ilustrátorku a grafickú dizajnerku Martu Matus, ktorú tu v Piešťanoch aj v tejto sále ešte raz srdečne vítame a pozývame ju teraz k nám na javisko.
0: Marta tak váha. Marti, ja vám odovzdám aj takto mikrofón, aby ste mohli byť voľná a slobodná. A povedzte nám, ako teda vznikala ten vizuál festivalovej ceny, možno akú symboliku v nej nájdeme, prípadne čím ste sa inšpirovali.
4: Tým, že je to už 14. ročník festivalu, nebolo to úplne jednoduché vymyslieť niečo originálne, aby som sa neopakovala, keďže už bolo predtým 13 festivalových cien a vizuálov. Táto cena zobrazuje veľký orech, ktorý nesie skupina detí, ktoré sa tešia a spoločne počúvajú rozhlasové rozprávky. Niektoré majú slúchadlá, niektoré nesú reproduktor, niektoré si knihy čítajú a je to celé vytvorené v technike koláže.
0: Tak sme veľmi zvedaví, kto to ocenenie získa s tým nádherným vizuálom od vás a ďakujeme. Vy sa na aké podujatie najviac tešíte?
4: Celkom sa teším aj na bábkové divadlá, ktoré tu ešte budú a určite si ešte nejaké ďalšie nájdem, je tu toho naozaj veľa.
0: Ďakujeme veľmi pekne. Marta Matus, autorka festivalového vizuálu a autorka vizuálu ocenenia festivalu Zázračný oriešok.
1: No, súťažné tituly sme predstavili. Porota je, dúfam, pripravená. Detské poroty ste pripravené, dospelé? Kývu, že áno. Takže hostia sú privítaní, porota pripravená. Ešte niečo nás dnes čaká?
0: Marcel, všetko sme ako tak zvládli. No, tak teraz je už čas naozaj festival oficiálne otvoriť. Napriek tomu, že ako tu už dnes zaznelo, festival je akčný od skorého rána a už sa aj množstvo podujatí udialo, ale dajme tomu tú naozaj oficiálnu formu.
1: Že to tak otvoríme. Dobre. Mm-hmm. Pozývam k nám sem viceprimátora mesta Piešťany Jána Krupu, pani Margitu Galovú, riaditeľku Mestskej knižnice mesta Piešťany, riaditeľa Slovenského rozhlasu Petra Janku a predsedu Trnavského samosprávneho kraja Jozefa Vyskupiča.
0: Nech sa páči, to sú štyri organizačné piliere festivalu Zázračný oriešok. Poďte sem k nám, prichádza na javisko pani Galová, pán Vyskupič, pán Krupa, aj pán Janku. Nech sa páči, my vám odovzdáme slovo, to je vždy taký veľmi sympatický rituál, že kto začne, ale tak naši posluchači nevedia, čo sa deje, tak pán Vyskupič, vy ste aj výborný režisér, tak áno, dobre, nech sa páči, pani riaditeľka Margita Galová, ktorá reprezentuje Mestskú knižnicu mesta Piešťany.
5: Dobrý večer. Dámy, páni, milé deti, festivaloví tvorcovia, vážení hostia. Dovolte, aby som vás aj ja v mene Mestskej knižnice mesta Piešťany privítala na 14. ročníku festivalu Zázračný oriešok, kniha v rozhlase, rozhlas v knihe. Pripravili sme pre vás naozaj bohatý program. Počúvanie súťažných titulov, besedy, workshopy, výstavy, divadelné predstavenia, ale predovšetkým stretnutia s vašimi čitateľmi, divákmi, poslucháčmi. Želám vám, aj v mene všetkých zamestnancov Mestskej knižnice mesta Piešťany, príjemnú, tvorivú atmosféru. Vítajte v Piešťanoch.
0: Ďakujeme veľmi pekne, pani riaditeľka Galová. A teraz, páni, povedzte, že či spolu, alebo osve, dáme tomu, to je naozaj
1: blížia,
0: rituálny tón.
1: Páni sa blížia spolu.
6: S týmto nikto nepočítal.
7: Tak sme to zarežírovali takto.
6: Červený.
7: Zázračný.
8: Oriešok.
7: 2026.
5: Otvorený.
1: Ďakujeme krásne.
0: Ďakujeme
1: krásne
0: pekne
1: za slávnostné otvorenie festivalu. Milí hostia, milé hostky, užívajte si krásne dni v Piešťanoch s literatúrou, výtvarným, divadelným aj rozhlasovým umením.
0: A tvorcom súťažných titulov, pravda, že držíme palce. Odbornej aj detskej porote prajeme veľa síl a dobrých rozhodnutí počas najbližších festivalových dní. Ďakujeme našim hudobným hosťom Veronike Horvátovej a Milošovi Bihárimu za dotvorenie naozaj skvelej atmosféry. A dámy a páni, lúčime sa s vami aj my dvaja, môj skvelý kolega moderátor Marcel Hanáček
1: a moja skvelá kolegyňa moderátorka a režisérka Adriana Totiková. Želáme vám všetkým príjemný večer.

0: Ďakujeme veľmi pekne.
1: Zázračný oriešok.
2: V priamom prenose z Piešťanského Kursalónu ste si vypočuli úvodný slávnostný večer festivalu detskej rozhlasovej tvorby pre deti a mládež Zázračný oriešok. Kniha v rozhlase, rozhlas v knihe. Moderovali Adriana Totiková a Marcel Hanáček, hudobní hostia Veronika Hrovátová a Miloš Bihári. Réžiu mala Adriana Totiková, prenosoví technici Juraj Minarovič, Miroslav Tolla a Roman Androvič, vysielací technici Rea Gajdošíková, Andrea Görnerová a Martin Baumgartner, produkcia Natália Ostrihoňová.

Copatá Grétka budí sa na posteli, sama uprostred tmy, nádym v perinách. Bosými nohami hľadá na poschodí smer, no nik ju v dome nevníma, dospelí dnes žúrujú. Lesa loje, až kvári sa slanina, preplnený hodujú. Rabujú a čítajú

Na dome plamene a v dome deti nám spia, veď je ešte noc a idú zajtra do školy. Copatá Grétka búši do dviera jej fuk, že nemá na dnes úlohy, snáď nám deti prebudí. A deti nás na rozbabranej hostine, kým sa nám krv nezrúti. A my pod ním

Príjemný večer, milí priatelia. Vitajte pri počúvaní ďalšieho vydania relácie Husličky z Javora. Dnes začíname trošku neskôr, pretože otvorenie festivalu detských rozhlasových hier Zázračný oriešok dostal prednosť. No verím, že vás zaujme aj nasledujúca polhodinka nášho folklórneho vysielania. V ňom si priblížime jednu zo zaujímavých osobností z oblasti ľudovej hudby. Tentoraz to bude dáma, známa interpretka ľudových piesní, speváčka a hlasová pedagogička, ktorá 18. júna oslavuje narodeniny. Jej meno je Angela Vargicová. Pohodu pri počúvaní vám želajú Dominik Novák a Mirka Zahumenská.

Angela Vargicová sa narodila v čilejkárskej obci Veľké Kozmálovce v Tekove 18. júna 1948. Ako sama spomína, pochádza z mnohopočetnej rodiny, v ktorej sa vzťah k ľudovej hudbe pestoval u detí odmala. Detstvo prežila raz na jednom, raz na druhom brehu Hrona a najmä letné večery boli vraj skvelou príležitosťou si ich zaspievať. Jej otec bol kantorom a mamička vyštudovala pedagogický ústav a tak bola hudba prirodzenou súčasťou ich každodenného života. Angela vyštudovala operný spev na Vysokej škole múzických umení v triede profesorky Márie Smutnej-Vlkovej. Začiatkom 70. rokov minulého storočia sa stala súčasťou umeleckého súboru Lúčnica a o niečo neskôr dostala príležitosť urobiť prvú nahrávku tekovských piesní vo vtedajšom Československom rozhlase s ľudovou hudbou pod vedením Rinalda Oláha. Pani Angela Vargicová sa ako členka Lúčnice dokonca vydala aj na niekoľko výskumov s cieľom zaznamenať ľudové piesne priamo v teréne, čo bola podľa jej slov skvelá skúsenosť.

Ešte v roku 1990 vznikla na pôde rozhlasu nasledujúca nahrávka, ktorá spracúva chorovodnú pieseň z Kojšova s názvom Anna žltým kveťu. Spieva Angela Vargicová, ženská spevácka skupina Sľuku a hrá orchester ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu. Autorom spracovania je Peter Bartovič.

Ďalšie príležitosti bližšie spoznávať a interpretovať slovenské ľudové piesne získala Angela Vargicová po svojom príchode do Sľuku, kde pôsobila od roku 1978 ako speváčka a zároveň hlasová pedagogička v zbore. Sľuk v tom čase uvádzal aj moderné a experimentálne spracovanie ľudových piesní a toto obdobie ona sama vníma ako veľmi podnetné a inšpiratívne. V istom období sa aj ona sama zaslúžila o odborné vedenie a prípravu mladých speváčok v speváckej skupine Lúčnice, kde sme mali možnosť sa i osobne aj bližšie spoznať. A ja sama, ako interpretka, som od pani Vargicovej získala veľa cenných rád a povzbudení.

Angela Vargicová je ženou veľmi pozitívneho myslenia a to rada prenáša aj na svoje okolie. S nadhľadom sa o nej hovorí ako o najlepšej a najvtipnejšej žene vo vesmíre. V každom prípade robí skvelú prácu pri výchove nových mladých spevákov, nie len na poli základnej umeleckej školy Ľudovíta Reitera v Bratislavskom Ružinove. Vidieť ju môžete často aj ako účastníčku rôznych porôd v speváckych súťažiach mladých interpretov ľudovej piesne, či už ide o súťaže regionálneho alebo celoslovenského významu. Na pôde rozhlasu sme sa s ňou v tomto roku v apríli stretli pri príležitosti slávnostného galakoncertu spojeného s vyhlásením výsledkov Grand Prix Svetozára Stračinu 2026. No a aj takto cez éter je k jej blížiacim sa narodeninám srdečne blahoželáme. Milí priatelia, a to je z nášho dnešného, trošku kratšieho vydania relácie Husličky z Javora už naozaj všetko. Tešíme sa na stretnutie pri ľudovej hudbe opäť na budúce. Krásny zvyšok večera vám želajú majster zvuku Dominik Novák a redaktorka Mirka Záhumelská.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 21 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V Žiari nad Hronom otvorili novú všeobecnú ambulanciu pre dospelých. Slovenskí študenti získali v medzinárodnej súťaži mladých reportérov 5 cien. Zajtra polooblačno až oblačno, miestami dážď alebo prehánky, teplota 18 až 30 stupňov. Dobrý večer, želá Borisal Kalagi. Prezident Peter Pellegrini vo štvrtok nastúpi na druhú fázu výcviku národných obranných síl, ktorá potrvá 14 dní vo výcvikovom priestore Turecký vrch. V rámci druhej fázy si hlava štátu s ďalšími príslušníkmi národných obranných síl prehlbia nadobudnuté taktické a strelecké zručnosti, zdravotný výcvik, ako aj ďalšie odborné disciplíny pod vedením inštruktorov z radou príslušníkov ozbrojených síl vrátane záverečného cvičenia tzv. Prežitia, priblížil odbor komunikácie. Prezident sa ako jeden z prvých záujemcov prihlásil na pilotný turnus prvej fázy výcviku v júli minulého roka. Banskobystrický samosprávny kraj otvoril v Žiari nad Hronom novú všeobecnú ambulanciu pre dospelých. Predseda kraja Ondrej Lunter informoval, že zdravotnú starostlivosť v nej zabezpečuje Daniela Pružincová, ktorá má bohaté skúsenosti z pôsobenia na oddelení nemocnice, v ambulancii aj záchrannej službe.
2: O tom, že je to pani doktorka skúsená, tak svedčí aj to, čo sa udialo po prvom šiesti, kedy sme túto ambulanciu otvorili. To boli rady ľudí, ktorí sa hlásili ku nej. A z našich skúseností je to ambulancia, kde ten nábor prebieha najrýchlejšie z doterajších ambulancií a k dnešnému dňu máme už viac než 200 pacientov, ktorí sú zaregistrovaní u pani doktorky.
1: Ondrej Lunter zároveň dodal, že ide o 14. ambulanciu v poradí, ktorú kraj za posledných 7 rokov založil a tento rok plánuje otvoriť ešte ďalšie dve. Dom smútku na mestskom cintoríne v Prešove je ponovom Domom nádeje. Nové pomenovanie má po rekonštrukcii, ktorá stála vyše 800 000 eur. Mesto dalo zatepliť strechu, pribudli fotovoltické panely, obnovili rozvody vzduchotechniky, osvetlenie steny či fasádu a pôvodné vykurovanie nahradilo úspornejšie. Riaditeľ technických služieb mesta Martin Lipka, po ňom architekt Milan Rešovský.
3: Podobnou zmenou názvu prejdú aj ostatné domy smútku. Máme ich tri, tuto hlavný, Solivara Nižná Šebastová.
4: Dom smútku má 50 rokov. Dispozične, prevádzkovo a funkčne bol navrhnutý dobre, ale čo sa týka technických vecí, ako stavebná technika, teplotechnika, statika, bol v katastrofálnom stave a podarilo sa nám získať umelecké dielo Dušana Končaka, ktoré vo vestibule. Bolo skryté v jeho ateliéri 20 rokov a sme ho objavili a podarilo sa nám ho do vestibulu umiestniť.
1: Slovenskí študenti opäť uspeli v medzinárodnej súťaži Mladí reportéri pre životné prostredie. Získali 5 ocenení, jedno prvé a 4 druhé miesta. Vyhrali aj špeciálnu cenu za fotografiu roka 2026. Informoval o tom národný koordinátor súťaže Richard Medal z Centra environmentálnych aktivít v Trenčíne. Do aktuálneho ročníka medzinárodnej súťaže sa zapojili mladí ľudia z 30 krajín sveta s viac ako 200 príspevkami. Pred medzinárodnú porotu postúpilo priamo 85 najlepších prác, z ktorých odborníci z praxe vybrali 45 víťazných. Témou ročníka 2025-26 bola potravinová bezpečnosť a klimatická zmena. Na atletickom mítingu Zlatá tretra v Ostrave skončila Ema Zapletalová v behu na 400 metrov štvrtá. Stanovila nový národný rekord 50,59 sekundy a vlaňajšie vlastné maximum zlepšila o 17 stotín.
5: 400 to je zrejme jediná v tejto sezóne. Myslím, že mi trošku chýba tú 400 vybehať, pretože sme sa sústredili na prekážky. Ale na to všetko asi môžem byť spokojná, tak samozrejme myslím si, že keby som išla druhú a tretiu 400, tak by bola každá lepšia, ale myslím, že je to fajn.
1: Zvíťazila Češka Lourdes Gloria Manuelová časom 49,74 sekundy. Zajtra polooblačno až oblačno, prechodne zamračené, miestami dážď alebo prehánky, cez deň ojedinele búrky. Nočná teplota 17 až 12, v údoliach miestami okolo 10, denná 18 až 24, na západe a juhu 24 až 30 stupňov. Bez vetri alebo slabý, miestami prevažne západný vietor do 25 km za hodinu. 21 hodín, 5 minút.
0: Zelená vlna.
1: Pozdravujeme všetkých, ktorí sa nachádzajú ešte na cestách a za volantom. Máme dve dopravné nehody na diaľnici D1 za Čatajom smerom na Trnavu. Na 37. kilometri sa pasie srnka pri ceste, zvýšte opatrnosť. A na bratislavskej diaľnici D1 zmenili organizáciu dopravy na Zlaté piesky a Vajnory smerom z Osenca. Schádzajte už pri križovatke s diaľnicou D4. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Večerné reflexie. Rozhovory, ktoré sa oplatí počúvať.
6: Pekný večer vám z Košického rozhlasového štúdia želajú Viktor Vataščin a Iveta Vaculová. Ak teraz poviem, že môj dnešný hosť Tomáš Plasky je bábkár, principál, cirkusant, komediant, klaun a flašinetár, určite v tomto výpočte bude toho ešte dosť chýbať. Dlhé roky zabával deti svojím divadlom v kufri a vo veku, keď mnohí jeho rovesníci strácajú energiu, on cestuje po flašinetových festivaloch s neutichajúcou detskou radosťou. Po jej koreňoch a po schopnosti udržať si hravú detskú myseľ aj vo veku, ktorý by ste mu ale isto nehádali, budeme pátrať v dnešnej večernej relácii. Pán Plasky, vítajte v štúdiu. Pekný večer.
7: Pekný večer aj milým poslucháčom.
6: Už z mojich úvodných slov je isto jasné, že zhovárať sa budeme hravo, hlavne o hravosti a o všetkom, čo s ňou súvisí. Svoje nielen hravé otázky môžete posielať aj vy, milí poslucháči, buď na mail reginavýchod@stvr.sk alebo na Messenger Rádia Regina Východ, prípadne formou SMS-ky na číslo 7773 v tvare Regina K, medzera a samotný text, alebo na WhatsApp s číslom 0919 24 84 24. Ak ste si to všetko nestihli zapísať alebo zapamätať, čomu by som sa vôbec nedivila, tak priebežne vám budem tieto kontakty opakovať. Želám vám veľa pohody pri rádiopríjimačoch.
0: Večerné reflexie.

0: Ja som vám už svojho dnešného hostia, ktorým je Tomáš Plasky, predstavila, ale nepovedala som vám o ňom, že je to čerstvý jubilant. Hoci som hovorila, že teda toľko rokov by vám nikto nehádal. Prezradíte, koľko to je?
1: Sú to čísla 80.
0: Tak blahoželám dodatočne, aj keď teda bolo to teraz na jar a ešte stále je jar.
1: Nie, takže... bolo to v apríli.
0: No to už bola jar.
1: Tam mi prišvindlovali jednu dvojku pred jedničku, aby som nebol 1. aprílový.
0: Dokonca aj takéto veci sa diali. No a keď vám prišvindľovali, tak to ste boli malé bábetko, ale potom ste rástli a začali ste sa zaujímať zrejme o ten svet bábok a kúzel a všetkého možného. Ako sa to celé zrodilo?
1: Celkom nie, lebo kým sme bývali v Banskej Bystrici, tak sa o mňa starali tetičky, čo nosili ma do parčíka a dávali pozor, toto nesmieš, tamto nesmieš, ale zobrali ma do bábkového divadla amatérskeho, čo bolo v Národnom dome, takže vlastne som privoňal trochu k divadlu a doma sme mali jedno divadielko, čo môj nebohý otec robil pre brata staršieho, tak o tom som vedel, ale s tým som sa nesmel hrať, bo to nebolo moje.
0: To boli drevené bábky, alebo z akého materiálu?
1: To boli drevené bábky, ale ešte úplne staré ako.
0: A marionety, alebo nejaký iný typ?
1: Boli to na drôte marionety.
0: Mm-hmm. No ale dostali ste sa k ním postupne, nie?
1: No áno, potom, keď v 51. nás doslova vyhodili z Banskej Bystrice, dole na maďarské hranice, do Rimavskej Seči. Keď som tam prišiel, som nevedel ani slovo maďarsky. Hej. I keď mamka a otec rozprávali maďarsky, lebo mama bola prežburáčka. Hej. No a teraz ja som pozeral cudzí svet. Hovorím, pre Boha, kde som to? Čo? Á, dedinčania, hneď. Poď, Tomika, poď. Naučíme ťa po maďarsky. Hej. No lenže ma naučili, ja som prišiel domov a som...
0: Neslušné slova.
1: Prosím?
0: Neslušné slova vás naučili.
1: Presne, a som dostal bitku. Zostal som prekvapený, že prečo. Hej, však
0: že
1: sa učí maďarsky.
0: Sa učíte.
1: Tak som sa urazil, že ja sa nebudem učiť, tak ma dali k babičke, ich zase z Bratislavy vyhodili do Nových Zámkov a tam som sa naučil maďarsky.
0: Ešte by ma zaujímalo, prečo teda vyhadzovali tie vaše rodiny, aj babku, aj vášho ocka?
1: No, neboli sme hodná rodina v tej dobe komunistickej.
0: Čiže čomu
1: otec
0: sa venovali?
1: Otec bol továrnik, hej, takže bol nežiaduci, zhábali byt, všetko, akurát tú továren stihol ešte pred vojnou predať a potom už nemal šancu ani poriadne sa zamestnať.
0: Také to boli časy. A ako ste sa teda napokon predsa len dostali k tým bábkam, ktoré ocko vyrobil?
1: No ako, čo na takej dedine?
0: Navyše pri jazyku, ešte, ktorému nerozumiete.
1: Ale už potom, už som vedel maďarsky, hej, tak už nebol problém s miestnymi komunikovať, ale boli samozrejme aj slovenské deti, bo chodil som do slovenskej školy, hej, takže nebol problém aj... A vonku na ulici už potom medzi deckami to išlo... Darmo, deti sú, deti vedia sa rýchlo prispôsobiť a naučiť jazyky. No a ako k bábkarstvu, tak čo na takej dedine? Zrazu prišiel cirkus. Tak ako zvedavý, hneď som išiel tam a začal som im pomáhať nosiť veci, stavať šapito, samozrejme večer vstup voľný. Potom prvé bábkové divadlo, ktoré som ozajstne videl ako s veľkými marionetami, boli kočovní bábkári Dubský s Maringotkou. No, samozrejme, prvý som bol zase pri nich a už som tam obšmietal, pomáhal lavice dávať, všetko.
0: Koľko ste mali rokov vtedy?
1: Tých 7 zhruba. 5 som mal, keď sme sa tam dostali, takže už to bolo v takom veku 7-8 rokov. No a teraz dovolili mi vojsť do Maringotky, tak to bol úplne čarovný svet, že som mohol tam vojsť, kde viseli tie bábky a dokonca som sa mohol aj hrať s nimi. No lenže to bola taká váha pre mňa, že hovorím, tak toto asi nie je pre mňa. No ale odišli, prišiel som domov, a však my máme bábkové divadlo malé. s marionetami. Hneď som ho vyťahol.
0: Pýtali ste si povolenie, alebo tajne ste to urobili?
1: Nie, to už som, blbo som to zobral. Už som zhabal bratovi. Jeho to nezaujímalo už vtedy, lebo bol starší o 4 roky. Už mal iné záujmy, takže už bábkové bolo moje. Tak prvé bábky, čo boli ako hotové, s tým som začal vymýšľať nejaké hry. Hneď som zvolal decka z dediny, lavičky sa dali, posadali po 5 halierov, po 10 halierov.
0: No ešte, že tak, chcela som sa spýtať
1: sa
0: na vstupné.
1: Profesionálne som išiel na to. No a potom, keď som aj vybral nejaké peniaze, samozrejme mama doložila a vždy mi kúpila nejaké bábky v obchode. Také malé marionety. A nedalo mi to a potom som začal sám vyrábať bábky. No a tak vlastne, to bol ten začiatok bábkársky.
0: Keď si človek sám začne vyrábať bábky, tak musí mať istú zručnosť. Mali ste ju po kom zdediť, keď predpokladám, že teda po ockovi, keď sám vyrobil bábkové divadlo?
1: No, on bol ako zručný, lebo aj vyšíval. Aj to som skúsil raz v živote. Ale to ma nebavilo. Ale napríklad na tie bábky som si skoro vždy sám šil kostýmy.
0: V ruke alebo na šiacom stroji?
1: Dokonca na takom miniatúrnom stroji z Zingerke starej. Hej, a na tom som šil. A potom už na veľkých strojach.
0: Čo vás na tom tak lákalo? Dá sa to vysvetliť vôbec? Rozmýšľali ste o tom niekedy?
1: Asi to, že celý život som sa rád hral. A to ma drží a je doteraz to hranie, hej, že hrať sa a hlavne asi robiť radosť iným, lebo to je vlastne ten najlepší pocit z toho, keď človek vidí, ako sa bavia ľudia, jak ich to zaujíma. Takže možno, že tak toto ma udržalo pri tom.
0: Cirkusy prichádzajú, odchádzajú, ale viem, že raz, keď jeden cirkus prišiel, tak neodišiel bez vás, lebo láska je mocná čarodejka.
1: Veľmi pekná cirkusantka bola tam. Bola staršia, jasne, ako ja, ale som sa strašne zalúbil do nej. A cirkus balil, pomáhal som im. A tak všetko hovorím, kde idete? Že vedla do Číž kúpele. Idem s vami. Zobrali ma bez problémov a boli by ma si brali ďalej.
0: Hej, a mne doma sa ste to nič nepovedali?
1: Nič. Zmizol som tak, jak som bol. Sadol som s nimi do maringotky a išli sme. No lenže môj brat, ten bol koumák a hneď zistil, že aha, krasavec odišiel s cirkusom. Tak sadol na bicykel, bolo to nejakých 5 kilometrov, došiel tam, dobre ma zmastil a odchod domov.
0: Tá cirkusantka sa dozvedela, že ona bola za tým vašim odchodom? Dozvedela sa o vašej náklonnosti?
1: To neviem. To ani si nepamätám.
0: Takže ste jej nijak neprejavovali tú svoju lásku, len,
1: nie, len
0: ste dúfali, že prosto
1: aby
0: budete s nimi.
1: Aby som ju asi čím dlhšie videl.
0: No ale nie len cirkusanti, lebo aj ku kúzelníkom ste sa dostali ešte v detstve, aj k čiernemu divadlu, tak aj o tom mi povedzte, prosím.
1: No, tak to zas bolo tak, že prišiel zas do tej dediny. Ono to nebola malá dedina, je pravda, hej. Za to sa tam aj tak striedali. To bol najväčší kúzelník na Slovensku v tom čase, v tých 50. rokoch, Kolíny. No keď prišiel, zase som išiel tam pomáhať, nosiť veci na javisko a tak. No a starý pán hneď hovorí, vieš čo, večer mi budeš pomáhať, zadarmo máš vstup a keď budem potrebovať niekoho z obecenstva, tak sa prihlás. Hovorím, dobrá, keď iný hovorí, nie, ty sa len hlás a ja teba budem volať ako pomáhať na javisko. Povedal mi, čo mám robiť, triky. Medzi tým aj naučil nejaké triky. Hej. No a teraz prišiel večer a teraz nie, že niekto z obecenstva. Ani som nestihol dať hore ruku a už kričali, že ja mám ísť na javisko.
0: Čiže aj obecenstvo
1: samo kričalo. Lebo vedeli, že ja blbnem v dedine, takže hneď ma tlačili na javisko, aby ja som išiel. Takže bolo to tak dokonale pripravené. No a tam som videl prvýkrát aj čierne divadlo. Lebo keď sa to aj stavalo, jak sa to nasvedcovalo a večer každý otvorené ústa, oči, že ako to funguje tam a ja ja taký geroj, už som vedel, o čom je reč.
0: Áno, že ide len o čierny zamat a dobre nasvietenie. Tak presne, aj čierne divadlo je súčasťou Babkového divadla. Pamätáte si ešte nejaké kúzla? Nemyslím, či by ste ich vedeli spraviť, tie, čo vás naučil, ale či viete, o čo išlo? Či si to pamätáte?
1: Pamätám si kopu kúzel. Jednak, že som sa dostal aj k jednej starej knižke tam v jednom dome, kde nás dali potom bývať. To bola stará pošta a milión kníh tam bolo. A zhodou okolností tam som našiel jednu, dokonca dve knižky, jednu malilinku. Úplne tam bolo také, že ako vyvolávanie duchov a také srandičky boli tam písané. No a potom som si začal kupovať, keď som sa dostal k nejakým knihám a tak postupne. A dneska už nie je problém, lebo kúzla na internete nájde človek aj s vysvetlením.
0: No celkom určite. Zaujíma ma v tejto súvislosti, keďže ste sa do cirkusu dostali zadarmo, lebo ste pomáhali ku kúzelníkovi. Či aj vy mávate občas nejakých takých pomocníkov, ktorých potom pustíte zadarmo na vystúpenie?
1: Mám manželku. Nosí mi kufre, postaví scénu dokonca. Ja ju vždy volám creative director.
0: Wow. Hej,
1: pripravuje mi scénu a ja si chodím po cudzích mestách fotiť medzi tým. Nie, fakt, strašne veľa tolerovala. Nebyť jej, tak by som toto nebol robil.
0: No a k tomu, čo ste robili, sa dostaneme, ale tak, ako som sľúbila našim poslucháčom, tak im zopakujem tie možnosti, akými môžu oni klásť svoje otázky. Ak sa vás teda chcú niečo spýtať, mailová adresa je reginavýchod@stber.sk, ale máme aj Messenger Rádia Regina Východ, alebo môžete poslať SMS-ku na číslo 77 73 v tvare Regina K. Medzera a váš text, alebo poslať správu na WhatsApp s číslom 0919 24 84 24. No a my si teraz zahráme.

0: Keďže to už môj host sám prezradil, tak ja to môžem zopakovať, že je ním čerstvý jubilant 80-tník, do ktorého by ste to ale určite nepovedali. Tomáš Plaský, bábkár, principál, cirkusant, komediant, clown a flašinetár. A všetkým tým ste rád, predpokladám.
1: Tak asi, hej, keď som to aj robil, aj robím.
0: No a ako ste si vyberali potom štúdium a povolanie? Uberali ste sa tým smerom takým bábkarsko-kúzelníckym?
1: No, ja som sa chcel uberať, ale bol tam jeden háčik. To bol môj otec, neboj. Povedal, že v našej rodine komedianti nebudú. Tak jediné šťastie bolo, že ma bavila chémia. Tak oni, dobre, keď nemôžem ísť na cirkusantskú do Prahy, tak idem
0: na... Taká škola existovala?
1: Bola artistická škola nejaká. No ale nemohol som ísť, samozrejme, kvôli otcovi. Tak som si podal prihlášku na chemickú do Bratislavy. Obratom som dostal naspäť odpoveď, že pre vysoký počet prihlásených vás nemôžeme prijať. Ešte som ani na príjmačkách nebol.
0: Rozumiem.
1: No a potom sme začali zisťovať, čo sa stalo. Tak moja zlatá triedna, manželka riaditeľa školy, napísala pôvodné povolanie otca továrnik. Tak už som bol odpísaný. No že čo teraz, kde? No však pôjde na družstvo. Pozerám na ňu, hovorím, kde pôjdem? Hovorím, ja pôjdem na družstvo? Hovorím, tak to si vie otec hlavy. No a potom otec záňa, že na akú školu by sa dalo. A našťastie jediná škola, čo bola pre skrachované kádre a pre takých, čo sa nejak neučili, bola priemyselná škola Hutnická v Tisovci.
0: Takže tu ste absolvovali a čo potom ďalej?
1: No tam som ako dokonca sme hrali aj divadlo. Mali sme slovenčinárov takých, že fandili divadlu. A najkrajšie to musím spomenúť, po rokoch som tam hral v kultúrnom dome ako bábkové divadlo. A zrazu pozeráme, čo tam je vzadu v tej miestnosti. Lebo boli sme ako doma v tom kultúráku a ja pozerám, komplet sada veľkých takých 50 cm marionet. Ja som myslel, že ma porazí, že počas štúdie ja som toto neobjavil. Lebo jasne, že by som bol s nimi tam hneď hral.
0: Čiže to tam bolo už aj začiat z vášho štúdia?
1: A neviem, kam sa to podelo, samozrejme, nepátral som. Bo my sme tam mali krúžok, tieto bráče, na tom sme hrali, celý orchester bol. Takže sme tam trénovali a o tých bábkach som sa dozvedel, až keď som ja tam bol sám.
0: Takže amatérske divadlo, to bola činohra počas stredoškolských
1: štúdií? Činohra bola. No a tam skôr kapela bola ako pre nás zaujímavá. Sme mali jednu jazzovú kapelu a tam som na basu hral. Hej, a to sme chodili do Hnúšte, lebo tam bolo gymnázium, tak dievča tam sme chodili na zábavy hrať. No a mali sme potom vlastnú bytovú, lebo však éra Beatles začala. Hej, tak sme si založili kapelu, škola nám kúpila nástroje, takže sme si tam trochu aj zahrali.
0: Zaujímajú ma názvy tých kapiel, ak si ich ešte pamätáte?
1: Prvú takú kapelu, to nebolo na priemyselke, to bola taká letná kapela, to boli The Jackals, šakali.
0: Wow.
1: Hej, ale to väčšinou španielky, ja som mal upravenú, že aj vedel som dať aj na zosilovač, ale to skôr na trampe sme ako hrali, tak brat môj, ja a ďalší traja kamaráti ešte.
0: No a po stredoškolských štúdiách ste ale pokračovali na vysokej škole.
1: No to bola náhoda vôbec, že som sa tam dostal, lebo mal som ísť na vojnu samozrejme, odvody. Známy lekár papiere pripravil, aby som nemusel ísť. Prišiel som na odvod, pozreli na papiere. Ideš na vojnu. A ja pozerám, ale však tu sú papiere od lekára. Budeš pisár. Máme málo týchto brancov. Odviedli ma. Hovorím, dobre, ale ja idem na vysokú. Ani pláne som nemal vysokú, hoci otec furt sníval o tom, že ako urobiť si vysokú školu.
0: Takže vám to napadlo len v tej chvíli ako záchrana?
1: Ja som na tú priemyslovku, ja sa priznám, chodil tak som sa učil, aby som prešiel. Mňa absolútne, chémia ma zaujímala a matematika. Kvôli tomu, že mali sme tam jedného profesora, ktorý tiež tam bol viac menej za trest z Prahy. A on bol fantastický výtvarník, sochár, maliar. No a ja som bol väčšinou u ňoho v kabinete a pritom aj matematik. A ja som sa tak, sme sa bavili aj o matematike, učil ma, ako, alebo už vo štvrtom ročníku my sme matematiku nemali. Hej. No a on také základy mi dal, že ja som si trúfol prihlásiť sa na výšku.
0: A hlásili ste sa teda len preto, aby ste sa vyhli vojne.
1: A ešte ostatní spolužiaci, a nie jednička, čo ty vymýšľaš, aj teba nezoberú s trojkami, hej. Takže najhoršiu som mal trojku na maturita, hej. A bez učenia. To ešte zase musím zdôrazniť. No a teraz išiel som na prijímačky do Košíc na Hutnícku. Tam, chvála Bohu, nikto mi nenapísal hneď, že odkiaľ
0: otec som,
1: čo som, ako som. Prišiel som na prijímačky a teraz hovorím, prosím vás, môžete mi nejak skôr povedať, že či som prijatý alebo nie, lebo potrebujem kvôli tomu, že ma chcú odviezť na vojnu. Lebo ja som ešte im tam povedal, že keď ma zoberú, aj tak ma z vojny musíte pustiť. Hej. No a dali mi skôr papier, že som prijatý. Sám som dostal šok. A najkrajšie jedničkári všetci vyleteli, až na druhý pokus sa dostali na vysokú. Vtedy som bol hrdina. Treba sa učiť, treba vedieť.
0: Ako dlho ste na tej škole vydržali?
1: Ja by som bol možno aj dokonca vydržal, bo to bol bohovský život, ten študentský, hej. Pivečko, ako hutníci, šachťáky. Veľmi dobrý život to bol. Páčil sa mi. Lenže huba neumytá. Boli sme s kamarátom, sme sa pripravovali na skúšku z politiky, dejiny KSČ a také. Išli sme stanovať na dedinky. No a prvé fotky, slanina sa rezala na knihe dejiny KSČ, dýka zabudnutá do knihy, modlitba s knihou. A niekto vyzradil tieto fotky a už bol prúser na svete. No a potom povedal, prerušte štúdium a o rok sa prihláste naspäť. Ako. Ja som prerušil, povedal, ja tam späť už nejdem. Hovorím, to nie je pre mňa. Ako. No, nastúpil som do železiarni, na dispečing, na vysoké PC. 2 roky som tam horko ťažko vydržal. Nevoňalo mi to, lebo ešte som nebol ženatý. No a ja samozrejme na Vianoce, na všetky sviatky, ja som musel ťahať služby. Tak som povedal, tak toto nie je, ja tak to robiť nebudem. A ešte na kolotoče chodiť. A vtedy už som sa mal ženiť. Veľmi krutý rok, 68. Ťažký rok, v lete Rusy, v decembri svadba. A vydržal som s tou jednou ženou dodnes.
0: No a predpokladám, že má 8. zmysel pre humor vaša pani manželka, keďže si dovolíte takto o tom ťažkom roku
1: ona
0: vtipkovať.
1: Ona vždy hovorí, že mala by mať medaile. Ja zase tvrdím, že pozri, prečo som, vždy mi hovorí, že hrbím sa. To je z toho, čo tie medaile by ma tak ťahali dole.
0: Výborne. No a teraz som úplne stratila niť, takže
1: ja pri
0: zamestnaniu zase. No, áno, áno.
1: Ja som tam vydržal 2 roky, potom mi slúbili byt v tomto plynárňa. Fajn, žením sa, byt dostaneme. Hneď som nastúpil, vydržal som 2 roky, lebo byt som nedostal. Dostali ho nejaké mladé kočky, ako, čo to začínali. Tak hovorím, poďme ďalej.
0: A čo bolo to ďalej?
1: Ďalej bol stavebný podnik, Montostav. Námestník išiel tam robiť, tak hneď ma zlanáril a vysiel mi išiel k nemu. Tam som tiež vydržal iba 2 roky. Hovorím, to tiež nie pre mňa. Ale pričuchol som k stavbárstvu, čo treba ako... robil som síce na doprave, ale mal som prehľad aj o tých stavebných veciach. No a po tých dvoch rokoch zrazu som zbadal inzerát. Príjmeme javiskového majstra alebo technológa Bábok.
0: V Košickom Bábkovom divadle. V
1: Košiciach. Iha, hovorím, toto da čo mi hovorí. No lenže išiel som na konkurs a hneď, čo robíte? Hovorím, tak rezbujem, hral som aj Bábkové divadlo a tak. Juj, tak potom nie za javiskového majstra, lebo ja som chcel byť hneď na javisku, hej. Je čím bližšie čuchnúť tomu. Hovorí, za technológa Bábok. Hovorím, a to akože čo? No vymýšľať konštrukcie, podľa výtvarných návrhov výtvarníkov budete robiť bábky a tak v dielniach. Hovorím, dobre, no. No celkom zaujímavá robota. Dostal som za úkol vyrezbovať jednu bábku za jeden deň. Stihol som, bol som prijatý. Lenže v Montostave už som mal celkom slušný plat. Na tú dobu nejakých 2100 korún. V Bábkovom divadle som spadol na 1500. Mm-hmm. A teraz čo ďalej? Deti, manželka, prehltla to, nebola proti tomu ako žiadne, že joj, vymýšľaš blbosti, ale viem, že boli to ťažké časy na tú dobu z takých peňazí žiť. Ale vydržali sme aj v dobrom, aj v zlom, za to sme spolu, lež za zdôrazním, bo to sa mi za všetci divia. A ty si stále s tou jednou ženou? Ja už som tretíkrát ženatý. Ja, vidíš, ja som stále s jednou. Toleruje mi veci, tak prečo by som menil?
0: A dokonca spolu teraz spolupracujete, ale k tomu sa ešte dostaneme, pretože nie len, že vám pomáha nosiť veci, ako ste hovorili. A ja som si spomenula, prečo som stratila vtedy tú niť pred chvíľkou, pretože som sa vás chcela spýtať, ako chutila slanina nakrájaná na dejinách KSČ?
1: Slanina chutila, alebo hladní sme boli. Však nemali sme veľmi toho veľa na tom čundri, ale chutila. Akurát tá kniha bola tak pomastená, že...
0: No a v tom Bábkovom divadle ste už ale vydržali dlhšie než tie dva roky, ktoré boli v predošlých zamestnaniach.
1: Toto bolo už jedno z najdlhších zamestnaní.
0: A k tomu sa ale dostaneme až po pesničke.
2: Rádio Regina. Počúvate Rádio Regina.

0: Mojím dnešným hosťom je Tomáš Plaský, bábkár, principál, cirkusant, komediant, clown a flašinetár, a k všetkému tomuto sa hrdo hlási. A ak sa ho chcete niečo spýtať, tak ja opäť zopakujem tie možnosti. Mailová adresa reginavýchod@stvr.sk, Messenger rádia Regina Východ, SMS-ky môžete poslať na číslo 7773 v tvare Regina K, medzera a váš text, alebo napísať na WhatsApp. Tam je zase číslo 0919 24 84 24. Pán Plaský, pred pesničkou sme skončili pri Košickom bábkovom divadle, kde ste teda sa starali o výrobu bábok a scén, ale neťahalo vás to aj na to javisko?
1: No ťahalo. Ja som hneď začal pôsobiť v amatérskom súbore pri Dome odborov. Bývalý kolega ako bábkoherec Ďuro Bernát založil tam súbor, no a tam sme začali hrať. No lenže mali sme aj problémy, lebo porote bol riaditeľ bábkového divadla a furt on bol ako nahnevaný na Ďura, že odišiel z bábkového divadla, tak to dal pocítiť potom ako celému súboru, že vždy sme boli iba druhý. Keď sme išli na kraj, už boli z Bratislavy porodcovia a tam sme boli prví a tak. Takže boli aj také srandičky.
0: No dobre, ale dostali ste sa aj k televíznej práci a to vám možno aspoň finančne trošku vyvážilo to, že ste v bábkovom divadle klesli oproti predchádzajúcemu zamestnaniu s platom.
1: Určite pomohlo a hneď prvú inscenáciu, to dodnes si pamätám, Zuzanka a Sník. Nejakých 56 bábok. A bol dosť šibeničný termín. No našťastie vtedy sme bývali ešte v dome oproti kultúrparku na Kukučinke, takže nebol problém vyrábať, rozložiť sa.
0: Tak takže ste mali svoju dielňu priamo v dome?
1: Áno, v obývačke. Takže tam som začal robiť tie bábky, rezať polystyren, všade to lietalo po celom byte.
0: O, to vie lietať, áno.
1: Manželka šila, no a ešte tak, že prvýkrát šila na bábky a ona golieriky dokonale, ešte aj s tou nejakou počívkou a neviem čo, keď to výtvarnička pani Jana Pogorilová videla, hovorí, preboha, to prečo až tak precízne? No a hovorím, však ale bude to v televízii, to, tam každý detail vidno. No to máte pravdu, takže bola veľmi spokojná. No a zvládli sme to, trošku to nám pomohlo aj finančne, i keď tiež to nebolo niečo horibilné, ale aspoň chvíľkové. No a potom prišli ďalšie príhody pána Jakuba a jeho autíčka a už ostatné ani názvy si nepamätám. Zároveň som vodil Kuka, potom som mal aj svoju bábku, Perečníček to bol, ktorú ja som robil, potom nejakej folklórnej relácii, čo ako detské súbory volali. Tam som hral poštára a sliepočku som vodil, ktorú tiež som ja... No, bolo to kvantum tých bábok ako do tých večerníčkov.
0: No a napísal nám Boris. Ozval sa, pekný večer do vášho rádia. Práve som naladil rádio a počúvam zaujímavé príbehy vášho hostia. Rád by som sa dozvedel, kde hrával najradšej. Chcel by, aby ste spomenuli také dve, tri obľúbené javiska. Ďakujem za odpoveď a praje vám ešte veľa radostných chvíľ.
1: Najradšej?
0: No, či máte také nejaké...
1: Na každom
0: nejaké...
1: jednom javisku.
0: Takže nemáte rebríček najobľúbenejší?
1: Nemám rebríček. Dal by sa možno urobiť také najzaujímavejšie bolo v Spojených štátoch vo Washingtone v Kennedyho centre. Hej. To málo kto sa tam dostane hrať, takže z takého hľadiska. A obecenstvo viac menej dospelé som mal tam, hej, lebo tam je zadarmo vstup. Ale celkové všade, kde bolo detské obecenstvo, to bolo moje javisko.
0: Ale teraz ste mi trošku vyrazili dých tou Amerikou, pretože nečakala som, že práve toto spomeniete. Takže po celom svete ste sa rozbehli, ale tam sme sa my ešte v rozprávaní nedostali, pretože ešte stále sme v Košickom bábkovom divadle. Predpokladám, že tam, keď divadlo niekam vycestovalo, tak vy ste asi necestovali s ním, ale, že cestovali len účinkujúci.
1: Áno, cestoval som. s nimi boli sme v Tunise, v Nemecku, v Švédsku, dokonca aj v Rusku. Ešte vtedy to bol taký skoro normálny štát. No proste boli sme ako vo viacerých krajinách.
0: No ale vy ste tam šli ako čo?
1: Ja som hral v Medovníkovom domčeku.
0: Princovi?
1: Už si pletiem s mojim Medovníkovom princovi. Hej, vodil som v Čiernom divadle a zároveň som mal na starosti počas zájazdu opravovať bábky, keď sa pokazili.
0: Lebo vždy sa niečo
1: dostal
0: stane.
1: Dostal som takú dvojrolu. To tak. Prvé ako opravovať, ale zároveň som si aj zahral. Ináč som si zahral aj v iných hrách. Keď niekto odišiel z divadla, alebo vypadol, tak hneď tedy plasky na javisko, bez skúšky v podstate, lebo zase som poznal hry tým, že ja som na skúškach vždy sedel, kvôli tomu, či všetko je v poriadku s bábkami, tak viac menej som aj tie texty ako tak mal v ušiach, tak som zaskakoval ako aj na javisku. No ale toto mi nestačilo.

0: Ako solobábkar, prvá cesta bola na festival do Zagrebu. Tam ešte bez problémov som vycestoval a mal som ísť do Írska.
1: Ale to bolo ešte počas toho, čo ste boli zamestnaní.
0: Zamestnaní za totality.
1: Divadle. Áno.
0: Za totality. A celý konflikt vznikol na tom, že v našom Košickom bábkovom divadle, keď nastúpil súdruh, riaditeľ Rybárik, tak dal vyrobiť transparenty u nás v dielňach so sovietským časom na večné časy a proste takéto blbosti hesla. A ja som sa tak pozeral na červenom plátne s žltými písmenami. My sme vôbec v bábkovom divadle pre deti. To malé dieťa aj tak nevie, čo to je tam. A tak mu hovorím, že pán riaditeľ, hovorím, nemohli by sme tie veci dať dole, to nesedí tu. Súdruh Plaský, ja si vyprosím, že pán riaditeľ, ja som súdruh. Ja som na ňo pozeral, v poriadku súdruh riaditeľ, a ja si vyprosím, že som súdruh, lebo ja som pán. Pánom som sa narodil a pánom aj zomriem. A ja som nikdy s vami súdruh nebol. A začal náš problém. Nepustil ma. Jediný podpis ministerstvo ma vysielalo. Zhoda okolností, vtedy bábkové divadlo prešlo pod kraj, čiže už ministerstvo nemalo priamy zásah na ňo. Nepodpísal mi ako výjazd a nemohol som cestovať za totality. No a už sme boli v sebe. Ale na druhej strane musím kvitovať u ňo, že keď som povedal, že stačilo, že mám to pokrk, že idem po vlastnej osi. A keď som mu doniesol výpoveď, dovtedy, kto dal výpoveď, s tým sa už viac v divadle nebavil. A za mnou chodil furt, aby som si to rozmyslel, že čo, jak sa chcem uživiť. Dokonca urobil také, že keď som robil prehrávky na Slovkoncerte, tak zavolal Sarvašovi a už teraz si nepamätám druhého, čo bol, lebo to boli jeho hereckí kolegovia, že aby mi nedali prehrávky. Tak samozrejme na prvú šupu som dostal tú najnižšiu triedu a ešte tak, že a vy sa chcete s týmto živiť? Hovorím, aj živiť. Hovorím, popri robote. Prišla za mnou pani Lajferová, ona bola vtedy riaditeľka Slovkoncertu. Pán Placký, dojdite na budúci rok. Prišiel som na budúci, zas títo dvaja boli v porote. Zas iba najnižšia trieda, jednička. A zas prišiel. Hovorím, viete čo, mne to nestojí za to tu cestovať autom, vláčiť tie moje bábky, všetko. A za každým ponižujúco iba, že jedničku triedu. Hovorím, prídem na prehrávky, keď porota príde do Košíc a keď tí dvaja páni nebudú v porote. A predstavte si, že pani Lajferová urobila to, že v porote bol Ďurisa Badoš, Šaňo Gerič a pán Di Barbora. A ja som prišiel na prehrávky, v Dome umenia boli. Teraz som začal hrať Janka Hraška. To bolo pre troch ľudí v podstate. No a pardon, a vždy bol tam ešte štvrtý člen politické otázky. To by nebolo bez toho, hej? Že to je prezidentom nejakej Ukurumumbu v Afrike. No a teraz začal som hrať Janka Hraška a pán, keď som pozrel na pána Di Barboru, nebo jeho, jak on, jak malé decko sa začal tváriť a úplne sa vžil, zo mňa taký kameň spadol, že možno to bolo asi najlepšie predstavenie v mojom živote, že keď taký umelec to celý čas hltal doslova. S tým, že tam ja premieniam tie veci na stole a na jednom stole to odohráva sa celé s tou gitarou a s malým Jankom Hraškom. No a potom som robil ešte varietné čísla, no tak zas tam aj Šaňo Gerič bol doma v tom, aj Ďurisa Badoš, s ním som sa aj poznal osobne.
1: Už čakám na to, akú triedu ste dostali?
0: Trojku. Vyššiu som nemohol dostať, lebo nebol som zaslúžilý umelec. Lebo už iba oni mali vyššiu kategóriu. Čiže tým pádom už som mal postarané.

0: Nebola to bohviaká suma. Ja som odišiel pred revolúciou v 87. z divadla, jak som dal tú výpoveď, lebo som povedal, stačilo. Už ja chcem aj po svete cestovať, pokiaľ sa bude dať. No, mal som problém, ale už keď som bol na voľnej nohe, tak už som skôr vedel vycestovať, hej, lebo ministerstvo mi dalo súhlas, i keď všetko sme chodili s manželkou na vlastné trovy. Hej. Mne zaplatilo ministerstvo jediný jeden zájazd do Švédska. A zároveň som dostal hneď pozvanie do Norska, ale už boli letenky do Štokholmu, tak mi dali, že musím sa vrátiť na Slovensko a znovu vycestovať do Norska. Nori to nevedeli pochopiť, tak nakoniec to zišlo.
1: No a nebali ste sa tej neistoty? To musel byť veľký krok do neznáma. A ako ste spomínali, mali ste už rodinu, deti.
0: Je možné, že som trochu dobrodruh z tohto hľadiska, že keď som tak blbo do toho vošiel. Ale bola tým, že som bík, hej, taká tvrdohlavosť, že som chcel dokázať, že uživím sa aj bez bábkového divadla. Prvé mal som ísť robiť ako na okres, no, túto, čo to boli, osvetové strediska. Tam som mal robiť ako, mal som mať na starosti fotografov. No lenže keď riaditeľ tam zistí, že aj z bábkového, tak budete robiť aj bábkové, hovorím, a plat. No, že ten istý, hovorím, ďakujem, nie. A vtedy som sa z fleku rozhodol, že idem na voľnú nohu. Ako prvé súkromné divadlo na Slovensku za totality.
1: Neuveriteľné.
0: No a vtedy prvý, kto najväčšie pochybnosti mal, bol môj otec. Ten bol hotový z toho, hovorí, pre Boha, nerozmýšľaš, deti, manželka, neisté zamestnanie, kto ťa bude živiť?
1: A navyše ešte ako komediant, proti
0: no,
1: čomu
0: už,
1: bol.
0: To už prehltol, lebo už nejaké úspechy boli bábkárske, tak to už ako tak toleroval. Ale to, že kto ma bude živiť? Ja na ňo pozerám, hovorím, api, počúvaj, ty keď si bol továrnik, kto ťa živil? Robili na teba ľudia, lebo mal si zamestnancov. Ale kto sa staral o všetko, aby to fungovalo? Ty sám, nie iní to robili za teba. No hej, máš pravdu. Hovorím, vidíš, ja nemám fabriku, ja mám dve ruky, hlavu a nejakú možno aj danosť, že viem to robiť, tak ja budem toto robiť a s tým sa budem živiť.
1: Aké boli tie začiatky? Ako ste vlastne vymýšľali a tvorili svoje prvé predstavenia?
0: No, začiatky boli pomerne ťažké, lebo tým, že hrával som cez slovkoncert a nejak veľa roboty nebolo. Že... Potom som sa naštval a začal som obvolať. Sám som si robil propagačné materiály, fotografie a také ešte neboli.
1: Čiže
0: také,
1: ste sa stali
0: tlač.
1: Aj manažérom?
0: Hej. A
1: vlastným.
0: Ponúkal, ale zmluvy uzatváral slovkoncert. A hovorím, hoho, tak ja budem za nich ťahať, oni zoberú väčšiu časť peňazí, tak potom som povedal, dosť. A presne, ak padla totalita, hovorím, koniec slov koncert, ďakujem za spoluprácu, už teraz si všetko, takže som začal robiť šoféra, ekonóma, upratovačku, nosiča, bábkoherca, proste všetko.
1: Výrobcu bábok, to
0: výrobcu,
1: ste nespomenuli,
0: principála,
1: manažéra, všetko toto.
0: Všetko, všetky, hovorím, od šoféra po upratovačku som musel upratať po sebe javisko.
1: No a my sme sa postupne takto prehúpli už k tej záverečnej tretine dnešného večerného rozprávania a v nej nás čaká cesta od bábkového divadla k Flašinetom a ak chcú poslucháči položiť nejakú otázku, tak môžu buď napísať na mail reginavýchod@stvr.sk, majú k dispozícii ale aj Messenger Rádia Regina Východ a poslať môžu SMS-ku na číslo 7773 v tvare Regina K., medzera a samotný text, alebo napísať na WhatsApp s číslom 0919 24 84 24. A hoci tých čísel už zaznelo naozaj dosť, tak v tejto chvíli pridám ešte jedno posledné. To bude číslo telefónne k nám do štúdia, ak vám je jednoduchšie telefonovať, než písať a chceli by ste sa môjho dnešného hostia niečo spýtať, tak to číslo je 055 622 29 94. Ja vám ho zopakujem. 055 622 29 94.

0: Večerné rozhovory, večerné úvahy, večerné reflexie.
1: Marika Gombitová vo svojej pesničke položila otázku, čo s láskou. Na tú odpovedať nebudeme, ale na poslucháčskú otázku určite áno, napísala pani Helena. Želám pekný večer a pozdravujem vášho vzácneho hostia a ďakujem za veľmi zaujímavé rozprávanie. Som z tých skôr narodených a tak poznám skoro všetko z rozprávania o minulom režime a mám takúto otázku, že či váš vzácny host neuvažuje o napísaní knihy svojho životopisu. Bola by to zaujímavá kniha, lebo celý jeho život je zaujímavý a pre mladých by to bolo niečo nové, ako sa žilo v totalite, ako si museli ľudia všetko doslova vybojovať, ak chceli niečo dokázať. Ďakujem za odpoveď a želám ešte pekný večer. To s tou knihou, musím sa priznať, napadlo aj mne. Tak aká je vaša odpoveď?
2: Zatiaľ neuvažujem. Možno, keď už nebudem mať čo robiť, sa chytím toho, ale toľko aktivít ešte stále, že nie čas na také. To treba si mať na to čas, aby človek písal nejakú knihu. A aj talent.
1: A myslím, že keďže máte rozprávačský talent, tak to súvisí s tým, kto vie zaujímavo rozprávať, vie podľa mňa aj zaujímavo písať.
2: No dobré, ale to je prácne písať. Ja, rozprávať tak, to ide lepšie.
1: Existujú aplikácie, ktoré iba to nahráte, ona to napíše za vás. Tak, tak je to.
2: Možno raz, ale neverím. Neťahá ma to nejak extra.
1: Hovorili sme o Babkovom divadle, o tom, ktorému ste sa venovali vy sám, malo názov Divadlo v kufri a preto používam minulý čas, že ste mi povedali, že už nejaký, teraz to bude rok, už sa nevenujete Babkovému divadlu?
2: Čo som povedal, že stačilo 51 rokov na javisku.
1: Úctyhodné. Ináč, a prečo Divadlo v kufri?
2: Ešte musím povedať, že s tým Bábkovým mojim som sa všade do zahraničia dostal a dokonca už keď odrastli deti, lebo dovtedy trpela moja manželka, že musela sa o deti starať a tým, že mám fantastickú manželku, tak mi tolerovala toto moje večné detstvo. Ja to volám večné detstvo.
1: Je to
2: že
1: tak?
2: Celý život sa hrám. No a potom bola jeden čas nezamestnaná a mala veľký problém zohnať robotu. Tak hovorím, vieš čo, ty si ma podržala, keď som išiel na voľnú nohu, teraz ťa podržím ja. Takže budeš chodiť so mnou a všade, aj doma, na veľa takých zájazdov som ju zobral, ale hlavne do zahraničia, aby niečo dostala naspäť za tie pretrpené roky.
1: A to je krásne. Prečo názov Divadlo v kufri?
2: Prečo? Lebo mal som jeden veľký kufor a do toho som si naladoval všetky bábky, lenže potom pribudli kufre, hovorím, ale teraz už názov nejdem meniť,
1: divadlo
2: ale v podstate je to divadlo v kufri, lebo v aute do kufra dávam tie kufre.
1: No, takže dá sa to aj takto použiť. A trošku nás zasvete do tajho zákulisia. Vy teda nielen hrávate, ale ako sme hovorili, sám si hry vymýšľate, kompletne vyrábate scénu, aj bábky. Nejde mi tam ten minulý čas, tak mi odpuste. Takže tvárme sa, že to ešte stále robíte, aj keď ste s tým pred rokom prestali. Toto všetko dokáže urobiť jeden človek? Takže vy ste taký multitalent vlastne.
2: No mne to v tomto veľa dalo Bábkové divadlo. Jednak, že ja som aj predtým rezboval, masky som si vyrábal. Ale mám nejakú tú zručnosť asi, ale zase v tom Bábkovom divadle, tým, že výtvarníci sú takí koumáci, jak Češi hovoria, že vymýšľajú niekedy neskutočné veci a to musíte dokázať urobiť. A pritom som sa naučil toľko remesiel, čo som si musel naštudovať z kníh a takto, hej, že dneska nemám problém. Ja vždy sa smiem, manželke vždy hovorím, keď na chalupe niečo opravím. Pani majiteľka, no a honorár za tú opravu, lebo pán majster by aj dačo mal dostať, nie? Že keď si spomeniem, že sú ľudia, ktorí nedokážu a sú nútení na všetko volať nejakých majstrov, že pán Božko mi dal takú možnosť, že toto všetko už ovládam. Teraz tiež robím krb z kameňa, také 30-kilové kamene dvíham na staré kolena.
1: Výborne. To je naozaj obdivuhodné. A aká bola potom cesta od Bábkového divadla k Flašinetom a prečo vôbec?
2: Ja som tie Flašinety videl voľakedy dávno a nejak tiež mi učarovali, hlavne tým, že je, veľmi dávno, však práve u Dubských som ich videl, som to videl prvýkrát. Ale vtedy nejak som si až tak neuvedomil, až pozdejšie, však aj oni s tým Flašinetom išli, točili a zvolávali ľudí na Bábkové divadlo. Takže Verklík patrí k Bábkovému divadlu. Máme dva výrazy, používame Verklík a Flašinet. Potom môžem prípadne povedať, že prečo. Tak hovorím, zišiel by sa mi taký Flašinet, ale kde ho zohnať? No a nakoniec som na internete našiel, že v Čechách vyrábajú, ale elektronické. Našiel som aj drahé, za horibilné sumy. No ale hovorím, tak na začiatok mi stačí ten elektronický, tak som si kúpil elektronický. A manželka nahnevaná, hovorí, lebo tiež nebol lacný na tú dobu, skoro 3000 eur. Hovorí, na čo ti to je? Hovorím, no na Bábkové divadlo, s tým budem zvolávať decka akože a tak. No a prišiel prvý festival, do Slovinska nás pozvali.
1: To bol Flašinetový festival?
2: Áno, Flašinetársky festival, medzinárodný. Prišli sme tam s týmto elektronickým, ale ja ako bábkár som zobral 3-4 bábky, zvieratka cirkusové, ktoré cvičia. A hovorím manželke, vieš čo, krúť na Flašinete, dal som jej skladbu, že čo má hrať a ja budem robiť s bábkami. Tak aj bolo. Ona prišla do toho švungu, že ako treba točiť všetko. Skončil som a potom idem ja točiť. Nie, ja budem točiť. Hovorím, tak počkaj. Ja som kúpil Verklík pre seba a ty chceš točiť. No nakoniec skončilo tak, že kúpili sme jeden ďalší. Ten nebol až tak vydarený. S tým sme boli vo Francúzsku a Berlíne, bo v Berlíne bolo zakázané hrať na elektronických. Tam sa držia tradície, ale tá šéfka festivalu mi požičala jeden strašne starý Flašinet asi z 1860. roku, Bači Galupo. Fantastický nástroj. Originál Verklík s dreveným valcom, klinčekmi, účkami, čo boli noty a na tom som hral tam. No a teraz sme začali rozmýšľať. Ja nejaké pozemky som predal, čo sa mi podarilo vybaviť, ako po totalite samozrejme, že som sa k ním dostal. Tak hovorím teraz čo, nové auto alebo Flašinet? A pozeral som na manželku, nič nehovorila. To si predal vaše pozemky, rob ako chceš. Tak hovorím, vieš čo, to auto ešte slúži, kúpime Flašinet. A kúpili sme prvý koncertný Flašinet, môj. A teraz sme s tým začali chodiť. No a takže aj manželka na ňom hrala. Ale videl som, že jak srdiečko je začalo bažiť po takom Flašinete. No a potom som objavil na internete, že v Dánsku za celkom priateľnú sumu, lebo ten môj vlastne stál, jak v tej dobe, jedna dobrá Škodovka nová. Hej. Takže to bol veľký oný, že sme odriekli to auto a kúpili. Ale ten Flašinet hrá dodnes a tá Škodovka už bol väčší ešte jazdí. Hej, to je zase rozdiel. No a v Dánsku sme kúpili Flašinet. Prišli sme domov a v tom zavreli hranice. Vedeli sme, že musíme ísť ešte do Nemecka, dať ho renovovať ako komplet opraviť, lebo bol v dosť zlom stave. No lenže prišiel COVID, my sme ostali trčať doma. Tak ešte zo začiatku hrala na ňom, ale to už bolo také, že trošku to aj trhalo uši, hlavne tým, že už sme to ovládali a vedeli sme, že falošne hrá. Mechy boli zlé, no a potom sme išli do Überlingenu na opravu, čo je trošku veľká položka, lebo ďaleko je to, na druhom konci Nemecka, hotel platiť, cestu platiť a opravu samozrejme. Ale perfektne ju opravili a chceli ho na novo namalovať komplet. A moja manželka, nie, nie, mal by sa nedotýkajte. Lebo ten flašinet je tak, viac menej malba je zničená tým, že dostal zabrať na slnku v daždi, čo je najväčší nepriateľ flašinetu, aj slnko, lebo keď je horúco, tiež keď sa pišťali rozladia, tak sme v ťahu, musí sa všetko dať preladiť.
1: Čiže prečo sa malby neslobodno dotýkať?
2: Lebo chcela mať tak zastaralé, ako vyzerá ten
1: žltý
2: flašinet, že vyzerá jak fakt jeden z tých prvých flašinetov. Aj keď je mladšieho dáta, no má okolo 60 rokov, no lenže sú flašinety, čo majú cestovku a verkliky.
1: Dobre, a vysvetlíte teda rozdiel medzi flašinetom a verklikom, prosím?
2: Čiže verklík, viete, prečo sa hovorí, že verklíkuješ?
1: No, lebo stále dookola jedno a to isté, nie?
2: No a to je verklík, že tam na tom válci máte maximálne tých 8, teraz som videl na jednom 9 melódií, ale sú samozrejme aj kratšie tým pádom. Tam jedno otočenie válca je akurát tá jedna slova, keď sa zahrá a točíte ju aj 3-4 krát, keď máte text, že spievate s tým, alebo keď nechcete, tak presne zastanete a je koniec skladby. A tam sú také klinčeky a účka na tom valci, ktoré vždy sa dotknú niektorého jazyčka a ten jazyček otvára možnosť vzduchu, lebo vo flašinete sú ešte mechy, ktoré tlačia ten vzduch. A toto sú jazyčkové harmonikové flašinety, verklíky. Flašinet je skôr české slovo, oni to viac používajú. U nás bolo zaužívané verklík. Lenže flašinet a verklík je veľký rozdiel, lebo na flašinete vieme zahrať kvantum skladieb. Nakoľko máme peniaze, koľko roliek si kúpime, lebo už teraz sú na rolky a dokonca najnovšie na MIDI súbory, že položia taký malý prístroj na tie zberače vzduchu a cez ten prístroj otvárajú sa noty, že nemusí nosiť tie rolky, jak my. Ale my zase s manželkou uprednostňujeme rolky, lebo ľudia vidia, jak to ide ten pás a tie dierky tam a fakt veľmi veľa ľudí to zaujíma a prídu, že čo sú tie dierky, na čo sú. To sú noty. To je predchodca vlastne počítača, lebo prvé dierkovacie stroje používali tkácké stroje a z toho vlastne prekopírovali, že na tom princípe urobili prvé pásy do flašinetov. Hej. A cez tie dierky ide ten vzduch a na jednotlivé píšťaly to púšťa.
1: Kam všade ste sa dostali s divadlom aj s flašinetom?
2: No, s divadlom som sa naďalej dostal dvakrát do Mexika, potom do Washingtonu. S Bábkovým ešte som bol v Tunise, to som hral dokonca vtedy tam. Málo, lebo nám odpadli predstavenia, tak sme mali peknú dovolenku. No a s mojím Bábkovým v podstate po celej Európe. No a tam, neviem, či výhoda, nevýhoda, dostal som raz aj, nie že vynadané, keď som hral v Dánsku v dánštine a po predstavení sa rozhrnula, a ešte manželke, len ty, ja som počul niečo, že jak mi koník počíta po dánsky, že niekto tam slovensky počítal. Hovorí, aj mne sa zdalo. A na to sa roztvorila opona a prišli dve panie s deckami. Dobrý deň, prajeme. Dobrý deň, prajeme. Bral som, že emigranti nejakí, nie? Ja som manželka pána veľvyslanca a my sme prišli na predstavenie a moje deti sú sklamané, lebo si myslia, že budú počuť slovenčine a vy tu ste hrali v dánštine. Na najkrajšie bolo, jak som začal hrať, manželka sa zlakla, že ja improvizujem. Bo ja som strašne rád, ako napodobňoval rôzne jazyky a ona si myslela, že som zabudol text a ja blbnem. No a ja som sa nespýtal, hovorím, a rozumeli ste ma? Že veľmi dobre som rozprával dánsky. A to som mal iba nabiflené texty.
1: kedy ste sa stihli hru naučiť po dánsky? Kto vám ju vôbec preložil? Veď to je neuveriteľné. Myslela som...
2: Dánština bola zaujímavá, ten preklad. Lebo, hovorím, kto mi to preloží? Mal som, našiel som po otcovi jednu starú knižočku, dánštinu, učebnica. Hovorím, ale z tohto ja sa nenaučím nič. A prvýkrát som sa do Dánska dostal ako cez Esperanto. Tým, že môj malý Janko Hraško ma vyniesol na prvý festival do Juhoslávie, do Záhrebu. A tam som získal cenu za skutočné ovládanie Esperanta. A to som nevedel ani po esperantsky, ale používal som vety z Janka Hraška. A porota, jak to počula, tak ten jak perfektne rozpráva. Lebo vždy, keď som s niekým po anglicky, alebo po česky, alebo po maďarsky hovoril, no krokodíli, to v esperante znamená, že nesmie používať inú reč. No a potom v Dáni nejakí to videli tam, tak ma pozvali prvýkrát do Švédska a potom do Dánska na esperantský festival. Ale tam bolo všetko možné, nielen bábkové. Ja som bol jediný ako s bábkovým. No a potom hovorím tomu, čo tam to usporadoval, či by mi nepreložil text do dánštiny. On kúka na mňa a spolu sme komunikovali, lebo nevedel anglicky, takže sme komunikovali v esperante. A to som ešte poriadne lámal v tom čase esperanto, ale už som sa snažil niečo učiť, aby to nebolo trapné, že prídem tam a neviem s nimi hovoriť. Je to ľahká reč, nie je problém naučiť sa. Mala by byť európskou rečou.
1: Aj sa o tom uvažovalo istý čas, že bude. Dobre, a teraz mi prezraďte to, čo ma najviac zaujíma a podľa mňa aj mnohých poslucháčov. Dajte nám recept na to, ako si uchovať hravosť aj vo vyššom veku.
2: No, že človek neprestane sa hrať. Musíte sa celý život hrať a pustiť mimo seba to všetko negatívne, snažiť sa. Nie vždy, jasne, že to sa nedarí vždy. Ale maximálne, čo môžem, púšťam mimo a už naučil som sa, že nenechať sa ovplyvňovať zlými vecami. Snažiť sa dávať radosť môjmu obecenstvu, či predtým bábkárskému a teraz flašinetárskému. To je taký pocit, keď idú okolo, zastanú, pozrú, úsmevy na tvárach, alebo keď príde nejaký starý pán alebo stará pani, preboha, kde ste to našli? Však to je z mojej mladosti, toto je nádhera, toto je hudba. A tak, že veľmi dobré zážitky, čo ich získa takto.
1: No dobré, ale s tým je spojené napríklad aj cestovanie, šoférovanie. Ja opäť spomeniem, prepáčte mi, ten váš vek. 80-ku ste dovršili v apríli. Neobťažuje vás presne toto? To balenie, nosenie, šoférovanie?
2: No balenie ma obťažuje. Lebo, neviem, to je tak, jak na chalupe kopce každý rok rastú a rastú, tak takisto aj tie flašinety rok čo rok sú ťažšie.
1: Nie je to od nich pekné.
2: Ale mám už svoj štýl, ako to nakladať do auta. Hej. Aj keď som kúpil auto, že naraz flašinet aj s vojzíkom vtlačím, ale samozrejme doma som zistil, že hore mi chýba 5 cm, takže musím rozoberať všetko a tak dávať dnu. A to šoferovanie, to je pre mňa taký relax a najradšej jazdím v noci, čo iní neznášajú.
1: Áno.
2: A pre mňa to je taká pohoda v noci jazdiť, ale aj cez deň. Tak, také menšie trasy ťahám v kuse už teraz nejako volakedy. Keď som napríklad do Dánska išiel sám, nebola so mnou manželka, akurát som mal oddych z Košíc do Kodane, to bolo nejak vyše 1600 kilometrov. Oddych som mal, čo s trajektom sme prešli tú hodinku.
1: Ešte šťastie, že tam bolo to more, že ste museli na chvíľku prestať šoférovať.
2: No ale to bolo všetko a ťahal som takže v jednom kuse. Teraz to mám zakázané.
1: No dobre, ale...
2: Ale furt hovorím, keby si šoferovala, môžeme ísť kúse. Nešoferuješ, ja chcem ísť kúse. Nie, budeme spať v hoteli cestou.
1: Ale takže... stále je to tak, že tých 1600 kilometrov síce už nedávate naraz, pretože to vlastne...
2: Nesmiem.
1: Nesmiete, tak.
2: Ja by som
1: tak
2: to ešte dal furt.
1: Ale zvládnete napríklad 1200.
2: To je bežné.
1: A napríklad cesty po zahraničí, veď to sa musíte naučiť aj nejaké predpisy, ktoré sú iné napríklad v tej ktorej krajine, no, najvyššie povolené rýchlosti a tak ďalej, všetko, čo s tým súvisí.
2: Tak tie rýchlosti, to mám na to, on je automat vedľa manželku. 60, 70, 30, hej, takže toto ovláda, pritom má vodičák, ale hovorím, poď sadni to a ja ti to budem robiť. No ale nie, jasne, že tak sa mení teraz, že stále vymýšľajú nové značky, tak to si všímam za to, aby som nemal nejaký problém. Ale v podstate je to to isté ako u nás. Až na to, že v tom zahraničí zaujímavé, keď aj slovenské auto vidím, jazdí predpisovo, dáva prednosť, všetko. Doma pôjde jak blb, s prepáčením. Hej, že prečo sme taký divý národ, alebo čo, že tam vieme jazdiť, vieme zipovať všetko a doma nie.
1: Neodpoviem vám na túto otázku, lebo no odpoveď nepoznám.
2: A ja neviem nájsť odpoveď.
1: Mm-hmm. A kedy ste si uvedomili, že ste vlastne od útleho detstva smerovali k tejto profesijnej náplni?
2: Teraz ktorej, bábkárske alebo fašinetá?
1: Aj, veď to spolu aj súvisí.
2: Kedy? Keď som zbadal ten inzerát do Bábkovej divadla.
1: Vtedy vám
2: lebo
1: to tak doplo,
2: to
1: že
2: už potom išlo mimo mňa, hej, ani som nesnažil sa nejakom amatérskom súbore, či už činohru, alebo Bábkovej, ani som nehľadal. A keď som zbadal ten inzerát, tedy zrazu niečo sa vo mne otočilo o 180 stupňov, hovorí, koniec, ideš tam.
1: A človek si vlastne uvedomí, že veď ničomu inému som sa celé detstvo ani nevenoval, aj vlastne mladosť, nie?
2: Áno. A tá zručnosť už aj tam vznikala, že som si musel tie bábky robiť a vlastne skončil som tam, kde som začal.
1: A dá sa teda povedať, že považujete svoj život za naplnenie a splnenie toho detského sna, ktorý ste možno ani ho nevnímali možno ako detský sen, ale skrátka celý čas sa to vaše detstvo točilo okolo bábkariny, bábok.
2: Tak točilo sa, ešte sa stále točí.
1: Našťastie.
2: Aj keď som povedal, že prestal som hrať ako, to znamená na javisku solové, ale predvlani, vlani dokonca, už keď som povedal, že koniec, v Dánsku, ja vždy nosím nejaké bábky so sebou, a v Dánsku ešte tak vypiekli so mnou, že mi dali hodinový čas na hranie. Tak som musel vymýšľať, že ktoré skladby z flašinetu, bo jasne aparatúru som tam nemal, tak manželka ma doprevádzala na flašinete a ja som tam blbol s bábkami.
1: Po dánsky opäť?
2: Niečo som použil, ale už nie. Už som si povedal, čo sa budem, hral som iba ako pantomimu s bábkami.
1: Neuveriteľné príhody a vedela by som ich počúvať oveľa ešte dlhší čas, než aký je vyhradený pre dnešné večerné reflexie, ktoré žiaľ v tejto chvíli už musíme ukončiť. Za veľmi príjemnú spoločnosť a naozaj kúzelné rozprávanie ďakujem svojmu hosťovi, ktorým bol Tomáš Plasky, ako som spomínala, bábkar, principál, cirkusant, komediant, klaun a flašinetár. Želám vám, aby ste nikdy nestratili svoju detskú dušu, rád dosť zo života, hravosť a zmysel pre humor. Myslím, že práve z týchto vecí si môžu brať príklad aj o mnoho mladší ľudia. A dodatočne všetko na jeho krásnemu životnému jubileu.
2: Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem aj tým, ktorí vydržali ako mňa počúvať tak dlho v rádiu.
1: Myslím, že to pre nich bola lahôdka. Pekný zvyšok večera a pokojnú noc vám všetkým, ktorí ste nás počúvali, želajú Viktor Vataščín a Iveta Vaculová.
0: Večerné reflexie.

0: Vitajte pri počúvaní Sobotníka, ktorým vás prevedú Rea Jánoši Griníková, Marián Viskup, Ivana Kováčová a
1: Juraj Hrčka.
2: Ach, jajajajaj.
3: Čože vzdycháš, Ľalia? Dozvedela si sa termín odchodu do dôchodku?
2: Ale prosím ťa, toho sa pre samé starosti nedožijem. Trápi ma prítomnosť.
4: Manželská kríza?
2: Horšie. Dcera vyhlásila, že našej rodine zo všetkého najviac chýba pes.
5: Prosím ťa, to určite nemyslela vážne.
2: No tak to prr, vážený, áno, to prr. Tínedžer myslí všetko úplne vážne. Pokiaľ ide o neho, samozrejme.
6: Ako poznám tvojho muža, psovi sa určite bráni zubami nechtami.
2: Hej, lenže na našu dcéru nedá dopustiť, takže mám pre vás jednu otázku. Akú fajtu psa si máme zaobstarať?
5: Obrátila si sa na odborníkov. Napríklad ja viem o psoch úplne všetko.
4: Veď si nikdy žiadneho nemal.
5: Nebuď zbytočná detailistka. Osobne by som vylúčil plemená, ktoré žerú nábytok, prikryvky, koberce, káble a roznášajú riad po celom byte.
3: Dunčo by nemal veľmi štekať ani zavíjať.
5: Správne, spevácké plemená do paneláka nepatria.
4: Vyhnite sa tvrdohlavej povahe, inak budeš mať doma ďalšieho protivného tínedžera a počase by sa obaja spolčili proti tebe, to je viac ako isté.
3: Pokiaľ ide o dĺžku srsti, platí, že čím kratšia, tým lepšia, inak nájdeš chlpy aj v nedeľnom rezni.
4: Pozor tiež na veľkosť. Pes je síce vo všeobecnosti veľmi skladný a nenáročný tvor, ale ver mi, že taký bernardín bude jednoducho všade, v celom byte.
5: A hlavne si za žiadnu cenu nekupujte psa intelektuála.
2: A prečo, prosím ťa?
5: No lebo pes intelektuál nevrčí, nešteká, nehryzie, iba sa na teba ironicky usmieva. A ten pohľad nevydrží nikto. To mi môžeš veriť.

0: Tomáš Repčiak, Slovenský anjeli.
1: Aj dnes vám želám dobrý sluch, milí priaznivci slovenských anielov. Bohužiaľ, sme sa dnešného hostia nedočkali a tak vám poviem niečo o nových štruktúrach v našej inštitúcii. Programových štruktúrach.
2: Dobrý deň, vyrušujem.
1: Ako viete? Sme v živom vysielaní, to si ako predstavujete?
2: No, máte to tu pekné. Je len, že ma posiela pán kolesár, že mu odsudzili z parkoviska auto, takže nepríde.
1: No, to je síce pekné, ale nám to veľmi nepomôže. Dávame našim verným poslucháčom prvé aj posledné. Kolesár si mal skontrolovať svoj technický stav.
2: Pán kolesár, toto je mikrofón? Mu ukradli auto. Nie technický stav, pani moderátorka.
1: Keď už tak redaktorka, milá pani.
2: Macatá, Adela, asistentka riaditeľa ZMOSU. Ale to nie je toho, čo si myslíte. My sme zväz miláčikov obyvateľov Slovenska. Veľce pekná blúzka, to je šifón.
1: No, to je síce pekné, ale my sa takto o vašom riaditeľovi nič nedozvieme.
2: Nebojte sa, ja viem o ňom absolútne všetko. Aj kedy vstáva, kedy zaspáva. V práci. Som jeho ľavá aj pravá ruka. A to bude šifón.
1: Satén.
2: Áno.
1: My sme chceli predstaviť vašu organizáciu, aby povedal, na čo je a dokedy bude.
2: Á, to my ale nevieme. My sme zriadení a máme kancelárie a stanovy, viete?
1: To je mi jasné. Ale aká je vaša činnosť? Staráte sa o zvieratá, podporujete útulky alebo riešite kanisterapiu?
2: No určite. My sa venujeme vede. Pán riaditeľ je PhD a zasiela dotazníky. Teda ja. No. A toto je striebro?
1: Rhodium. Nevidíte? Zaujímalo by ma pre koho?
2: No asi pre vás. Jaj, vy myslíte dotazníky?
1: No.
2: Pre budúcnosť. Aby sme vedeli, aký miláčik je na Slovensku najviac obľúbený.
1: A viete?
2: Pán riaditeľ hovorí, že je to proces, ktorý sa dennodenne mení a preto ešte nemôžeme výsledky prieskumu zverejniť.
1: A mohli by ste nám prezradiť aspoň tie doterajšie? Prosím vás, nechytajte mi tie náušnice.
2: Ale ja len, či to je to pravé rodézium?
1: Nie je, je to alpaka.
2: No veď preto. Veď preto som tu. Pán kolesár ma poveril prezradiť čiastočné výsledky. Tu je jedna čiastka a tuto druhá.
1: Všetci sme zvedaví, koho majú Slováci najviac ako miláčika. Psíka, mačičku alebo rybičky.
2: A to je činčila, čo tam visí?
1: Líška. Zabudla si to tu vedúca kultúrnej kontroly. Takže škrečok.
2: Ale veď ste povedali líška. Aj vy myslíte miláčika?
1: No.
2: Nie. Na treťom mieste je chladnička, potom gauč a na prvom mieste je mobil. A ja mám tiež alpaku, aby ste vedeli, mám. No.
1: Aha, tak to som nečakala ani ja. Aha, ale dá sa to tak brať. Ľudia ho hladkajú, krmia elektrinou a dátami, večer si s ním líhajú a ráno s ním vstávajú.
2: Áno, ako pán riaditeľ, teda v práci. A my sa budeme o týchto miláčikov teraz starať. Už sme podpísali s jedným operátorom zmluvu.
1: Ale to sa už nemôžete volať ZMOS, zväz miláčikov, nie?
2: No tak budeme ZMOS, zväz mobilovníkov Slovenska. A to nie je líška. To je tchor, to cítim.
1: A ja cítim, že sa blíži koniec. Lebo patrónom pána riaditeľa je konciáš, príbuzný Anziáša. Ten má na starosti bodky vo vetách a svetlo na konci tunelov. Ďakujeme za náhradný rozhovor a dúfam, že už takúto skúsenosť nebudete musieť absolvovať ani vy, ani naši poslucháči. Do počutia.
2: Do počutia aj vám. Alebo to bude umelina?

0: Ja si myslím, že pri výbere domácich miláčikov sa ľudia zbytočne sústreďujú iba na psy a mačky.
1: Chceš povedať, že s korytnačkou je väčšia zábava? Alebo s pakobilkami?
2: Tiež si myslím, že výber je dnes skutočne veľký, lenže všetky za majú aj svoje proti.
1: Vážne? Tak schválne. Čo akváriové rybičky?
0: Skvelá voľba. Raz som v Chorvátsku také malé rybičky jedol a boli fakt výborné. Doma by sa ti hodili na občerstvenie pre nečakanú návštevu.
1: Môj ty kvet. Už chápem, prečo nechováš psa ani mačku.
2: Veľmi vďačné na chov sú malé jaštery. Treba však rátať s tým, že ti stúpnú náklady na elektrinu, lebo majú rady teplo a žiarovka im bude svietiť stále.
0: Ja by som jaštery neodporúčal. Predsa len ide o potomkov dinosaurov a čo keď ti v teráriu zmutuje nejaký moderný Tyrannosaurus? Videla si film Jurský park?
1: Videla? Strašil ma v snoch asi pol roka.
2: Skúsme sa držať témy, dobre? Čo povieš na pavúky, škorpióny alebo hady?
1: Ale počula som, že rady utekajú z terária a keď na nich stúpim, tak čo? Čaká ma rýchla smrť alebo pomalé a bolestné umieranie?
0: Aj preháňaš. Pitóny sú predsa také prítulné.
1: No tak ty si vážne nechutný.
2: Ale áno, tak potom nejakého operenca. Čo povieš, napríklad papagáje majú pestrú farbu, sem tam niečo povedia a je s nimi zábava.
0: Papagáje určite nie. Veľa škriekajú a ako prvé sa naučia mrzké slova, takže v jednom kuse budú nadávať. Hlavne vašim návštevám.
2: Nuž, ostali ešte hlodavce, králiky, škrečky, morčata alebo myši.
0: Za mňa jednoznačne najlepšia voľba. Napríklad myš je skvelá spoločníčka.
1: Jasné, hlavne tá tvoja počítačová.
3: Martina Sľúková, Ja a môj brat.
0: Ale do frasa...
1: Jejda, a ty si stúpil do psieho výkalu.
0: Vedel som, že si nemám brať biele tenisky.
1: Ale veď to znamená, že budeš mať šťastie. Alebo peniaze. No teraz nie som istá.
0: Nie znamená to, že psíčkari si po sebe nezbierajú svoje stra...
1: Ký?
0: No, lebo celý svet je zrazu plný...
1: No, len to dopovedz.
0: Psov.
1: No. Aha.
0: Nevšimla si to. Pozri, tam je teta s púdlom. Tam behá chalanko s dobermanom, na lavičke dievčatko s vestíkom na rukách.
1: Mne sa páči, tam táto, vidíš, border collie, tie sú vraj najinteligentnejšie.
0: Hej, len ich páničkovia sú zrejme primitívy, keď tu po nich nechávajú bordel. Človek musí hľadieť, kam stúpa. Toto je park pre ľudí, nielen pre vašich miláčikov.
1: Ale ty nerozkrikuj sa, prosím ťa, veď ti noha neodpadne.
0: Počet psov a mačiek sa rapídne zvýšil od pandémie. Na jedného človeka pripadá 1,5 zvieraťa, veď to je šialené.
1: Tak ľudia si behom pandémie uvedomili, že nechcú byť doma sami, no?
0: A zveri im nahradia ich spackané vzťahy, chceš povedať?
1: Pes je oddaný a bezpodmienečne milujúci. To od partnera alebo partnerky predsa nemôžeš očakávať.
0: Vieš ale, čo to stojí? Vieš, koľko zožerie taká doga?
1: Tak myslíš, že viac ako partner?
0: No, podľa výšky odhadujem štvrťku telaťa každý deň.
1: A to ešte nevieš, koľko stojí veterinár. Susedov chrd mal zapálený močák a vysolili za neho 1000, kým mu nastavili tú správnu liečbu.
0: To ani nechcem počuť.
1: No a potom za ďalšiu 1000 mu robili ďalšie podrobné vyšetrenie, aby nakoniec zistili, že tie zápaly má psychosomatické.
0: Takže čo, išli s ním k psychológovi?
1: Nedostali termín, je tam dlhá čakačka.
0: To si robíš srandu. Naozaj existuje psychológ pre psov?
1: No nerobím, aj pes má city, pochybnosti, traumy. Predstav si, že celý deň doma zavretý čakáš, či sa vôbec ten tvoj pán vráti. Či ťa naozaj má rád, keď ťa každé ráno opúšťa. Ty nevieš, čo s tebou bude, ak ťa opustí.
0: A ako to vyriešili s tým chrtom? Hm?
1: No, tak zatiaľ, kým dostanú termín, sa k nemu chovajú s väčšou úctou a rešpektom.
0: Ľudstvo sa rúti do záhuby.

0: Tak čo, Juraj, ako sa darí vášmu novému rodinnému miláčikovi?
1: Ale nejaká nová nemá tvár na obzore.
0: Juraj našiel v krčme morča. Asi im ušlo z kuchyne.
2: Skôr zo skladu potravín, ktorý tesne predtým dočista vyžralo.
1: Nepreháňaj, veď morča je, aké veľké, 15 cm?
2: No hej, v prvý deň, lenže keď sme zasadli k obedu a potvora začula štrngot príborov, okamžite vyštartovala, postavila sa na zadné a drankala sústo.
3: Také niečo robí veľa zvieratiek. Chcú papkať s ľuďmi, no.
2: Manželke odľaku spadla vidlička s kúskom mesa na zem. Morča sa na ňu vrhlo, ako by celý život nerobilo nič iné. Potom sa spôsobne pooblizovalo a strielo na ďalšiu porciu.
0: Je vidieť, že sa v krčme kadečomu priučilo.
2: Hej, a u nás doma sa všetci odnaučili spôsobne jesť. Deťom vypadávalo jedlo z úst a manželka nenápadne zmetala omrvinky zo stola na zem.
0: Ale hlodavec všetko pozbieral, nie?
2: To áno, doma sme mali čisto, ale za akú cenu? Po týždni morča vážilo 4 kilá, po ďalšom 7 kil a vyzeralo ako obézny zajac.
1: Aj, takže čo, má dietu alebo ho učíte spôsobne jesť?
2: Nič z toho. Keď mi zožralo 2 chleby so šunkou, vzal som ho do krčmy. Reku, možno nájdem pôvodného majiteľa a on si ho zoberie naspäť.
0: A čo, hlodavec spoznal rodnú hrudu?
2: Rodná hruda nespoznala jeho. Keď pribehlo ku stolu, lebo zbadalo na zemi kúsok chleba, štámgast sa zľakol, vypadol mu pohár s pivom z ruky a morčaťu zlomil ves. Pri jeho najmilovanejšej činnosti.
1: Pre pána Jána, ani ste mu nedali prvú pomoc?
2: Chúďatku morčaťu, ktoré vyzerá ako z lacného hororu. Nie, ani náhodou, ale jeho pamiatku sme si uctili. A všetci, na znak smútku, sme v ten deň pili čierne.

0: Tomáš Repčiak, 3 duby.
1: Haló, haló, ja že nie som humanistický a prolejfovský redaktor. To si vymýšľajú takí, čo sa nedoplazili ani k mikrofónu v redakcii počasia. Lojzo z troch dubáčikov bol vždy nežný a pozorný. Šľakati, alfa dravci zbytočne netýrajú, radšej súcitne prehryznú ves a idú ďalej nekonečnou savanou malých Karpát. V našom mesačníku sa neplače, ani nad plačom nesmeje, vážený. My, Lojzovia, vieme prežiť aj na mesiaci, ale stále nám chýba to zvieracie teplo. A ľadvinový pás nepomáha, verte mi. Tak tu jeden anonymus na mňa šepká orgánom, že ja nemám rád zvieratá. Ja, čo som odchoval 3 gaštanové kone, zajka v Afrike aj ryšavú jalovicu. Keby ste chceli odbornú radu, tak dajte ucho k repráku a ja vám to pošepkám. Najlepšie je doma chovať jesetera na vajcia. Ale môže byť aj stredoázijský ovčiak, keď ste si ho dali skrížiť s pudlom. Ja osobne som aj za hady, šváby a aligátora. Len si k ním dokúpte farmu a menšiu okresnú zoo. Láska je normál, človeče. Nemáš sa za čo hanbiť, keď ju predstieraš ku pipine, tak môžeš aj k mačke, čo ju máš na rukách na vernisáži najmodernejšieho umenia. Deti sa požičiavajú ťažko. Lepší je útulok zvieranej slobody. No nie, ja som tvrdý len asi 2 cm pod kožou. Za tým všetkým bije srdce chlapca, čo mu strkali hlavu do záchodovej misy. My si nemusíme klamať. Každý je alfa tak trochu chlapcom alebo dievčaťom. Ale to neznamená, že ti má zviera zasviniť polbytu, sadať na tvoju Baxter pohovku alebo sa vyvaľovať na ebenovom nočnom stolíku a brúsiť si o neho nechty. Nemusím raný škrekot kanárika ani škrečí smrad. Tak som si povedal, že na to musím ísť sofisticky. Prelistoval som pár magazínov a teraz mám doma na stene robotického pavúka. Normál hajzlový kosec tam sedí, nič nechce a ešte mi vychytá muchy v tom dizajne od jasnenky. Preto si daj bach, keď budeš písať také veci bezpodpisové, že sa dá objednať aj robotický buldog a ten si ťa isto nájde, ty prasa domáce. Končím a teším sa na vás, ako vravia susedia, na pšíšte.

0: pred chvíľou rozprával o vašom vypasenom morčati, napadlo mi, že takých chudáčikov stretávam každý deň. Tučné psy, mačky, hlodavce.
1: Veru tak. Spolužitie s ľuďmi sa na domácich miláčikoch podpísalo naozaj devastujúcim spôsobom.
2: A nimi nerozprávaj. Môj brat kúpil na Vianoce svojim deťom šteniatko. Milučké, guľatučké a rozkošne nemotorné. Nazvali ho Newfik.
1: Problémom je, že začiatočný stav nikdy dlho nevydrží. Psíček rastie a rastie.
0: No a čo z neho vlastne vyrástlo?
2: Jeden z potomkov Maxi psa Fíka. Už ako poloročný dokázal zošrotovať 10-kilové vrece granulí za 2 dní a popri nich čokoľvek iné, pokojne aj misu brinzových halušiek a plný tanier špenátového prívarku.
0: Wow, tak tomu hovorím apetít. Nášmu psovi stačí vrece granulí na mesiac.
1: Čiže zo šteniaťa Newfika sa stalo čo? Raťafák?
2: Nie. Na počesť pravdepodobného otca mu dali meno Fíkus. Haukáč zmenu ignoroval, hlavu z misky bez tak nikdy nezdvihol, lenže keď na fašiangy zožral plný pekáč šišiek, švagrina vyhlásila, že už má toho dosť.
0: Správne. Pôst je pôst a nech si odrieka aj Haukáč.
2: Hej, tak nejako. Psovi naordinovala 2 razy denne 20 deka granulí a k tomu plnú misku vody. Viac ani kostičku.
1: V skutku naivná predstava. Ako dlho to vydržal Fíkus?
2: Jeden deň. Na druhý sa vlámal do kuchyne a dožadoval sa teplej polievky, hlavného jedla a múčnika. Lenže gazdina nepovolila. 2 dni pes žalostne zavíjal a ešte žalostnejšie mu škrkalo v bruchu.
1: Takže susedia zalarmovali slobodu zvierat.
2: Nie. Keď Fíkus nenašiel nič v kuchyni, zaútočil na spálňu. Ukradol odtiaľ novúčičký vlnený sveter, ktorý švagrina akurát doštrikovala.
0: Chápem. Nasledovalo klasické rukojemnícke vyjednávanie a potom výmena z rúčky do tlapky.
2: Kdeže? Psisko od hladu páralo sveter a v jeho nekonečných útrobách mizol jeden steh za druhým. Mali ste počuť, ako žalostne kvílila švagrina. Za to brat sa mi neskôr priznal, že sveter sa mu aj tak nepáčil.
0: No, hlavne, že psisko malo konečne niečo teplé v žalúdku.
3: Ján Mikuš, Doma je doma, alebo Historky zo straníckej kuchyne.
4: Syn sa mi z parlamentu vrátil, no poď, nech ťa objímem.
1: Joj, toto mi najviac mama v tom veľkom svete chýba.
0: Perkel?
1: Nie.
0: Domáca knedľa?
1: Aj to, ale hlavne to tvoje objatie.
4: Jaj, predseda, ako hovorí básnik. Domov sú prsia, na ktorých smieš plakať.
1: Také prsia? Ruky sú domov, ak to básnik povedal. Takto to povedal, nie? Nie prsia?
4: Ty knedá rána, tak jak chceš, predseda, no. Ja som bola vždy viac taká prozaická. Básničky ma nedojímali.
1: Ale mamička, len tak medzi nami. Keď sme už takto spolu sami, ja, ty a Perkelt.
4: Aj, halasle sú v chladničke.
1: Aj halasle, nevrav.
4: Aj, no tak Pišta, čo pri moste býval, sa tu zastavil, hej. Údicu musel do záložne dať, zle sa mu vedie, kaprov nie, no tak pokračuj, synak.
1: Mama, keď sme tu tak spolu, chýba mi niečo.
4: Čo?
1: Ako to povedať?
4: Domáca strava.
1: Hej, to vieš, ale veď mi do obedárov nabalíš a do stredy mám čo v parlamente cmúľať, štvrtok prežijem aj z bufetových stolov a v piatok už domov šrádujem.
4: Oh, jaj, tak čo to je, syn môj?
1: Mama, je to také iné, špecifické.
4: Paprika pálivá, no čo si viac nevezmeš?
1: Chýba mi teplo.
4: A čo sa nekúri v devine na hoteli, deku ovčiu ti nabalím.
1: Iné teplo.
4: Aha, aha, ženu by si mal už konečne.
1: Vieš, mamička, že som náročný.
4: No, povráva sa.
1: Tebe som len verný.
4: Viem, všetky ženy v dedine, čo v dedine, v celom národe mi závidia, len mňa máš. A o mňa sa aj stará.
1: Premýšľal som, že si kúpim mačiatko.
4: Čo?
1: Mačku nejakú.
4: Však ti kožené kreslo dotrhá.
1: Áno, to mi nenapadlo.
4: Aj záclony, aj kvety.
1: No nevrav.
4: No to sa vie. Mačka ti po hlave bude skákať.
1: Tak psíka.
4: Psíka?
1: Malého, aby som ho mohla aj do parlamentu vodiť.
4: A to sa môže?
1: No keď si môže opozičná poslankyňa deti nosiť, tak prečo by si predseda nemohol psíčka nosiť maličkého?
4: Aha, aha, a predseda, čo s ním budeš robiť?
1: Hrať sa s ním, halúsku mu hodím, on ju prinesie, alebo poviem ľahni a on si ľahne.
4: No zaujímavé, ty máš vnúknutia.
1: Alebo s ním budem chodiť na prechádzky.
4: Však aspoň sa vyvetráš.
1: Presne, mama. Potom si sadnem do kresla k úkrbu elektrickému, čo mám na ubytovni, a on sa mi k nohám pritúli. Teplo lásky ma zahreje. Je. Zviera je najlepší priateľ človeka darmo. Vieš, akí sú ľudia psi?
4: Joj, viem, synak, pravdu máš. So psom sa dobre žije. On ti nerozpráva do života.
1: Súhlasíš, mamička?
4: Nedbám, ak chceš čokla, tak si kúp čokla. Veď si už dospelý chlap a líder národa našeho.
1: Ako povieš, mama, kúpim si čistokrvného psa. Keď už psa... Nie, je to pes.
4: No starať sa oňho budeš 7 dní v týždni.
1: Budem.
4: Venčiť ho každé ráno, každý večer.
1: Budem.
4: Žrať mu, dávať na čas, chlpy česať.
1: Budem.
4: Do vreciek exkrementy zbierať.
1: Budem.
4: Kúpovať mu darčeky, hračky, šaty, šperky.
1: Budem.
4: A čo ja, predseda?
1: Čo ty, mama?
4: Ja tu budem sama pri piecke sedieť, pokým si ty čokla nevyvenčíš. Raz do týždňa prídeš a ani si ťa poriadne neužijem.
1: Mama, čo to máš v oku? To som ešte nevidel.
4: Syn a predseda, vieš, ako sme si povedali, ja som tvoja prvovolička.
1: Mama, veď to je slza. To som ešte nevidel.
4: A ja, žena, matka... Matka, predsedo, rodička, mám svoje hranice, poviem ti to, aj keď ma to bolí pri srdci, buď ja, alebo to ten čokel, vyber si.
1: Mama prr, mama prr.
4: Máš týždeň na premyslenie, pakuj sa mi teraz chalupy, lebo motiku na tebe dolámem, zasran aký si. Keď bude treba orať, necháš psa psom a na traktore budeš po poli jazdiť. Čo keď budem potrebovať nábytok poposúvať ako minule, prídeš uprostred týždňa?
1: Mamička!
4: No, dobre si ty premyslí, komu ty svoju lásku ideš dať a za čo? Psa si túliť a mať vás na ti tu chradne. Dozy si z Bratislavy si doniesol, ty, ha? Nič iné nekupujem, len furté nové dozy. Predseda jeden. Bež a bez dos sa mi už viac domov nevracaj. Pánko, nemá inej roboty, len psa si venčiť. Hej, ja ti dám. O matku sa ty radšej staraj. Predseda, aký si.

0: Keď tak nad tým rozmýšľam, čo nás vlastne vedie k tomu, aby sme si zaobstarali nejaké domáce zvieratko?
1: Teba rozhodne nič.
0: Myslím všeobecne, nás ako ľudstvo.
1: Prepáč, ťažko znášam, keď povieš ľudstvo a ukazuješ na seba.
2: Pokiaľ ide o psy a mačky, teda najbežnejšie domáce zvieratá, samého ma prekvapuje, ako dlho s nami ľuďmi vydržali.
1: Mačky ma odmala fascinovali. Žijú s človekom 5000 rokov a napriek tomu si zachovali svoju nezávislosť. V starovekom Egypte ich dokonca uctievali ako bohov. Tak sa mi vidí, že mačky na to dodnes nezabudli.
0: Za to príbeh psa je úplne iný. Na samom začiatku bol vlk, divá šelma a na konci čivava alebo yorkshirský terier. Keby sa psi vedeli pozrieť do minulosti, možno by dumali nad tým, či neurobili chybu, keď sa spolčili s ľuďmi.
1: Napriek tomu, čo si pred chvíľou povedali, je pes stále najvernejším priateľom človeka.
0: Prepáč, ale to príliš nesvedčí o jeho inteligencii.
2: Pre každého psa je pán stredom jeho vesmíru. Myslím, že práve tu je potrebné hľadať obľubu psov.
1: Podľa vás je teda podmienkou dlhoročného spolužitia zvieraťa s človekom istá, nazvime to, intelektuálna jednoduchosť?
0: Presne a výstižne povedané. Nedávno som napríklad pozoroval susedovho psa. Viete, čo robil celých 15 minút? Naháňal svoj vlastný chvost. Pochopíte niečo také?
1: Vieš ty čo? Oveľa viac nepochopím človeka, ktorý strávi 15 minút života pozorovaním psa, naháňajúceho svoj vlastný chvost.
3: Skari z blogu Terezy Oľhovej.
1: Tereza Oľhová z blogu jednej mamičky. Mama ako najlepší domáci miláčik. Milé mamičky, rada hovorím, že je treba vystačiť si s tým, čo máte doma. Takže keď moje deti zatúžili po domácom miláčikovi, povedala som im, že žiadne nové zvieratko nepotrebujú, pretože toho najlepšieho domáceho miláčika majú priamo pod nosom v podobe svojej mamy. Vysmiali ma, že si to nevšimli. Nechápem, ako toľké roky mohli prehliadať moje schopnosti napodobňovať zvieratá z celej živočíšnej ríše. Uznajte. Po narodení detí som sa od nich ani nepohla. Nosila som ich v nosiči na bruchu a pritom skákala okolo celej domácnosti ako kengura. Večer som ich dojčila, túlila sa k ním, čistila a zohrievala ich vlastným telom ako mačička. Keď bolo treba, prebdela som pri nich celé noci a cez deň potom upadala do mikrospánkov v hociakej polohe, pokojne aj hore nohami, ako netopier. Neuvedomujú si ani moju chameleóniu vlastnosť? Viem sa dokonale zžiť s prostredím a stať sa neviditeľnou. Myslela som, že preto ma ani nepozdravia po príchode zo školy. Keď mi rozprávajú o pravidlách počítačových hier, moje pomalé reakcie pripomínajú leňochoda. Pri domácich úlohách som múdra ako sova, dokonca aj húkam. Mám pamäť ako slon, najmä ak ide o zlé známky. Aj chobot v podobe vysávača mi už prirástol k telu. Vďaka bystrosti líšky viem skombinovať krúžok florbalu, flauty, očkovanie aj logopédiu v ten istý deň. Pri večernom uspávaní sa k deťom prisajem ako prísavník a keď zaspia, viem sa nepatane odplaziť ako had. Ak by niekto siahol na mojich potomkov, neváham vystaviť svoje dikobrazie ostne. Mám korytnačí údel. No, niekedy musím šprintovať ako morčiatko v bežeckom koliesku. Som hodená do rodičovského akvária. Pred zrakmi všetkých bezstarostne plávam, zháňam potravu a predstieram, že mám žiabre. No, pravda je taká, že ma denné povinnosti dusia. Stačí, keď mám slabú chvíľku a hneď vrieskam ako pavián. Je to preto, že často si pritom na seba naberiem viac, ako unesiem, tak ako mravec. S radosťou hrocha sa večer zaslúžene rácham vo vani. Hrošiu kožu využívam ako obranu proti poznámkam zo školy. Pri jedle som vrabec. Často si kvôli deťom odtrhám od úst a nakoniec zobem zvyšky, ktoré oni nedojedli. Aj keď s operencov som najbližšie papagájovi. Hádajte prečo. Napriek tomuto všetkému som na deti náležite pyšná a ukazujem ich všade, tak ako páv svoj farebný chvost. A toto všetko robím, aj keď mám často pocit, že to predsa nemôžu byť moje deti. Že mi ich do môjho hniezda podstrčila nejaká kukučka.
4: V dobrom aj v zlom budeš moja.

0: Jedno je fakt. S domácimi miláčikmi zažijete kopec zábavy. Najmä keď vám z gauča urobia trhací kalendár. My sme ten náš dali prečalúniť už trikrát.
1: U nás doma dostávame záchvaty smiechu, keď s nami mačka pozerá filmy, kde vystupujú myši alebo potkany. Úplne hypnotizuje televízor, aby nejaký hlodavec vyskočil z obrazovky rovno do jej papule.
2: Naša mačka zo všetkého najviac zbožňovala pohľad z okna do korony stromu, kde hniezdili vtáky. Mohli sme ju vtedy ťahať za chvost, ostrihať jej srsť, nič nevnímala. Iba tie vtáčence. Zopár ich aj skantrila. Šelma jedna.
3: Mali ste ju zobrať na Kanárske ostrovy. To by bol pre ňu raj.
1: Náš retriever miluje spoločnosť ľudí. Chodí s nami úplne všade. Akurát nemá rád, keď s ním ideme na trh.
0: Keď vidí, čo všetko tam ľudia núkajú, možno sa bojí, že ho chcete predať.
2: Skôr si myslím, že ho unavuje tvoje pozvoľné tempo pozerania tovaru.
1: My sme zistili, že mu neprekážajú trhy s ovocím, zeleninou alebo kvetmi. Ide však z kože vyskočiť, keď s ním ideme na blší trh alias blša.
3: My sme mali v škole papagája, ktorého sme naučili smiať sa vždy, keď videl holohlavého chlapa. Keďže náš riaditeľ aj zástupca boli obaja plešatí, užili si od operenca kopu posmeškov a my kopu petoriek.
0: Ja som raz v prvej triede doniesol do školy úžovku. Dievčatá vyskočili na lavice a vrešťali tak strašne, až privolali skoro celý učiteľský zbor. Keď vyšlo najavo, že had bol želatínový, zabavili mi ho a zjedli. A mne sa ušla akurát poznámka v žiackej knižke.
2: Ľudia sú rôzni. Ja som nedávno videla našu susedu, ako rozpráva svojej mačke celý dej telenovely, ktorú sleduje v telke. A mačka ju sústredene počúvala. Keď som to neskôr hovorila nášmu psovi, smial sa od ucha k uchu.
4: Jakub Šuták, Rodinka.
5: Mamička, nekúpime si domáceho miláčika.
1: Máme dvoch domácich miláčikov, Branka a Timejku, tvoje deti.
5: Ale tie sú málo poslušné, málo vďačné a málo chlpaté.
1: A Tomáško, tvoj vnúk, tvoj najväčší miláčik?
5: No, uznávam, že Tomáško je celkom vďačný a podozrivo dosť chlpatý. To má zrejme po svojom nepodarenom otcovi.
1: No a dosť slinta.
5: To má po mame.
1: Aj pes bude slintať.
5: No, tak si kúpime mačku.
1: Mačka je rovnako nevďačná ako tvoje deti.
5: Tak si kúpime škrečka.
1: Príliš malé.
5: Tak papagája.
1: Príliš hlučné.
5: Tak korytnačku.
1: Príliš mokré.
5: No, tak sa rozveďme.
1: Príliš drahé.
0: Čo je príliš drahé?
5: Čas, ktorý trávim rozhovorom s tvojou mamou.
1: Otecko chce na staré kolená domáceho miláčika.
0: Zbláznil si sa? Nepamätáš si, ako dopadli Backstreet Boys?
5: Kto?
0: Mojich 5 akváriových rybičiek,

0: Takže ty chceš vodiaceho psa.
1: Otecko potrebuje vodiaceho psa? Vravela som vám, že z tej pálenky môžeš oslepnúť.
0: Ale nikto neoslepne, Timejka. To len otecko si zrazu zmyslel, že chce psa.
2: Alebo mačku.
1: Alebo pavúka.
2: O, tých máme na záchode, habadej.
1: Alebo hada.
3: Áno, had je ideálne zviera na príjemné posedenie v krčme.
1: Tak potom ti ostáva už len vrana.
4: Timejka, dnes máš priveľmi gotickú náladu.
1: Vrana je náhodou veľmi inteligentné zviera.
2: Áno, ale to aj nemecký ovčiak.
1: Ale s vranou na ramene budeš vyzerať ako múdry muž.
2: Áno, ale s nemeckým ovčiakom na ramene budem vyzerať ako veľmi šikovný muž.
4: Ako by sa volal tvoj pes?
2: Rex.
1: Nuda.
2: Tak potom komisár Rex.
0: Nemôže sa volať Maroš? Viete, ako ten Maroš Kramár, ten, hen, ten fešák.
4: A čo keď to bude Fenka?
2: No tak to bude preca Zdenka.
1: A už ste premýšľali nad výdavkami za veterinára?
2: A ty si nepremýšľala, že by si sa za nejakého veterinára vydala?
4: Mám nápad! Poďme sa pozrieť do útulku zvierat. Možno nám tam padne do oka pekný malý psík.
2: Skvelé. A cestou sa zastavíme v krčme. Možno nám tam padne do oka pekný malý štamperlík.
0: No, len opatrne, otecko. Ešte sme ti toho vodiaceho psa nezohnali.
2: A na čo? Veď mám svoju vodiacu rodinku.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: poslucháči, som rada, že sa opäť stretávame nad príbehmi, ktoré nám posielate. Vítajte pri počúvaní 960. pokračovania relácie Rozhlasoví bakalári. Autorom dnešného bakalárskeho námetu je pán Peter Regeš z Popradu. Hneď v úvode svoj príbeh označil za odležaný. Pán Peter sa teda s jeho odoslaním neponáhľal. Nie je to ale zasa žiaden príbeh pre pamätníkov, na čo prídete iste sami. Odohráva sa napríklad aj na diaľnici medzi Popradom a Prešovom. A tu si už musia pamätať aj deti. Náš autor dal zrejme svoje zážitky na papier hneď za horúca. Nechal ich ale dozrievať v zásuvke pár rokov. Čo je však pár rokov z pohľadu večnosti, pravda? Budeme teda svedkami odhalenia tajomstva? Či je to tajomstvo veľké alebo malé, sme posúdiť nevedeli. Ale už pri čítaní listu sme sa výborne bavili. Dúfam, že sa budete baviť aj vy, milí poslucháči. Príbeh Šarkan napísal Ján Mičuch.
1: Tak ako dámy, Inga, Darinka, sedí sa vám pohodlne?
2: Čo si taký vytešený, Peter?
3: Veru, čo si taký vytešený, Peter? Ráno si taký nebol.
1: Dary, zavolala si, aby som sa hodil do gala a štartoval auto. Už som bol v monterkách. Chlapovi v mojom veku už vyzliekanie nejde tak rýchlo ako za mladá. A obliekanie dúplom.
2: Dary, takto z rána preháňať školníka, tak toto sa nerobí.
3: Inga, ak môže hneď z rána preháňať riaditeľka hospodárku, tak hospodárka musí preháňať školníka. To je zákon padajúceho... A nechaj tak.
2: A Peter, čo ti napokon vylepšilo náladu?
1: Všetko. Tento september, síce zafúkaný, ale slniečko nám svieti krásne. A hlavne sa teším, že dnes nebude musieť trčať v škole v krásnom ženskom kolektíve.
2: A my dve nie sme ženy, alebo čo?
1: Dve ženy v porovnaní s 20 ženami je nič.
2: Pozerám, že nás máš pekne spočítané.
1: Ako sliepočky v kurníku.
2: Prosím.
1: Pardon, dámy. To mi ušlo, pardon. Ja som to myslel dobre. Kvôli čomu to dnes vlastne ťaháme za autom ten vozík?
3: Ideme kúpiť matrace na internát deckám do posteli.
1: Matrace? Zbytočne tých mladých rozmaznávate.
3: Videl si, na čom spia?
2: Tak hlavne, že to nevideli rodičia. No. A krajský inšpektor.
1: No. Internát pri našej škole je ako zo škatulky. Čo sa vám nepáči? Viete, na čom som spával ja na vojne?
2: Peter, ale my nie sme na vojne. A žijeme v 21. storočí, ak si si to nevšimol náhodou.
1: 21. storočie? Cipána, ale ten čas beží.
2: Máme peniaze, ktoré musíme minúť, inak nám prepadnú. Ideme deťom kúpiť matrace a basta.
1: Rozkaz, pán kapitán.
2: Dary, ten chlap si zo mňa uťahuje však.
3: Peter, popruhy, čo som spomínala, máš, dúfam, zbalené.
1: Gurtne sú v kufri.
3: A popruhy?
1: Aj popruhy sú v kufri.
3: Čo sa smeješ?
1: Ja sa nesmejem.
3: Inka, že sa smeje.
2: Uťahuje si aj z teba.
1: Z nikoho si neuťahujem. Popruhy sú gurtne a gurtne sú popruhy. To je celé.
2: Gurtne. No tak toto slovo počujem prvýkrát.
1: Riaditeľka internátnej školy nepozná slovo gurtne? Fíha.
2: Nevysadíme ho, Dary.
3: Je bezočivý, to je fakt. Ale iného chlapa nemáme. Kto nám naloží matrace na vozík? A kto bude šoférovať? Tebe sa chce šoférovať.
2: Mm-hmm. A ešte k tomu zo zadného sedadla. Tak dobre, nech tu zostane.
1: Dievčatá, čo skoro pôjdem aj tak do penzie. Ešte za mnou zaplačete.
2: To si píš, že za tebou zaplačeme. Čože to my sme už tu?
3: Peter, ty si Fittipaldi.
1: Z Popradu do Prešova to robí. Po diaľnici vždy tak za 50 minút.
3: Tak dnes si to dal za 45. Ani sme sa nestihli z Ingrid poriadne porozprávať.
1: Veď sa vám celú cestu ústa nezatvorili.
2: A tomu nerozumieš. A teraz hľadáme čo?
1: Miesto na zaparkovanie.
2: Aha, tak tamto je voľné. A pozri, aj tuto. Však všade je voľné.
1: Šetrím vaše nožičky, dievčatá, aby ste sa zbytočne nenachodili. Vchod do obchodného centra je tuto.
2: Tuto zaparkuj.
3: Aj tuto si mohol.
1: V tejto republike by každý len rozkazoval. Tuto zaparkuj, tamto zaparkuj. Tak, a bude po mojom. Tuto zaparkujeme.
2: Teraz ísť s nami nemusíš, Peter. Len by si zavadzal. Chceme tie matrace vybrať bez tvojich komentárov.
1: Tomu som iba rád. Len poďte, ja si zatiaľ ponaťahujem kosti.
3: Nie, že sa niekam zatúlaš.
1: Tuto sa bude motať okolo stánkov. To všade len samé handry núkajú. O handry nemám záujem.
2: O chvíľu sme späť.
1: Takže o hodinu.
2: Hovorím, že o chvíľu sme späť.
1: Chcel by som stihnúť obed v našej jedálni. Budú francúzske zemiaky. Aha.
3: V tamtom stánku nepredávajú handry, ale šarkany. Či čo to tam poletuje?
2: Mm-hmm.
3: To je niečo pre chlapca ako si ty. O chvíľu sme späť.
1: Pápa.

0: Dobrý deň.
1: Dobrý deň, nech sa páči.
0: Normálne som omladol o 50 rokov.
1: Dajte recept, hneď ho od vás kúpim.
0: Obdivujem toho Šarkana, čo sa vám znáša nad stánkom. Vyzerá, ako by mal každú chvíľu uletieť.
1: To nehrozí. Chlapov a Šarkany držím nakrátko.
0: Som si spomenul na školu. Vyrábali sme Šarkany na pracovnom výučove.
1: My sme pestovali zeleninu na školskom pozemku.
0: Aj to sme robili, ale Šarkany nás bavili viac. Stačilo prekrížiť dve drevené latky, obaliť ich papierom a Šarkan bol hotový. Tento váš je celkom iný. Je nádherný. To je fólia?
1: Čo ja viem, nejaká umelina.
0: Aké farby. No, fakt krása.
1: Kúpte si jedného. Máme rôzne veľkosti, aj farby. Nech sa páči.
0: Dnes radšej nie. S kolegyňami nakupujeme matrace. Nemal by som ho kde uložiť.
1: Zabalený Šarkan veľa miesta nezaberá.
0: Na budúce. Na budúce si jedného určite kúpim. Ďakujem.
1: Ako myslíte?
0: Zaujímavé, že ten môj Šarkan z detstva lietal dosť mizerne, ak si dobre pamätám. Tento plachtí ako oživ. Zvláštne.
1: A čo je na tom zvláštne? Stačí, že trocha zafúka vetrík a Šarkan ide hore. Chodili ste do školy, to je čistá fyzika.
0: No, ja som z fyziky dokonca maturoval. No. A predstavte si, že posledných 10 rokov chodím do školy každý deň.
1: Budíte tam vnúčata? Alebo nebodaj deti?
0: Čože?
1: No, nájdu sa aj 60-roční, čo vodia.
0: Ja, nie. Toto nie je môj prípad. Iba robím školníka.
2: Dobrý deň.
1: Dobrý deň.
0: Nech sa páči, pýtajte si. Ja sa tu len tak obšmietam a obsmrdam. Teda, obdivujem Šarkany.
2: Zháňam silonové lanko.
0: Na ryby?
2: Nie, na Šarkany.
1: Pri každom Šarkanovi je pribalené samozrejme aj lanko. Nech sa páči, kúpte si Šarkana a máte aj lanko.
2: Takže samostatne lanka nepredávate?
1: Ste prvý, čo sa ma na toto pýta.
2: Ja potrebujem dlhé. Potrebujem kilometrové lanko.
1: Čože?
0: Ale veď, to je skoro 1000 metrov.
2: No?
0: Prepačte, žartoval som.
1: Počkajte. Niekde to musí byť napísané, aké dlhé sú tie lanka. Tento je tuším najväčší, čo tu predávam. Moment.
0: To akože púšťate Šarkana do kilometrovej výšky?
2: Presne tak. Chodíme s priateľmi normálne na súťaže.
0: Kilometrovej výške som Šarkana ešte v živote nevidel.
2: A ak je tak vysoko, sledujeme ho už iba ďalekohľadom.
1: Tuto píšu. No? 40 metrov. No, väčšieho Šarkana o tohto nemám, takže ani dlhšie lanko.
2: Aha. 40 metrové lanko mi je na nič.
1: No, na také čosi musia byť asi špeciálne predajne. Toto je len taký stánok, veď sami vidíte.
2: Jasné. Ja to nakupujem na internete, ale videl som poletovať Šarkana, reku. Opýtam sa. No, nič. Tak ja to teda skúsim na tom webe. Aj tak ďakujem. Dovidenia.
1: Majte sa, pekný deň. 1000 metrov?
0: To je skoro 1 kilometer.
1: Prosím?
0: Nič. Prepáčte, zasa chcem byť tipný.
1: Kilometr dlhé lanko. Mne sa to nevidí.
0: Možno nás natáčala skrytá kamera. A večer budeme v telke, alebo niekde na webe.
1: Nestrašte. Musím sa opýtať chalana, čo mi vozí Šarkany, či je to normálne púšťať Šarkany do takej výšky. Tak čo, kúpite si jedného, alebo si vyberiete niečo iné?
3: Vozili, Peter si naozaj kúpuje Šarkana. Dobrý deň.
1: Nekúpuje, dobrý deň. Robí drahoty.
4: No, to je celý on. Dobrý deň.
0: Vy dve ste čo tak rýchlo späť? Nepovedzte mi, že z nákupu napokon nič nebude.
4: Zadaj do auta, Peter. Ideme do skladu grampe nakladať.
0: Takže už máme nakúpené.
3: Samozrejme.
0: Viete čo? Dajte mi od tých matracov papiere, zajdem do skladu, všetko naložím. Vy si zatiaľ skočte na kávu.
4: Radšej ti pomôžeme.
0: Naozaj netreba, dajte si kávičku. Ja som vám nekecal do nakupovania, vy mi nemusíte kecať do nakladania.
3: Tie matrace sú veľké, Peter.
0: A ja som veľký chlapec. Fakt, nepotrebujem, aby ste ma komandovali pri nakladaní.
4: Máš pocit, Inga, že ho komandujeme?
3: Tak ho nechajme tak a poďme na kávu. Počkáš nás pri rampe, Peter.
0: Pá, pá.
4: Už sme tu.
3: Vmestili sa všetky do toho vozíka?
0: Jasné. Vozík má 2 metre, matrace asi tiež. Zapadli parádne.
4: Nezašpinil si nič?
0: Každý matrac je zabalený extra, videlite. Nebojte sa, dával som pozor. Ako pekne vonia ten igelit.
4: Čo?
0: Idem do kufra, pregurtne a ešte to celé poriadne prepášem, aby sme nič nestratili a môžeme vyraziť.
4: To prečo majú tie popruhy takú kanárikovskú farbu?
0: Nie kanárikovskú, ale oranžovú, aby boli dobre viditeľné.
3: Čo aby boli dobre?
0: Viditeľné. Vidím, že vy dve na školení o bezpečnosti práce veľký pozor asi nedávate. Ustúpte, dámy. Prekážate mi v práci.
4: Moment, Peter. Ako si uložil tie matrace?
0: Ako?
4: No, takto ich predsa prevážať nemôžeme.
0: Čože?
4: No, ulož ich normálne, prosím ťa. Takto ich prevážať nemôžeme.
0: Takto ich prevážať musíme. Normálnejšie ich uložiť neviem.
4: Takto je to podľa teba normálne? Takto! Prečo si ich takto uložil?
0: Ja ti stále nerozumiem. Ako? Takto?
4: Prečo si ich uložil takto na hrany?
0: Myslíš, na kant. Aby poriadne držali. Pri preprave dávam veci vždy na kant, Darinka. Upokoj sa, nerobím to prvý raz.
3: Darinka má pravdu, Peter. Po poprat sa tie matrace totálne dokrčia. Preca ich nezničíme skôr, ako ich dovezieme domov.
4: Ulož ich tak, ako budú uložené na posteliach.
0: Náleža to. Ten igelit je šmikľavý. Matrace sa budú po sebe klzať.
3: Peter, nevymýšľaj a ulož to tak, ako ti to hovoríme.
0: Aha. Ako sa o seba klzú tie matrace. Pozrite. Ako sa klzú.
3: A tie gurtne? Tak tie máš na čo?
4: No povedz rovno, že to nevieš uložiť.
0: A čo?
3: Tak vieš to uložiť a upevniť, ako ti hovoríme, alebo nevieš?
0: V poriadku. OK. Uložím a upevním tie matrace presne. Tak, jeden na druhý, ako si chráte. Do popradu prídeme s prázdnym vozíkom, ale to nič. Rozkazujte jasne, muž s brašnou nesmí projít.
4: Čo si to tam šumreš?
0: Ale nič. Môžem k tomu ešte malú poznámočku?
3: Nie, nemôžeš.
0: A viete, že som si to myslel.

0: Za takú cenu by sme matrace nekúpili ani u Vietnamcov.
1: To aj matrace sa dajú kúpiť u Vietnamcov?
0: Majú všetko. Teda možno nie, ale ja som s dnešným nákupom mimoriadne spokojná.
2: Tie matrace sú fakt kvalitné. A hlavne deti, čo na nich budú spať, budú spokojné.
1: Myslíte, že niekto z detí si všimne, že spí na novom matraci? Tomu neverím.
0: Peter, ty sa z dnešného nákupu vôbec netešíš.
1: Ja sa teším na francúzske zemiaky.
0: Čas máme dobrý. Obed stíhame celkom v pohode.
1: V pohode budem až nad tanierom francúzskych zemiakov.
0: A pozeral si sa dobre do jedálneho lístka, Peter? Naozaj dnes budú francúzske zemiaky.
1: Neštvite ma, ženy, lebo vás vysadím uprostred diaľnice a budete stopovať ako za mladá.
0: Ja som nešla v živote stopom.
2: Mne raz mama skoro zabila. Išli sme s kámoškami stanovať na domašu.
0: Stopom?
2: No, som sa asi po roku pred mamou preriekla, že som šla stopom. Čo je, Peter?
0: Prečo si zapol smerovky? Kam odbočujeme? Tu nie je nikde odbočka. Prečo spomaľuješ?
1: Ticho, počkaj.
0: Prečo zastavujeme?
1: Ticho!
3: To môžeme takto na diaľnici vystupovať z auta?
1: Nemôžeme.
3: Dávajte pozor.
2: Povieš nám konečne, čo sa deje, Peter?
1: Možno mám vidiny, ale v spätnom zrkadle som videl lietať matrac.
3: Čo si videl?
1: Lietať matrac. Normálne sa vznášal nad vozíkom ako šarkan.
2: Háraši ti z tých šarkanov. Čo si obzeral v tom stánku na parkovisku?
3: Nič tu nelieta, Peter, poďme ďalej. Pozri, všetko je v poriadku, matrace sú vo vozíku, tak poďme ďalej.
1: Gurtne sa povolili.
2: No, asi si ich slabo utiahol.
1: Gurtne sa len tak nemôžu povoliť, tuto majú poistky.
3: Tak ich utiahni a poďme ďalej.
1: Okej, tak ich utiahnem a pôjdeme ďalej.
2: Čo je zasa? Čo sa ti nezdá?
1: Do pekla. Stratili sme matrac.
3: Cože?
1: Jeden matrac nám uletel.
3: Ako uletel? Kam uletel?
1: Niekam.
2: 1, 2, 3, 4, 5.
1: No.
2: 5.
1: Na mňa nepozeraj. Ja za to nemôžem.
3: Aha. A kto za to môže? My sme šoférky.
1: To nemyslíš vážne. Nápad uložiť tie matrace na ležato vymyslel.
3: Ako to s tým súvisí?
1: Hovoril som vám, že v tom igelite sa matrace po sebe šmíkajú. Preto som ich chcel mať na kant.
2: Prepáč, Peter, ale máš občiansky preukaz. Máš, si dospelý si. Tak sa teraz nevyhováraj na nás.
3: Presne tak. Na nás sa teraz nevyhováraj.
4: Moje nohy. Moje
1: opätky. Rozhodli ste sa hľadať matrac? Tak hľadáme matrac.
2: Ja som to nevymyslela. To hojda.
1: Pani riaditeľka, vydá rozkaz ako nejaký generál a zostane na prísnike.
2: Niekto tam zostať musí. Alebo chceš, aby sme prišli o všetku matrace?
1: Ja by som na tej benzínke zostal.
2: Ty by si poslal dve ženy hľadať matrace v tomto blázinci.
1: A prečo nie? Keď ste si to vymysleli, tak si to aj ja.
4: To musíme ísť po tomto bordeli. Tieto fanty pôjdu rovno do koša.
1: Ak nás dnes tuto neodpítia policajti, tak nikdy.
2: Vezme sa s vodidlami.
1: Stavím sa, že už na nás niekto volal policajtov.
2: Netreb, prosím.
1: Možno sme už aj v nejakých dopravných správach.
2: Peter!
1: Milí poslucháči, dvaja blázni medzi... Kde sme to vlastne teraz do pekla? Dvaja blázni hľadajú na diaľnici matrac zo zelenej vlny. Je to na teraz všetko.
2: Ty si mal pravdu, Peter. Policajci, čo budeme robiť?
1: Ľahnime si. Čože? Kadio! Čo to robíš?
2: Si povedal, aby sme si ľahli.
1: Spávaj, prosím, to spávaj. To nie sú policajti, ale diaľničná.
5: To vám vypadol ten matrac.
2: Máte ho?
5: Videli sme, ako vám tancuje na vozíku.
1: A kde je?
5: No, to netuším. Videli ho len kolegovia na monitore. Košice.
1: V Košiciach. Aha, takže neviete, kam uletel.
5: Žartujete? Hlavne ho už nehľadajte, prosím vás.
0: A prečo?
5: Prečo? Zbláznili ste sa? Takto sa špacírovať po diaľnici nemôžete. Kde máte auto?
1: Na benzínke.
5: Tak sa pekne vráťte do auta.
4: No ale my ten matrac potrebujeme.
5: Teraz sa čo najrýchlejšie potrebujete dostať preč odtiaľto. Rozumeli ste?
4: No ale ten matrac...
1: Dari, prosím to. Jasné, už ideme. Poď, Dari, ideme.
4: A podpísať netreba nič?
1: Darina!

0: ty. Ale ten chlap mal určite cez 2 metre, nie, Dary? Ten v oranžovej veste z diaľničnej patroly. Sedia si za monitormi v Košiciach a náš matrac lieta niekde okolo Spišského hradu. Možno si ho už niekto vezie domov na vozíku.
1: Možno.
0: Nakoniec je po mojom. A matrace sú na kant.
2: A čo má byť?
0: Keby boli na kant od začiatku, tak by...
2: Tak by boli na kant od začiatku. Mal ješ dookola to isté, Peter.
0: Nemal som vás počúvať.
1: Konečne rozumná reč.
2: Počuj, Inga. Máme 5 matracov. Ten 6. dáme na odpis, alebo ako to urobíme?
0: A ste si isté, že ich je 5? Čo ak sme stratili ďalší?
1: Teda, Peter, toto nie je vôbec vtipné.
2: No, tak ako to urobíme?
1: Tak niečo vymyslíme. Hlavne sa s tým nikomu nechváľme. Peter, rozumel si?
0: Čomu, či som rozumel?
1: V škole o tom matraci ani muk, jasné?
0: Ak to udržíte v tajnosti vy dve, tak ja s tým nemám žiadny problém.
2: Len aby, Peter, len aby.
0: Vy teda viete vyrobiť človeku náladu. Ja sa už ani na tie francúzske zemiaky neteším.
2: Netáraj.
0: Nie, neteším. Zastavíme pri mekáči.
1: Už len to. Žiadne zastavovanie.
0: Kúpim si iba hamburger.
1: A žiadne nakupovanie. Ideme rovno do školy.
0: Mal som si kúpiť aspoň šarkana.

Ten šiestý matrac sme už nikdy nenašli. Niekto ho z tej diaľnice musel upratať a dnes na ňom možno sladko spinká. Tak mu prajem pokojný spánok a dobrú noc, píše v závere svojho listu autor dnešného námetu pán Peter Regeš. Pán Peter ešte dodáva, že ak nás náhodou počúva nálezca lietajúceho matraca, nech napíše pokračovanie tohto príbehu. K tomu nemám čo dodať. Vy ostatní, ktorí ste matrac nenašli, ale máte v zásuvke alebo v hlave isto námety nejakých iných zaujímavých príbehov, neváhajte a pošlite nám ich. Píšte na adresu STVR Rastislavova 13 043 07 Košice alebo bakalari@rozhlas.sk. Obálku označte prosím heslom bakalári. A nezabudnite tiež na spiatočnú adresu, prípadne aj telefónne číslo. Odvysielané námety honorujeme. Na stretnutie o týždeň sa teší vaša Ľuba Blaškovičová.

Počúvali ste 960. príbeh rozhlasových bakalárov. Podľa námetu Petra Regeša z Popradu ho napísal Ján Mičuch. Redakčne pripravila Ivana Jachimová. Zvuk Peter Krajčovič. V réžii Lukáša Lipčáka účinkovali Robert Šudík, Beáta Dubielová, Henrieta Kecerová, Erika Orgován-Molnárová a Ján Jakab. Slovenská televízia a rozhlas 2026.

0: Rádio Regina. Rádio Regina Východ na kus reči s Veronikou Slaninkovou.
1: Po 40 rokoch pôsobenia odchádza do dôchodku zakladateľka a dlhoročná umelecká vedúca detského folklórneho súboru Šarišanček Alena Paulusová. Správa s týmto znením mi začiatkom septembra pristála v mojej mailovej schránke a tak som si povedala, že bude nepochybne zaujímavé obzrieť sa za tvorivou a folklórom po okraj nasýtenou prácou tejto dámy. Som rada, že dnes bude pani Alena Paulusová pri našom mikrofóne. Pekný deň, vitajte.
2: Dobrý deň.
1: Je veľké množstvo ľudí spojených s folklórom, ktorým cestu k nemu vyšliapali buď rodičia alebo niekto z blízkych, ale to nebol váš prípad. Ako sa rodili vaše prvé kontakty s folklórom, pani Paulusová?
2: Ja som začínala športovou gymnastikou na základnej škole. Veľmi ma to bavilo, ale stalo sa také nešťastie, že trenérka a učiteľka zároveň žila v tej bytovke, ktorá tu kedysi dávno, dávno vybuchla a mala veľké zranenie. Potom prišla iná trenérka, už ma to tak pri nej nebavilo, tak som presídlila na krúžok ľudového tanca, ktorý viedla bývalá tanečnica Pulzu pani Helenka Pastoráková. A tam ma nejak navigovala, videla vo mne asi nejaký potenciál, že do Šarišanu. Takže od 13 rokov som začala tancovať v Šarišane. A ten folklor teda okamžite som pocítila, áno, to je to, čo ja chcem.
1: Vyrastali ste teda v Pečovskej Novej Vsi a potom od tých 13 rokov už sa folklórny súbor Šarišan stal vašim pôsobiskom. No a následne ste zamierili na Vysokú školu muzických umení v Bratislave. To zapálenie pre folklór, pre hudbu, pre tanec bol vo vás taký silný, že ste vedeli, že vaša cesta povedie týmto smerom?
2: No viete, v takomto veku vedela som akurát to, že tanec a folklórny tanec ma veľmi baví, ale tá moja pani učiteľka Pastoráková, ona ma viac menej nasmerovala, že existuje to a to a mohla by si to skúsiť. A tak v podstate už možno v 3. ročníku gymnázia som mala jasné, že chcem ísť na VŠMU.
1: Na choreografiu. Tu ste aj skončili a v rámci toho sa vám splnil aj sen dostať sa do Lučnice. Ako ste toto obdobie prežívali? Užili ste si to, tých pár rokov v Lučnici?
2: Bohužiaľ, v Lučnici som bola iba 4 roky, pretože štúdium bolo 5-ročné, ale 5. ročník sme študovali podľa individuálneho študijného plánu, keďže sme robili diplomovky. A ja som diplomovku robila už so Šarišanom, takže už som musela v Lučnici skončiť. Bola som strašne šťastná v Lučnici, viac menej som sa rozbehla po tých 4 rokoch a musela som skončiť. Bolo to ťažké, veľmi som váhala, či robím dobre, že sa chcem vrátiť. Isté, že som mala nejaké ponuky ostať v Bratislave, ale napokon tá láska k domovu a k Šarišanu rozhodla a vrátila som sa.
1: Mali na vás tie 4 roky, ktoré ste v Lučnici strávili, taký formatívny charakter? Vnímate to ako takú kľúčovú časť svojho života, ktorá nejakým spôsobom aj predznamenala vaše ďalšie smerovanie?
2: Isté, že áno, pretože okrem toho, že môjim profesorom na vysokej škole bol pán Štefan Nosal, zároveň ako choreograf v Lučnice som mala možnosť pozorovať, ako tvorí. Mala som to šťastie byť pri tom, keď vytváral nový program, takže toto bola najväčšia škola. Takisto prístup pedagogov, zlepšila sa tanečná technika, rôzne regióny, spôsoby tréningov a tak myslím, že veľmi sa mi to dostalo pod kožu a potom som sa to snažila presunúť aj na Šarišan a neskôr aj na Šarišanče, ktorý som založila.
1: Ak sa človek zamiluje do tanca a keď ho uchváti folklór, asi pre ňo nie je inej cesty, než sa pretancovať životom a vo vašom prípade to naozaj doslova platí. Keď ste sa vrátili do Prešova a začali ste pôsobiť v tom folklórnom súbore Šarišan, kde ste sa v podstate vrátili, tak ste si držali tú takú svoju jednu dejovú líniu vášho profesionálneho pôsobenia, ktorá trvala 30 rokov. Čo z toho, čo ste naozaj zažili v tej Bratislave trošku inak, než ste to už poznali predtým v Šarišane, ste sa snažili preniesť do toho prešovského prostredia? Čo ste vedeli, že s tým určite prídete a že tieto vedomosti, ktoré ste získali a skúsenosti, ktoré máte, posunú aj ten Šarišan spolu s vami?
2: No, predovšetkým som začala pracovať na tom, aby sa zlepšila tanečná technika. Myslím, že odkedy som nastúpila, tak ten Šarišan veľmi postúpil v tejto tanečnej technike, takisto náročnosť choreografii. Šarišan sa predtým uberal skôr smerom viac menej autentického folklóru. A keď tam už nejaké choreografie predtým, keď som študovala, urobil Vlado Marušin, ktoré už boli štylizované, ale ja ako absolventka choreografie a ako nás pán profesor Nosal učil, som sa snažila tvoriť. To znamená poznať autentický folklór, vychádzať z neho, ale pretvoriť ho do nejakej umeleckej podoby.
1: Dnes už u nás neexistuje takéto živé folklórne prostredie ako kedysi, pretože sa nechodí na dedinské tancovačky, ľudia nespievajú pri jánskych ohňoch, nechodia na priatky, fašiangy prežívame inak. Zmenil sa život a folklór sa z neho postupne vytráca. Vy ste však ešte absolvovali také tie národopisné výskumy v teréne a pochodili ste veľmi intenzívne Horný Šariš, ale aj iné časti východného Slovenska v čase, keď to vlastne ešte malo zmysel. Aký bol pre vás ten kontakt s autentickými prejavmi hudobného a tanečného folklóru?
2: Rozhodne to bolo veľmi zaujímavé. Poprvé, najprv sa bolo treba viac menej zblížiť s ľuďmi, od ktorých sme chceli pri tých výskumoch, aby nám niečo ukázali. Bolo to veľmi invenčné. Mala som to šťastie, že sa ešte dali nájsť nejaké aj pohybové alebo tanečné prvky, aj keď predovšetkým nachádzali sme piesne, ale ešte sa to podarilo v tom období.
1: Dalo sa na tom neskôr budovať? Je to niečo, k čomu ste sa vracali počas tej svojej nasledujúcej dlhoročnej práce?
2: Určite áno. Určite áno, robila som výskumy v Kyjove, v Čirči, v Šombroni. Viac menej rusínska oblasť preto, že aj moja diplomová práca bola z rusínskeho prostredia, ale takisto ďalšie výskumy v Krivanoch, Horný Šariš. A vlastne veľká skúsenosť pre mňa bola aj tá, že ešte počas vysokej školy my sme ako študenti museli chodiť a veľmi radi sme chodili na všetky prehrávky súborov, na krásy životu, ktoré boli pre dedinské folklórne skupiny a tam som získala strašne veľa materiálu takisto.
1: Prešovu v tom čase pred zhruba tými 40 rokmi chýbal detský folklórny kolektív. Na pôde PKO napokon vznikol, a to aj vďaka vám. V roku 1986 ste nastúpili do PKO ako referentka na úsek záujmovo umeleckej činnosti práve s tým zámerom, aby v Prešove vznikol detský folklórny súbor Šarišanček. Chcelo sa vám do toho? Pretože práca s deťmi je predsa len iná než s dospelými a nesie so sebou aj mnohé ďalšie výzvy, ktoré nemusia primárne s tým folklórom súvisieť.
2: Chcelo sa mi ísť do toho, pretože som si uvedomovala, že na konkurs do dospelého súboru prichádzajú ľudia, ktorí nemajú žiadnu tanečnú skúsenosť väčšinou, keďže v Prešove veľa možností nebolo. A bolo to nevyhnutné založiť detský súbor, aby sa vytvorila základňa pre dospelý súbor. A na druhej strane, tá práca s detským súborom je úplne iná ako s dospelým súborom. Stále som tvrdila a tvrdím, že trojnásobne sa človek narobí, kým vychová tanečníkov, interpretov, ale tá odmena, tá úprimnosť v očiach, v srdciach, tá radosť, to je proste niečo neskutočne krásne.
1: Na ten prvý konkurs prišlo 400 detí. Ako sa vyberá z takého množstva?
2: No, toľko sme ani nečakali, že deti príde. Viac menej, zakladali sme súbor, ten ešte neexistoval, hej, ale každému bolo jasné asi, že Šarišan, že to bude patriť pod Šarišan nejakým spôsobom. Tak možno toto bolo práve motivačné pre rodičov a deti, že ich priviedli. 400 detí, bolo to dosť ťažké, čo sa týka výberu, pretože deti, keď robia konkurs, tak oni sa tak neprejavia, strémujú sa. A nie každé je také, že bezprostredné. Preto sme vybrali asi polovicu, zhruba 200 detí. Rozdelili sme ich do dvoch skupín, respektíve rozdelila som ich. Až neskôr som si zobrala k sebe tanečného pedagoga, pretože na toľko detí jeden človek to bolo veľmi veľa. Tak sme ich proste rozdelili do dvoch skupín a nacvičovali sme s nimi rôzne prvky a každý mesiac bolo tzv. Sito. To znamená, že cez to sito niekto prepadol a nejaké 3-4 mesiace to trvalo, kým sme si vytriedili ten základný kolektív, s ktorým sa potom začalo tvoriť.
1: Určite to nebola ľahká práca, pretože to boli, predpokladám, mestské deti, vo veľkej miere i bez tých folklórnych koreňov, bez pódiových zručností. Čo vám pomohlo asi najviac vtedy? To nadšenie a vytrvalosť? Alebo viera v to, že je to niečo, čo jednoducho musíte na tom začiatku urobiť?
2: Skôr to nadšenie, ja si myslím. Lebo človek nerozmýšľal, čo, kam to bude, ako to bude, ale to bolo krásne sledovať tie deti, ako sa formujú, ako naberajú zručnosť, tanečné schopnosti, ako sa z toho tešia, ako sa zlepšujú. To nadšenie to bolo v prvom rade.
1: Mali ste od počiatku jasnú predstavu, akým telesom bude detský folklórny súbor Šarišanček, alebo sa vybrúsila tak postupne?
2: Tak vedela som, že Šarišanček patrí do regiónu Šariš, takže sa predovšetkým musíme venovať venovať a chceme venovať regiónu Šariš. Nemala som skúsenosť s detskou tvorbou, ale ako choreografka celý čas som vedela, že takisto nechcem robiť autentické prejavy aj v tom detskom tanečnom súbore, ale trošku ich posunúť ďalej. Možno som na to trošku, nie že doplatila, ale viac menej som bojovala s kolegmi z folklórneho sveta, s ďalšími choreografmi, ktorí presadzovali stále to, že deti v minulosti netancovali. Mne to je jasné, že netancovali. Stále len pozerali, ako tancujú dospelí, skúšali na boku, kde si, alebo za okienkom a tak ďalej. Lenže deti ani netvorili žiadne kolektívy. A mať kolektív, ale ono sa to týka aj dospelých súborov, ten kolektív už vystupuje na scéne. A na scéne je to už divadlo. Ani tie dospelé súbory necitujú, alebo teda niektorí aj citujú pôvodný tanec, ale ako náhle ho dostávajú na scénu, tak ja si myslím, že tam už sú isté divadelné pravidlá. A takisto si myslím, že keď je prípustná tvorba, povedzme aj vo folklórnej hudbe, ale aj v speve, možno v speve menej, tak ja som stále bola za to, že treba pripustiť tvorbu aj vo folklórnom tanci.
1: Tá otázka, čo je detský folklór a ako má vyzerať, vás sprevádzal aj potom neskôr, alebo potom už došlo k prijatiu tej vašej vízie. Je to niečo, čo sa aj po rokoch objavovalo a stále ste boli konfrontovaná s tým, že naozaj to tak má byť, naozaj majú byť taký dokonalý, perfektný a takto tancovať?
2: Áno, bola som stále konfrontovaná s týmto, že deti v Šarišončeku majú výkon ako dospelí, že majú tance, choreografie ako dospelý súbor, ale mojou myšlienkou bolo aj to, okrem toho, že aby naberali tanečnú techniku a aby som z nich vychovala interpretov pre dospelý súbor. Stále som sa proste držala tej myšlienky, že chceme tvoriť aj s deťmi. Že mne je naozaj jasné, že v minulosti tie deti netancovali, ale tak, ako som povedala, už mať detský súbor, to už je divadlo. A bolo to zase na druhej strane aj nevyhnutné, pretože my sme po dvoch rokoch, alebo dvoch, alebo troch rokoch urobili náš prvý celovečerný program, ktorý trval viac ako hodinu a pol. A tam to už chce isté proste zaujímavé veci dať na scénu a nie len to, že vypustí deti, hrajte sa a tak ďalej. Nehovoriac o tom, že mestské deti veľmi vždycky tie deti chceli sa zlepšovať tanečne, a neveľmi radi robili hry. Aj keď som sa snažila urobiť také niečo možno detské viac, veľmi mi to nešlo. Skôr som robila tie tanečné choreografie.
1: Pocítili ste počas tých takmer 40 rokov v Šarišančeku takú krízu v zmysle oslabenia záujmu detí, že ste nemali taký prílev tej novej krvi, ako by sa žiadalo a hovorili ste si, no, s kým budeme pracovať, kde je tá ďalšia generácia tanečníkov?
2: Viete čo, keď sme vznikli, tak vlastne sme prijímali do súboru stále deti cez konkurs. A bolo také obdobie, že povedzme menej sa hlásilo, možno nastala tá doba presýtenosti folklórom, ale toto sme vyriešili tým, že som založila takzvanú folklórnu tanečnú školu pre deti, kde sme si vlastne v jednotlivých troch skupinkách vychovávali postupne tanečníkov a tým pádom deti vlastne tým, že cvičili, tak si zvykli na to, že cvičia, cítili sa dobre na tanečnej sále, chceli sa zlepšovať a nebolo také stresujúce ako cez konkurs. A vlastne ten záujem, tá tanečná škola trvá podľa mňa už viac ako 20 rokov, stále trvá a stále to takto funguje a je to veľmi dobrý spôsob.
1: Ovládali deti šarišské nárečie vtedy a ovládajú ho dnes, alebo musí prebiehať aj takéto doučovanie, aby to bolo také, aké to má byť na tom pódiu?
2: Málo ktoré dieťa, teda mestské vôbec, nepoznajú šarišské nárečie. Musím povedať, že neboli to iba mestské deti, sem tam aj niekto z okolitých dedín, ale to bolo veľmi zriedkavé a aj tie deti väčšinou rozprávajú slovensky. A preto ich bolo treba učiť, vysvetľovať a veľakrát, keď som k ním prehovorila šarišsky, tak sa na mňa pozerali, že čo rozprávam, tak som im stále hovorila, že ste Šarišanček, musíte vedieť šarišsky. Musíte vedieť, čo spievate, čo rozprávate a tak ďalej. Takže asi sa naučili aj v tom súbore.
1: Šarišanček časom dokázal ponúknuť v zásade všetko, čo sa od takého telesa očakáva. Celovečerný program, v ktorom účinkujú všetky tri zložky súboru, komorné programy, príležitostné programy, či už vianočné, fašiangové, ale aj výchovné koncerty pre školy. Čo ste vy vnímali ako takú jeho najsilnejšiu stránku a v ktorých aspektoch sa odlišoval od iných detských folklórnych súborov, s ktorými ste sa mohli v tej dobe teoreticky porovnávať?
2: Ťažká otázka. Ja som proste stále razila ten trend, že Tanečná technika, náročné choreografie, zjednotenie tancovania, veľké výkony, tak ja si myslím, že v tomto aspekte sme sa veľmi odlišovali od iných detských súborov, ktoré možno viacej sa pridržiavali tých pravidiel detskej tvorby, ale je to ťažké, čo je detská tvorba. Ide o to, na aký stupeň štylizácie si ten súbor postavíme, kde ho chceme mať, a ja som zvolila vysoký stupeň štylizácie.
1: Ten folklór a ten tanec je svojím spôsobom aj ťažká práca. Je to drina, sú to tréningy, je to budovanie kondície a zároveň je to pre rodičov, keďže stále hovoríme o deťoch, je to aj istá obeta vychovávať malého folkloristu. Prídu o čas, musia ho všade sprevádzať. Zasahovalo to veľmi do vašej práce?
2: Do mojej práce to nezasahovalo. Ja chápem, že rodičia, a som veľmi vďačná, že zvlášť s tými malými deťmi museli chodiť pravidelne, pretože kto nechodil pravidelne, tak vlastne nemohol chodiť, bol vylúčený, alebo aj to sa stalo, pretože bez toho by to nešlo a konkurencia vždy bola veľmi veľká. Ale vždycky som bola komunikatívna a komunikovala som s rodičmi po tréningoch, pred tréningom alebo počas nejakých akcií, ale nikdy som si nepripustila to, aby mi zasahovali do mojej práce, aby mi chodili na salu. A proste tak som si zvolila túto cestu nejakej takej disciplíny a rešpektovania toho, kto s tými deťmi robí.
1: Vy ste precestovali Európu so Šarišančekom a svet v podstate s folklórnym súborom Šarišan, takže bol to určite aj priestor uvedomiť si hlbšie hodnoty, ktoré ste sa podujali zachovávať a šíriť. Uvedomí si folklorista v tom zahraničí niekde na pódiu tú autentickosť toho svojho, keď má možnosť sa porovnať v priebehu nejakej polhodinky, hodinky s nejakým absolútne iným kultúrnym zázemím?
2: No rozhodne stať na pódiu je krásny pocit pre každého interpreta. Stať na pódiu v zahraničí a mať úspech na tom pódiu je sa možno ten pocit ešte, nie že možno, určite sa znásobí, pretože tam prichádza tá hrdosť na to svoje, domáce, slovenské. Myslím, že všetky deti si to uvedomujú, zvlášť v zahraničí. A keď vidia iné súbory, tak oni dostatočne chápu, že každý má svoj folklór. My máme to šťastie, že náš folklór je veľmi dynamický, rýchly, efektný a proste, keď sa k tomu pridá technika, nielen tanečná, v podstate vo všetkých zložkách, aj v hudobnej a spevackej sme bazírovali na vysokej interpretácii, tak keď sa k tomu tieto interpretačné schopnosti pridajú, tak potom ten súbor dáva krásne vystúpenia a určite to zanecháva obrovský krásny pocit v tých deťoch a hrdosť na domovinu.
1: Vy ste prostredníctvom tej tanečnej školy, ktorú ste spomínali, vychovali stovky tanečníkov a v roku 2021 ste založili aj folklórnu tanečnú školu pre dospelých. A to nie len pre takých skúsených tanečníkov, ale v podstate aj pre začiatočníkov. Prečo by ten folklórny tanec mohol alebo mal byť súčasťou našich životov? Čo zažijeme a precítime práve vďaka tancu alebo len vďaka tancu?
2: Radosť, pocit uvoľnenia, šťastia. Neboli sme prví, pretože folklórne tanečné školy a tanečné domy fungujú po celom Slovensku. Tak ešte nám chýbalo niečo s tými staršími, pretože mnohí aj rodičia sa pýtali, však aj my by sme tancovali, však aj neviem čo, tak dobre, tak sme vymysleli tanečnú školu. A nielen rodičia, je úplne neznámi ľudia, ktorí proste sa chceli naučiť tancovať, pretože ten folklórny tanec nás prevádza na každej, možno nie na každej zábave, ale na tých takých rodinných oslavách, na svadbách. A takisto ľudia radi chodia na festivály, pretože tu je už roky boom folklóru a to je dobré, takže ľudia chodia radi na takéto akcie.
1: Okrem takmer 70 choreografií, ktoré ste vytvorili pre súbor Šarišan a Šarišanček, ste vytvárali choreografie aj pre iné detské a mládežnícke súbory. Je to asi pre tvorcu také občerstvenie, keď pracuje zrazu s nejakým iným telesom? S kým ste rada spolupracovali a máte pekné spomienky aj na túto časť svojej práce niekde inde mimo Prešova?
2: Viete, musela som veľakrát aj odmietnúť nejaké ponuky, pretože som si veľmi uvedomovala, že chcem robiť celý život a že to je moja práca a že robím dva súbory. Tak som si svojím spôsobom sa snažila aj šetriť materiál, pretože všetko je vyčerpateľné a človek to obráca z každej strany, aby to za každým bolo iné. Ale napriek tomu som spolupracovala a veľmi rada som spolupracovala napríklad so súbor Makovica, zo Svidníka aj s Makovičkou, z Dubravy Hlienkou v Prešove, ale aj so súborom Dubrava.
1: Robili ste choreografie napríklad aj pre krajanské súbory v Spojených štátoch amerických.
2: Áno.
1: Takže opäť niečo úplne iné.
2: Áno, niečo úplne iné. V podstate tie krajanské súbory Slovakia v Pittsburghu, Šarišan v Detroide, Lučina v Clevelande, v Milwaukee, už ani neviem, ako sa ten súbor volal na univerzite. Väčšinou títo ľudia, ktorí tam boli, už neboli Slováci, ale mali slovenské korene. Takže ono to bolo, mali rodičov, alebo starých rodičov zo Slovenska, jednoducho chceli sa to naučiť a chceli tancovať. Tak to bolo zase nová skúsenosť, ťažká práca, ale veľmi vďačná.
1: V detskom folklornom súbore Šarišanček ste už odovzdali štafetu po 39 rokoch svojim pokračovateľom a odchovancom. Vy asi aj tušíte, čím všetkým budú prechádzať a s čím budú konfrontovaní, v čom to nebudú mať práve najľahšie. V čom asi?
2: Myslím si, že nové vedenie Šarišančeku je veľmi životaschopné a dokáže ten Šarišanček nielen udržať, ale stále rozvíjať po tej stránke interpretačnej. Obávam sa trošku toho a budú to musieť riešiť, kto bude tvoriť veci, pretože toto je dôležité. Títo pedagogovia, ktorí dnes vedú Šarišanček, sú bývalí tanečníci. Alebo ešte stále tancujú. Niektorí sú profesionálni tanečníci, majú vynikajúce výkony, dokážu tie deti vytiahnuť tanečne veľmi vysoko, ale nemyslím si, že budú schopní tvoriť choreografie, pretože by som bola veľmi nerada, keby sa vytvárali v Šarišančeku choreografie z videných choreografií. Tu musí prísť niekto, kto pozná materiál a kto bude tvoriť svoje vlastné choreografie. A verím, že nájdu sa takíto ľudia, aj v Prešove takých máme. Uvidíme, ako to bude smerovať. Držím palce veľmi Šarišančeku.
1: Veľakrát od skúsených ľudí počúvame, že keby som vtedy, keď som začínal, vedel to, čo viem teraz. Urobili by ste vy niečo inak? Keď sa teraz na to pozriete, na tie začiatky detského folklórneho súboru Šarišanček po tých 40 rokoch?
2: Ani nie. Ja som bola spokojná s nastavením, aké bolo.
1: Ani v koncentrovanej podobe sa nedá vyjadriť, čo ste niekoľkým generáciám počas svojho života

0: To znamená, chlapci, dievčatá, byť vo folklórnom súbore, to je úplne to podľa mňa najideálnejšie pre deti, pretože okrem toho, že makajú ako športovci, ale majú strašne veľa zážitkov, spoločných zážitkov, radosti, spievajú, tešia sa, zabávajú, to je proste nádherné.
1: Vám sa folklór zo života nevytráca celkom, pretože tento raz svoju pozornosť plánujete sústrediť na Starišan. Čo bude vašou úlohou tam, ako ešte chcete s nimi robiť ďalej?
0: Starišan je folklórny súbor, ktorý samozrejme vznikol z bývalých členov Šarišanu, ale nie len Šarišanu. A v tomto roku oslavujú 15. výročie. Nechcem povedať vzniku, lebo súbor funguje trošku viac ako 15 rokov, ale ako právny subjekt fungujú 15 rokov, takže v novembri majú výročie. Sľúbila som im spoluprácu, aj pracujeme spolu na nejakých choreografiách, pri režii programu a tak ďalej. Tak na druhej strane ma veľmi teší, že ešte dnes sú v Starišane ľudia, ktorí vlastne, keď ja som začínala ako choreografka, boli v Šarišane, boli moji kamaráti, je to také, je to už úplne iné ako práca s deťmi, je to také veselšie, možno menej zodpovedné, tam je každý už viac zodpovedný ako tie deti, netreba každého vie za ručičku. Proste ma to naplňa. Tak s nimi pracujem.
1: Ten folklór teda ostáva navždy vo vašom živote, ale napriek tomu istú etapu pracovnú aj životnú uzatvárate. Odchádza sa z takejto práce ťažko, alebo sa dá aj odísť takým ľahkým tanečným krokom?
0: Odchádza sa veľmi ťažko. Veľmi, veľmi ťažko. Čím viac sa blížil čas môjho odchodu, tým viac to bolelo pri srdci. Ale raz človek musí odísť, raz všetko musí skončiť a môžem len držať palce a veriť, že to všetko pôjde krásne ďalej, v zdraví a v úspechoch a v spokojnosti nielen divákov, ale aj mňa samej. Stále budem držať Šarišančeku palce, pretože Šarišanček milujem.
1: Dnes som sa zhovárala s tanečnou pedagogičkou, dlhoročnou choreografkou folklórneho súboru Šarišan a zakladateľkou a niekdajšou umeleckou vedúcou detského folklórneho súboru Šarišanček Alenou Pavlusovou. Nech vás pocit zo zmysluplnej práce a naplneného života tešia aj v tých ďalších rokoch. Dovidenia, ďakujem pekne.
0: Veľmi pekne ďakujem, dovidenia.
1: Za mixážnym pultom bol dnes Štefan Marci a pri mikrofóne Veronika Slaninková.
2: Rádio Regina Východ, na kus reči s Veronikou Slaninkovou.

0: Rádio Regina, váš najbližší svet.
1: Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Telefonické linky sú v čase reprízy neaktívne. Želáme vám príjemné počúvanie. Pohotovosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
2: A príjemný večer želám všetkým, ktorí si zámerne naladili Rádio Regina, aby sa dozvedeli niečo nové zo sveta zdravia. Dnes sa budeme zhovárať o diagnóze, ktorá má v medzinárodnej klasifikácii chorôb priradený kód M79.7. Je mi jasné, že vôbec netušíte, o akom ochorení hovorím. Netušili to však ani náhodní Bratislavčania, napriek tomu, že som kód vynechala a pýtala som sa ich, či vedia, o aké ochorenie ide, ak sa povie fibromyalgia. Nevedeli. A dokonca nevedeli ani viacerí zdravotníci. Spomínanú diagnózu však celkom presne popísali pacienti, ktorí ju žiaľ na vlastnej koži dôverne poznajú už viac rokov.
3: Volám sa Viera, mám 61 rokov. V živote mi kvôli fibromyalgii najviac chýba sloboda, spontánnosť a pochopenie okolia. Chýba mi pocit, aké je to, keď ma nič nebolí. Už ani neviem vlastne, aké to je. Aké to je zobudiť sa ráno oddychnutá, plná síl. Chýba mi pocit užitočnosti z roboty a bežný kolektív s kolegami. Chýba mi spoločenský život. Ľudia ma vidia zvonku zdravú a nechápu, že vo vnútri zvádzam obrovský boj.
4: Pre mňa je najhoršie nepredvídateľnosť choroby. Neviem, ako sa budem cítiť za hodinu, či sa mi bolesti nezhoršia natoľko, že zostanem pripútaná doma. Kedysi som bola aktívna, veľa som športovala. Dnes je niekedy cesta do kúpeľne môj výstup na Mount Everest.
5: Volám sa Vladimír, mám 61 rokov a bývam v Bratislave. Zdravotné problémy mám viac ako 25 rokov. Mám veľké bolesti svalstva, šľach a úponov. Býva mi pritom veľká zima a to aj v lete. No a posledné 3 roky sa mi veľmi zle dýcha. Keď nastúpia bolesti, nie som schopný žiadnej aktivity. Dopujem sa liekom a celé dni preležím pod perinou.
6: Žijem s fibromyalgiou už viac ako 12 rokov. Každý deň ma čaká psychicky náročná práca, ktorú musím zvládať stave totálneho vyčerpania. Sa neviem sústrediť a strácam myšlienky. No v práci nemôžem poľaviť, musím sa 100% koncentrovať. Všetku silu miniem na to, aby som vôbec prežila pracovný deň a keď si doma konečne ľahnem, príde nespavosť. Telo je po celom dni preťažené, no kvôli bolestiam nedokážem vypnúť. Meliem z posledného.
7: Ahoj, volám sa Žaneta a mám 39 rokov. Fibromyalgiu mám 8 rokov, s tým, že postupne sa zhoršuje a už nevládzem základné veci, ako je napríklad upratovanie, nakupovanie a varenie pre mňa je tiež strašne vyčerpávajúce, takže využívam donášku obedov. A v práci som musela ísť na 50% úvazok, s tým, že už nechodím ani na pracovné skôr a všetko musím riešiť po telefónu.
8: Dobrý večer všetkým poslucháčom Rádia Regina. Už od školských čias som pociťoval niektoré príznaky fibromyalgie. Teraz mám 20 rokov a snažím sa o potvrdenie diagnózy. Navonok možno vyzerám úplne v poriadku, ale každý deň bojujem s týmto ochorením, ktoré mi výrazne zasahuje do života. Veľa ľudí mi neverí, že mám také ťažkosti. Ako mladý by som rád chodil viac na koncerty, no nevládzem dlho stáť. Po práci už nemám síl nikam chodiť. Najviac ma trápi únava, bolesti celého tela a tiež kognitívne ťažkosti. Či zhoršené sústredenie. Sú dni, keď sa zobudím už unavený, ako by som ani nespal. Napriek tomu sa každý deň snažím fungovať čo najlepšie, ako sa len dá.
2: Fibromyalgia je diagnóza, o ktorej sa príliš nehovorí a veľa ani nevie. Občas býva rebusom nielen pre samotných pacientov, ale aj zdravotníkov. Aj to je dôvod, prečo som sa rozhodla aspoň trochu poodhaliť spomínané ochorenie, ktoré má mnoho neznámych. Ak vás téma dnešnej pohotovosti, milí poslucháči, zaujala, aj za Michala Nefe vám je nerušené počúvanie želá Janka.

0: hotovosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
1: A niektorí odborníci diagnózu fibromyalgiu označujú ako takzvanú neviditeľnú chorobu, teda chorobu, ktorá síce nie je zjavná na prvý pohľad, ale pacientom dokáže poriadne spôsobiť veľké bolesti a obmedzenia. Moje pozvanie do dnešnej pohotovosti prijala psychiatrička a psychoterapeutka, zároveň výskumníčka z Olomouca, pani doktorka Natália Kaščáková. Druhou hostkou je predsednička Slovenskej aliancie pre fibromyalgiu, pani inžinierka Andrea Petuchovská. A tretím vzácnym hostom je reumatológ, pán doktor Roman Stančík z Národného ústavu reumatických chorôb v Piešťanoch. Všetkých vás vítam v Rádiu Regina. Príjemný večer aj vám želám.
2: Pekný večer, prosím.
1: Vrátila by som sa trošku do minulosti. Na rozdiel od iných chronických ochorení, prvé zmienky o ochorení, o ktorom sa dnes večer budeme zhovárať, pochádzajú zo začiatku 19. storočia. Vtedy ešte lekári boli presvedčení, že ide o psychiatrické, výlučne psychiatrické ochorenie a že hlavnou príčinou fibromyalgie je stres. Odvtedy sa veľa zmenilo od toho 19. storočia. Pán doktor Stančík, keby sme povedali, čo dnes vnímame pod týmto pojmom fibromyalgia?
2: Fibromyalgia je, ak by som to nazval, tak je pomerne mladé ochorenie, ale nie mladé ochorenie v tom zmysle, že sa vyskytuje iba teraz v posledných rokoch. To ochorenie, ako ste aj spomínali, už to bolo veľmi dávno, len bolo označované rôznymi inými názvami. To ochorenie malo iné mená, čiže nebolo to označované vždy ako fibromyalgia. Taký určitý medzník je až rok 1990, keď vlastne boli prvýkrát publikované tzv. Diagnostické kritériá pre fibromyalgiu, čo znamenalo veľký pokrok. Vlastne.
1: Čiže to je naozaj čerstvé, veľmi čerstvé, nedávne. A možno aj to bolo dôvodom, prečo nikto nevedel zareagovať, o čom sa to vlastne hovorí, čo sa pýtam. V úvode dnešnej pohotovosti zazneli hlasy pacientov, ktorí popísali, čo všetko im toto bolestivé ochorenie berie a ako im mení životy. Ja sa priznám, že mnohé z tých výpovedí som trošku okresala, ale nie kvôli tomu, že boli príliš dlhé, ale boli také smutné, že mňa bralo pri tom strihaní do plaču. A pani Andrea Petuchovská, okrem toho, že ste predsedničkou Slovenskej aliancie pre fibromyalgiu, sama ste aj pacientkou. Počúvali ste rozprávanie svojich, keď to tak poviem, súputníkov, ich skúsenosti s ochorením. Sú vaše zdravotné problémy podobné, alebo sú v niečom iné, ako sme počuli?
3: Sú veľmi podobné, ale sú aj iné tým, že som chorá od detstva. Je veľký rozdiel, keď človek ochorie na fibromyalgiu v následku nejakého infekčného ochorenia alebo traumy, či už fyzickej, alebo nejakej duševnej, alebo keď má to ochorenie od detstva. Tie, také ako moje, sú komplikovanejšie a je tam tých potiaží o mnoho viac.
1: A rovnako ako všetci vlastne sa zhodli v tom, že najväčším problémom, ktorý vnímajú, je bolesť a únava?
3: Bolesť, únava, nespavosť. Ja som sa dopracovala k diagnóze po vyše 30 rokoch práve kvôli tomu, že som nemohla temer vôbec spať. A pod bolesťou si mnohí ľudia predstavujú iba svalstvo alebo hovoria, že šľachy bolia. Bolí nás všetko, kde sú nervy. Mňa strašne bolia čreva, ja nemôžem jesť, bolia ma všetky zuby. Že sú tam veci, ktoré boli dýchať.
1: Čiže je to také individuálne. Myslím, že Vladimír tam hovoril, že má už problémy aj s dýchaním. Že aj toto je súčasťou fibromyalgie. V týme odborník, pán doktor, nech sa páči.
2: Ja len snáď na doplnenie, asi ako správne povedala pani Petuchovská, takým najtypickejším prejavom práve tak bločná bolesť, okrem toho teda aj poruchy spánku a únavnosť. Ale treba povedať, že tá fibromyalgia má veľmi široké spektrum rôznych symptómov, čiže môže to byť samozrejme aj iné, ako sú bolesti hlavy, tráviace problémy, ktoré označujeme nejak ako dráždivý tračník, sucho slizník, prejavy prekrvenia, rôzne prejavy poruch citlivosti. No a tomu sa ešte možno dostaneme.
1: Ešte sa vrátime k tým príznakom, áno. Ja som ešte chcela skonštatovať, že v týme odborníkov, ktorí sa venujú pacientom s touto diagnózou sú aj psychiatri. A dnes je s nami aj odborníčka pani doktorka Natália Kaščáková. A keď sme sa pripravovali na dnešné stretnutie v Rádiu Regina, tak ste mi spomínali, že k tejto diagnóze ste sa dostali viac menej náhodou. Ako to bolo?
4: Áno, je to taký zaujímavý príbeh. Ja som potrebovala ísť niekam s posterom o chronickej bolesti nejasného charakteru a vlastne zistila som, že jeden taký kongres je pomerne blízko vo Viedni v 2023 roku a zrazu som sa ocitla na kongrese, kde bolo množstvo reumatológov, výskumníkov, neurológov, sem tam nejaký psychiater a bolo to úžasné. Bolo tam aj množstvo pacientov s touto diagnózou a bolo to veľmi zaujímavé. Všetci sme diskutovali o tomto ochorení a ukazovalo sa stále viac a viac, aká je to veľká neznáma vlastne. A odtedy ma moja aj taká zvedavosť priviedla k tomu,
1: čo to vlastne je.
4: Čo to vlastne je, áno.
1: A vtedy ste sa zoznámili s pani
4: Nie,
1: alebo ešte až na
4: až
1: tom
4: potom
1: druhom?
4: O dva roky neskôr, ten ďalší som vynechala, potom o dva roky bol opäť vo Viedni a tak som tam prišla tiež s ďalším výstupom, mala som aj orálnu prezentáciu a vlastne tam sme sa zoznámili s pani Petuchovskou.
1: A o tom si povieme o chvíľu.

0: hotovosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
1: Bolestivú diagnózu fibromialgia rozmieňame na drobné s mojimi a vašimi hostiami v štúdiu, s psychiatričkou doktorkou Natáliou Kaščákovou, s reumatologom doktorom Romanom Stančíkom. No o svoj príbeh sa s vami delí Andrea Petuchovská. Ja som si našla taký údaj, že fibromialgiou údajne celosvetovo trpí 2 až 4% populácie. A na Slovensku žije približne, pretože nemáme presné údaje, 110 až 220 tisíc ľudí. Neviem, či v takomto prípade vôbec možno hovoriť, že je to zriedkavé ochorenie. Pán doktor, ako to vnímate vy?
2: Určite. Fibromialgia nepatrí medzi časté ochorenia, ako napríklad viem, vysoký tlak. Ale zase na druhej strane nemôžeme ani povedať, že to je zriedkavé ochorenie. Skutočne tie údaje, ako ste aj spomínali, udáva sa zhruba 4% populácie. Niektorí údaje hovoria, že to čosi menej, ale naopak niektorí hovoria, že to aj viacej. Čiže je to pomerne veľká časť populácie, ktorá môže v niektorom čase trpieť týmto ochorením.
1: Dá sa vysvetliť, prečo 6 až 8 krát častejšie fibromialgiou trpia ženy ako muži?
2: Na toto sa nedá asi presne odpovedať. Ten výskum v tomto oblasti zďaleka nie je taký ešte, aby sme dokázali zodpovedať všetky otázky. Je možné, ale samozrejme hovoríme tak čisto hypoteticky, že sa uplatňujú možno nejaké hormonálne vplyvy, genetika a tak ďalej, ale je pravda, že to ochorenie vo výrazne väčšej miery a udáva sa 8 a dokonca až 10 ku jednej postihuje ženy. Môže nastať v podstate v každom veku. Teda
1: to som sa chcela opýtať, lebo Andrejka spomínala, že vlastne odmala, od neviem koľko ste mali rokov, keď ste ochoreli alebo začali mať prvé problémy. Ako to bolo?
3: No, prvé problémy, keď si spomeniem, už boli v školskom veku, len vtedy sa o fibromialgii nehovorilo a väčšinou mi povedali, že daj si magnézium, to ťa prejde, nevymýšľaj. A ako pre dieťa to bolo dosť ťažké, lebo stále som mala pocit, že si niečo vymýšľam, že som hypochonder. V 17 už začali také problémy so silnými bolestiami, že rok som sa nevedela ani nakloniť a ako robili rehabilitácie, ale nevedeli, čo v podstate s tým. A keď pozerám teraz na moje dcery, tak im to začalo nejak okolo 16.
1: To ste nespomínali, aj vaše dcery trpia týmto ochorením?
3: Áno, obidve.
1: Obidve. Pán doktor Stančík, čo má spoločné reumatologické ochorenie s fibromialgiou? Pretože

0: majú iný charakter, ako je to napríklad u pacientov s reumatoidnou artritídou, pretože tí pacienti s reumatoidnou artritídou vedia veľmi presne popísať, aký to je, aká to je intenzita, to bolo, ktorý klbík boli, ale kdežto u tých pacientov s fibromyalgiou je to iný typ bolesti, ktoré sa označuje niekedy ako plošná bolesť, to znamená, že oni nevedia ani presne niekedy to charakterizovať. Veľmi často to udávajú, ako jasné je to, že ho boli celé telo. Mm-hmm.
1: My sa budeme ešte venovať samotnej diagnostike, ale teraz taká moja zákerná prosba, alebo ako to poviem, ja som si našla údaj, že pri fibromyalgii ide o poruchu centrálneho spracovania bolesti. A keď som si to v hlave preklopila, tak mi vyšlo, že vlastne tá bolesť ani nie je taká silná, ako môj mozog alebo mozog pacientov ho pociťuje. Je to tak, alebo sa mýlim? Ako to je?
2: Áno, tam
1: vlastne doktorka Kaščáková.
2: Niečo, čo sa intenzívne skúma, je, že akým spôsobom mozog a miecha zosilňujú signály a teda vysielajú signály o bolesti, hoci tkanivo nemusí byť nejako poškodené. Takže dochádza tam k takému zosilnenému vnímaniu signálov z vlastného tela, z rôznych častí. Aj preto ten charakter bolesti je taký, ako aj pán doktor povedal, že je to také skôr rozptýlené, taká iný charakter bolesti. Nevedia to ľudia presne lokalizovať. A hovorí sa tam aj o poruchách v drobných nervových zakončeniach, vláknach, ktoré takýmto spôsobom inak vysielajú bolesť. Potom sú tam rôzne ešte také zaujímavosti, čo sa intenzívne skúma, že sa hromadia nejaké imunoglobuliny v zadných rohoch, miechy v gangliách a tam vlastne akoby tie neuróny v gangliách tiež iným spôsobom vysielali signály o bolesti tam, kde bolesť, vlastne ten podnet reálny nie je.
1: No ale to potom mi evokuje nejak taký názor, že psychiatri, psychológovia by mali pracovať s vedomím ľudí, aby ich presvedčili, že ich vlastne nič nebolí. Dá sa to, pán doktor Stančík? To sú už nezmysly moje.
0: Určite nie. Pani doktorka Kaščáková tak podrobnejšie popísala. Keby sme chceli zjednodušene povedať, tak vlastne je to porucha vnímania tej bolesti a spracovanie tých bolestivých signálov. Čiže tí pacienti s fibromyalgiou majú v podstate také vyššie nastavenie, to znamená nejaký podnet, ktorý normálny zdravý človek ani nevníma ako bolesť, tak oni to vnímajú ako extrémne ťažkú bolesť. A z toho potom vyplývajú tie ďalšie symptómy. Čiže nedá sa povedať, že to by bola čistá psychiatrická diagnóza, keď hovorím o úvodzovkách niečo, čo iba v hlave. Ale my dneska vieme, že to je skutočne ten patologický proces prebieha na úrovni vlastne spracovania tých bolestivých signálov.
1: A nie je to dôvod aj to, čo spomínala Andrejka, že ľudia si niekedy myslia, že sú hypochondrití chorí, lebo vlastne navonok vyzerajú úplne ako vy. Teraz tu sedíte v štúdiu, Andrejka, usmiatá krásna dáma, že vy nie ste chorá a tvrdíte, že áno, 30 rokov.
3: Ako zdá sa to navonok, tak ja som teraz nadopovaná analgetikami, tak sa usmievam, ale ja by som nás nazvala, že sme ako taká princezna na hrášku. Ono boli s vysokou citlivosťou, sme ako keby rádio bolo zapnuté na úplný maximum a nevieme to vypnúť. A boli všetko, čo by nemalo. Dotyk blízkeho alebo dotyk spodného prádla, silné vône alebo aj slabšie dokážu niektorých vyvolať, silné bolesti hlavy, zvuky, svetlo. Teda veci, ktoré pre bežného človeka on si ani nevšimne.
1: Sú prirodzené, že ani nevnímajú.
3: Zmena teploty napríklad, keď sa mení počasie, väčšina pacientov, keď so mnou komunikujú, hovoria pre Boha, už zase ide o chladenie alebo o teplenie. A väčšinou im je všetkým horšie vtedy.
1: Vladimír spomínal, že aj keď je horúčava nejaká, takže jemu je zima, že tu bolesť sprevádza chlad?
3: Je to aj citlivosť, alebo ako porucha termoregulácie, lebo aj to u nás riadia nervy. A preto my sa nevieme prispôsobiť zmenám teploty. Hej, v zime nám je zle, v lete nám je tiež zle, ako keby sme neboli prispôsobení k životu na tejto planete.
1: Princezné náhražku.
3: Áno.

0: pohotovosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
1: Dobrý večer, volám sa Simona a mám 57 rokov. Fibromialgiu mám viac ako 10 rokov. Úplne ma pripravila o všetku energiu. Zobúdzam sa vyčerpaná a od samého rána bojujem s únavou, pričom sa musím premáhať aj pri najobyčajnejších denných činnostiach. Fibromialgia postupne naberá na sile. Takmer 9 rokov som dokázala pracovať, ako tak sa starať o rodinu, domácnosť aj záhradu. Dnes už nič z toho nevládzem. Takmer rok som na PN, pretože kvôli bolestiam už nezvládam dlho sedieť. Bolesť a únava mi rozptyľujú mysel natoľko, že sa neviem sústrediť na prácu ani si udalosti pamätať. Mávam mozgovú hmlu, zabúdam, vypadávajú mi slová, trpím depresiou a úzkosťou. So stále väčšou stratou energie už nedokážem pracovať. Momentálne som úplne bez zárobku a obávam sa budúcnosti. Aj môj syn má fibromialgiu.
2: V dnešnej pohotovosti sa zhovárame o závažnom chronickom ochorení, ktoré svoje obete invalidizuje a ich život premieňa na veľké utrpenie. Simonin príbeh, jeden z mnohých, je vejárom, ktorý otvára ďalšie a ďalšie otázky. Napríklad, prečo často trvá roky, kým lekári ochorenie vôbec diagnostikujú? Do akej miery zohráva dôležitú úlohu genetika alebo životospráva? A či existujú možnosti prevencie, ako sa vyhnúť fibromialgii. Zdá sa, že otázok súvisiacich s týmto